0: Ni saa 9 za asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Haya ni matukio ya kuaminika ya Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni John Maloba. Video inayomwonyesha mbunge wa Nakuru Town West Samuel Arama akirusha mikate kwa umati wa wapiga kura imeibua hasira na lawama kwa umma mtandaoni. Kile kilichoripotiwa kupangwa kama mpango wa kulisha jamii nje ya ukumbi wa eneo hilo kiligeuka haraka kuwa ghasia za machafuko na kusababisha mjadala mkali kuhusu utu wa binadamu, umaskini na ufadhili wa kisiasa. Kanda iliyosambazwa sana inaonyesha wakazi wakisukumana, wakinyosha mikono hewani na wakisongamana ili kukamata mikate iliyotupwa moja kwa moja na mbunge huyo na wenzake. Katika visa kadhaa mikate ilianguka chini na kulazimisha watu kuokota chakula kilichoanguka mchangani, huku wengine wakitarisha kukanyagana ili kukamata mikate iliyoanguka na yenye vumbi. Njia hii ya usambazaji usio na heshima umesababisha wimbi la ukosoaji mkali katika mitandao ya kijamii, huku Wakenya wengi wakielezea kitendo hicho kama cha kudhalilisha, kisicho na heshima na kinachoonyesha jinsi tabaka la kisiasa linavyowaona raia wa kawaida. Mamlaka ya mapato ya Kenya KRA itapunguza kiwango cha uondoaji mizigo kwa ujumla kutoka shilingi milioni 2.5 hadi shilingi milioni 2 kwa kila kontena ya futi 40 kufuatia Rais William Ruto kuingilia kati katika mzozo na wafanyabiashara wadogo. Kupunguzwa huku ni sehemu ya hatua kadhaa zilizokubaliwa kati ya serikali na wafanyabiashara Jumatano kufuatia wasiwasi kuhusu ongezeko la ushuru uondoaji mizigo na gharama za utunzi wa bidhaa zilizoingizwa nchini. Chini ya makubaliano hayo, viwango vilivyopo vya nguo, viatu na vitambaa vilivyotengenezwa tayari havitabadilika, huku viwango vipya vya shehena ya mizigo ya ndege vikiendelea kutumika. Mabadiliko hayo yanafuatia maandamano yanayoongezeka ya wafanyabiashara wadogo kuhusu gharama ya uondoaji mizigo iliyounganishwa, huku wafanyabiashara wakisema kwamba kiwango cha awali cha shilingi milioni 2.5 tayari kiliongeza gharama ya kufanya biashara. Wakati wa mkutano na wafanyabiashara wa biashara ndogo katika ikulu ya Nairobi, Ruto alikuwa ameagiza kwamba makontena yanayobeba bidhaa za kawaida yanapaswa kubaki na kiwango cha awali cha gharama, huku bidhaa zenye thamani kubwa zikipaswa kushughulikiwa tofauti. KRA pia itachunguza na kusajili wasafirishaji wote wa mizigo upya, huku wajumuishi wa bidhaa wakihitajika kuwasilisha orodha kamili ya wafanyabiashara binafsi na waagizaji ambao wanashughulikia bidhaa zao.
1: Amini usiamini.
0: Amini usiamini. Mnamo Agosti tarehe mosi mwaka 1982, afisa wa jeshi la angani Hezekiah Ochuka alitawala Kenya kwa takriban saa 6 baada ya kuongoza kundi la wanajeshi wa jeshi la angani wa cheo cha chini katika jaribio la mapinduzi. Kundi la wanajeshi wa hewani lililoongozwa na Ochuka lilikuwa limevamia kituo cha utangazaji cha kitaifa, ambapo walitangaza kwamba walikuwa wakisimamia nchi na walikuwa wakipigana dhidi ya vitengo vya kijeshi vinavyoaminika na vya serikali. Walilazimisha kundi la marubani wa kivita wa jeshi la angani kulipua ikulu, lakini amini usiamini, marubani hao walikaidi agizo hilo na badala yake kuangusha mabomu yao juu ya msitu wa Mlima Kenya. Mapinduzi hayo yalizimwa haraka na vikosi vilivyoongozwa na mkuu wa majeshi Mahmud Mohamed, na muda mfupi baadaye Rais Moi alikuwa ameshtuka, alitangaza kwamba vikosi vya jeshi na polisi waaminifu vilikuwa vimevunja jaribio la mapinduzi dhidi ya serikali yake ya kiraia saa 6 baada ya kuanza. Mhusika mkuu Ochuka baadaye alinaswa na kunyongwa katika jela ya Kamiti. Ndio tamati ya matukio ya Radio 47 awamu ya saa 9. Jina langu ni John Maloba.
1: Matukio. Doria ya burudani ndani ya OB 47.

ambaye aliaga zama zile. Nazungumzia Mpongo Love, ndiye kaipa kaupa mbo huu sauti ya kwanza, lakini mwenyewe kaandikwa naye Mayola Mayoni zama zile early 70s. Imagine ni katika throwback Thursday edition, katika awamu ya tatu Mpango babu kubwa OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na mia wako wa Fande John Maloba kwenye reporting desk na kitengo cha doria ya burudani. Saa 9 zingatika dakika 9. Good morning. Katika awamu hii, endapo utashuhudia tukio lolote ambalo ungependa tuliangazia, basi ntumia ujumbe mfupi kwenye 24047. Ujumbe wako nitausoma na ikibidi nitakupigia simu. Vile vile, endapo umepokea bonus katika mchezo wa Lotobora, ntumia SMS kwenye 24047, nielezee jina lako, uko wapi, umpokea bonus kiasi kipi, kisha endelea kubonyeza *216# *216# katika mchezo wa Lotobora, ambapo na hela kibao hapa, msikilizaji, hela ambayo ni yako na nikisalia nayo itanisaidia, okay? Radi tu umejituma, hela zipo katika mchezo wa Lotobora, ambapo kushiriki unabonyeza *216#. Kwa shilingi 20 peke yake unapokezwa vijisanduku sita, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi $300,000, ambayo ndiyo jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzidikisha na boost ya shilingi 20,000. Whatever you win on top of that, I'm gonna give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. The more you play, the higher your chances of winning. Kisha na kuibia siri kwamba unapochagua hizi boxes, kwa mfano wa box nambari 5, anguka nayo as many times as possible bila kuchanganya kama DJ. Kama ni box nambari 1, anguka nayo as many times as possible bila kuchanganya. Hii ni siri na kuibia mtu wangu. Kisha akumbuka kwamba katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses ya kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotobora. Na tayari ninavyozungumza, jamaa washaanza kujizolea bonuses katika mchezo wa Lotobora. *216#, pata maagizo, pengine niachie.

Philip Mutua, sema asante afande, nishapokea bonus yangu 5,500. Philip, asante sana, hongera. Nimesema kwamba tayari jamaa ameanza kuzoa bonuses, ndio hizo. Kabla saa 10 asubuhi washinde 5,000 warokosha pokezwa bonuses katika mchezo wa Loto Bora, mradi tu umejituma. And then more bonuses kutokea saa 11 asubuhi. Kwa hivyo makinika mtu wangu, endelea kubonyeza *216# *216#, fuata maagizo, pengine niachie, kisha pokea burudani ya hali ya juu katika mpango babu kubwa OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo

0: sauti yake Mighty Sparrow tokea visiwa vya Trinidad and Tobago, wimbo wake Mr. Walker za mazile na manake Throwback Thursday ndani ya OB 47 Radio 47. Hapa ndipo. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa Afande John Maloba na kupigia simu tokea Radio 47 mpango wa OB 47. Good morning.
1: Good morning to you, sir.
0: Naongea na nani na uko wapi mtu wangu?
1: Naongea na Amos Korir kutoka Ainamoi.
0: Amos Korir, mambo vipi mtu wangu?
1: Poa sana.
0: Amos, umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Mara mbili.
0: Peke yake?
1: Yeah.
0: Aya, amka basi Amos, amka. Changamka. Amos, umetumia 40 bob na tayari tunazungumza, unajua kwamba uko na hela kwenye simu.
1: Asante.
0: Uko na hela. Tunazungumzia box ipi, hela ngapi?
1: Hela 12,000.
0: 12,000.
1: Yeah.
0: Na umetumia 40 bob peke yake?
1: Yeah.
0: Korir.
1: Asante.
0: Hizi ni pesa mzuri sana mtu wangu. Sasa habari ndio hii Korir.
1: Asante.
0: Kwa yeyote ambaye nampigia simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, mie na mzindikisha na boost ya shilingi 1,020, 20,000 extra. Yani hii imezidi ulioshinda. Alafu tayari tunazungumza, jamaa tayari wameanza kujizolea bonuses katika mpango huu. Kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora, na bado waweza kuendelea, manake there is no limit. Umesikia?
1: Asante.
0: Kwa hivyo jitume, hela zipo, mradi tu unashiriki kikamilifu, na wewe vile vile una fursa nyingine bado, manake there is no limit, okay?
1: Asante.
0: Karibu sana eh?
1: Kongoi. Aya,
0: subiria boost yako. Kongoi.
1: Aya.
0: Nawe vile vile msikizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora, mradi tu umejituma kwa kubonyeza star 216 hash na kufuata maagizo. Unabonyeza star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake, unapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Jagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi 300,000, ambayo ndiyo jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa na mzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Hakisha katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki katika mchezo huu kikamilifu, na tayari ninavyozungumza, jamaa

Capri Liruaza, katika awamu ya tatu mpango wa OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na mimi wako afande John Maloba kwenye reporting desk, Sam Mwasi wa Ngong, na kuona mtu wangu nasema Kagere Mahiga Odhaya pamoja. Asante sana.

Katumanga Cherenganya na kuona asante sana. Sofia Angima wa Thriva. Sabagama Kondari na hapa ndipo. Thank you so much. Felix Opio sema asante sana afande. Shapokea bonazi yangu 5,900. Felix Opio hongera. Endelea kubonyeza *216#. Na kwa lakia tamati ya mpango wa leo wa OB47 manake nzaleda.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: name of Jesus. Power to break every chain, and therefore chains are falling. Chains are breaking katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Very nice TBT kutoka kwake Tasha Cobbs. I'm no longer a slave to fear, for I am a child of God. Naipenda sana. Inabeba nuru kweli kweli. That I'm no longer a slave to fear. Mwanaligi, that is your portion. You are no longer a slave to fear. Kwa hivyo, hakuna cha kuogopa. Hakuna cha kukaa ukiwa na ogopa ogopa. Why? Si kwa sababu ati uko na nguvu sana. Mm-mm. But because you are a child of God. Hallelujah. I am a child of God. And therefore, sitakaa katika maisha ya uoga. Furthermore, Biblia inasema ya kwamba katika kitabu cha, is it First Timothy? Ya kwamba hatujapewa roho wa kuogopa. Unanielewa mwanaligi? Mimi na wewe haujapewa roho wa kuogopa. Kwa hivyo kuogopa is not your portion. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Kuogopa kabisa, it is not your portion. You are no longer a slave to fear. You are a child of God. Na hatutaishi kwa uoga mwanaligi. Ninaelewa wakati mwingine hali zinakuangalia kwa macho hivi, unaogopa, unauliza nitafanya namna gani. Lakini nataka tujikumbushe kwa mara nyingine that we are the children of God. Na kwa hivyo sisi hatujaitwa kuogopa, tumeitwa kumwamini Mwenyezi Mungu, kwa sababu roho ya uoga hatujapewa. You have been given the power of soberness of power. Natasha Cobbs anazidi kusema pale ya kwamba there is power in the name of Jesus. Power to break every chain. And therefore tunatangaza ya kwamba chains are breaking, chains are falling katika jina la Yesu. Thank you Lord. Tunaliabudu jina lako mfalme. Tunalitukuza jina lako Bwana. Jina lako lihimidiwe na jina lako litukuzwe. Bwana, wewe ni mwaminifu. Bwana, wewe ni mwema. Bwana, unatenda mambo ambayo ni mazuri. Usiku kucha tumelala vyema, umetuamsha vyema. Kuna wengine wamekuwa night shift, wengine wamekuwa barabarani. Lakini Bwana umetufikisha hapa salama. Ni alfajiri nyingine ambayo ni ya ushindi, alfajiri nyingine ambayo ni ya baraka, alfajiri nyingine ambapo tunaingia na TBT kujikumbusha matendo makubwa ambayo Bwana umetenda. When we look back, we know very well ya kwamba ni wewe umetutendea. Tunajua ya kwamba ni wewe umetubeba. We look back tarehe 3 mwezi wa September mwaka wa 2026 tangu tuanze, wewe umetubeba katika mapito, katika hali nzito, katika hali ngumu, katika furaha, katika dhiki. Bwana umekuwa pamoja nasi. Na kwa hivyo tunakuja tukiwa na shukrani kama wanaligi kusema umbali huu Bwana, wewe ni Ebeneza, wewe ndi umetusaidia, wewe ni jiwe letu la ushindi, wewe ni mwangaza wetu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Alfajiri ya leo ni ya baraka. Baba, asante kwa neema ya uhai, asante kwa neema ya afya, asante kwa neema ya nguvu, asante Bwana kwa neema ya kusikia, ya kuona, ya kugusa, ya kutembea. Mambo mengine tunayachukulia kihivi hivi, lakini Bwana tunasema asante kwa baraka hizi zote. Asante kwa baraka ya taifa la Kenya, baraka ya viongozi, baraka Jehova ya familia, baraka ya watoto, baraka baba ya mahali pa kazi, baraka ya mashamba, baraka ya maji. Oh, tunakuabudu, baraka ya kuwa tuko na mahali pa kuishi. Bwana tunasema asante. Asante Bwana, asante Jehova, asante mfalme ishie milele kwa huruma zako ambazo zinapita kila sauti ya duniani. Oh, huruma zako Bwana zinanyamazisha sauti zote ambazo si zako. Pokea sifa na utukufu Bwana. Even as we draw it back kwenye kipindi hiki, pokea sifa zote kwa maana ni wewe. Mioyo yetu inajua vizuri kabisa ya kwamba ni wewe. Kama si wewe, mwana Zaburi akasema ya kwamba angelimezwa akiwa hai. Tungelimezwa tukiwa hai. Lakini kama ndege mtegoni, tumeponyoka. Asante mfalme. Leo tunatangaza tumeponyoka mitego ya adui, nasi tuko salama. Nitumie kama chombo chako, wema wako utujae katika kipindi hiki. Bwana, naombea Keep Media baraka zako, ukaweze kusimama na viongozi wetu na kuwasaidia. Ninaomba neema na kibali na mbingu zifunguke, malango yafunguke kwa kampuni hii, kwa Radio 47, kwa wasimamizi wetu, wafanyi kazi wote katika jina la Yesu. Basi Baba, enda pamoja nasi siku ya leo ni ya baraka. Pilka pilka zote zibarikiwe. Watoto wetu wanapoenda shuleni wabarikiwe, nasi tunapoingia mahali pa kazi tubarikiwe. Appointment zote za leo zibarikiwe. Nitumie kama chombo chako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Tunaomba na kuamini, twasema amen, amen, amen. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai. It's a good day. Tarehe ni 3 mwezi wa September 2026. This is the day that the Lord has made. Neema ya Bwana imetubeba. Sisi ni wale tunaosaidiwa na Bwana. Sisi ni wale ambao tumehurumiwa na Bwana. Tutasema namna gani? Tutamsifu nani isipokuwa tumsifu huyu Mwenyezi Mungu. Karibu sana hapa ndani ya Radio 47, hapa ndipo naitwa Mama Taifa Eva Mwalili Waligia Washindi. Bwana amenisaidia, amenipa nguvu, nimeingia na nimeokoka. Yesu ni Bwana. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa siku nyingine ambayo ameweza kufanya. It's TBT. Yes, we throw it back, I tell you. We throw it back. Mungu ametubeba jamani mwana ligi. Mungu amekubeba, amebeba taifa hili. I want you to look back because hivyo ndivyo ambavyo tunafanya every Ebenezer Thursday. We look back matendo makubwa ambayo Bwana ametenda, mahali ametutoa, dhiki ambayo tumepitia, mambo makubwa, lakini Mungu ametusimamisha hivyo hivyo. Tunarudi kuambia Mwenyezi Mungu asante. Mwana ligi, chukua nafasi ya kuambia Bwana asante. Chukua nafasi ya kuambia Mwenyezi Mungu, ninajua moyo wangu unajua vizuri kwamba ni wewe umenitendea. Twende pale kwenye SMS, tuchangamuke, tujumuike, niambie TBT unaipata ukiwa wapi, unaitwa nani, when you look back unasema nini kuhusu matendo ya Bwana, when you look back unatamka neno lipi. Talk to me mwana ligi kwa 24047, nambari ya SMS 24047. Karibu sana, karibu. 0719739487 ndio nambari ya WhatsApp, 0719739487 nambari ya WhatsApp. Simu utapiga kwa 0793 0470 0470 0783 0470 0470. Tingia kwa mitandao pale kwenye Facebook page yetu ambayo ni verified Radio 47, iko na blue tick, follow page yetu, na pia follow page yangu Mama Taifa Eva Mwalili, Mama Taifa Eva Mwalili kwenye Facebook, follow. Pale kwenye X pia tuko verified at Radio 47 underscore Kenya at Eva Mwalili. Kumbuka hashtag ni moja, Nuru na Eva Mwalili, Nuru na Eva Mwalili, so you can post and repost. Twende nalo pale kwenye TikTok, Instagram, YouTube at Radio 47 underscore Kenya at Eva Mwalili. Weka comment yako pale, you can also share. Tunaendelea kubarikiwa, na website yetu ni www.radio47.fm na Radio 47 app. Are you ready for this? Talk to me. Good morning TBT, Thursday baraka kabisa, saa 10 dakika ni 19. Welcome, twende nalo.
1: Nuru 47, Ebenezer Thursday. Nuru 47 na Mama Taifa Eva Mwalili.

0: Pastor Wako.
1: Asante sana, nafurahi kuendelea kuwa nawe wiki hii kwenye Radio 47, bonge la radio hapa ndipo. Jina langu ni Sened Alex, ni mchungaji wa Life Church pale chini ya Pastor T. Na tumeendelea kuangalia hadithi hii ambayo inahusu Obadia. Na Obadia kwa kweli, uongozi ule ambao anaonyesha katika systems ambazo hazikuwa zinampendelea zilihitaji ujasiri sana. Obadia ninaamini kwamba alitahadharisha ile position ambaye alikuwa nayo katika nyumba ya Ahab kwa kuwaficha wale watu ambao Ahab na Jezebel walikuwa wanawatafuta kuwamaliza. Lakini ni muhimu uelewe kwamba wewe ukiwa mtu wa Mungu, ile uoga, kumuogopa mwanadamu ni hafifu. Lazima kwamba uoga ambao ama hofu ambayo umempa Mungu iwe ya ziada ama iwe ya zaidi kuliko vile ambavyo wewe unamuofu mwanadamu. Na hiki ndicho ambacho tunachokisoma kutokana na huyu mtumishi wa Mungu ambaye anaitwa Obadia. Na katika wakati ambapo vitu hivi vinafanyika, Methali inasema hivi, Methali 29:25 inasema hofu ya mwanadamu inaleta mtego. Na kati ya vitu ambavyo ni changamoto katika uongozi ni kwamba systems ambazo ziko na ufisadi zinawafanya watu kutosimama kwa ukweli. Zitawafanya watu wawe na kimya. Zitawafanya watu wa chunge vitu fulani ama wasiseme vitu fulani, mambo fulani ambayo wangestahili kusema. Na inawafanya watu kuchagua vitu vya urahisi bali sio vitu ambavyo wanaviamini. Na Mungu akupe ujasiri wakati huu, upate ujasiri wa kuenenda, kutenda kulingana na kile Mungu amekuita ufanye katika ufalme huu. Na hekima ndio inatofautisha vitu hivi. So Mungu akupe hekima, Mungu akupe ujasiri wa kutenda kulingana na kile ambacho anataka. Mungu aendelee kukutenda wema kabisa. Tunazidi kuomba. Unazidi kusikiliza Radio 47, radio, bonge la radio, na hapa ndipo. Jina langu bado ni Sened Alex. Mungu akubariki sana. Tutaonana siku ambayo inafuata.
0: Pastor Wako. Nuru 47, Ebenezer Thursday.
2: Asante sana mchungaji Alex, nimependa mafundisho yake yako kutoka kwa Obadia. Na Mungu atusaidie ya kwamba nasi pia tutaweza, you know, kubeba impact mahali ambapo tutakuwa. By the way, Mwalimu Silas, mbona natafuta hiyo message tena? Natafuta hiyo namba yako, nahitaji kukupigia. Mwalimu Silas, we need that TBT. Yeah, we need that TBT. See number. Ebu Mwalimu Silas, niandikie message tena hapo tu kwa WhatsApp 0719739487. Najaribu kuitafuta mbio mbio. Huo ni ushuhuda ambao ni wa power sana. These TBTs hatutazipoteza. Mungu atutendei mambo atina yanakwenda hivyo hivyo. People must be encouraged kupitia kwa. Ndio maana Mungu anakuchagua, anakupitishia hapo. Ndio maelfu na maelfu yabarikiwe. So Mwalimu Silas, sijui nimeclick wapi, najaribu kutafuta hiyo namba yako sipati. Naomba uniandikie message tena hiyo namba yako. Nikimaliza kipindi tunakupigia. Na Irene Kai.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: ki umechoka choka lakini unajitia hivyo hivyo tu unajitia nguvu. Leo hii nakutangazia mwanaligi ya kwamba kuna safari ambayo ni lazima umalize. Kuna mwendo ambao ni lazima umalize. Na kwa sababu we ni mwanaligi, ninatangaza katika jina la Yesu, haumalizi vibaya. Ilo neno nimelisema sana. Na sisi si watu wa kumalizia vibaya. Kwa sababu gani? Kuna Mwenyezi Mungu ambaye anatutia nguvu. Alright mwanaligi? Sijui nanena na nani, lakini nataka ni kutie nguvu. Hata pia mimi ninapojitia nguvu, Yesu akutie nguvu, umalize mwendo salama. Uje hapa na ushuhuda kama Mwalimu Silas. You are not going to abort your season, mwanaligi. Kile ambacho Mungu anaunda, ushuhuda ambao anaunda, ni lazima upakate. Unanipata? Yesu akutie nguvu. Oh my God, natamuka hii baraka.
1: Tamkiwa baraka.
0: Ebu tuinue mikono, inua hata yangu iko juu. Oh baba, natamuka baraka ya kumaliza mwendo. Kumaliza mwendo. Na hautamaliza mwendo mwanaligi ukiwa umechoka. Hautamaliza mwendo ukiwa umedhoofika. Utamaliza mwendo salama. Utamaliza mwendo kwa ushindi. Utamaliza mwendo kwa furaha. Utamaliza mwendo kwa kupakata baraka yako. Utamaliza mwendo kwa kumtukuza Mwenyezi Mungu. And at the end of the day, jina la Bwana litahimidiwa. Jina la Bwana litasifiwa. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai, pokea baraka ya nguvu, nguvu ya kumalizia vyema. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai,
1: tamkiwa baraka.
0: Yesu tutie nguvu.

I tell you. Yes. Kuna kitu kinaitwa kumaliza salama. Kumaliza salama. Utamaliza salama mwanaligi. Hautamaliza kwa aibu. Hautamaliza ti wanasema ona. Tulijua tashindwa. No, that is not your portion. Utamaliza mwendo salama. Natangaza utamaliza mwendo salama. Mama taifa maliza mwendo salama. Katika jina la Yesu. Good morning kutoka Wajiri 89.7 FM. Pokea baraka ya kumaliza mwendo salama. Hallelujah. Kutoka maeneo ya Isiolo ni 104.2 FM. A very good morning to you. Hata nawe pokea baraka ya kumaliza mwendo salama. Maeneo ya Kapenguria. Maeneo ya Kitale. Maeneo ya Tukana Lodwa. Pokea baraka ya kumaliza mwendo salama. Kakamega na Busia pia pale kwenye boda ni kumaliza mwendo salama katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Good morning Uasin Gishu, Eldoret 100.9 FM. Pokea hiyo baraka ya kumaliza mwendo salama katika jina la Yesu Kristo aliye hai. I tell you, naitwa Mama Taifa Eva Mwalidi Waligia Washindi. Nimeokoka, Bwana ni mwema. Na hii ni Radio 47 na hapa ndipo. Wapi ushuhuda wako mwanaligi? Wapi ushuhuda? SMS iko ndani 240 247. Andika ujumbe wako ushuhuda pale. Thank you so much Mwalimu Silas, nimepata nambari yako because unajua hebu nikupe nuru. That's why nilikuambia na nitasema tena, wakati Mungu anafanya kazi katika maisha yako, jiweke katika ile nitahitaji ile nuru ya kushuhudia, ya kuambia mtu kuja usikie kitu Mungu ametenda. Yani naijulikane ni matendo gani Mungu anakutendea. Usitendewe na unanyamaza. Hivyo ndivyo ambavyo tunamshinda adui. You see, ukiencourage mtu mwingine, do you know huo ushuhuda umefanyaje? Huo ushuhuda umeponya mtu mahali. Wa ushuhuda unakuambia kwamba hata wewe unaweza. Day 3 jana kwenye Rema Feast nimebarikiwa sana na huyu mchungaji Felix Oko. Wacha nimtag tena na nimtaje tena. Akawa anapeana ushuhuda akisema kwamba jinsi ambavyo alimpoteza mke wake. Unajua hizi ni TBTs. Wacha tu share. Alipoteza mke wake. Na akaona ameshindwa kabisa. Lakini akasema kwamba wakati ambapo alikuwa anaenda

kumpumzisha. Saa nane, usiku wa saa nane, aliamuka akaanza kuimba sifa. Si kwamba alikuwa anafurahia, lakini alitaka kuonyesha adui ya kwamba wewe ulitaka nibaki chini, lakini na mimi nimekataa. Na anasema mambo ambayo ilifuata baada ya pale, only God, yani ilinitia moyo ya kwamba kila wakati unapopigwa na mapito, adui anataka kuonyesha umeshindwa, hutawahi simama. Mwanaligi, muonyeshe ya kwamba mimi si wa kushindwa. Simama cheka, simama shuhudia, simama tangaza. Wacha kunungunika pale na kujikunja na kusema, hey, nimekwisha, mimi nimezikwa. Umezikwa na nani? Wacha kujizika. Inuka, kung'uta mavumbi. Hata kama ni ngumu, haiwezi kukutoka kwa kinywa. Sema, Baba sielewi, lakini asante, ninajua unanitendea. Na ukisha tendewa, shuhudia kwa mtu. Huyo mtu apone, huyo mtu aamuke kwa nguvu. Aambie shetani, nyamaza, uliniubiria kwamba nimesha.

0: Mtangazaji ni wa Haiba.
1: Kwa heri namba mbili.
2: Bye bye.
3: Nambari moja. Coming there very soon.
4: Hii ni namba moja.
2: Sisi hao.
1: Hii.
4: Tumeichukua asubuhi.
1: Tunachukua kwa kishindo.
5: Frequency za Radio 47 zimejaa Kenya nzima.
6: Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja. Wengine wote tuseka chini.
5: Wamelala.
6: Wewe.
1: Utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu. Sisi.
5: PSG, Bonge la Radio. Kifo cha Zonto.
1: Ground.

Yes, kwa sababu ya kibali. Wewe pokea kibali cha Bwana ukisonga mbele katika jina la Yesu Mwanaligi. Unanielewa? Pokea kibali cha Bwana ukienda bila kuangalia nyuma. Kibali cha Bwana huwa kinatutetea. Nami nakitangaza siku ya leo tarehe 3 mwezi wa Septemba katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Mwenyezi Mungu akuoneshe kibali kabisa. And it can never be otherwise katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Nataka tujiandae.

0: napokea kibali tena I am blessed and favored. Sasa unaona hizo confessions tunafanya, wewe na wewe utembee hivyo hivyo. Kama umetangaza niko na kibali, tembea kama mtu ambaye ako na kibali, kwa sababu umebeba kibali. Unanipata vizuri? Yes, yes. Ehe. Kwa voice note. Nini hapa tena? Hapo.
1: Good morning Mama Taifa.
0: Mhm.
1: Prof Edward from Kapenguria, Kapenguria tuko tune in.
0: Yes.
1: Tumeamka salama Mama Taifa huko, hatuna neno. Ile nakitaka tukuwatakia watu wote wa full gospel makutano West mchana mwema. Kiongozwa na mchungaji wetu Pastor Rimboy na mke wake Pastor Scarlett.
0: Mm.
1: Tukisema kwamba tarehe 13 tutakuwa na sherehe kubwa pale kanisani full gospel makutano West.
0: Mm.
1: Jioni nyote tufungue kanisa na tuweze kumu graduate our pastor. Atakuwa ana graduate kwa reverend that day. Itakuwa smart, itakuwa safi. Yani itakuwa mwejeje kabisa.
0: Kiprop
1: Edward Kapenguria.
0: Sawa.
1: Baadaye Mama Taifa.
0: Safi kabisa, mwecheche pale. Ehe, another voice note hapa.
2: Good morning Mama Taifa.
0: Yes.
2: Hapa ni Mama Simuli kutoka Shambi.
0: Kabisa.
2: Asubuhi ya ningependa kutangaza ya kwamba kibali cha Mungu juu yangu and I'm favored in the name of Jesus.
0: Ah, come on. Kitu gani kimeingia pale? Ehe. Hebu tuone pia kwenye SMS mbio mbio. Kwa simu si unajua vile watu nafanya, eh? Yes. Dere John na conductor James na Juma Biria la Tema Sacco Bus, Star Bus wa Yakiwe wako ndani. Asante Monica Nyakisumo. Niko hapa mpaka Galilaya. Mama Taifa, huyu ni Irene kutoka Nakuru, ninaomba naomba kazi. Alright, Mungu akutende mema kupatie kibali katika jina la Dominic wa Shiyunzu. Nawe pia barikiwa kabisa. Zipora wa Kiteni nimebarikiwa kibali. Dila Murunga kutoka Kawalun, barikiwa tena zaidi. I am favored. Negasta Korire, you are favored. Nick Mutwana, watoto wako Brenda na Simon kutoka Kitu, Kitekomu. Ai, mbona hiyo imenisumbua kutamka. Kitechomo Village, Kitechomo. Hai, chomo unajua ni kitu kigumu. Nimepokea kibali katika jina la Yesu Kristo. Asante sana Mama Taifa, barikiwa sana. Mwingine anasema ya kwamba Mama Taifa napokea kibali, nimebarikiwa mimi na kibali cha Bwana. Mbona usemi jina? Shangala John napokea kibali katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Mwingine anasema Amugongo Brian, I am favored katika jina la Yesu. Bonge la radio.
3: Hello Mama Taifa.
0: Mwenzangu nani?
3: Mosore sana.
0: Mwenzangu nani?
3: Mimi ni Filemon Kamaraika Pioso Lablaine Saemi, niko hapa Olenguruwane.
0: Asante sana, kaa tayari tuweze kupata neno. Bonge la radio, good morning
4: Mama Taifa.
0: Safi kabisa.
4: Uko kwema?
0: Kwema.
4: Hata mimi niko kwema, hivyo so hivyo wachonga.
0: Asante sana, kaa tayari tuweze kupata neno. Bonge la radio, good morning. Eye, hello. Hayupo pale. 0793047047078304707. Nani huyo ambaye ako favored tayari kupata neno? Hello.
5: Hello Mama Taifa.
0: Yes.
5: Long time.
0: No see, no here.
5: Umempata mzee kutu nikiwa maeneo ya Anglikona.
0: Kaa tayari tuweze kupata neno. Umebarikiwa na umebeba kibali.
5: Kabisa Mama Taifa, kwanza na shukuru kwa kuja studio. Mungu kumbe ni Mungu. Mungu ni acha Mungu apaki kuwa Mungu Mama Taifa.
0: Asante sana, barikiwa kabisa katika jina la Yesu. Very good. Haya basi, Beatrice Maganga, we usisahau. Usisahau ile story. Sababu naangalia na sioni. Anaelewa. Ama mimi nimeenda wapi? Si hapa. Beatrice Maganga anaelewa vizuri. Unajua uzuri ni kwamba anakamata anga mapema. Si ninaenda open module. Irene Kaimuri, njoo hapa. Itabidi kwa sababu si amenionyesha hapa. Si nimeshuka. Alafu hapa. Bado. Bado. Well, Beatrice Maganga, nisichanganyikiwe hapa. Irene, be on standby. God is good. God is good. Yani mimi niko na furaha ya Bwana. Kusikia mambo ambayo Mungu anatendea watu. Napenda sana. Yani mimi uringa. Kama kuna kitu wakinafanya Mama Taifa ringe, ni matendo ambayo Bwana anatendea watoto wake.

0: Stevo.
1: Naitwa Mwanaidi Ali kutoka maeneo ya Diani, Mwamambi, Mwachidafu. Napenda sana kusikiliza Radio 47 kwa sababu kuna Mwakideo na mmenza sana na vichekesho vye. Maneno gematamu matamu wari wanampa hai.
2: Kuna bwana dada pale ana mbwa wake chiwawa.
3: Yeah.
2: Amekuwa akimtafutia huyu chiwawa chiwawa mwenzake. Lakini hataki machiwawa.
3: Ndio.
2: Anataka babosko tu.
4: Radio 47 kwa sasa inapatikana maeneo ya Kwale, pande wa Kikoneni, Shimoni, Msambweni, Ukunda, Mwananyamala. Kuna watangazaji mahiri shupavu kama kijana wetu Mwalimu Mbaru.
5: Sumari mfupi. Kuingia haraka. Yaani mwanangu nyundo moja tu. Pa!
6: Nani?
4: Kazema.
6: Yaani watu wawili ambao hawawezi kupendana, hawawezi kupendana hata ukiwafanyaje. Ndio hapo sasa huyo kibogoyo usimpatia ndazi kwa sababu mate atamvuja kwenye mapengo.
4: Hii ndio station bora namba 1 ambayo inasikika bila shida yoyote. Nashukuru sana kwa station kwa kuwa imefika maeneo yetu ya Kwale huku na inapatikana bila matatizo yoyote.
7: Kwa hivyo nawahimiza kusikiliza Radio 47.
8: 92.8 kwa

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 12 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Naanza na taarifa kwamba kitengo cha kukabili utekaji nyara katika huduma ya kitaifa ya polisi NPS kimeanzisha uchunguzi kuhusiana na kisa cha kutekwa nyara kwa mhariri msaidizi wa shirika la habari la Standard Group PLC, Alex Kiprotich, kabla ya kuachiliwa. Katika taarifa, msemaji wa polisi Mushirinyaga amesema kwamba inspekta mkuu wa polisi Douglas Kanja ameagiza kufanyika kwa uchunguzi huo, huku idara ya polisi ikikana kuhusika katika tukio hilo. Hata hivyo, idara hiyo ya polisi imesema kwamba imeanzisha uchunguzi ili kubainisha utambulisho wa watu wenye silaha waliomkamata mhariri huyo msaidizi kwenye barabara ya Gilgil Nakoro na kumsafirisha hadi karibu na bwawa la Masinga kwenye kaunti ya Machakos ambako walimtelekeza.

0: Taarifa hiyo ya polisi inajiri baada ya utekaji nyara huo kuhusishwa na kitengo cha usaidizi wa operesheni OSU kilicho chini ya idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI kilichoanzishwa mwishoni mwa mwaka 2022. Baraza la vyombo vya habari MCK limesema gari lililohusika katika utekaji nyara wa mhariri huyo lilionekana kuwa la serikali. Aidha, chama cha wanahabari kimesisitiza kuhusika kwa maafisa usalama kwenye tukio hilo. Eric Odor ni katibu mkuu wa chama cha wanahabari.
1: And indeed, as journalists, we have already found out that through our network and our investigations, that this abduction was carried out by a police unit called Operation Support Unit.
0: Mengi zaidi kuhusiana na taarifa hii ni kwenye habari zetu za saa moja asubuhi. Kesi dhidi ya washukiwa watatu wanaohusishwa na mauaji ya daktari Victoria Mutiso itatajwa Oktoba mosi, huku washukiwa hao wakilazimika kusalia kizuizini kwa siku 30 wakati polisi wanapoendelea na uchunguzi kuhusiana na mauaji hayo. Washukiwa hao ni afisa wa polisi Constable Collins Bet Kiplagat, Pius Mwirori Mbogwa na Samuel Karanja Gathoni. Upande wa mashtaka kwenye kesi hiyo uliomba washukiwa hao wasalie kizuizini ukisema kwamba kulikuwa na uwezekano wa wao kutoroka iwapo wataachiliwa kwa dhamana. Hakimu mkuu mkazi mwandamizi Teresia Nyagena aliagiza kwamba washukiwa hao washikiliwe katika vituo vya polisi vya Ruaraka, Kileleshwa na Kilimani.
2: I have also relied on the deportation order from the Chief Magistrate's Court of Buganda Road at City Hall, which confirms that the three persons before me were deported from Uganda. I therefore allow the application as free and give 30 days custody order.
0: Tukiachana na hayo, mkutano wa Rais William Ruto na wafanya biashara wadogo wadogo katika ikulu ya Nairobi jana usiku ulifanikisha suluhu kwenye utata ushuru kwenye bidhaa zinazoagizwa kutoka nje zikiwa kwenye kontena moja, yani consolidated goods. Mamlaka ya ukusanyaji kodi nchini KRA ilikuwa imepandisha kiwango cha chini cha kukadiria kontena la futi 40 kutoka shilingi milioni 2.5 hadi shilingi milioni 3.2, hatua iliyosababisha maandamano makubwa ya wafanya biashara jijini Nairobi Ijumaa wiki iliyopita. Baada ya mkutano huo, Rais ameagiza KRA kupunguza kiwango hicho hadi shilingi milioni 2. Hata hivyo, masharti kwa wafanyabiashara hao ni makali mno, kwamba hawataagiza bidhaa ambayo haiko kwenye orodha ya bidhaa ambazo zinaweza kuagizwa pamoja kutokana na thamani yao kuwa juu. KRA imeweka wazi bidhaa ambazo zinaweza kuagizwa kwa pamoja, mfano bidhaa za matumizi ya nyumbani, nguo na mavazi mengine mepesi, viatu, vifaa vya simu za mkononi. Rais amewataka wafanyabiashara hao kuzingatia hilo kikamilifu.
3: Si tumekubaliana huko ndani hakuna high value items? Ndiyo. Tupunguze kutoka hiyo tumekuwa naye ikuje 2 million. Bora nyinyi msikubali. Na nyinyi pia msikubali. Mtu mwenye anataka kututapeli, aweke vitu huko ndani yenye iko kwa list which are not candidates for consolidation. Tunaelewana?
0: Taarifa hiyo bila shaka utaipata kwa kina kwenye habari zetu za saa moja asubuhi. Na katika habari za sporti, shirikisho la mchezo voliboli nchini limeomba Wakenya kujitokeza kwa wingi leo jioni katika uwanja wa Kasarani ili kuishabikia timu ya taifa ya kinadada ya Malkia Strikers. Timu hiyo itakuwa kwenye mchuano mkali wa nusu finali dhidi ya Cameroon kwenye mashindano ya mataifa ya bara Afrika. Mechi itaanza saa moja usiku. Kenya inalenga kutetea ubingwa wa mashindano hayo na kujikatia tiketi ya kushiriki mashindano ya Olimpiki mwaka 2028 kule Los Angeles, Marekani. Mkufunzi Geoffrey Omondi na nahodha Meldin Sunday pia wameitoa wito sawa na huo kwa mashabiki kufika kwa wingi. Nusu finali ya kwanza itakutanisha Misri dhidi ya Rwanda saa 10 alasiri. Nchi zitakazomaliza katika nafasi za kwanza tatu zitafuzu kushiriki mashindano ya dunia mwaka ujao kule Marekani na Kanada. Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 12. Tuungane saa 1 kamili kwa habari hizi na nyingine kwa kina, kikiwamo kitengo cha kero lako. Leo hii tukiliangazia kero la utovu wa usalama katika kaunti za Pokot na Turkana, licha ya silaha haramu kutwaliwa mara kwa mara. Mimi ni Beatrice Maganga.
4: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47.

0: Answer, nataka nikuambia habari njema kutoka Airtel pale vile. Kwa sababu Airtel wanasema namna gani? Yani Airtel wanasema kwamba wanataka usave. Airtel wanasema kwamba wanataka yani upate service ile ambayo ni ya bure. Kwa sababu unajua kwamba ukituma, ukitumia Airtel money, kutuma pesa kutoka kwa Airtel kwenda kwa Airtel kutuma do inakuwa ni sare, yani inakuwa ni bure, yani haukatwi chochote pale vile. Hiyo ni Airtel to Airtel, my brothers and sisters. Na isitoshe pia, ukifanya transaction ya zaidi ya shilingi 100, yani kama kulipa kwenye paybill yoyote, bank to wallet transfer ama kutuma pesa kwa mtandao mwingine, Airtel inakurudishia 50% ya transaction fee papo hapo kwenye Airtel cashback wallet yako. Hakuna haja ya ku-opt in, ni automatic. Fanya transaction ya zaidi ya 100 bob, pata cashback ya 50% of the transaction fee. Kumbuka pia, kulipa kupitia katika till yoyote ni free kabisa. Kile kitu unahitajika tu kufanya this beautiful morning ni kubonyeza *334# au tumia my Airtel app pale vile, utume pesa bila kukatwa na ukurudishiwa nusu ya transaction hapo hapo. Kwa hivyo changamkie pale teketeke uweze kusave, na kando na kusave pia vile vile pia ikufurahishe jamani. Alafu katika soko kama kawaida morning pale vile unaichangamkia teketeke, kile kitu unafanya ni *216#. Wewe unajua vile tunafanyaga ama vipi? Ni wewe tu unaingia pale haraka haraka, unachagua box ni gani pale vile, unafungua, unaangalia liko na chapa ngapi mtu mzima, alafu straight away unangojea mwashumbi anakupigia simu ama aje. Kwa hivyo ingia pale katika *216#, box number 4 jana ilitembea vizuri, box number 5 pia jana ilijaribu, na vile vile pia box number 1 pia ilitingika jana. Kwa hivyo changamka pale teketeke katika *216#. Nasikia harufu, I don't know why, lakini leo nasikia harufu sana ya box number 6. Nasikia harufu ya box number 6 pale vile. Hii ni katika *216#. Kwa hivyo changamkie kwa haraka haraka, ikuweke mbele mbele na ujishindie kakitu ama aje. *216#, nataka nianze hii show na naianza like this. Kwa hivyo usicheze mbali, it is a TBT.
1: Radio 47 92.8 Malindi. Hapa ndipo.
2: Wacha niwaambie, kuna msee akisikia nitumie thao, uso inajikunja. Sijui

kinakwenda kwenye wa kesho. Kuna vita vinaendelea katika mtandao kati ya wasichana wa Kitaita na wasichana wa Kigiriama jamani. Ati mjadala ambao unaendelea kwa hivi sasa katika mitandao jamani. Wanarushiana makombora wewe. Mimi nimeketi kando tunajaribu kuangalia. Wanajaribu kuulizana kati ya mtoto wa Kigiriama na mtoto wa Kitaita ni yupi ambao ni mrembo zaidi?

0: sijui pia nikutupie wewe msikilizaji. Hao wanatupiana makombora sana hususan katika mtandao wa TikTok pale vile.
1: Kushika kwa nini wa kesho.
0: Na ni wao ambao imeendelea for like 1 week na iangalia tu pale katika mitandao. Je, naulizaje kati ya mtoto wa Kigiriama na mtoto wa Kitaita ni yupi ambao ni mrembo? Ni urembo peke yake tunaangalia ama tunaangalia vitu

0: wanaitwa Master KG featuring Nonsebo. Kitu kinakwenda kwa jina Jerusalem. Na state away ama vipi Jerusalem kwa hivi sasa ndio natuingiza pale katika maswali kichwani this beautiful Thursday morning.
1: Maswali kichwani.
0: Maswali kichwani this beautiful morning. Rais katangaza, Mheshimiwa Rais Daktari William Ruto, Rais wa Jamhuri ya Kenya, kasema kwamba ndugu zetu ambao wanatoka katika mataifa mbalimbali ambao wako hapa nchini Kenya, ambao wanafanya zile biashara ndogo ndogo, biashara ndogo ndogo, kuanzia Jumatatu wasifanye tena hizi biashara hapa nchini Kenya, kwa sababu hizi biashara ni za Wakenya. Na ni mjadala ambao ukikumbuka miezi michache ambayo ilipita, ni mjadala vile vile pia ni kitu ambacho kilizungumziwa pia na Mheshimiwa Elachi Bite Sale Elachi, Mheshimiwa mbunge kutoka upande wa maeneo ya Kawangware pale. Na kasema kwamba jamani, kuna ndugu zetu kutoka katika nchi zingine hapa Afrika ambao wameingia katika dini, wameingia katika ujenzi, na bila shaka zile chapa ambao wanachukua kiwango cha chini zaidi. Bas, kuanzia Jumatatu Mheshimiwa Rais amesema kwamba jamani, wachieni wa Kenya hizi biashara. Biashara za kuuza manjugu, biashara za makahawa, za mandazi, sasa sijui pia kaza mavinyozi na masalon, na wafanyikazi wa nyumba, na wafanyikazi ambao pia wako katika mashamba na za ujenzi na kadhalika. Sasa sijui kama itakuwa ni namna hiyo ama kuko namna gani pale vile. Na hata kuna bill pia imewasilishwa pia katika bunge pale vile. Na hii bill katika bunge pale vile, vile vile pia itakuwa ina protect wa Kenya kuhusiana na biashara zile ambazo zinafaa zifanyike hapa nchini Kenya. Nikajiuliza maswali. Sasa hao ndugu zetu, maraki mnawajua, kila siku wako pale mitaani, nguo za mitumba, wana hawk na kadhalika, wapo. Ni watu daily tunakutana nao pale mtaani. Je, watarudishwa kwao kama watafanya biashara ambazo wamekuja kuzifanya hapa nchini Kenya? Watarudishwa nyumbani ama kutakuwa kuko namna gani? Je, wale ambao wameajiriwa wafutwe kazi ama itakuwa ni aje? Na kuhakikisha kwamba agizo la Mheshimiwa Rais limeweza kutekelezwa, je, kutakuwa na msako wa kuhakikisha kwamba pia wanasakwa na kuambiwa jamani, ulisikiza agizo la Rais, ama kutakwenda namna gani? Na cha mwisho, hivi hao tukiwatimua pia, na kuna Wakenya pia wako maybe katika hizi nchi zao, je, wao watareact namna gani? Ni maswali kichwani tu kidogo yananitatiza this beautiful morning. Ni maswali kichwani this beautiful morning. Standby for Dondo Magazetini.
1: Maswali kichwani Dondo Magazetini.
0: Katika dondoo magazetini nasema namna gani? Gazeti ambayo nimelikamata katika mkono wangu wa kushoto bila shaka ni gazeti la The Standard. Na gazeti la The Standard nasema kwamba The Abductors pale vile, ndio gazeti la The Standard pale. Na ili kuhusiana na editor ambali alitekwa nyara, alikuwa abducted this week wa gazeti hili la The Standard, ambayo imeleta tumbo joto sana. Alex Kiprotich chukuliwa upande wa Gilgil pale vile na kujipata upande wa Masingadam. Gari ambalo lilitekeleza uovu huu bila shaka pia number plate yake ipo katika ile gazeti. Na vile vile pia kuna sura ambazo zinaonyeshwa pale vile, na hizi sura inasemekana kwamba ndio wale jamaa walitekeleza uovu. Because the police inspector general said they did not abduct him. The evidence tells a different darker story. Senior Standard editor Alex Kiprotich was dragged from his car at gunpoint, bundled into a Subaru, allegedly linked to Kenya police and driven for hours before being dumped to thicket near Masinga Dam pale vile. Maneke kulikuwa alikuwa na ile dashcam camera pale vile. Kachukua picha pale vile, kwa hivyo gari likiangaliwa pelno na linahusishwa pale vile na upande wa polisi. Kwa hivyo ndi story ambao kwa hivi sasa iko katika gazeti hili la The Standard. Unaweza kucheki na kujua mengi zaidi ni kitu gani ambacho kinajiri pale. Alafu katika gazeti la Daily Nation linasema namna gani, 2027 Paul red flags. Na kijana, kulikuwa na mkutano wa shikadao mbalimbali ambao wanahusika sana na uchaguzi. Kulikuwa na IBC, kulikuwa vile vile pia na upande wa polisi, kukakuwa pia na upande wa mahakama, kukakuwa pia na Director of Public Prosecutions, na vile vile pia kukakuwa pia na NCIC. Pale vile walikuwa pia katika mkutano, na yote ni kujaribu kuangalia, je, huu uchaguzi ukija kuangalia tumbo joto vile lipo kwa hivi sasa, uwe wa haki na wa uhuru na ukweli, uchaguzi ambao hakuna vurugu za hapa na pale. Na ukija kuangalia zile red flags kama vile gun attacks, je, zitazimwa kabla ya uchaguzi? Hate speech, je, ambao wanapenda kutoa matamshi ya chuki pale vile, watazimwa, watachukuliwa hatua? Tutaona maybe wakizuiwa ati usivai. Vile vile pia rigging claims pia ni story ambao pia ni red flags pale vile. Je, wa Kenya wataelezewa vizuri na kuelewa kusiana na hizi stories za rigging claims? Propaganda pia na tender wars pia ni story ambao pia inazungumziwa pale katika gazeti hili la Daily Nation. 2027 Paul red flags ni story ambayo iko pale vile. Katika Taifa Leo wanasema namna gani, dalili za hatari 2027, pia ni story ambayo nimezungumza pale katika gazeti la Daily Nation. Tikiti ya boga Mangale ya zua mvutano Kwale. Mwanake wazee wataka Mangale awe mgombea mwenza wa boga kumbandua gavana Achani. Hizi ni siasa za Kwale pale vile. Sasa sijui kama itakuwa ni hivyo ama wana siasa wenyewe pia wanataka namna gani. Upande mwingine ni kwamba katika dondoo za Taifa Leo, atekeleza ulevi alipojipata inchi ya mochari usiku wa manane. Bro, acha kifika hapo unajipata inchi ya mochari usiku wa manane kwa sababu ya kinywaji, achana nacho. Achana nacho, sio lazima. Hapo imekuwa sasa ni too much. Achana nacho kabisa. Kinywaji kisikufanya hivyo. Wacha ni cheki pia vile vile pia kifika mida ya sangapi, ya saa moja kamili, mambo gani ambayo unatarajia. Lusweti, kama Lusweti sema kwamba ananipanga pale, tuone kuko namna gani. Lakini wacha kwanza nipige stamp pale alafu nikufahamishe.
1: Dondoo magazetini, vidokezo vya habari za kina.
0: Ikifika mida ya saa mbili kamili ni kwamba kikosi maalum cha chunguza utekaji nyara wa mhariri Alex Kiprotich, huku idara polisi ikikana kuhusika kwenye utekaji nyara. Rais Ruto amaliza mzozo wa wafanyabiashara na KRA, na haya mengi zaidi bila shaka Bitis Maganga atakufahamisha ikifika mida ya saa moja kamili East African Time.
1: Vidokezo vya habari za kina.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: We've already found out that this abduction was carried out by a police unit called Operation Support Unit.
2: Tupunguze kutoka hiyo tumekuwa naye ikuje 2 million. Bora nyinyi msikubali mtu mwenye anataka kututapeli.
3: Hatutakubaliana na watu ambao wanaharibu usalama wetu. Imesababisha kuwa ukiangalia Kenya mzima watu wanasema tu West Pokot ni mbaya. Nani watu wachache ambao wanatuharibia West Pokot?
4: Ni saa moja kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Beatrice Maganga. Kwanza ni tahariri. Tahariri leo hii kwa mara nyingine inakemea dhulma dhidi ya wanahabari. Tukio la hivi punde la kutekwa nyara kwa mhariri msaidizi wa shirika la habari la Standard Group PLC, Alex Kiprotich, ni shambulio dhidi ya demokrasia. Mwanahabari anaponyamazishwa kwa nguvu, jamii nzima inapoteza haki ya kujua ukweli. Hakuna mamlaka iliyo juu ya sheria. Yeyote anayehusika na utekaji, vitisho au mateso ya mwanahabari anapaswa kuchunguzwa na kuwajibishwa kisheria. Vitisho havipaswi kuwa njia kudhibiti habari. Uhuru wa vyombo vya habari ni nguzo ya uwajibikaji. Bila wanahabari huru, ufisadi, matumizi mabaya madaraka na ukiukaji wa haki za wananchi vinaweza kubaki gizani. Na ndiyo tahariri. Miongoni mwa taarifa tulizokuandalia: kikosi maalum cha chunguzo utekaji nyara wa mhariri Alex Kiprotich, huku idara ya polisi ikikana kuhusika kwenye utekaji wake, na Rais Ruto amaliza mzozo na wafanyabiashara na KRA. Aidha, tuna kitengo cha kero lako leo hii tukiliangazia kero la utovu usalama maeneo ya Pokot Magharibi na Turkana, licha operesheni za mara kwa mara za kuzitoa silaha haramu. Kitengo cha kukabili utekaji nyara katika huduma ya kitaifa ya polisi NPS kimeanzisha uchunguzi kuhusiana na kisa cha kutekwa nyara kwa mhariri msaidizi wa shirika la habari la Standard Group PLC, Alex Kiprotich, kisha kuwa

0: chiliwa huru baadaye. Katika taarifa, msemaji wa polisi Mushirinyaga amesema kwamba inspekta mkuu wa polisi Douglas Kanja ameagiza kufanyika kwa uchunguzi huo, huku idara ya polisi ikikana kuhusika katika tukio hilo. Hata hivyo, idara hiyo ya polisi imesema kwamba imeanzisha uchunguzi ili kubainisha utambulisho wa watu wenye silaha waliomkamata mhariri huyo msaidizi kwenye barabara ya Gilgil Nakuru na kumsafirisha hadi karibu na bwawa la Masinga kwenye kaunti ya Machakos walikomtelekeza. NPS imesema inachukulia utekaji nyara huo kwa uzito mkubwa, kwani tukio hilo linatishia maisha, uhuru na usalama wa Kenya. Msemaji wa polisi Mushirinyaga aidha amehakikishia umma kwamba uchunguzi utakuwa wazi, akisisitiza kwamba hakuna mtu aliye juu ya sheria. Taarifa hiyo ya polisi inajiri baada ya utekaji nyara huo kuhusishwa na kitengo cha usaidizi wa operesheni OSU kilicho chini ya idara ya upelelezi wa makosa jinai DCI, kilichoanzishwa mwishoni mwa mwaka 2022 baada ya kuvunjwa kwa kitengo cha huduma maalum SSU. Alex Kiprotich alipatikana salama karibu na bwawa la Masinga yapata saa 9 baada ya kudaiwa kutekwa nyara na watu waliokuwa wamejihami kwa bunduki aina AK-47 waliokuwa kwenye gari aina ya Subaru lililokuwa na nambari ya usajili ya KDG125A. Baraza la vyombo vya habari MCK limesema kwamba gari hilo lilionekana kuwa la serikali na lilikuwa na king'ora. Aidha, chama cha wanahabari kimesisitiza kuhusika kwa maafisa usalama kwenye tukio hilo. Eric Odor ni katibu mkuu wa chama cha wanahabari.
1: And indeed, as journalists, we have already found out that through our network and our investigations that this abduction was carried out by a police unit called Operation Support Unit.
0: Bila shaka tunaendelea kufuatilia kwa kina uchunguzi utakaofanywa na maafisa usalama kuhusiana na tukio hilo na wahusika kuwajibishwa. Tukiachana na hayo, kesi dhidi ya washukiwa watatu wanaohusishwa na mauaji ya daktari Victoria Mutiso itatajwa Oktoba mosi, huku washukiwa hao wakilazimika kusalia kizuizini kwa siku 30 wakati polisi wanapoendelea na uchunguzi kuhusiana na mauaji hayo. Washukiwa hao ni afisa polisi Constable Collins Bet Kiplagat, Pius Mwiruri Mbogwa na Samuel Karanja Gadhoni. Upande wa mashtaka kwenye kesi hiyo uliomba washukiwa hao wasalie kizuizini, ukisema kwamba kulikuwa na uwezekano wa wao kutoroka iwapo wataachiliwa kwa dhamana. Hakimu mkuu mwandamizi Teresia Nyagena aliagiza kwamba washukiwa hao washikiliwe katika vituo vya polisi vya Ruaraka, Kileleshwa na Kilimani.
2: I have also relied on the deportation order from the Chief Magistrate's Court of Buganda Road at City Hall, which confirms that the three persons before me were deported from Uganda. I therefore allow the application as free and give 30 days custody order.
0: Washukiwa hao ni miongoni mwa watu 7 waliokizuizini, huku polisi wakichunguza mauaji ya daktari Victoria Mutiso ambaye alipigwa risasi na kuuliwa jijini Nairobi mnamo Julai 29 mwaka huu. Mkutano wa rais

0: Market, wa Turkana, wote na Wabaringo ati nimeng'oa mabunduki yote. Na kuanzia juzi wa Turkana wameuawa, wa Pokoto wameuawa. Hii mabunduki imetoka wapi?
1: Lakini huenda jana mnanunua bunduki kutoka kwa nje jirani.
0: Sasa waende wasibe, enda kwenye muuzaji mwenyewe kamili.
2: Iko hivi, wenye kununua wanajulikana, sababu serikali saini mkono mrefu. Hao watu wapana kupomberezwa na mtu aina huyo kwa sababu anakuja kumwaga anakula maisha ya mwenzake. Hatutakubaliana na watu ambao wanaharibu usalama wetu. Imesababisha kuwa ukiangalia Kenya mzima watu wanasema tu West Pokot ni mbaya. West Pokot ni mbaya. Nani watu wachache ambao wanatuharibia West Pokot?
1: Unaamini kwamba serikali imeafikia kuondoa bunduki zote kwa mikono ya raia?
3: Juzi tunasikia watu tano wamekufa. Ndio hata tunasikia tena wengine wamekufa. Sasa hii mauaji tena mpaka lini?
0: Sisi tunauawa kama kuku. Hata ukijaribu kwenda kuchimba gold yako hapa ni shida. Maisha yako unabebea mkono. Sisi watu ya bodaboda bandei ni shida, unapigwa risasi kama swara. Murkomen lete kikosi ya wanajeshi kambi ya jeshi hapa Remis. Ile maskari wamezembea, ndakana wapigwe transfer wote. Kuna wengine wameshinda zaidi ya mwaka 10 hapa. Wapigwe transfer waende walete wapya kwanza wenye wamemaliza training juzi.
4: Kero lako. Ukweli wa mambo.
5: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia maarufu, kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Waenezaji wa habari za uongo wakombioni kueneza propaganda zisizofaa. Sikiliza hii. Taarifa imechapishwa kidai eti waziri wa masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen amesema kwamba hatamruhusu kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua kurejea nchini baada ya kukamilisha ziara yake huko Marekani. Taarifa hiyo imeongeza eti Murkomen amesema kwamba tangu Gachagua aondoke nchini, Kenya imekuwa na amani ajabu. Radio 47 inakueleza kweli wa mambo kuwa waziri Murkomen hajatoa kauli yoyote ya kusema hataruhusu Gachagua kurejea nchini. Taarifa hiyo ni ya kupotosha, ni ya kizushi, ni ya kuboni, imejaa porojo na propaganda na inalenga tu kuibua hisia zisizofaa. Gachagua ni raia wa Kenya na ni haki yake kusafiri nje ya nchi na kurejea iwapo hakuna vikwazo vyovyote dhidi yake. Kwa mara nyingine, meza ya ukweli wa mambo inakemea taarifa za kupotosha za kudai eti fulani amesema hivi na vile, ili hali ni uongo mtupu. Huko ni kuharibia mtu sifa, na watu kama hawa wanastahili kuwajibishwa kisheria. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bunge la redio pekee.
4: Ukweli wa mambo. Kuwa makini.
5: Na katika habari za sporti tuangazie yanayojiri ambapo wachezaji wa Harambee Stars waanza kufika kambini. Semifinali ya voliboli ubingwa Afrika kwa kina dada nayo ikichezwa leo. Lucky Heriano anaarifu.
4: Habari za sporti. Taswira kamili viwanjani.
6: Pampama na michezo karibu, tumakinike viwanjani. Tuanze na timu ya taifa ya Harambee Stars ambayo kocha Penny McCarthy, baada ya kutaja wachezaji wa awali, azungumzia wachezaji 36 ambao wameanza kutua katika uchanja wa utalii kwa minajili ya makala ya kufuzu kombe la AFCON ambalo litaandaliwa hapa nchini kwa ushirikiano wa Kenya, Uganda na Tanzania. McCarthy anaamini kikosi hicho kitaweza kunawiri vizuri baada ya kufanya majaribio na kuangazia kwa karibu. Hii hapa kauli yake kocha wa Harambee Stars Ben McCarthy.
7: You know, so it's giving me the opportunity now to put all of them together and see how good they can be as a team when this international friendly break is over, and then you look, okay, you've got the core, you've got the base of what you see, and then you can integrate this lot group of players with some of the young players that we've seen.
6: Hayo najiri Stars gizidi kujujuka kwa minajili ya makala ya ubingwa Afrika mchezo wa voliboli huko Kasarani Indoor Arena, ambapo Rwanda anajiandaa kuonana na Misri katika semifinali ya kwanza mchezo wa voliboli kabla ya saa 1 usiku. Bingwa mara 10 Malkia Strikers kumenyana na mwana Kamerun kusaka tiketi ya finali. Hii hapa kauli yake nahodha wa kikosi cha Malkia Strikers Meldina.
8: As I welcome you guys all to come and support us, I just promise that we are going to deliver. Oh, welcome all, welcome Kenyans, we are going to make you proud here. Tuko home soil, so we are ready. Tualeta kombe.
6: Hayo kijiri kule Ligue 1 majira ya saa 4 balorobo, ina maana kwamba Tolu atamwalika Lille kabla ya kule Uhispania Real Sociedad kukanyagana na mwana Celta Vigo saa 4 usiku. Pampamu na michezo kufikia hapo, sina la wala ba. Mimi ni Lucky Heriano.
4: Hizo zimekuwa habari za sporti. Taswira kamili viwanjani. Vioja na viroja.

0: Nchini Italy mwaka wa 2011, mwanamume mwenye umri wa miaka 99 alimtaliki mkewe mwenye umri wa miaka 96 baada ya miaka 77 ya ndoa, baada ya kugundua barua ya mapenzi iliyofichua kuwa mkewe alikuwa na uhusiano wa kimapenzi na mtu mwingine mwaka wa 1940.
1: Msikilizaji, nikiangazia maoni yako pale katika kurasa zetu za kijamii pale Facebook kuhusu swala la ni kipi kifanywe ili kukomesha dhulma dhidi ya wanahabari. Grasa Zulu unasema kwamba let them follow professionalism not to be politically maneuvered. Ginazo Kips anasema journalists should be protected like other citizens of Kenya and they have the right to adhere to their normal duties.
2: Good morning.
1: Good morning.
2: Niko fiti.
1: Niko fiti.
2: It is very simple. Kila mtu afanye kazi yake. Mm-hmm. Maana usipofanya kazi yake usipofanya kazi yako tutaiangazia. Mm-hmm. Na tukiangazia kama hujaifanya, mm-hmm, usisikie vibaya. Maana mm-hmm ndio jukumu letu kama wana habari. Mm-hmm. Ushaona kama wewe ni kiongozi hapa nchini Kenya, mm-hmm, na umepatiwa majukumu fulani, fanya. Mm-hmm. Wewe ni gavana, ukue ni nani, mm-hmm, ukue ni mbunge, mm-hmm, ukue ni senator, ukue ni nani, ama hata mambia hata labda si mwanasiasa. Mm-hmm. Maybe umepatiwa jukumu katika, you know, mm-hmm, katika parastatal, wewe ni waziri na kadhalika, mm-hmm, fanya majukumu yako. Mm-hmm. Maanake usipofanya pia, tutamwambia mwananchi, by the way, ulimpatia nafasi na hajafanya majukumu yake. Mm-hmm. Na tukumulizia mwananchi ya kwamba hujatekeleza majukumu yako, usikue na machungu, mm-hmm, usituumize. Kwa kazini vile ambavyo uko kazini. Mm-hmm. Na kazi yetu sisi ni kuangalia kwamba kila kitu kiko sawa hapa nchini Kenya.
1: Mm-hmm. Yes. Mimi nasema kwamba mwanahabari anastahili kulindwa. Yes. Unapoondoka ofisini kwenda nyumbani hustahili kuwa na wasiwasi eti kuna fulani atakukamata pale manake umezungumza hiki labda ambacho hakijamridhisha. Mm. Ni haki ya kikatiba kwa kila mtu kulindwa. Mwanahabari ni raia wa Kenya hapa ambaye naye anastahili kulindwa kuambatana na sheria za nchi.
2: Kila mtu atekeleze majukumu yake. Mm-hmm. Ni mstumiza, tuna ubaya, tuko kazini vile nyinyi mko kazini. Mm-hmm. Na hii ndio kazi yetu
1: kabisa.
2: Tukutane saa mbili.
1: Aha.
3: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio. Una vuma.

Wanaitwa Wahoo. Mipigo remix pale vile reggae version time tena zaidi ama vipi, sio mapenzi ya kawaida pale vile. Kilitesa back in the days pale. 22 minutes ndo hizo tari. Naona zimekata kona, kwa nini naenda wapi wewe kuja upande huo? Bado sijamalizana na wewe jamani. Acha kwanza nimalizane na wewe. Anyway, vipi? Muko salama? Najua kwa hivi sasa pilka wengine muko katika matatu, wengine muko katika magari binafsi, wengine muko pale katika boda, mnaelekea kazini. So ukiwa pale katika matatu, unaelekea kazini na unajisikia kwamba kidogo umefinyika kiasi, maana kuna tena ni back to school, kuna bado ni wiki kwamba wanafunzi wanaregea mashuleni pale vile. Kuna wale tayari washaripoti jana pale, naona pia kuna wengine pia ndio walikuwa na ripoti. Kwa hivyo usihofu ukiwa umefinyika kidogo, kwa sababu Cooperative Bank inakujali. Na kama shule ya mwanao iko na kaunti ya Coop Bank, lipa karo kupitia katika paybill ambayo ni 400 200, au weka pesa cash free kabisa kwa Coop, kwa jirani agent yoyote pale vile, na ulipe school fees ya mtoto wako bila bugudha, plus simtafariku iziko toko sambaratika. Na kama umepungukiwa, unaweza kupata mobile loan ya papo hapo kuanzia 100 shillings mpaka 3 million kwenye Coop Bank app, au kwa kubonyeza *667*#, bila paperwork wala bila foleni. Bonyeza *667*#, au tumia Coop Bank app kuangalia limit yako na kuomba loan sasa hivi, kwa sababu Cooperative Bank imesimamiwa na Benki Kuu ya Kenya. Kwa hivyo ichangamkie pale teketeke. Ama ukitaka kuenjoy ugali, ukitaka kupika ugali kwa urahisi, ukitaka vile vile

0: katika duka, katika kibanda pale mtani, mwambie mwenye duka nipatie lea tafadhali, kwa sababu je, unalea na ni unga ambao bei yake ni nafuu, na ukitaka kufanya biashara na lea inawezekana. Straight away unawapigia simu tu kupitia katika nambari zao ambao ni 0117 17 17 17, kwa sababu lea trusted in the kitchen, loved at the table. Kwa hivyo ichangamkie pale teketeke, wacha pia ni cheki pale kupitia katika *216 hash. Lisala samoja huwa linapendeza sana, lisala samoja huwa linafurahisha sana pale vile katika *216 hash. Wacha tuone je, ni nani ambao ameingia tayari pale katika soko murwa. Imeanza kutingika fresh kuanzia asubuhi, nimeipenda vile imeanza kutingika asubuhi. Box number 5 so far imetingika mara mbili. Alafu box number 1 box number 1 pia ilitingika. Wacha tuone. Sai mida ya saa moja mpaka saa mbili itatingika namna gani? Kati pia penzi mita ukiona yako tafadhali. Nikae pale katika 24047. Cha tuone nani anaitingisha. Box itakuwa ni gani? Amecheza mara ngapi? Na ni ngapi ambao ametia kibindoni? *216 has kucheza ni 20 bob. Kwa hivyo si paniki. Unasema hello, habari asubuhi.
1: Niko salama sana.
0: Uko salama ndugu yangu?
1: Niko salama salimini.
0: Mimi naitwa Amina. Asante sana. Mimi naitwa Mwashumbe. Na kupigia kutoka Radio 47 hapa ndipo. Unaitwa nani baba?
1: Naitwa Anthony Mujai.
0: Unaitwa Anthony?
1: Mwigai.
0: Anthony Mwigai.
1: Yes.
0: Uko pande gani asubuhi baba Anthony?
1: Niko pande wa Singishu Eldoret.
0: Ndio.
1: Pali naitwa Keses.
0: Uko Keses Eldoret pale vile?
1: Karibu na Moi University.
0: Moi University upande wa Keses.
1: Yes.
0: Kamvua kananyesha upande huo?
1: Huko kajua jua tu ndo kamekana piga piga.
0: Oh, lakini mashamba mmetayarisha mnangojea kamvua kanguke.
1: Nangoja kashuke sasa nadaliwa.
0: Ndugu yangu nimekuona kweli au umeipiga pale katika soko murwa? Katika *216 hash. Nimeona unaivuruga.
1: Nimevuna.
0: Umevuruga mara ngapi?
1: Nimevuruga mara tatu.
0: Mara tatu, box ni gani?
1: Box number 1.
0: Ehe.
1: Ikanipiga 67,000.
0: 67,000 katika box number 1, my brother kutoka upande wa Eldoret pale vile. Kweli amevuna. Piga pale vile 67,000. Box number 1 imeanza kutingika. Hello, good morning.
2: Morning.
0: Habari ya asubuhi?
2: Nzuri sana.
0: Umeamka salama mami?
2: Nimeamka vizuri, labda wewe?
0: Mimi nashukuru Mwenyezi Mungu kwa neema ndogo ndogo na zile kubwa kubwa.
2: Kabisa, tunashukuru yote.
0: Thank you very much. Mimi naitwa Mwashumbe. Na unaitwa nani?
2: Naitwa Sandra Nasera.
0: Unaitwa Sandra? Sandra Nasera.
2: From Kajiado.
0: Uko Kajiado? Asante sana. Na tusikia hata filo unaitikia ni kinda uo kabisa. Nauliza aje Sandra? Pale katika soko muru wanakuona taru umeingia ukiwa upande wa Kajiado pale dadangu Sandra. Box ni gani?
2: Box ni namba 6.
0: Box namba 6 pale vile imekupa ngapi Sandra?
2: Imenipea mazuri.
0: Mangapi?
2: Nimeshtuka.
0: Ngapi?
2: Imenipea 24,000.
0: 24,000 pale vile. Thank you very much Sandra kutoka upande wa Kajiado pale vile. Ama vipi, imempatia mazuri katika box namba 6. Imempatia 24,000 Bob. Who is next? You are next. *216 hash. Changamka pale teketeke katika *216 hash. Na kucheza ni mbao mbao isikupite jamani.
3: Radio 47 92.8 Kilifi. Hapa ndipo Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamu

0: 103.0 Machakos, hapa ndipo
1: changamka pale katika penzi mita chini cheki cheki. Kina nani ambao taro bingi pale katika penzi mita, manake ni wakati wake ushafika. Na ikifika inakula hewa tu pale. Alo penzi mita, niko na mpenzi anaitwa Haro. Simuelewi nambari yake ya simu, ndio hii, usinipite tafadhali mwashumbe. Penzi mita, ni Titus kutoka Kitui. Niko na mpenzi anaitwa Ann ambaye sasa yuko Embu. Mwashumbe tafadhali usinipite. Good morning mwashumbe. Ni Eva kutoka Kakamega, please nisaidie kujua kama napendwa ama nachezwa. Penzi mita, naitwa Deno. Please mwashumbe, usinipite leo. Niko na mrembo anaitwa Cynthia. Siku hizi simuelewi, nikimcall hashiki simu yangu. Nambari yake ndio hii. Unataka kujua kama unapendwa ama upendwi. Penzi mita, napenda. Penzi mita, vipi mzito mwashumbe? Evans Oyugi Wesonga wa Asembo, na kupata vema. Asante sana, acha tucheke ni nani ambao tuko kumweka pale ndani kwa haraka tena zaidi. Lakini kabla tuende katika penzi mita, usisahau kwamba iwe umeajiriwa ama uko na biashara, Cobank imekusort na e-loans kulingana na mahitaji yako. Yani ukitaka kasara, kutaka pale ka salary advance, it is easy. Make sure kwamba umefungua account na Cooperative Bank, alafu salary yako inapitia pale vile. Salary kipitia mwezi moja tu peke yake, una qualify kupata up to 500,000 bob kwenye simu yako ya mkono. Wafanya biashara pia mjaachwa nyuma, maana unaweza kupata mkopo wa unsecured pale wa hadi 1 million bob. Lakini hapo unafaa ukuwe na account na Cooperative Bank, na hii account angalau ukiwa nayo operate pale kwa miezi 6 straight, wewe una qualify kwa 1 million bob pale vile. Ukitaka zaidi pia, wamewapanga kuko na mkopo ambao unakwenda kwa jina secured loan. Hii unaweza kupata up to 3 million shillings, pesa taslim za hapa nchini Kenya. Lakini hapo utahitaji logbook na utahitaji title deed. Boresha maisha na biashara yako kwa kubonyeza star 667 star 5 hash pale vile kupata limit yako, kwa sababu Cooperative Bank imesimamiwa na Benki Kuu ya Kenya. Alafu sitaki upitwe na burudani, kwa sababu ni time ya kuflow na Vibe. Download Vibe 47 app kwenye simu yako sasa hivi, ustream, uwatch na kufollow, kuflow na vipindi vya kusisimua, makala kabambe na habari za kuaminika wakati wote, mahali popote ulipo. Usienjoy peke yako, lakini bwana, share na marafiki pamoja na familia kile kitu unafanya. Download Vibe 47 app pale vile leo kutoka Google Play Store au App Store, kwa sababu Vibe 47 app, TV mfukoni na Vibe mkononi. Changamkie pale teketeke, and don't forget to share ndugu na marafiki kusiana na Vibe 47 app pale vile uweze kupata burudani. Is burudani straight away.
0: Penzi mita, unapendwa
2: I love you
0: ama unachezwa?
1: Shai piga stamp pale vile. Kuna moja pia ni cheki pale, inasema penzi mita, kutoka Kakamega, natamani kujua kama mpenzi wangu ananipenda ama nimeachwa mwashumbe. Anaitwa Edna, yuko Kanairo. Kwa hivi sasa mpenzi wake yuko upande wa Kanairo pale vile. Wacha kwanza nimpigie braza meni. Kwanza tumpigie braza. Shika simu braza pale tujue mambo yako. Shika simu. Simu yake inaitana.
3: Hello.
1: Vipi?
3: Poa sana.
1: Habari ya asubuhi?
3: Salama.
1: Uko salama mwashumbe hapa?
3: Mwashumbe na Mwakideu.
1: Mwashumbe hapa na Mwakideu kutoka Radio 47 hapa ndipo.
3: Ndio.
1: Na wewe unaitwa nani?
3: Philip.
1: Unaitwa Philip?
3: Yeah.
1: Kutoka Kakamega.
3: Kutoka Kakamega.
1: Philip, unasema unatamani kujua kama mpenzi wako Edna.
3: Yeah, Edna.
1: Yuko Nairobi.
3: Yes.
1: Unataka kujua kama anakupenda ama anakucheza?
3: Nitamani kujua kama anipenda ama anicheza.
1: Edna, mmekaa naye for how long?
3: Edna, nimekuwa naye since last year December.
1: Last year December, mlikutana na Edna wapi ndugu yangu Filipo?
3: Edna tumekutania tena kwa simu mtandaoni kuongea japokuwa hatujakutana naye sana.
1: Ah basi kutana naye kwanza eh. Kutana naye kwanza alafu rege ndugu yangu eh.
3: Maana nimekuja sasa nisikie hapa Kenya nakaa sehemu za Tanzania jamaa.
1: Huko Tanzania?
3: Ya nime kwa sababu nirudi nyumbani.
1: Sasa wewe unakaa Tanzania ama unakaa hapa Kakamega?
3: Nilikuwa nakaa Tanzania. Nimerudi hapa sijamaliza miezi miwili huko.
1: Utarejea Tanzania ama bado uko area?
3: Narejea.
1: Unakaa Tanzania upande gani Filipo?
3: Morogoro.
1: Alright, kwa hivyo mtoto kukutana naye katika mtandao.
3: Haya mtandaoni.
1: Wewe ukiwa Morogoro na yeye akiwa hapa Kenya.
3: Akiwa hapa Kenya.
1: Kitu gani kikakuvutia? Kwanza mtandao ni upi ambao ulikutana na Edna?
3: Ilikuwa Facebook. Nikaona mtu mzuri hivi siwezi mwacha.
1: Kwa hivyo ukiwa Morogoro pale unasikiliza Radio 47 hapa ndipo ukiwa Moro.
3: Inashika kwanza Tanga, Morogoro, Mwembeni kule, Kilimanjaro, Radio ni 47.
1: Kwa hivyo mtoto kamuona pale katika Facebook.
3: Yeah.
1: Nini kilikuvutia chopi Filipo paka manaki wa watu ni wengi katika Facebook, lakini specific ulimuona Edna na akakuvutia?
3: Chizi alikuwa ame, yo profile yake chizi alikuwa amepiga picha, amevalia. Alafu pia kuposti mapicha zake vile anafalia, yani mtu mwenye ukimwona ni pisikali tu.
1: Kwa ni kavalia nini paka ukona ni pisikali?
3: Yani mtu ana zile skate zinaelewa zile za wanadada wale wenye wa tamaza sahi.
1: Zile skate ambazo ikamshika shika ile paka ukona ni pisikali.
3: Zile zina chini juu ya magoti kidogo.
1: Kwa hivyo ilikuwa iko juu ya magoti pale. Alafu maumbile yenyewe mtoto alikuwa namna gani? Kwani unapenda maumbile aina gani wewe Filipo?
3: Mtoto ni brown kidogo.
1: Ndio.
3: Mpana kidogo si sana.
1: Ndio.
3: Alafu wako kati ya urefu na ufupi.
1: Sasa ulipomuona ukaingia inbobo, ukaingia inbox pale.
3: Yeah.
1: Ulipoingia inbox yapi akaregesha?
3: Akaregesha kukawia. Anikamwambia kwa yenyewe amenivutia sana na hapo siwezi kuficha maana hakuna maana nianze kusema mambo mengi. Ndiyo tayari moyo wangu shaanza kupitiana na wewe. Akaniambia okay, wacha nipatie muda mfupi na kupatia jibu.
1: Kwa hivyo namba mkabadilishana pale uko na usai kumpigia simu?
3: Tunaongea naye kila mara japokuwa nilikuja nikatoweka kidogo, mtani network ikakuja ikapotea nikakaa kwa mwezi mmoja tuko tunaongea naye. Maana bosi alinituma sehemu Sierra Leone kule ndani ya network ikapotea.
1: Alikutuma wapi?
3: Sierra Leone.
1: Wakakutuma. Ukatumwa Sierra Leone, Freetown kule.
3: Yeah. Sehemu za Freetown kule ndani.
1: Kwa ndugu yangu unafanya kazi gani unatembea tembea hivyo bro?
3: Nafanya tu kazi hii ya engineering tu za nyumba. Yeah.
1: Kwa hivyo Sierra Leone kule ukatuma ukajenge nyumba kule.
3: Tulienda kule kujenga nyumba sasa bosi mwenyewe.
1: Bosi anatoka Sierra Leone.
3: Bosi anatoka Sierra Leone.
1: Lakini anafanya mashughuli zake ndani ya Tanzania.
3: Yeah.
1: Baba unaonekana basi unampunga baba wewe.
3: Hela amna.
1: Hela amna vipi engineer mzima wewe Filipo?
3: Bana hela na baba kidogo tani.
1: So mtoto kwa video call ushamuona?
3: Video call nishaonana naye, tunaongeanga naye.
1: Japokuwa
3: ni zamani kujua kama anipenda ama yuko na mwingine pale Kenya hapo.
1: Na ushai kumwambia labda kuja ninio Tanzania hapo, Morogoro?
3: Nishaimwambia kuwa natamani hata ni tukae naye pamoja.
1: Okay.
3: Kasisitiza kwa kusema kuwa natamani tu Desemba kule Desemba.
1: Basi wacha ujue sasa hivi ndugu yangu kwa sababu hujakutana naye hakuna story nyingi. Kwa hivyo wacha ujue kama unapendwa ama unachezwa ama uanze kutafuta hapo Morogoro uachane na watoto wa Kenya.
3: Sasa ninafaa nirejee tarehe 18 mwezi nakoja.
1: Urejee wapi? Uje Kenya?
3: Tanzania.
1: Urejee Tanzania.
3: Yeah.
1: Wacha basi nikufanyie ile halala ujue kama upo ama uachane na yeye.
3: Sawa.
1: Anaitwa Edna. Edna kutoka Nairobi. Acha tumtafute Edna pale vile tumfanyia halala pale tujue kama yupo ama hayupo jamani. Edna huyo. Anaitwa Edna dadangu. Kapendwa na kijana kutoka Moro. Morogoro. Ishike simba si red na nawe. Simu yake inaitana ile. anapiga engineer ule. Chenifutie tena Edna. Simu yake inaitana pale. Ndugu yangu kutoka upande wa Moro pale. Anapiga engineer wa kujenga manyumba. Katumwa paka Sierra Leone kule. Free Town kajenge jumba la bosi. Jenge jumba la bosi. Hivi Tanzania kutoka Bongo paka Sierra Leone sio mbali. Natumia barabara ile. Ama unatumia ndege. Pigia tena Edna. Yupo Nairobi. Inisa Facebook quiz.

0: Sara? Sarare? Ehe. Edna haichukui. Pigia prasa meni. Edna shiki jamani, Edna. Edna shiki simu yule, Edna. Edna apokei. Pokei simu. Jani mpigio braza. Mashiki ngejaribu nyingine pale rakaraka, lakini mida nayo. Halo. Hello.
1: Hello.
0: Kaka.
1: Hey.
0: Kaka vipi kaka?
1: Salama sana kaka.
0: Mashumbe hapa.
1: Mashumbe ya.
0: Jamani kamera ukio mtoto wako na mtafuta Edna lakini ashiki simu kaka.
1: Mtafuta pia.
0: Wewe pia umemtafuta pia ashiki simu. Oya. Kaka. Hello.
1: Hello.
0: Wewe pia simu zako ashiki?
1: Ah, nimeshika kidogo tu japokuwa ni kama alikuwa busy akaniambia subiri.
0: Lini umemtafuta leo?
1: Jana.
0: Kwa hivyo jana peke yake ndio muongea akashika kidogo tu.
1: Jana alishika kidogo tu.
0: Akakwambia subiri.
1: Akaniambia subiri na pia mimi nilikuwa busy na mambo ya mama hapa sasa sikumtafuta tena.
0: Wewe unaonaje namna gani? Mbona shiki simu mtoto ndugu yangu? Na ngoja nikuulize aje.
1: Eh.
0: Ushaimtumia hela? Wewe unamtumia hela?
1: Ah, tunafanya kila kitu kama sinaelewa pia hata kama bado hujaoa mtu lazima umchukulikie.
0: Kwa hivyo unamtumia hela kila wakati?
1: Asi kila wakati ile labda niko nayo kidogo.
0: Wewe unamtumia kama hela ngapi hivi?
1: Ah, chini sana labda mwendo wa 500, chini sana.
0: Mwa 500 ya Kenya ama 500 ya Tanzania?
1: Ah, ya Kenya jamani.
0: Ushatuma mara ngapi kaka?
1: Sabiki.
0: Hai sabiki nyingi.
1: Hai sabiki.
0: Kwa hivyo wewe unatuma hela lakini kukutana na yeye inakuwa ni ngumu.
1: Eh, nimechukua nikamwambia kwa kama nataka kuja Tanzania kidogo tukakae kidogo lakini akaniambia sio yako busy mambo nikamwambia sawa.
0: Na kwa hivi sasa pia uko Kenya na pia hataki kukuona.
1: Sasa hivi aliniambia paka juu ako sijui na kazi ya anafanya kwa boma akaniambia paka Disemba.
0: Ndio muonane.
1: Ndio tuonane.
0: Kaka unajua kwamba kuna matapeli wengi sana katika Facebook ndugu yangu.
1: Ah, huyo vile niliongea naye. Najua hata namba mamake, naongea na mamake, dada zake.
0: Ngoja nikwambie ndugu yangu kaka, acha kidogo basi nikuelevushe ndugu yangu. Unaona wa matapeli? Hawa matapeli watapanga watu kama mamake. Atapanga mtu kama dada yake. Ushaona? So kidogo kidogo atakupatia mtu atakwambia ongea talk to my mother. Ni ukweli unaongea na mtu kumbe ni tapeli mwenzake. Kidogo kidogo anakuambia talk to my sister. Ukweli utaongea na mtu lakini kumbe ni tapeli kaka.
1: Ndio washanipanga hivi.
0: Mimi nakwambia ukapangwa baba.
1: Bana vile sikutamani watoto wa Kitanzania, sasa ito inakuaje hapo?
0: Sasa itabidi uendelee kutamani watoto wa Kitanzania maraki Kenya hapa utanyoroshwa.
1: Jamani, sio mimi mwenyewe Mkenya, nito mtu wa Kitanzania, akuja anza kuishi huku. Ndio iteleka kweli.
0: Because unajua kile kitu si understand kaka ni kwamba si mngekuwa mshaonana maraki huko Kenya kwa hivi sasa unampigia mwenyewe yuko Nairobi au uko Nairobi. Sunday ni off, anaweza omba off lakini pia hataki kukuona.
1: Kwa sasa niliramka jana Kakamega, niliramka jana Kakamega.
0: Sasa basi ndio nakwambia kwamba kaka. Mimi naona ni kama unanyoroshwa. Kwa hivyo mambo ni mangapi?
1: Mambo ni matatu.
0: La kwanza
1: sipendwi.
0: La pili
1: sitakwi.
0: La tatu
1: nachukiwa.
0: Wewe unachukiwa tena zaidi.
1: Tena zaidi.
0: Kaka asante na kila laheri.
1: Asante ni pia. No.
0: Lakini chunga sana utanyoroshwa Kenya kaka .
1: Bana inabidi nipate Mtanzania sasa.
0: Asante sana. Itabidi utafute huko ndugu yangu.
1: Asante.
0: Thank you very much. Ama vipi na ndio penzi meet this beautiful morning. Mimi naona tu hapa ananyoroshwa bro. Hapa nikutano wale matapeli wa mtandao pale vile, na amewekwa rada, anaachilia kuachilia.
2: Enzi Mita, unapendwa.
3: I love you.
2: Ama unachezwa. Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Acha tucheki, tuangalie Beatrice Magango anakuandalia kitu gani wakiwa wako pale katika chumba chetu cha habari. Lakini kwa ufupi kwamba mvulana uli wa Bungoma kwa madai ya kufuatilia tohara ya kitamaduni licha ya yeye kutairiwa hospitalini. Wanafunzi waelekea Uchina kwa mafunzo maalum ya Kichina. Kwa hali mengine mengi, Beatrice Magango atakufahamisha ikifika saa 2 kamili East African Time.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Zame pale katika maoni, katika pensi mitono na namna gani. Mi naona ujamaa amekwa boksi. Naona ujamaa ni kunyoroshwa na nyoroshwa pole pole. Mwanadada na mumunya tu pole pole kapata kashkau ile. Lakini Cobank Elons ni suluhisho la papo hapo kwa kila hali ya kifedha. Kamilisha transaction na tumia huduma ya kamilisha kumaliza transaction yako ukipungukiwa tafadhali. Kwa maejenti, kama umepungukiwa, unaweza kupata float ya kop kwa jirani au kop till ili biashara isisimame. Kwa hivyo pata mkopo kutimiza lengo lolote, iwe ni kununua stoki, kushughulikia dharura au kustabilize cash flow, bonyeza star 667 star 5 hash sasa hivi, kwa sababu Cooperative Bank imesimamiwa na Benki Kuu ya Kenya pale vile. Kwa hivyo usikwame, kabilisha transaction yapo pale vile kupitia katika Coop. Hello, good morning Radio 47. Hello.
4: Hello.
0: Habari ya asubuhi.
4: Mzuri, huyo ni Dina kutoka Stungu.
0: Dina kutoka Stungu, kuna maoni gani katika pensi mitandangu Dina?
4: Hai, huyo jamaa apendi, ataki, anachukiwa.
0: Asante sana, apendi, ataki na anachukiwa pale vile. Huyo Dina kutoka upande wa Shitungu pale. 07 93 047 047 ama 07 83 047 047. Hello, good morning Radio 47.
5: Good morning Mwashumbe.
0: Good morning to you sir, naongea na nani?
5: Mzee wa mayai kutoka hapa Manyan Town, Saburu County.
0: Umesema mzee wa mayai ambao unapenda kina dada.
5: Na kwambia napenda kina dada, lakini hao wa Facebook.
0: Ehe.
5: Yenye alinifanyia.
0: Ehe.
5: Wow, ni si bela. Wow, ni kupea story na tasuka.
0: Kwani pia ushai kunyoroshwa?
5: Wewe, kuna demu nilikuwa napenda na yeye wa Eldoret.
0: Ehe.
5: Niko namtumia kila taki, kila time niko namtumia mihela.
0: Unamtumia nini?
5: Niko namtumia mihela, pesa.
0: Pesa ngapi ngapi hivi?
5: Niko namtumia kila hata 5000, 2000. Sikuanza siku moja. Akaniambia sasa nimtumie fare. Na ameingia gari, akaniambia ameingia gari ya Nakuru. Akaingia gari kutoka, nikamtumia 5000 ndo akuja ikura kwa barabara. Akaniambia sasa nimefika Nakuru. Bado Nakuru. Kwanza alikuwa anambia happy baby, kujua ni kali. Wow baby. Natumie tu maji. Akaingia gari ya Nakuru, baadaye jioni akaingia gari ya Nyahururu. Lakini alifika Nyahururu alifika saa 1, akaniambia baby nimekuwa usiku sipati gari ya Manyan.
0: Nitumie accommodation.
5: Nimlipie mimi nyumba alale. Asubu yake akaingia gari, akaniambia ameingia gari ya saa 4. Hadi saa mbili usiku akaniambia nimefika mahali yale na gari ikanipitisha. Na ujue mahali hakuna steji ingine, mahali ndio steji ya mwisho.
0: Alikunyorosha ngapi?
5: Zaidi ya 10 bana.
0: Zaidi ya 10. Kwa hivyo wa Facebook wengi sana huwa ni matapeli.
5: Sio wengi, wote.
0: Asante sana, mavipi alinyoroshwa. Ziko story mingi by the way. Chungana sana. Hello, good morning Radio 47.
6: Mwachunge, mambo vipi?
0: Fiti sana mtu mzima.
6: Huyu ni Jose wa Ruaka.
0: Niambie Jose.
6: Sasa mimi zile nimeambia Mtanzania. yeye ajichunge tu, ataendelea tu kuosha juu kama ako Nairobi na wajai patana. Yeye ataendelea tu kuosha, akiendelea tu hivyo.
0: Asante sana,
6: tarele. Atakuta mtu tu wapatane. Sasa mtu mwenye yani wanaonana face to face, lakini si mtu mwenye wanapatana kwenye mtandao na anafikiria kuna mtu.
0: Asante sana mavipi. Online shopping wacheni jamaa, mtanyoroshwa. Online shopping wacheni, utanyoroshwa. Wengi hizi story ni mingi za watu ambao wamenyoroshwa katika mtandao. Katika WhatsApp angalo wanasema namna gani?
3: Hello, good morning Mwashumbe, ni Elikim hapa. Mimi nasemaje? Huyu jamaa ametapeliwa. Akae chonjo na nini?
0: Ametapeliwa mavipi, akae chonjo pale vile mwingine nani pale vile kimcheki, anaitwa Mr. Amos Kemboi. Unasema namna gani?
7: Hello, Mcdosh. Shapige mgeni Amos kutoka Mombasa Maritime. Namwambia Mtanzania warembo wa Facebook watapeli wote, wezi wao atakulwa. Wewe jamaa ajichunge sana.
0: Asante sana Amos Kimboi kutoka upande wa Mombasani pale vile, ama vipi wao watapeli. Mwingine nani kimcheki, acha nilete teketeke pale vile. Acha nione pale, naiona tayari. Julia, tunasema namna gani mama?
8: Mwashumbe, natamani sana nimuone huyo rafiki yako mzee wa mayai. Kanyoroshwa kweli kweli. Sasa kwa watu wanapenda watu wa mtandao, unamkome. Sasa huyo wa Tanzania, sijui mara yuko Tanzania, mara yuko Kenya. Sasa hata hiyo mapenzi haishikani jamani. Yani hapo sioni mapenzi, hakuna. Mzee wa mayai jamani, umenimalizia siku. Hello, clock it.
0: Mzee wa mayai, nilikwambia utamaliza stoki, wewe shida yako, endelea tu. Hii stoki ya mayai hapo mara lilitaisha. Huyu nani kimcheki?
9: Mshumbe ni aje?
0: Fiti.
9: Uko poa?
0: Kabisa.
9: We, Benzimita. Ameoshwa mosho mmoja na Ariel. Apendi, atakwi, anachukiwa. Jamani, matapeli hawa.
0: Apendi, ataki, anachukiwa pale vile. Alafu ikimalizia pale na Grace Torotich.
10: Jamani, umbongo na muhurumia sana. Ene nasema ati amezungumza na mamake, amezungumza na ndugu zake. Sasa na jamani, pole kaka yetu, pole, kwa sababu hapa ye ni karibu mjini, hapo unanyoshwa sawa sawa. Sasa nini kitanizuia mimi, kama unatoa hela, nini kitanizuia mimi hata kubadilisha sauti, kudanganya kama unaongea na mama yangu, nabadilisha tena unaongea na ndugu yangu? Nini kitazuia? Nitazungumza na wewe tu kwa sauti nyingine na utatoa hela kaka. Pole jamani, we rudi kule bongo, tafuta mbongo, jenga maisha yako.
0: Jamani, mimi nawaambia, nawaambia kama ndugu yenu mkubwa ama ndugu yenu mdogo, online shopping ni tricky. Online shopping ni tricky, utanyoroshwa. Utanyoroshwa sana ndani ya online shopping jamani. Na ndio penzi mita. Yaani kwa ufupi ndugu yangu, hakupendi, hakutaki, anakuchukia.
2: Radio 47 Bongela Radio, tunavuma.

0: Radio 47 kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 2 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Naanza na taarifa kwamba familia moja katika kijiji cha Mihuyu kwenye eneo bunge la Webuye Mashariki katika kaunti ya Bungoma inalilia haki kufuatia kifo cha mwanao Paul Zakari baada ya kudaiwa kupigwa kutumia silaha butu na wenzake kutokana na mzozo wakati wa sherehe ya tohara. Mwanafunzi huyo alikuwa akisomea katika shule upili ya Silungai. Kulingana na mamae Agnes Wafula, Zakari alipigwa na kuzirai kwa kujiunga na vijana waliokuwa kimtoa mvulana mmoja mtoni kuelekea nyumbani kupashwa tohara, wakidai marehemu alipashwa tohara hospitalini, hivyo hakufaa kujiunga nao kushuhudia anayepashwa tohara kwa kisu cha ngariba.
2: Sasa ile siku venye alipigwa, niliambiwa ya kwamba alikuwa akipikwa mwenzake akisema ya kwamba yeye ametairishwa hospitalini, astahili kufata wale wenye wanaenda kusimama tu. Hiyo ndio ilikuwa sababu kuu. Sasa mimi wakati huu ninalia mtoto wangu na ninasema ya kwamba chenye naomba sana, ninaomba haki itendeke kwa ajili ya mtoto wangu.
1: Familia hiyo imesikitikia tukio hilo ikisema waliohusika kwenye uovu huo bado wako tu kijijini licha ya kuripotiwa kwa tukio hilo kwa maafisa wa usalama, huku wakishinikiza haki ipatikane.
3: Mimi nahitaji mtoto wetu apate justice, kwa maana ambao walimpiga wakamuumiza wako wanatembea, mama yake pia anakula analala, na mimi nami tunalia kwa sababu ya mtoto wetu, kwa maana mtoto huyo ndiye aliyekuwa ambaye tunaweza kuona ni nyota katika boma letu. Tunahitaji justice ipatikane, kwa maana sijaona justice ambayo itapatikana, lakini tunahitaji serikali itusaidie, ikiwa sub chief, ikiwa assistant chief.
4: Tusharipoti kwa polisi na administration ijafanya kitu chochote, ambapo tunashangaza kama familia jua mwenye alifanya makosa ya haya bado anatembea kwa uhuru. Naomba tafadhali serikali tusaidie tupate haki ya mtoto wetu.
1: Katika taarifa nyingine ni kwamba polisi wanaendelea na uchunguzi kufuatia kisa ambapo mwanafunzi wa chuo kikuu mwenye umri wa miaka 21 alifariki dunia baada ya kuanguka kwenye machimbo yaliyotelekezwa huko Juja kwenye kaunti ya Kiambu. Inaarifiwa kwamba mvulana huyo alianguka wakati alipokuwa akiwatoroka wanaume wanne waliomkabili yeye na wenzake wakati wakiwa kwenye shughuli ya kupiga picha na video ili kuweka kwenye mitandao yao ya kijamii. Deriko Molo, mwanafunzi wa mwaka wa tatu katika chuo kikuu cha kilimo na teknolojia cha JKUAT, alikuwa na wenzake watatu kwenye machimbo wakati tukio hilo lilipotokea. Kulingana na polisi, wanafunzi hao wanne walikuwa wametembea kutoka mjini Juja wanakoishi na kufika kwenye machimbo hayo ili kupiga picha kutumia simu zao za rununu. Hata hivyo, baada ya muda walikabiliwa na wanaume wanne waliokuwa na visu ambao waliwaamuru wasalimishe simu zao. Watatu miongoni mwa wanafunzi hao walifanikiwa kutoroka, lakini Omolo alianguka kwenye machimbo ya wazi yanayokadiriwa kuwa ya kina cha mita 40 alipojaribu kutoroka. Aligonga kichwa chake kwenye mwamba na kufariki dunia papo hapo. Pia alivunjika miguu yote miwili. Mmoja wa manusura mwenye umri wa miaka 19 alipoteza simu yake, huku mwanafunzi mwingine mwenye umri wa miaka 22 akipata jeraha kwenye mkono wake wakati alipokuwa kitoroka. Polisi wameanzisha juhudi za kuwafuatilia watu waliowatishia wanafunzi hao wakati walipokuwa kwenye shughuli zao za kupiga picha. Na wanafunzi 23 wameondoka nchini kuelekea Uchina chini ya mpango wa ufadhili wa masomo ulioanzishwa walimu wa lugha ya Kichina kwa shule za Kenya, huku mahitaji ya wazungumzaji wa lugha hiyo yakiongezeka. Wanafunzi hao waliondoka humu nchini hapo jana kuelekea chuo kikuu cha Tianjin Normal ambapo watafanya masomo ya miaka miwili kabla ya kurudi Kenya kufundisha Kichina. Wanafunzi hawe wako kwenye kundi la pili la wanafunzi chini ya mpango wa 2+2 kwa wanafunzi wa kimataifa ufadhili wa masomo ya lugha ya Kichina. Ufadhili huu unaendeshwa kupitia makubaliano ya pande tatu yanayohusisha kituo cha elimu na ushirikiano cha China na cha elimu ya lugha, chuo kikuu cha Tianjin Normal na chuo kikuu cha Nairobi. Wazazi wa wanafunzi hawa walijiunga na maafisa wa chuo kikuu cha Nairobi, wawakilishi wa serikali na maafisa wa China katika taasisi ya Conscious ili kuwakaribisha wanufaika wa mpango huo ambao unatarajiwa kuwanufaisha wanafunzi hao pakubwa hasa waliopitia mafunzo hayo.
0: Biashara na fedha.
1: Na katika biashara na fedha, Rais William Ruto amewashauri wafanyabiashara wadogo wadogo kote nchini kutumia maeneo ya biashara na uzalishaji, yani county and aggregation parks katika kaunti mbalimbali kuendeleza biashara itakayopunguza uagizaji wa bidhaa ambazo zinaweza kutengenezwa humu nchini, mfano viatu. Rais amesikitika kuwa licha serikali kujenga maeneo hayo kwenye kaunti nyingi, wafanyabiashara hawaje kumbatia fursa hiyo na kuendeleza biashara, hali inayofanya Kenya kuendelea kuagiza bidhaa ambazo zinaweza kutengenezwa humu nchini.
0: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
1: Msikilizaji, tukiingia katika ushauri wa kifedha ni kwamba unapoanza biashara na kuanza kupata mapato ni muhimu kuanza kujenga nidhamu ya kifedha mapema. Usikimbilie kuongeza matumizi kwa sababu tu umeanza kupata mshahara. Tengeneza bajeti ya kila mwezi na ujue pesa yako inaenda wapi na inatumika vipi.
0: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
1: Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa mbili. Tuungane saa tatu kamili kwa habari zaidi. Mimi ni Beatrice Maganga.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Una vuma.

Suleiman Zahidin. Wakati mtu wangu niko Sudani, wakati nacheza Sudani bro. Acheni bwana nitulie bwana. Wakati nacheza ndani ya Sudani yani. Ni kura mtoto kutoka ndani ya Khartoum, ndani ya Nairobi jamani. Ai wala. Acha Mungu aitwe Mungu. Hili Sule bwana. Suleiman Zahidin. Ah bro, miss you bro. Good morning to you. Dakika 12 zimekatika tangu ifike mida ya 2 kamili saa za Afrika Mashariki. Hii ni taadhari kwa dada zetu jamani. Maana vile mambo yanavyoenda kwa hivi sasa, hakupendezi. Vile mambo yanavyokwenda kwa hivi sasa kupendezi jamani. Kuna video fulani ambayo kwa hivi sasa inatembea katika mitandao na ipendezi. So kina dada zetu ukiwa unatembea upande wa Globe Roundabout pale vile, be careful because kuna mwanadada jamani katika hii video amevamiwa na vijana pale vile, wakampokonya yani kama wanataka kumsnatch, lakini mwanadada pia amekazana, amepigana pigana pale mbaya sana. Kwa hivyo hilo ni la kwanza, ukiwa unatembea pale upande wa Globe Roundabout kuwa careful. Nikana kwamba Globe Roundabout imeanza kuregelea zile tabia zake za awali, because once upon a time mimi mwenyewe nishaishi hapo karibu na Globe Roundabout, it was bad, it was very bad. Hope ni kwamba vyombo vya kiusalama watakuwa kicheki mambo yako namna gani, maana unajua tena kwa hivi sasa pia imefensiwa pale, maana kuna shughuli zinaendelea pale katika Globe Roundabout, imepigwa mabati round, so I think guys are taking advantage of that. So vyombo vya kiusalama tafadhali, mnaweza kucheki cheki hapo Globe Roundabout haipendezi. Cha pili, sasa sijui hizi wigs za kina dada sijui tutazifanya nini. Hivi mtakuwa mnazibandika na nini? Maana hatuwezi kuzipiga screw. Lazima tena upendeze pale kina dada, ukipiga wigi yako, wigi nazo pia zinakwenda mbaya sana jamani. Mwanadada, ai, umepiga wigi yako fresh, uko pale vile unakwenda katika shughuli zako, mara imetolewa. Kwani hapana, msifanye hivyo lakini bwana. Maki mwanadada amenyoa kabisa, sasa unajua yeye amepiga ile wigi yake, maki anajua amenyoa pale ndani, unakuta kwamba imesnachiwa, wap, wigi inakwenda pale vile. So kina dada, ukijua umepiga wigi yako expensive jamani, mambo ya foot subishi wacha, mambo ya kutembea tembea wacha, utajikuta uko wigless pale. Maanake zinakwenda pia kama kitu nyingine. Sijui biashara pia wigi pia imetokea upande gani. Mimi naambia, maanake unajua tena mimi na mind, hakuna mtu mwingine atawaambia, lakini mimi naambia ukipiga wigi yako pale vile, basi jifiche pata kama kwa boda pale uvukishwe, ama kwa digital tax pale uvukishwe, maanake wigi zinaenda, unazaji kuto uko parawa. Hii tunawambia jamani, yani make sure kwamba you are careful, lakini Globe Roundabout kile kitu nimekiona pale vile, I don't like it. Alafu jamani pia watu wa jiji nanyi pia bwana. Yani mnaona tu kabisa mwenzenu wanadhulumiwa, mnaona tu kabisa mwenzenu wanaibiwa, lakini hata hakuna mtu ana shughuli. Ai, tusiishi hivyo pia jamani, watu wa jiji jamani bwana. Bwana, hii ingelikuwa ni upande wa Mombasani, kwa sababu mimi nimekaa upande wa Mombasani najua pale vile upuzi kama huwezi tokezea watu wakiwa wamesimama tu wanaangalia. Yani hakuna hata mtu yote anajaribu kumsaidia yule mwanadada ama kuwakabili wale vijana jamani. Bwana jiji bwana, tusiishi hivyo bwana. Hata kama everybody for himself and God for us all, hapana bwana. Maana wakiona at least watu wanaweza kuwakabili, wataanza kuogopa jamani. Because wanajua hakuna mtu atatukabili. So tunaweza kufanya, maana ni parawa peupe. Anaibiwa pale na hakuna mtu anaangalia. But anyway, so be careful kina dada upande wa Globe Roundabout pale vile, na at the same time pia jamani, ukivaa wigi usitembee tembee kimara mara. Ukipigilia wigi usitembee tembee kimara mara. Soko la wigi sijui limepatikana upande gani. Pia achunguzwe mtu ambaye ananua wig second hand pale vile. Ni nani huyu? 16 minute star zimekatika tangu ifike mida saa 2 kamili saa za Afrika ya Mashariki. Leo tunaingia pale katika Gumzo 47 story yangu. Na leo katika Gumzo 47 story yangu pale vile, niko na kijana anaitwa Ngaira Brian. Huyu mshamuona sana. Yani yuko katika vipindi kibao hapa nchini Kenya. Award winning actor hapa nchini Kenya. Pia tuko tukipiga story, amepanda vipi ngazi mpaka kufika katika vile viwango yupo. Yupo tuko katika studio zetu pia, za Cape Studios pia pale, anafanya makekes mbaya sana. Kuna vipindi kibao pia amehusishwa pale katika Cape Studios. Atakuwa kiingia katika studio zetu pale vile, tuongee mawili matatu. Huenda kapatia mtu morali pia, yule ambaye anapenda kuingia katika

0: hoi. Nambia, ai, usitie uoga bwana. Ah, sio tu uoga, ni hali halisi, ndio mambo yalivyo kwa hivi sasa. Fa wigi yako unajitembea, unatembea ovyo ovyo, utajikuta uko shongolo mainda. Yaani uko kiparangoto. Eh. Afu mzee kama mziki fresh ama ukiwa kutembea kidogo mkono kwa kichwa pale. Halo? Halo? Habari?
1: Nzuri sana, habari ya asubuhi.
0: Nashukuru jamani Mwenyezi Mungu kwa neema ndogo ndogo na zile kubwa kubwa pia.
1: Ah.
0: Na wewe je?
1: Niko salama na shukuru Mungu. Naongea na nani?
0: Mimi naitwa Captain Emmanuel Mwashumbe kutoka Radio 47 hapa ndipo.
1: Mhm.
0: Na wewe unaitwa nani mpenzi?
1: Ah, kwa majina naitwa Joan.
0: Ehe.
1: Yes.
0: Uko pale gani Joan dadangu?
1: Kwa sasa hii niko Homa Bay. Mimi ni mjaluo Homa Bay. Sasa hivi tunapanda mchele huku kwetu. Nakwambia jua inawaka kuwaka.
0: Ujua inawaka upande wa Homa Bay, lakini kwa hivi sasa uko shambani pale unapanda mpunga.
1: Nakwambia ni mbaya.
0: Eh, unapanda mpunga pale vile eh?
1: Naam.
0: Eh, mtoto wa kike yani ukai kupanda mpunga wewe, maana nikisikia sauti yako unakaa soft soft, au kai kupanda mpunga jamani Joan.
1: Tulia mzee.
0: Shatulia basi, shatulia mama jamani. Ukisema tulie na tulia baba.
1: Tulia, uni tulie.
0: Jamani mama ushachukuliwa ama?
1: Ah, nina mpenzi na watoto wangu.
0: Una mpenzi na watoto eh?
1: Ni kujikaza na jikaza.
0: Msalimie jamani shemeji yangu.
1: Tamsalimie.
0: Alafu nakuulizaje mama?
1: Yes.
0: Nimekuonaona sana pale katika soko Murwa.
1: Mhm.
0: Katika Star 216 hash.
1: Aha.
0: Box ni gani mama?
1: Box ni ya kwanza.
0: Box number 1.
1: Yes.
0: Imekupatia ngapi
1: mtoto? 15,000.
0: Imekupatia 15,000. $15,000 Joan pale vile kutoka Homa Bay. Aya kwa hivi sasa sema yuko shambani. Anapanda mpunga. Maana kwa nasema ukiwa shambani mpunga. Ukivunwa mchele, ukipikwa wali. Acha nipatie mchele, tukuchotee kwa gunia. Wanasema kena pale wanaitisha wali. Acha nipatie mchele. Tukichotea vikombe vingapi? Tukichotea kwa gudia, tukwekee kwa sahani. Ay, kina Swahili bwana, kina Hasani na kina wana binwana. Hello, good morning.
2: Good morning.
0: Habari ya asubuhi baba?
2: Fresh kabisa, labda yako.
0: Nashukuru ndugu yangu hapa, Captain Emmanuel Mwashumbe, uko vipi?
2: Uko mzima kabisa.
0: Wanakuita nani ndugu yangu?
2: Ndugu yangu George.
0: George, uko pande gani wa Kenya baba?
2: Niko maeneo ya Kisumu.
0: Uko pande wa Kisumu pale vile George, katika Star 216 hash. Imetingika namna gani George ndugu yangu kutoka Kisumu?
2: Mambo yamefunguka vizuri sana sasa hivi asubuhi.
0: Yamefunguka vipi ndugu yangu George?
2: Ndio tena na pale box number 3.
0: Box number 3.
2: Nilipata zangu 32,000
0: kwa Kisumu. 32,000 pale vile katika box number 3. I like it, I love it pale vile. Ama inatingika box 1 imetingika. Box number 3 imetingika pale vile. Box 6 pia naona pia imetingika pale vile. Kwa hivyo inakuwa ni jambo la kufresh. Ah gaira. Brian ashaingia katika studio zetu za Radio 47 hapa ndipo. Superstar kama superstar. Toka tuanze gumzo 47 story yangu pale vile. Lakini Star 216 hash kucheza ni mbao mbao pale vile, zama pale teke teke. Tujue kuko namna gani. I'm going like this but I'm coming back.
3: Radio 47 95.5 Turkana, Lodwa, Kanamkemer, Kawalase, Napetet, Kalokol na Kwamekwi. Hapa ndipo.
4: Pata more data for the same price. For 20 bob daily, unapata 250 MB up from 150 MB. Buy

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 3 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Kufuatia mgomo wa wafanyakazi wa viwanja vya ndege uliodumu kwa siku 3 tangu Jumapili hadi Jumanne wiki hii,

0: Wanaitu puni tamo VPP unit pale vile Alicious Kitu ni mobimba. 12 zimekatika tangu ifike mida saa 3 kamili. Ati wanasema namna gani? Kwa wale wanandoa, wale ambao wako kwa ndoa, kwa wale wanandoa ambao wanaeka pesa zao katika akaunti moja, unaelewa? Yani kwa mfano mzee anafanya kazi na mama anafanya kazi, so unajua mshahara kabisa wa mzee wako na mzee anajua kabisa ushara wa mke wake, lakini wakamua kwamba akaunti itakuwa ni moja. Yani mshahara wako ukiingia, akaunti inakwenda kwa akaunti moja. Tunaelewana? Na mzee mshahara wake pia ukiingia, the same account. Yani sote katika kampuni zetu ambapo tunapofanyia kazi, sote tuko na account moja peke yake, na hiyo ni account A. So mshahara wako ukiingia unaingia katika account A. Mshahara wa mzee pia ukiingia unaingia katika account A. Wanasema kwamba hawa these couples huwa sana sana kuko na upendo mwingi sana, na unakuta kwamba hizi ndoa zinadumu zaidi. Na hiyo maoni itakuwa tofauti. Unasema kwamba hizi ndoa zinadumu zaidi na huwa kuna upendo zaidi. Unakubaliana na huu utafiti? Ama wewe unaweza kufanya hivyo? Can you decide? Kama husband na wife, mwamue ya kwamba akaunti yenu itakuwa ni moja, because you are one thing. Mshahara wake ukitoka kampuni X unaingia kwa hiyo akaunti. Mshahara wangu na mimi pia ukitoka Cape Media pale unaingia kwa hiyo akaunti. Alafu ndo tunaketi chini tunasema, jamani, wewe mshahara wako ni 20 shillings na mimi wangu pia ni 20 shillings. Yote ni shilingi 40. Sasa kwa hii shilingi 40, jamani, sasa tuketi chini. Sasa mnaketi chini mnakuwa paka na lunch date, wewe na mama. Unajua mnaenda pale vile mnaagiza. Sasa unajua mnaagiza kulingana na mshahara. Sasa lazima mkue apps, mkue level moja. Wewe unataka nini? Nataka ka rice na ka beef. Alafu sasa mnaanza kudiscuss. Since we have 20 shillings, okay, kama ni rent ni ngapi? Rent ni 5 bob. Chakula ni ngapi? Chakula ni hii. Nene. Na kadhalika na kazika, saving zetu ni gani? Saving ni hii. Baba wewe kwa sababu unapendaga kupiga piga kama nyeso kwako, sasa wewe utachukua hii. Alafu mimi kwa sababu mimi mambo yangu ya saloon na kadhalika, mimi nitachukua hii. Hii wacha tuweke. Unaiona namna gani? Is it a good thing? Do you like it? Would you want to try? Would you want to make your relationship to be more stronger? Na unataka uifanye love ikuwe nzuri tena zaidi? Kukuwe na maelewano zaidi katika familia? Would you want to try? Unazataka hivyo je? Hello, good morning, Radio 47. Hello. Aiko tayari? Good morning, Radio 47. Hello.
1: Hello.
0: VP.
1: Ndiyo, poa sana, mimi nakupata loud and clear kabisa.
0: Unanipata loud and clear, unaitwa nani baba?
1: Huyu ni Ambrose kutoka maeneo ya Matunda Fafaro.
0: Ambrose kutoka Matunda, unaanza taka mkuwe na account moja, wewe na mama watoto. Mshahara wako unaingia kwa hiyo account na wake pia unaingia kwa hiyo account.
1: Hapana.
0: Kwa nini?
1: Kila mtu wacha akuwe na account yake. Ndiyo, labda hii maneno ikuwe sawa sawa, kwa sababu mimi nikisema mimi niwe na account yake na yeye pia awe na hapa niingie kwa account moja, haiwezi kuwa sawa katika mashule.
0: Shida iko wapi? Na nyote pesa ni yenu nyote. Nyinyi ni familia moja, nyinyi ni kitu kimoja. Where is the problem?
1: Unajua kila mtu ana majukumu tofauti.
0: Hakuna majukumu tofauti, ni majukumu ya familia bro. Hakuna majukumu tofauti. Kama ni school fees, ni school fees ya familia yenu. Kama ni chakula, ni chakula cha familia yenu. Kama ni rent, ni rent ya nyumba yenu. Kama ni stima, ni ile ambayo mmetumia. Kama ni maji, ni yenu. Kama ni savings kama familia, majukumu tofauti ni gani?
1: Bwana, kufika saa hii machanga ya saa hizi, unajua saa hizi generation ya saa hii, hata kama ni mimi huyu. Hakuna mtu anaweza kubali ati mama ati anasema ati unganisha akaunti yake ati iwe akaunti moja. Hawezi kubali. Hata mimi mwenyewe binafsi.
0: Hawezi
1: kubali kwa sababu kila mtu atasema mimi niko na mambo yangu, kama unataka pesa nitaenda nitoe kwa akaunti yangu nitumie tulipe school fees. lakini hawezi kubali pesa, hata mimi mwenyewe siwezi kubali pesa yake ingie kwa akaunti yangu.
0: Okay, huyo amesema kwamba hata imagine iko watu wanafanya hata nishamsikia. Hello, good morning.
2: Nana.
0: Habari ya asubuhi.
2: Nakuja mtu mzima.
0: Fiti sana mtu mzima.
2: Nisa kula nikiwa cha Mararoch Massive wakimugishu kwende Domaika City.
0: Iko shida yote?
2: Iko shida, hao ndio wanakataa, lakini si tuko sawa.
0: Okay, kwa hivyo wao una shida yote pesa ikiingia kwa account moja?
2: Kwanza ingia kwa yangu, sana yangu.
0: Sio yako, it is a joint account.
2: Sasa hiyo joint, au ya hizi kubali, tunasiki yangu wanasema aje
0: mwakumbe. Yani ni account ya yako na Nanjala.
2: Lakini usiki Nanjala huyo mwenye unasema. Anasemanga pesa ya yake ni yake, yangu ni yetu. Sasa mtu kama huyo unaweza fungua na account kwetu.
0: Okay, siwati ati account yako. Hey, come on man. Siwati naingia kwa account yako wewe. Hii ni joint account. Yani ni account ya watu wawili. Hata ukienda pale katika bank, it's a joint account. It is account ya Omari na Hadija. Account ya Wafula na Navra. Account ya Wakio na Mwakio. Tunaelewana? Eh, hey, hello, good morning.
3: Hello.
0: Habari ya asubuhi. Vipi?
3: Poa.
0: Unaitwa nani? Hata sikusikii vizuri. Jipange alafu kuja tena. Hello, good morning. Ama vipi, ilikuwa tu ni by the way. Wakenya wengi wako wageni sana hii story. Lakini kitu ambacho kuna watu wanafanya by the way. Huwa nini mnafichaga hivyo, utakaji julikane sana kwa mshahara wako? Ama ni vitu gani unatakaga ufanyefanye sana na hii chapa yako, utaki julika utaki patina wako wajue? Ilikuwa ni by the way, lakini simu ambayo nimezichukua tu ni kastori, nimekaona pale katika mtandao, lakini simu mbili tatu zile ambayo nimezichukua pale tayari naona jamaa wako against pale kuhusiana na hili swala. Anyway, ukitaka kuenjoy chapati kule mtaani, inakuwa ni layer premium wheat flour pale vile. Yani layer premium wheat flour inakupatia chapati ambazo ni softy, chapati ambazo ni tamu. Kukanda unga inakuwa ni rahisi, kusukuma unga pia inakuwa ni rahisi. Chapati zinakuwa ni golden pale vile, yani golden, yani zinatoka zikiwa zimerembeka. I like it, I love it, anytime, any day. Chapo ni zile ambazo zimepikwa na lea jamani. Kwa hivyo ukitaka leo tunakwenda katika ka weekendi, uko maybe na kaholi, uko na kapati pale nyumbani, mnataka mtengeneze chapo, make sure kwamba unaambia jamani, nenda kalete unga wa Layer Premium Wheat Flour. Ama uko na kibanda, uko na hoteli pale vile, na ukiwa na kibanda na hoteli unataka vile vile pia kufanya namna gani? Unataka pia kupikia wateja wako chapati na mandazi. Chapati zile ambazo zinatoa chapati kwa wingi na mandazi kwa wingi. So anytime, any day, make sure kwamba pale mtaani unga unakuwa ni Layer Premium Wheat Flour. Ichangamkie kwa haraka, ikupatie raha. Bado tujazama katika mahakama 47. Kwa hivyo nikee mahakama 47 kupitia katika 24047. Mahakama 47 katika 24047. Anza na mahakama, na ukirekea mahakama pale vile, make sure ya kwamba unapatikana. Nisikupigie simu ni kukose jamani. Ama aje, make sure unapatikana. Nikee pale teketeke, nikiregea nitakuwa nikizi cheki cheki, nione ni nani ambao tunapanda nayo mahakama 47.
4: Radio 47 95.5 Busia. Hapa ndipo.

0: ichi kitu kinakwenda kwa jina too much.
1: Ah, anai boy.
0: Alafu mwa vipi, last born wetu jamani, umeamka namna gani upande wa Kwale pale? Unajua kwa hivi sasa ndio umeshikilia pale kana last born, last born pale vile. Eh, kwa hivyo unaweza kujivunia vunia pale vile. Upande wa Kwale mko vipi jamani Kwale? Mnaambaze Kwale. Upande wa Matuga, Kombani, Tiwi, wa Ngombeni, Shimba Hills, Kinango, Samburu, Makinandrodi, Tunza, Sunza, kunaitwa Sunza, Ukunda, Diani, Msambweni, Kinondoni, Ramisi, Kikoneni, Mwereni, Zombo, Vanga, Shimoni, Wasini, Majoreni, Kibuyuni, Fikirini, hadi Vanga, Lunga Lunga, Mpakani, Minengeza, Perani, pale, Ramisi, Mwisho wa Shamba, kote pale vile, watu wangu wa Kwale, karibuni tena kwa mara nyingine. 92.8 FM, hiyo ndo frequency yenu. Yani 92.8 FM, yani 92.8 Kwale inasikiliza. Hii ni county 002. Karibuni sana, mitandao yetu iko wazi pale vile. A Radio 47 verified with the blue tick on Facebook. Alafu kenda pale katika X na kuwa ni Radio 47 underscore Kenya verified pia. Unaweza kuzama pale katika TikTok Radio 47. Unaweza kuzama pale katika www.radio47.fm pia pale unatupata. Ama unaweza kunipigia simu right away kupitia katika 0793 047 047 ama 0783 047 047. Kwale mko namna gani? Simu moja ama mbili kutoka Kwale jamani. Hao wengine unakaa parking. Hello, good morning Radio 47. Hello. Hello. Huyo sio Kwale, Radio 47. Hello.
2: Mwashumbe mwenyewe.
0: Vipi habari asubuhi?
2: Nzuri bwana, nashukuru. Ni Rogers Nyenya, umefika maeneo ya Denyenye.
0: Uko Denyenye?
2: Denyenye kwenye na

0: Kirifas call kwa radio. Kwale, mimi nataka simu za Kwale bwana. Hao wengine kaini parking. Car parking, hao wengine car parking. Hello, good morning. Hello. Vipi? Vipi?
1: Safi. Namna gani?
0: Bwana safi, mtu mzima. Naongea na nani ndugu yangu?
1: Unaongea na Dominic Mongela.
0: Mongela uko wapi?
1: Niko Simba Hills, maeneo viunga vya Simba Hills.
0: Ngoja nikuulize, uko Simba Hills pale madukani?
1: Siko madukani vile, lakini ndio maduka ya kwangu.
0: Ehe.
1: Lakini niko mtaa unaitwa Kipambani.
0: Unaitwa Kipambani?
1: Unaitwa Kipambani ama ni jirani ya Majimboni. Nilisikia jana ama ni juzi ukielezea juu ya wako Musa.
0: Musa, unajua kwa Musa hapo? Halo. Mbona unapotea tena baba? Halo. Kwa Musa, kwa Musa unapajua?
1: Halo. Kwa Musa namjua, Musa pale juu ukishuka kutoka Majimboni kama da Simba.
0: Exactly, ukitoka Majimboni pale vile unashuka, alafu kuna mto pale chini unapanda.
1: Unaitwa Mkurumuzi.
0: Kunaitwaje pale?
1: Mto Mkurumuzi pale Mwalumba.
0: Mkurumuzi kwa Lumba pale.
1: Mwalumba.
0: Manake ni kwa Musa hapa chini, alafu kipanda hapa juu, ilikuwa sio ni kwa babake ama ni kwa nani, familia yao yote pale?
1: Pale ni wengi sana, familia ni wengi pale, kuna kina Ali something. Ni jirani yake. Sasa hao ni majirani zangu kwa njia nyingine.
0: Huyu bonge bonge yuko Musa huyu?
1: Musa yuko.
0: Yuko Simba Hills.
1: Yuko Simba Hills.
0: Jamani, ukimwona mwambie Mwashumbe anamtafuta kijana wake, nimelala sana hapo kwa Musa hapo.
1: Okay.
0: Ayo machungwa yake nimeakula sana hayo.
1: Machungwa huku ni kwa Fogo,
0: Alafu ukifika pale stage ile barabara, ulikuwa unaenda Lukore ama ni wapi?
1: Ukifika Simba sokoni.
0: Ukifika Simba sokoni pale vile kuna ile barabara ilikuwa inaenda ni Lukore kule.
1: Unaenda Mkelekeleni, unaenda Lukore.
0: Cha Simba sijui cha Kasimba.
1: Ukielekea huko kichaka Simba kote huko mpaka ufike Tiribe.
0: Tiribe, Lukore, Tiribe.
1: Kote ni maeneo ya Simba hizi yato.
0: Mwanangu, imagine hiyo barabara yote nimeifuruga kwa sababu ya masoko.
1: Mwingine ametoka kusema hapo umetembea Kenya nzima.
0: Na hii barabara ukitoka Simba Hills ukishuka nayo ndio tokelezee Ramisi kule chini, wa inaitwaje hapa? Usiende
1: utokeleze wapi?
0: Ramisi, utokeleze Ramisi huko chini.
1: Kuna ile inaelekea nguluku, ile nguluku ya kitambo kabla basi titanium.
0: Ehe.
1: Uende utokelezee Milalani.
0: Milalani ndio.
1: Alafu sasa ndio ufike ya kwenda Ramisi kule kwa factory.
0: Unatokelezea hapo Ramisi karibu na bridge hapo chwap.
1: Hapo bridge ndio uvuke uende Kanana, uende Mshiu.
0: Perani ukivuruga huko.
1: Huko kote Mangwei huko, nilisikia mwingine jana anaitwa Martin Muhindi. Sijui Martin ni Sambod.
0: Ehe.
1: Ya komita hiyo.
0: Mwanangu umerikumbusha mbali ndugu yangu bwana.
1: karibu sana Mwashumbe.
0: Asante sana, nitakuja karibu nikutembea Simba Hills pale.
1: Karibu zaidi.
0: Mashamba yako bado ama mshamaliza?
1: Mashamba

0: hey, wachangia nini? Na wadu wata mahakama ndo iko kwa prosecutor pale anaileta sasa kwa judge. Sikiza kwanza mahakama. Sikiza kwanza mahakama. Alafu sasa ndo upige simu. Usikuwe na ile tunaitaga kimbele front. Wacha tusikie. Thabi. Hello.
1: Hello.
0: Thabi.
1: Ah, nakusikia.
0: Habari ya asubuhi dadangu.
1: Nzuri sana.
0: Habari ya kina Gofu.
1: Nzuri sana.
0: Thabi.
1: Eh.
0: Hii story ni ya ukweli ama ni story za jaba?
1: Ukweli kabisa.
0: Dadako kabisa?
1: Sistangu mdogo.
0: Sistako mdogo? Kwani Thabi uko na miaka mingapi na yeye uko na miaka mingapi?
1: Mimi uko na 27, yeye uko na 21.
0: Wewe uko na 27, yeye uko na 21. Makosa jamani. Kwani unaishi na yeye?
1: Hapana, nilikuwa mjamzito. Kwa na fanya rorote.
0: Kwa hivyo ulikuwa mjamzito na twins? So ukamwita kuja kusaidia kazi ama ilikuwa ni namna gani?
1: Naweza hata kuoga, kutafuta vyombo sikuwa naweza. Nikamwita kama nipangwa nisaidie.
0: Thabi, fanya hivi. Hebu shikilia hapo hapo. Wacha nikukate nikupigie na hii namba nyingine. Hii nyingine naona kidogo sikusikii vizuri, eh?
1: Sawa.
0: Sikilia hapo hapo, acha nikate na kupigia sasa hivi tu. Story yake imeanza. Thabi amesema iko 27. Alafu sister ni petit nangai 21. Acha nimpigie na yeye namba nyingine. Hii kidogo namsikia. Ni kamba simpatipati vizuri. Nataka tusikie story poa. Nataka tusikie story poa. Mimi nakuuliza unapiga simu ya nini? Why are you calling? Ngoja kwanza tusikie story. Unapiga nini? Tulia kwanza. Tulia kwanza tusikie kesi. Why calling? Hey, wacha kimbele front bwana. Thabi.
1: Nakusikia.
0: Sasa nakupata vizuri dadangu. Umesema kwamba ulikuwa wewe ni mjamzito na twins.
1: Nilikuwa mjamzito wa two twins.
0: Ndio.
1: Sasa nikamwita tu anisaidie.
0: Ukamwita dadako mdogo, njoo nisaidie jamani, manake kwa hivi sasa nimelemewa.
1: Nilikuwa nimebakisha tu mwezi mmoja nifungue.
0: Uka unaishi na hapo nyumbani kwako?
1: Nilikuwa naishi tu nyumbani kwangu kwa Zimmerman Roysambu.
0: Zimmerman Roysambu? Hemu niambiaje Thabi, nyumba yako Zimmerman Roysambu ilikuwa ukubwa wake ni gari, ilikuwa ni room ngapi?
1: Ni room mbili.
0: Ndiyo.
1: Sitting na bedroom.
0: Kwa hivyo tuseme ni two bedroom sitting, two bedrooms na sitting, kitchen, toilet na bathroom. Okay, mkaanza kuishi pale vizuri.
1: Mkaanza sasa kuishi vizuri na sikuwa na tarajia hiyo mambo yaweza tokea. Kwa nitaweka job yangu. Sikuwa naweza sasa kuenda huko kwa job. Sasa nitaweza tu kukulite anipitake hiyo job.
0: Kwa hivyo kwa sababu dadako mdogo hukushuku kwamba kuna lolote linaweza kutokea?
1: Hapana.
0: Okay, mambo yakaanza kutokea namna gani?
1: Sasa bwanangu alikuwa anaenda na boda. Sasa alikuwa anamchukua wanaenda kuletea vitu huko kwa soko.
0: Ndio.
1: Wakienda Makongani kaendelea moja tu kapata kaniambia utatoka uende ulale kwa.
0: Nataka nikusikie vizuri. Sikusikii vizuri Thabi. Sikusikii vizuri. Hello.
1: Hello.
0: Ati unasema bwanako alikuwa ni mtu wa bodaboda. So wakawa anakuwa anaenda kuendea vitu kwa soko na dada yako. So unashuku hapo akiwa anaenda kuendea vitu kwa soko na dada yako, story ilianzia hapo.
1: Story sasa ikaanzia hapo.
0: So unasema ati siku moja ukaambiwa nini?
1: Siku moja nilisikia mimi nikaambiwa amepata bibi mwingine, nikamuuliza kwani kumeendaje na wapi hiyo bibi. akaniambia bibi sio mwingine tu wala sako.
0: Kwa hivyo siku moja tu bwanako tukakuja kuambia nimepata bibi mwingine. Ukamuliza huyo bibi yuko upande gani? Akakwambia kwamba huyo bibi si mwingine bali ni dadako. Na ngoja nikuulize aje tabi. Dadako alikuwa yuko hapo hapo?
1: Alikuwa hapo, hata hakuwa na sasa anaona mimi kama mtu, alikuwa ananiambia yeye nikipendwa mimi napendeka.
0: Dadako mwenye anakuambia nikipendwa mimi napendekwa?
1: Nikapiga babangu simu, wakaongea na yeye akamwambia sasa mimi baba nikipendwa sasa nifanyaje? Mimi nimeona bwana.
0: Na sasa hiyo bado wewe ni mjamzito kwa hapo unaangalia tu?
1: Basi, mimi mjamzito.
0: Na sasa? Halo.
1: Huyo mtu nilimtoa huko kwa nini huko kwa chokora.
0: Bwanako ulimtoa wapi kwa chokora?
1: Mimi nilikuwa na room restaurant.
0: Ulikuwa unafanya restaurant?
1: Sasa nikampata tu akitoba hapa nikamudate wewe sasa ukepita kutoka.
0: Kwa vata bodaboda napeleka wondo ulimnulia?
1: Ndio nilichukua na Ron, sasa nilikuwa nalipa hiyo Ron kidogo kidogo.
0: Na sasa nikuulize aje tabi? After amekwambia kwamba sasa amepata bibi mpya na mko hapo sitting room. Na bibi yako na ulikasema kwamba bibi ni sister? Sasa ikakuwa namna gani, kwani ulifukuzwa kwa room ama ni aje?
1: Nilifukuzwa kwa room, nikaambia ninapewa tu siku mbili niwe darasani.
0: Au ko serious tabi? Come on, tell me it's a joke for real.
1: I'm not a joke.
0: Yaani ukambua kwamba umepatiwa siku mbili ujipange utoke na umwachie dadako mdogo hapo nyumba?
1: Aritara na yeye kwa hapo.
0: Uko serious? Come on tabi bwana. Hapo hapo ukiwa hapo na yeye kubla haza aklama ukiwa hapo. Tabi.
1: Nakusikia.
0: Ukiwa hapo sitting room ukaona ndio hao wameingia bedroom. Inakuwa ni dadako, kwani ni shetani aje? Na sasa wanakuambia nini dadako?
1: Kwa hiyo siku mimi wa kumongerezangi sasa nili hiyo siku ingina nini nika home.
0: Ukatoka nje ukatoka ukawachia nyumba?
1: Nikaona tu juu mimi mjamzito na sijui chenye itatendeka. Sasa tu niwaondoke.
0: Ukaona haina haja upigane?
1: Niwacha top yangu, nikawacha manguo zangu hadi za watoto. Sasa ni
0: na mama ulijifungua salama?
1: Kwa sapa sio salama, but nenda nikafanya operation sasa sikuweza kwa nombo ya mambo.
0: Pole sana mama, story yake mesikia, simu kidogo inakatakata, lakini mesikia story yake. Situation kama hii mtu anafanyaga nini? What do you do? Dadako kabisa na kuchuja katika nyumba pale vile. Mzee anamu hii ndo hivi kuna kuna story zengine ama ni hii peke yake jamani? Okay, nimezisikiaga lakini sijazisikia paka hii level ya kwamba unakuja unaambiwa toka katika nyumba nimepata bibi mwingine. Na unaona kabisa mtu kabisa ndo ameingia paka katika chumbani ukiwa pale. Mungu wangu jamani. Hello, good morning Radio 47.
2: Onana. Nakuaje mtu mzima?
0: Isha kuwa tayari.
2: Ndivyo sasa hapa nikiwa kimeroche masi wa Singishi kande la Maiga City.
0: Ndio.
2: Mbona hii story inakaa kuchanganyika. Yaani inakaa complicated aje.
0: Nini hujaelewa?
2: Iko sawa, nimeelewa lakini inatisha yani. Yaani inakaa sasa ieleweki. Lakini kama ni hivyo. Aenda tafute wazee tu, hiyo hawezi fanya kitu. Aenda tafute wazee wa both side au kuja waongee wafanye kitu. Yeye zina
0: kitu. Okay, tafute wazee pale vile. Ndio nasema pati wazee. Kesi kama hiyo wanafanya namna gani? Huyu dadako tumbo moja. Na huyu ni bwanako. Hello, good morning. Hello.
3: Papa Manu Emmanuel Patro, ni mserefu.
0: Niambie nisikie baba.
3: Uko vipi mwanangu?
0: Nashukuru mwanangu.
3: Mheshimiwa Steve Mariga paka makala mbwanda.
0: Steve Mariga,
3: kama yeye. Sasa hapa Mwashumbe, siku zote nasikianga tukisema hapa hewani mtu wa bodaboda ni stima. Alafu na maji na dada yako wanaenda sokoni, wanaenda kufanya shopping, shuali. Shuali. Nasikia tu huyu mtu ni umeme.
0: Lakini
3: alafu namwachia, yaani nilivyosema unachukua umbwa, unampatia nyama, anapelekea mama wa kesho nyumbani, afanye nini? Apike nikuje jioni nimeata imeiva. Shuali.
0: Lakini huyu dada yake pia hata kama watu wa bodaboda ni stima, huyu dada yake bwana singefanya kaheshima kidogo kwa sister mkubwa na mjamzito.
3: I think unaelewa maana ya kusema binadamu. Binadamu hatujakamilika, tunakafirika kidogo. Alafu hii ni mtego bwa Shumba, hata ningekuwa mimi mtego nitenga na hata ningekuwa mimi mtiani ningefeli vizuri sana. Ningefeli vizuri sana.
0: Steve Obariga, unasema ungeanguka.
3: Hiyo mtiani hiyo acha tu nianguke bwana. Kwani makupata siku nyingine? Nikiwa bado ni kijana barubaru. Yale friend yangu aliyeni jaribu na rafiki yake. Akaambia rafiki yake tu, huyu Mariga wangu ni mzuri, hawezi cheat, hebu chukua namba yake umtongoze tuone kama anaweza cheat. Ai, ilishuka naye jumla nakuja nikapologize.
0: Anaitwa Papa Steve Mariga. So does it mean ya kwamba ukiolewa wewe kama mwanadada, you're not supposed to welcome dada yako mdogo kwa nyumba yako, ama ni vipi? Ama ni vipi? Manake hii sasa inakaa kidogo inaogofya pale. Does it mean wewe kama sister umeolewa haufai kumuinvite dadako mdogo kwa nyumba yako, ama kuko namna gani? Hello, good morning.
4: Good morning Mwashumbe.
0: Vabari ya subuhi.
4: Mzuri sana mzee wa mayai hapa.
0: Mzee wa mayai, unasema namna gani?
4: Mimi kama judge nawaita wote pamoja. Niulize huyu jamaa, uko na uwezo kwa hao madada wawili? Kama uko na uwezo kana wao
0: ati
4: kana mwenye unataka,
0: kama yuko na uwezo
4: wote wawili, kwani iko nini
0: wewe unaachi
4: usaidie watoto?
0: Okay, sijamuelewa kidogo. Mtu wa mayai simu yake imekatika, amesema nini? Sasa nani? Yeye kama judge. Yeye kama judge. Uko na uwezo. Watakubali kweli? Wacha kwanza nikufahamishe ni gari ambayo yanajeri ikifika mida ya 4.
5: Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma. Na bado. Haba ndipo. Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Kwa fupi ni kwamba watu watatu wauliwa kwenye uvamizi unaohusishwa na majangili Turkana, na Rais Ruto kuzindua miradi kadhaa ya maendeleo Kajado. Kwani mengine mengi atakufahamisha Bites Maganga.
5: Vidokezo vya habari za Radio 47. Radio 47 92.8 Mombasa, Kwale, Kilifi, Malindi. Hapa ndipo.
0: Kama 47 ama vipi? Jaribu kucheki pale katika voice notes, lakini Papa Johnny na vile vile pia producer Irene wanacheki makekes pale. Kwa hivyo chanendelee na line za simu. Hello, good morning Radio 47.
6: Hello Radio 47.
0: Hapa ndipo, unaongea na nani mzee?
6: Huyu anaitwa Dickson Munyalo.
0: Dickson Munyalo, kesi umeisikia Thabita kutoka upande wa Kidango pale? Mimi nakuuliza aje Munyalo?
6: Yes.
0: Hivi inkumanisha kwamba ukioa utaki kuona dada ya bibi kwako nyumbani, ama ni vipi? Sikusikii vizuri. Good morning, hello. Hello, vipi? Hayuko tayari. Chani cheki. There should be a problem. Let me check first and then I come back. Chariangalika kitu hapa. Let me sort something and then I'm coming back.
5: Radio 47 92.1 Naivasha Karanita Kirungi, Mali Mario, Suswa, Hapa.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 4 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Naanza na taarifa kwamba hali ya taharuki imetanda katika eneo la Namukuse Lokwar kwenye kaunti ya Turkana baada ya watu watatu kuuliwa na washukiwa wa ujangili. Inaarifiwa kwamba washukiwa hao walitoweka na mifugo takriban 1,500. Hii hapa kauli ya mmoja wa kazi akizungumzia kisa hicho.
2: Sasa sisi tutafanya nini na hii? Hii kila siku inamaliza watu yetu, inamaliza hata mali. Na sisi watu ile hata mabwana na kuisha. Sisi tutapita wapi kama anachukuliwa mali yetu? Na naua tena watu yetu. Mchungaji tena ile sisi naandika inaua. Sasa itapita wapi na hii kitu hii? Na hii ridhadi hii. Kila siku watu yetu na kuisha, hata nduku yangu na kufa. Inauliwa tena na hii. Sisi itakula nini? Itakula mchanga ama itachimba kaburi na ngia bila kufa?
1: Tukio hili limejiri siku chache baada ya jingine katika kaunti jirani ya Pokot Magharibi kwenye eneo la Romos, ambako watu watano waliuliwa na washukiwa wa ujangili kwa kupigwa risasi. Tukiachana na hayo, Rais William Ruto leo hii anatarajiwa kuizuru kaunti ya Kajiado, ambako atakagua na kuzindua miradi mbalimbali ya maendeleo. Rais atakagua ujenzi wa barabara ya Rombo ila Sit Loitoktok, soko la kisasa na mradi wa unyunyizaji maji mashamba huko Rombo katika eneo bunge la Kajiado Kusini. Aidha, Rais atazindua mradi wa uunganishaji wa nguvu za umeme wa last mile connectivity, mradi wa nyumba za bei nafuu na mabweni ya wanafunzi wa chuo cha utabibu cha KMTC huko Loitoktok. Shughuli nyingine ni ukaguzi wa soko la kisasa huko Kimana na muunganisho wa umeme wa last mile huko Namanga. Aidha, Rais Ruto atazindua ujenzi wa daraja la Maparasha na daraja la Lesonkoyo huko Kajiado ya Kati, vile mradi wa ujenzi wa nyumba za maafisa wa polisi katika eneo la Kajiado Kusini. Tuelekee huko Lamu, ambako mbunge wa Lamu Mashariki Ruwaida Mohamed amewashtumu watangulizi wake kwa madai ya kuitumia wadi ya Basuba uliko msitu wa Boni ili kuendeleza ufisadi. Ruwaida anasema wabunge wa awali wa Lamu Mashariki walipora mali ya umma kwa kuratibu miradi hewa kwa ajili ya eneo la Basuba, na ambapo miradi hiyo haikutekelezwa. Amesema viongozi hao walitumia ugumu wa kufikia maeneo kadhaa ya eneo hilo na ukosefu wa usalama kama fursa ya kuwadhulumu wakazi wa eneo hilo, wakijua kuwa hakuna maafisa wa serikali watakaofika kuikagua miradi iliyodaiwa kuzinduliwa.
3: Huku Basuba kulikuwa kunatumika kama pahali pa kuficha pesa. Shule ukiangalia sahihi ile iliyoko Basuba hapa Kiangwi iko hali taabani. Lakini ukiangalia kwa vitabu, pesa yote ya emergency ilikuwa ikiletwa huku. Hawezi auditor kufika huku, ndio pesa inafichwa huku. Kwa vitabu unaona imefanywa mambo mengi hapa Kiangwi. Lakini ukweli wa mambo sahihi ndio wameona. Kule kwa vitabu ukiangalia kila siku shule ilikuwa ikifanywa renovation tu kwa vitabu, pesa zikiliwa. Kwa sababu walikuwa wanajua ikifichwa huku auditors hawezi kuja kuhakikisha kweli pesa ilitumika vizuri haikutumika.
1: Aidha, Ruwaida amesema kwamba katika uongozi wake atahakikisha wakazi wote wa Lamu Mashariki wakiwamo wa eneo la Basuba wanapata maendeleo sawa pasi na mapendeleo.
3: Hapa tumebidi tuweke mkazo zaidi. Mwanzo ni haki yao kisheria. Watu wa Lamu Mashariki wakipata mgao wa NGCDF na wao wapate, kwa sababu wao pia ni wa Kenya na wana haki kama Mkenya mwingine nao kupata maendeleo. Ya pili, Mungu yuko. Ukimdhulumu yule mnyonge, Mungu yuko. Mungu halali. Watu wenyewe walikuwa wakidhulumu huko wako taabani sahi huko. Sasa tukaona badala kutumika pesa vibaya kuwa ni maficho ya kutumika pesa vibaya, pesa itumike na wao wapate ile maendeleo kama wanavyopata wenzao.
1: Na katika habari za sporti, wachezaji wa klabu ya Tusker inayoshiriki ligi kuu nchini wanatarajiwa kuondoka nchini kuelekea Rwanda kabla ya mechi yao siku ya Jumamosi dhidi ya Al Ahli Madani ya Sudan katika mechi ya kufuzu hatua ya makundi kwenye mashindano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Mechi hiyo itachezwa Jumamosi hii katika uwanja wa Kigali Pele kabla ya marudio Septemba tarehe 12 jioni hapa Nairobi. Mechi ya mkondo wa kwanza inachezewa Rwanda kwa sababu ya mapigano yanayoendelea Sudan. Tusker inarejea kwenye mashindano ya bara la Afrika baada ya miaka 4. Nahodha Abud Omar amesifia maandalizi pamoja na usajili ambao umefanywa na klabu hiyo kabla ya kuanza kwa msimu mpya. Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 4. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora ukiwemo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Mimi ni Beatrice Maganga.
0: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: go
1: ushago siafu mkamburi siafu. Walikuwa na mmekula mmelala vizuri saa 8 ndo saa 9 na nusu. Siafu wanaanza kushuka na nyinyi.
0: Siafu ni gani?
1: Ants zile kali kali
0: zile, black.
1: Zile black wale wanafuatana. Zile
0: black
1: brown.
0: Ndogo.
1: Brown. Brown. Unajua hizo au ants.
0: Safari ants.
1: Safari ants. That yes. is it. Wale wanatembea kwa kikundi.
0: Okay.
1: Ah. Mkamburi they were bad. Umulelala saa 9 na nusu sasa ndo wanashuka unasikia ta ta ta ta. Kumbe wameanza kwanza na cockroaches huko juu. Alafu washukie sasa.
0: We.
1: Na walikuwa na tabia mbaya. Mumeenda kwa wakwe, mnapiga story, wanakuingia kwa troza. Na wapigi kelele. Wanaanza kwa miguu pole pole, wanapanda. Wanaingia kwa magoti juu, wanaingia kwa mapaja hapa juu. Alafu wanaingia CBD.
0: That is crazy.
1: Wakishaingia CBD, wanapiga kambi hapo. And those, unajua kati ya hizo, kuna kuwaka na king ambaye ni notorious, na ni big kidogo, na ana kichwa kubwa. Sasa uko kwa wakwe, na ashaingia CBD, anapiga kambi hapo. Ameingia Central Bank kabisa, ameingia kwa strong room. Anapiga kambi, unaanza kufanya hivi, unaanza kukua pensive, unafanya hivi miguu. Lakini there's nothing you can do, unajua kabisa nimeumwa. Amepiga kambi kabisa. That is only time unajua kuingia hata choo ya wanawake si aibu. Wanaume can testify this. Na wanapenda sana kupanda kwa wanaume.
0: We?
1: Na wanapiga kambi hapo. Usipokuwe kwa careful. Amekungata na ameachilia kichwa ndani.
0: Imagine that level of pain and discomfort.
1: Wait. Alafu unajua anakuwa kichwa chake inakuwa imekaa hivi. Sasa kishingi hivi anawekelea hivi.
0: Yo.
1: Ah.
0: Yo.
1: Ah.
0: Yo.
1: Siafu. Wachana nao.
0: Aya. Tumeanza na moto moto mpaka mwendo wa saa 7. Tunakwambia karibu sana tulichikiche. Mimi wa kwetu ananiita Mkamburi Chigogo. Ukipenda unaweza kuniita anti waziri wa fulusi.
1: MC Jafe aka XUK.
0: Kama
1: umetumika
0: lakini si sana. Aya, kama uko ready kuchikicha sema
1: aye.
0: Basi tufateni tulichikiche. Tushakiwasha. Good morning.
1: Wasa.

0: Wawili watatu tunataka kuwarusha ndani. Daniel ni nani?
1: Nataka kusalimia mamanga akiwa hapo, anaitwa Gentrix wa Mocha.
2: Okay.
1: Babanga na bibi yangu anaitwa Morili hapo.
2: Okay.
1: Masista zangu sote wenye wakapo nimewaingiza ndani.
0: Okay. Sante. Santa. Halo. Mm. Radio 47 hapa ndipo. Halo. Ay, sawa, kama kasepa.
3: Kasepa huyu.
0: Yuko tayari kuzungumza. Jipange fiti. Kama unajua umetuma kilini ramba, it is you we are going to call.
3: Ndio.
0: When we call you like this, my friend,
3: pick the call.
0: Don't disappoint us.
3: Yes.
0: Yes, we are tired of disappointments.
3: Yes, please.
0: Kwanza hii wiki. Hii wiki imekuwa.
3: Wiki imeanza Monday.
0: Hello. Radio 47, good morning.
4: Hello.
0: Hello, good morning.
4: Ni aje mgamburu na chave.
3: Tuko sawa, bro.
4: Hilari kutoka bo.
3: Hilari wa Bomet.
0: Ah, nani menda. Na amesepa. Hello, Radio 47, habari ya subuhi.
5: Salama mtamburi.
0: Karibu.
5: Shabiki mgeni hata kutoka Kitale.
0: Shabiki mgeni kutoka Kitale.
3: Kitale.
0: Jina la shabiki mgeni nani?
5: NCQQ.
0: Nani? MC?
5: NCQQ.
3: Hey. MC Kingpin.
5: QQ.
3: Q-Pin.
5: Yeah.
0: Q-Pin.
3: MC Q-Pin.
0: Okay. Karibu sana MC Q-Pin. Hapa ndipo. Una tuambia aje? Habari ya Kitale?
5: Kitale, tuko salama. Lata ni Nairobi.
0: Tuko salama. Tunashukuru Mwenyezi Mungu. Leta mambo.
3: Leta mambo.
5: Yeah.
0: Wawili watatu na warusha ndani kina nani?
5: Wawili watatu ni mamangu kwa Kitale. Bango Kitale.
0: Ndiyo.
5: Kama shabiki wote wa redio.
0: Asante.
3: Asante.
0: Haya, hatupotezi wakati. Tunazama, we are paying a few bills. Tukerudi. Kilini ramba.
6: Kupata mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2. Sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza star 667 hash. Tumia Go Bank app au Yeah app. Uone limit yako na zaidi. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47. Ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank. We are you. Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour. Ndiyo unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Layer Flour, nurturing the world. Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709844000. Azam TV, burudani kwa wote.

0: So bado kulikuwa na mefia ya kuachwa na vitu tu mwakote. Sasa nikuwa tunameet, tukimeet hivi, for example leo tumemeet nikimpeleka kuwao, juwa hii kuanga mbali sana place kama ya 150 na motorbike. Anaenda, na bado narudi jioni juu sasa alikuwa naishi na shosho yake. So na mimi kitu iko na nifurahisha juu sometimes unapata amekuja home, amekaa home siku kadhaa, bado mimi naenda shule na bado anaenda shule.
1: Amekaa kwenu?
2: Anakuja anaishi kwenyu?
0: Anakuja anakaa kwetu, ananiambia to hold the time I come home, sijui alifukuzwa kwao venye alirudi kwao sasa.
2: Na wewe ulikuwa na mzazi ama na guardian huko kwenyu?
1: Ndio.
0: Nilikuwa na mzazi, nilikuwa naishi na mamangu. So
2: na anakubali tu mtu akuja akae hapo kwenyu?
0: Hakuwa anajua hata.
2: Ulikuwa unamsneakin?
0: Ilikuwa namsinikini. Sasa for example tumeshinda naye leo, so si nimemrudisha kwao majioni. Majioni ikifika kula sapa nikirudi kwa place ni ulala, nakuta amerudi. Jeza mlangangu iku inafunga. So masiku zikasonga, ikafika December. Na yuza najua bado nilikuwa kwa mzazi na sikuwa na pesa. But nilikuwa na do some cash siati mingi sana. Akanipigia on 24th. Akaniambia sasa kesho niaje, kesho ni 26, niaje kesho niaje. Nikamwambia mimi sina form but nitakwambia. So maboys huko around kwetu wakakuwa naenda town, ndio watu wanaenda town to have fun hiyo siku. Home dem na akafika home. Mimi hata sikuwa nimejipanga but juzi nilikuwa na some cash. I had kumpeleka, tukaenda naye tukashinda huko.
2: Mkashinda town.
0: Nikamrudisha. Nikamrudisha jioni. Akarudi kwao. Mimi nikarudi kwetu sasa, nikachukua motorbike nikarudi kwetu. Kufika kitu saa tatu nikampata amerudi tena.
2: Amerudi kwenye?
0: Tukashinda 26. 27, kumbe sasa kulikuwa na meeting sasa ya familia yote, kila mtu alikuwa kwa shosh. But except mimi, I was not there. Nilikuwa na mdemu, so mzae likuwa menotice. Mzae akanyongelesha, akanyongelesha. Nikaambia mdema sasa utafanya aje, utaishia. Si akaenda. Mimi nikakaa hizo masiku. Sasa tulikuwa tunafungua on 5th. Mimi on 4th jioni nikiwa na bai vitu za shule, na bai vitu za shule sinarudi shule kesho. Nikapigiwa na besti yangu tunasoma naye, akaniambia unajua nani anakutafuta.
1: Nani sasa?
0: Hapo nyuma nyuma alikuwa anasemekana ati yako endanga kuwao. Sasa nilikuwa kitafuta kuwao. Sasa unajua kila juu kila mtu alikuwa anajua ni mimi nilikuwa na mdate, so walikuwa wananiambia umeona nani, wanasema nani hapatikani. So mimi nikamwambia mimi sijui. Nikasonga mimi jioni, si akakuja, nikaambia na rafiki yangu, nikamwambia mimi nataka nirudishe demo usiku, mimi sitaki story zake. Ubweza kaniambia unajua tu kimrudisha sasa hivi usiku demo hajakuwa kwao, kitu inaweza happen na usijui ni nani.
2: Na alikuwa wapi?
0: Mimi hata sijui, yako niambia pile alikuwa. So sisi tulilala the whole night. Asubuhi nikachukua besti yangu nikamwambia nataka tumpeleke mpaka karibu na kwao, tuone kama atafika home ama ataende shughuli zake. So mimi nikamfikisha kwao, karibu na kwao tu hivi akipanda. Jamaa akatokea nyuma akashika ule boy, sasa nilikuwa na yeye. Ndio boy alikuwa bigger than mimi kidogo. So awangi shuku juu mimi nilikuwa kadogo. Wakatukalisha kwa boma. Kesi ikaanza, kesi ikaendelea, kesi ikaendelea for more than 2 hours. Sasa wajua watu washaambia mdai wanakataa kusema, the moment alisema watu basi ndio chali yangu. Hata sijui penye panga ilitokea ili kulanga panga ilikuwa ikuja kwa kichwa, but ile tu nilishikanga nikaishika na mkono, mi hata sijui nilishikanga aje.
2: Sasa watu wao ndo walikuwa wakugonge panga?
0: Sasa hata kuwa mtu wao juu alikuwa naishi na shosh, na hui shosh yake sasa alikuanga na mfanyikazi. Sasa alikuwa the mfanyikazi.
2: So huyo mfanyikazi ndo alikukata panga?
0: Alinikatanga panga. Kiendelea ikakuwa tu makesi. Nikaambiwanga sijui kesi ya vitu kama hizi ukipelekanga mtu mbele ama sasa ukimuitisha like sasa compensation, hii kitu inakufuatanga tu kwa life.
2: Nani alikuambia hivyo?
0: Ikabidi tu ni maache story.
2: Nani alikuambia hivyo?
0: Si wazetua mtaa walikuwa nasema sijui mambo kama hizi.
2: Hiyo ni upuzi. Wewe ukatwe panga alafu kwa hivyo hata ukwenda kukureport kwa police station that umekuwa assaulted.

0: pia inaingia. Airtel to Airtel free kabisa. Sini mina kushow. Airtel Money. Download my Airtel app or dial *334# hash.
1: Ni back to school na KCB inakurahisishia malipo ya school fees. Iwe wewe ni mkuu wa shule au mzazi, KCB ina suluhisho la kukusaidia katika malipo na usimamizi wa ada za shule kwa ubora na urahisi. Sikiliza Breakfast 47. Tukueleze ni kwa nini malipo ya back to school sasa ni rahisi kushinda kuhesabu 1 2 3. Ni kwa hisani ya KCB Bank. KCB. For people. For better.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.

0: Nchi vile vile gavana wa Siaya James Orengo, jaji mstaafu David Maraga miongoni mwa wengine. Tuelekee huko Mombasa ambako polisi katika kaunti hiyo wameanzisha uchunguzi kufuatia kisa ambapo mwanamume mmoja amefariki dunia baada ya kugongwa na lori binafsi la kukusanya taka huko Mshomoroni. Walioshuhudia ajali hiyo wanasema kwamba marehemu alikuwa akiendesha baiskeli kutoka katikati ya jiji alipogongwa na lori hilo. Ajali hiyo ilisababisha msongamano wa magari huku maafisa wa polisi wakifika katika eneo la tukio na kuanza uchunguzi kuhusiana na kisa hicho. Mwili wa mtu huyo umepelekwa katika chumba cha wafu uchunguzi ukiendelea. Aidha, dereva wa lori lililohusika kwenye ajali hiyo anazuiliwa na polisi.
1: Ukweli wa mambo.
0: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu, kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Waenezaji wa habari za uongo kila mara wanalenga kuvuruga ulingo wa kisiasa kupitia taarifa feki. Sikiliza hii. Taarifa imesambazwa mitandaoni eti naibu gavana wa kaunti ya Kericho Fred Kirui amewashawishi wazee wa jamii ya Kipkelion katika kaunti hiyo kukigura chama cha UDA na kujiunga na kile cha DCP cha Kerigathi Gachagua. Radio 47 inakueleza ukweli wa mambo kuwa taarifa hiyo ni ya uongo, haina msingi wowote, ni ya kupotosha, ni kinyume na uhalisia, imepinda ukweli na ni propaganda tu. Wakizungumza mjini Londiani kwenye kaunti ya Kericho, wazee hao wamesema walichojadiliana kwenye mazungumzo na naibu gavana Fred Kirui ni kuhusu kushinikiza kusalia kwa mradi wa ujenzi wa hospitali ya rufaa ya Londiani katika eneo hilo la Londiani, wala si kugura kutoka UDA.
2: Hakuna kitu kama hicho ameongelewa, na wale kama wako na evidence watoe evidence. Tunathibitisha hakuna kitu ambaye deputy governor alisema juu ya kuhamia DCP. Tunaomba president, tunachua unatusikiliza, viongozi wetu hapa Kericho tumeeleza tubeleke kwa president, lakini anaonekana anatuchenga chenga. Tunakualika Kericho na hasa Londiani ututembelee na uongee na wasee hawa, waseme mambo yao ambayo hajakufikia.
0: Bila shaka ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa tano. Tuungane saa sita kamili kwa habari zaidi. Mimi ni Beatrice Maganga.
3: Nvada.
0: Manatu.
3: Koko man.
0: Kabisa, simanyire.
3: Ai, karibu sana bwana.
0: Ai, chapcha mazi.
3: Live ilikuwa vipi?
0: Ilikuwa nzuri na shukuru.
3: Hata nakuona umepata mpaka tan. Hey, ukiona mtu kidogo amerudi, ngozi imekuwa si ule weupe, kuna tan fulani, ujue huyo ni mtu kweli alienjoy
0: kabisa,
3: alipiga holiday. Sasa kuna hivi vita kwenye mtandao dadangu, Wagiriama na Wataita. Wagiriama walianza wakasema hawa Wataita, Wataita kidogo hawaamini kwamba watoto wa Kigiriama wanawapiku kwa urembo. Watoto wa Kitaita wakakasirika. Wakaja wakarusha makombora yao. Wakasema mnatuambia nini? Nyinyi mnaonekana kama sungusungu. Mwala kazora, sijui nini. Sasa sijui wewe kama kipulpulu cha kidabida. Hiyo kesi unaikata vipi? Maana tunakungoja.
0: Wamekuona? Wameniona?
3: Ah, sijui sasa swali hapo.
0: Sasa ndo hivyo. Jibu liko hapo, si ndio?
3: Tufunge mchezo. Haya.
1: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma. Na bado. Hapa ndipo. Chikijo, Mkamburi Chigogo,
4: Soft Life Ambassador, Anti wa Fulusi, Anti wa Mado, wamepeleza kuniita BBG
1: na MC Jaffe.
5: Boom! This is the biggest mid-morning show in Eastern Central Africa.
1: The biggest, baddest mid-morning show. Radio 47. Hapa nipo.

0: Hapa ndipo Mautamu tamu. Upishi na mapishi matamu.
1: Leo wala nini lunch? Bado angalia tunazingatia kupiga misosi under 100 bob na unakula unashiba. Leo tunapika maini ya kuku na chicken liver hizi usipokuwa careful basi watu wengi wazipendi kwa sababu wako na kalada kingine inakwaga nako ka aftertaste. Sasa mimi nitakuonyesha jinsi ya kupika na uenjoy ini la kuku. Haya. Nenda tafuta maini ya kuku. Hapa tunapiga kama nusu kilo ama kilo. Kitungu saumu, tangawizi mbichi, tomato mbili kubwa, kitungu maji, pilipili boga, hii inaitwa hoho lakini hii ni optional. Kama we haupendi is okay, wachana nayo. Osha maini yako alafu of course mafuta, chumvi, ndimu na limau pale pembeni, and then kama we ni mtu ambaye unapenda mwasho mwasho, pilipili which is also optional. Osha maini yako, yatie pale kwenye sufuria, tia katumvi kidogo, kile kitungu saumu na tangawizi mbichi, alafu weka kwa moto yachemke bila maji, kwa sababu yatatoa maji yake yenyewe. Okay? Wacha yachemke kama dakika tuseme 10 hadi 12 hivi. Maini yako yakiwa yamekauka, yale maji ama yamebaki rojo zito zito ambalo litakuwa limegadangada pale kwenye sufuria, utatia pilipili manga, this is black pepper, lakini hizi spices by the way ni optional. Kwa hivyo kama we si mtu wa spice, achana na hivi vitu vyote nakutajia. Kama we ni mtu wa spice, unaweza ukaeka ile black pepper ambayo ndio pilipili manga, unaweza ukaeka ile pilipili ya kuwasha hapo hapo, unaweza ukaeka curry powder alafu unakoroga kidogo. Kama we si mtu wa spice, basi unaingia direct

0: blend some tomatoes pale kando, alafu ongeza pale. Then funika, wacha kila kitu kitokote mpaka yale maji ya tomato, ile maji kama kumeka ipunguke kabisa. Kwa hivyo hapa we are looking for a thick consistency, wet fry, ile yaini. Iwe kwamba utakula mpaka ujiume vidole. Alafu sasa ukionja chumvi, kama haijatosha eka chumvi, alafu unaweza pia kuongeza pilipili kwa umbali. Pia hiyo pilipili iko absolutely optional. Alafu raha sasa ya kula ini la kuku. By the way, ini la kuku sio kama ini la mbuzi ama la ng'ombe. Unaweza kula maybe na wali ama unaweza kupiga na sima, inakubalika. Kitu kina slap hatari, wewe jaribu uone, enjoy.
1: Mautamu tamu, upishi na mapishi matamu.

0: follow you. And Radio 47, si habari yako ya asubuhi?
1: Mzuri sana.
0: Mimi ni Mkamburi Chigogo.
2: Mimi naitwa MC Jeff, hapa ni Radio 47, bonge la radio hapa ndipo.
0: Tunabonga na nani?
1: Mary Mkenya.
0: Mary uko wapi?
1: Niko Busia.
0: Busia. We, watu wa Busia leo wamechangamka sana.
2: Wengi sana.
0: Pale kwa Star 216 Ash, my dear kutoka hapo Busia, Mary, imekupeleka aje?
1: Ai, imenipeleka poa. Box number 6 imenipatia 49,000.
0: Nzore, nzore, nzore. Umechapa hiyo kitu mara ngapi?
1: Na kwa vile nimeichapa mara 4.
0: Mara 4, congratulations Mary. Amekula 40 ni 49. Ama 43.
2: 43,000.
0: 43 ni 49. Naweza 49. 49 eh?

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 6 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Chama cha DCP kimejibu kauli ya Rais William Ruto kwamba alifurusha kampuni ya Tata Chemicals magadi humu nchini kwa sababu haikuwa inawafaa wakazi wa Kajiado. Kupitia taarifa ambayo imetolewa na katibu mkuu John Methu kwa niaba ya kiongozi wa chama Rigathi Gachagua ambaye yuko Marekani, DCP inadai kuna mgongano wa kimaslahi, yani conflict of interest, kwenye uamuzi huo wa rais. Chama hicho kinasema rais analenga kuleta kampuni ambayo ana uhusiano nayo ili ajinufaishe na shughuli za uchimbaji madini.
2: There are huge oil prospects in the same vicinity within which Tata Chemical Limited operates. Mr. President, Kenya's natural resources cannot be individualized to our personal interests. This is not the first time you are going for our natural resources for your personal gain. We are aware of your hand in Turkana oil, gold in Shimba Hills, gold exploration in Laikipia, Narok, Kakamega, and Amboseli, among others. Now you want lithium and oil in Magadi.
1: Akizungumza leo kule Kajiado Kusini, Rais Ruto amesema kampuni hiyo ya Tata Chemicals haijawafaa wakazi wa Kajiado kivyovyote, na jambo la busara lilikuwa kuifurusha, huku akifafanua kwa mikakati inaendelea ya kuleta kampuni mpya.
3: Na masharti ya hiyo kampuni mpya, waweke kampuni kubwa ya kutengeneza glass hapa Kajiado County na kampuni ingine ya kutengeneza chemicals hapa Kajiado County. Ama namna gani? Kwani sisi ni watuma wa watu wengine? Si tujenge hii Kajiado? Kwani hii Kajiado itajengwa namna gani? Si itajengwa na ile rasilimali iko hapa? Mimi nauliza nyinyi watu wa Kajiado, mnataka wale watu watata waendelee kutuangaisha hapo kubeba mali yetu na hakuna kitu wanatupatia, ama wasafiri? Ati? Unasema wasafiri? Tayari nimewasafirisha.
1: Mengi zaidi kuhusiana na taarifa hiyo utayapata kwenye habari zetu za saa 7 kamili. Washikadau katika sekta ya uchukuzi kwenye kaunti ya Murang'a wameungana katika juhudi za kuimarisha usalama barabarani na kupunguza ajali. Washikadau hao kutoka sehemu za matatu, teksi, bodaboda na malori wamezindua jukwaa la washikadau wa uchukuzi Murang'a linalolenga kuwaleta pamoja washikadau mbalimbali ili kutafuta suluhu ya changamoto zinayoikabili sekta hiyo. Wanasema ushirikiano wa karibu kati ya wahudumu wa magari, mashirika ya serikali na mamlaka za barabarani utasaidia kuimarisha usalama na ufanisi wa sekta ya uchukuzi, huku wakitoa wito kwa serikali kuunga mkono ukuaji wa sekta ya matatu. Wanaelezea kuwa mwendo wa kasi na uendeshaji wa magari bila uangalifu ni miongoni mwa sababu za ajali barabarani. Ifuatayo ni kauli ya Martin Kangangi, mwenyekiti wa muungano wa wenye matatu Murang'a.
4: Sana sana accident inaletwa na kukimbia sana. Juu kwa speed ya ite, ukiona kitu pale mbele unaweza control hiyo gari na isimame. Lakini pia tuko na shida pia hata kwa madrivers wetu. We unaweka governor, gari ikitoka pale akifika Maragwa ametoanisha hiyo governor. Hiyo ndio shida ile inatuma. Hii ni kitu itatusaidia sana. Mimi nikipata gari ni ya NTK inakimbia, napigia direct chairman kuliko kushida nikipigia base wapo na chairman yako na akona jukumu yako ya kuambia huyo driver hivyo unafanya si mzuri.
1: Na maafisa wa polisi wamesema kwamba wameupata mwili wa mwanamke mmoja ukiwa umetupwa kando ya shamba la miwa kwenye barabara ya Miwani Chemilil kwenye mpaka baina ya kaunti za Nandi na Kisumu. Mwili huo ulikuwa na ishara ya kupigwa kwa kifaa butu na watu ambao kufikia sasa hawajajulikana. Alice Ekale, naibu kamanda wa polisi kwenye kaunti ndogo ya Muhoroni, amesema kwamba kulingana na ripoti ya maafisa waliofika katika eneo la tukio, inaonekana kuwa mwanamke huyo ambaye ni mkazi wa wadi ya Chemase kule Kindirat kwenye kaunti ya Nandi aliuliwa kabla ya mwili kutupwa katika shamba hilo la miwa. Aidha ametumia fursa hiyo kuwahimiza wakazi kufanya kipaumbele usalama wao na kuwa makini kila wakati. Taarifa hii pia utaipata kwa kina saa 7 kamili.
0: Biashara na fedha.
1: Na katika biashara na fedha, mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro ameelezea umuhimu wa kupunguzwa kwa kodi zinazotozwa wafanyabiashara wanaoagiza bidhaa kutoka nje ya nchi, akisema kwamba wafanyabiashara wanastahili kulindwa dhidi ya gharama ya juu ya kufanya biashara. Nyoro amesema badala ya serikali kuongeza viwango vya kodi, inapaswa kupanua wingo la walipa kodi kwa kuwajibisha wafanyabiashara. Itasaidia serikali kuongeza pato bila kuongezea mzigo wa wafanyabiashara waliopo, ukuaji wa uchumi wa nchi. Ikumbukwe malalamishi kuhusu kodi ya juu yaliyochangia maandamano wafanya biashara jijini Nairobi yalimfanya Rais William Ruto kufanya kikao na wafanya biashara hao jijini Nairobi usiku wa kuamkia leo na kujadiliana jinsi ya kupata suluhu. Kutokana na mazungumzo hayo, mamlaka ya ukusanyaji kodi nchini KRA ilikuwa imepandisha kiwango cha chini cha kukadiria kontena la futi 40 kutoka shilingi milioni 2.5 hadi shilingi milioni 3.5.

0: 5.2, hatua iliyosababisha maandamano makubwa ya wafanyabiashara. Na baada ya mkutano huo, Rais Ruto aliagiza KRA kupunguza kiwango hicho hadi shilingi milioni 2.
1: Ushauri wa kifedha.
0: Na katika ushauri wa kifedha, basi unapofanya biashara unastahili kuwa makini unapopata pesa za kwanza. Usijione kwamba umepata fedha nyingi na kuanza kuzitumia kiholela. Weka bajeti na kuizingatia kikamilifu ili kukuepushia hasara baadaye.
1: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
0: Ni hayo tu kwa sasa, tuungane saa 7 kamili kwa habari hizi na nyingine kwa kina. Mimi ni Beatrice Maganga.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

92.8 Mombasa. Hapa ndipo ni back to school, na KCB inakurahisishia malipo ya school fees. Iwe wewe ni mkuu wa shule au mzazi, KCB ina suluhisho la kukusaidia katika malipo na usimamizi wa ada za shule kwa ubora na urahisi. Sikiliza Breakfast 47, tukueleze ni kwa nini malipo ya back to school sasa ni rahisi kushinda kuhesabu 1, 2, 3. Ni kwa hisani ya KCB Bank. KCB, for people, for better. Unajua kwamba ukitumia Airtel Money kutuma do ni sare kutoka Airtel kwenda Airtel, na kwamba transaction yoyote ya pay bill na bank to wallet inakuwa 50% cashback papo hapo. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47 tukuchanue zaidi kuhusu jinsi ya kutuma do sare. Bonyeza *334# au tumia my Airtel app uanze kuenjoy.

0: sungumzo basi kuna usaliti pale.
1: Usaliti
0: hata kuketi tu. Na uwe unaketi na mtu ambaye mna mpango fulani. Amjafikia hapo ni usaliti. Mnaweza kuwa tu mmeketi.
2: Na Bishop, can someone genuinely be in love with you na cheat on you at the same time?
0: Anaweza. Hiyo utendeka. Lakini utendeka kwa mtu ambaye ana nidhamu.
2: Okay, so ni discipline.
0: Unapenda mtu. You are ill-mannered. You just hauna self-control. Ile kitu nasema, hauwezi kujidhibiti. Unajua kihisia. Unafanya hii. Wow. Haswa tuseme hivi, ningependa kusema hivi. Nastaki kusema kwa ubaya. Kuna upande wanawake ukua na ulegevu. Na wanawake huwa na ulegevu haswa wakipata mtu anaweza wapatia pesa waweze kusaidia familia. Na hiyo atasaidia familia na asaidie mume wake.
1: Na hiyo hiyo hela
0: kwa njia ya kutoka kwa ndoa. Atatoka aende afanye mambo fulani kule ambaye mume wake akijua atakasirika.
1: Ndiyo.
0: Lakini kwa sababu ameficha. Basi kuna mama mmoja alikuwa mwalimu na mimi. Alikuwa ananiambia wakati moja hawakuwa na chakula. Na akawa mtu wa kioska na wapatia chakula na wakopesha nini nini, lakini bwana halipi. Anaambia bwana yake unataka na ulipe. Tujikaze kwa sababu alikuwa amechukua loan. Mwanamke alikuwa amechukua loan mpaka amefika mwisho. Akaambia mume wake, sasa huyu jamaa kuna mambo ananiambia. Ambaye ukisikia utakasirika. Tafuta pesa
1: ulipe.
0: Ulipe kwa sababu tunaenda kuingia kwa level lingine, ndio watoto wangu waweze kuendelea kufanya nini?
1: Kula.
0: Huyo mwanaume alienda kukopa. Alijua inaweza fanyika. Alienda kutafuta pesa, alijituma. Kwa sababu mwanamke alikuwa wazi, akamwambia penye imefika sasa, nimeambiwa kama nitaendelea kuchukua chakula,
1: nitalipa
0: ile silipi. Basi nitalipa kwa njia nyingine.
1: Kuna vitalipa.
2: Kuna italipa lakini si kwa hela.
0: In kind.
1: Yes.
0: Yeah, sasa mwanamume akajibidisha, akajua hai hapa ikifanyika na hiyo ufanyika.
1: Ndiyo.
0: Yeah, hiyo ufanyika.
1: Itaenda.
0: Yeah. Ni jambo moja kabisa uchangia watu kusaliti wengine.
1: Okay.
0: Yeah.
1: At some point kuna is there a level ambayo tunasema kwamba mtu anakubaliwa kuchiti? Kuna such circumstances ama ni kwamba hakuna mtu ambaye there is no permission to cheat?
0: Hakuna permission kuchiti. Lakini kuna vitu uchangia watu kuwa wadanganyifu
1: kwa
0: na
1: sabu,
0: kusaliti katika mahusiano.
1: Lakini haikubali. Bishop, utamsikia mtu anasema wakati mke wangu alikuwa na ujauzito. Ile sijui that 6 week period ikabidi ni mgoje hapo. Mimi nikaona sitavumilia. Ikabidi niende ni chiti.
0: Kuna kitu naitangwa celibacy.
1: Kujizuia.
0: Unaona? Kama unampenda mtu, unajizuia
1: kutochiti.
0: Kutochiti kwa sababu najua kuna vitu mingi tachangia. Nataka kuambia mkamburi.
1: Yes.
0: Wacha hiyo ya ujauzito. Hata mtu anaweza kuwa amelemaa. Kabisa, mwanamume amelemaa ama mwanamke. Haikuruhusu kutoka nje ya ndoa.
1: Okay.
0: Kwa sababu ndoa vile vile tunaangalia kama sisi wa Kristo, ni covenant. Ni agano. Mmekuwa na agano ya kwamba tutakuwa waaminifu. Lakini hata katika hiyo hali mambo ingine utokea, mtu anagonjeka, mtu anakuwa na shida, mtu anasafiri, haijakupa ruhusa
1: ya kustep out.
0: Ufanye udefile ama uharibu kitanda chako cha ndoa.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Haya, nataka nikupatie mifano yote alafu you go na lifai. Ukipeana kwa sababu mbona, kwa sababu hizi ndo watu ujustify. Haya, mtu anasema pale kwa ile nyumba mimi nanyimwa mambo ya ndoa. Ndio. Sipewi. Sasa nataka nifanye nini? Huyo mtu ako justified kuchiti?
0: Hapana.
1: Okay.
0: Anatakana atafute msaada.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Haya, mwingine atakwambia huyu mke wangu anaishi Mombasa,
2: mimi naishi Nairobi.
1: Nifanyeje sasa? Na anajua mimi ni mwanadamu na yeye ni mwanadamu. And maybe it's circumstantial.
0: Kuna magari na kuna
2: kuna SCR, ndege na SCR.
0: Na kuna ndege.
1: Kwa hivyo safiri, uende
0: uone familia.
1: Haya. Mwingine atakwambia tunaishi naye lakini haniheshimu. Sasa mimi nikienda kule kwa mpango wa kando, ananiheshimu, ananitreat
2: vile kama
1: na kandwa na sijui naoshwa na mdalasini.
0: lazima ujaribu utengeneze kwako. Mkamburi na Jafe. ukitafuta kisababu utatoka.
1: Utakipata.
0: Wakati wowote ukitafuta kisababu. Na kama kisababu kingekubalika ndio mtu aweze kudanganya ama atoke asali.

0: reality katika ndoa
1: ndiyo.
0: Ama hisia, basi kila mmoja kwa sababu hata unaweza gombanishwa na ufuganye virago na uende mahali pengine, utafute mtu mwingine mkae naye kama ni siku moja, wiki mbili ama wiki tatu, lakini wakati wote hautakosa wale wanakutafuta. Hiyo ni wazi. Katika maisha utapata kwanza kwamba kuna binadamu hata wana nidhamu. Uwe umeolewa, umeoa, bado wanakutafuta, wanakuandama.
1: Okay.
0: Lakini nidhamu kwa mambo yote na uaminifu. Na kujua ya kwamba katika mahusiano kuna agano. Na agano hili ni la utakatifu.
1: Okay.
0: Mkae katika ndoa mkiwa waaminifu. Lakini vile tunaona mambo huwa imebadilika. Watu hufanya vitu tofauti. Sasa tunasema how it should be. Lakini kwa ground unapata vitu ni tofauti.
2: Na bishop sasa mtu amesha cheat.
0: Yeah.
2: Na ameomba msamaha ile genuinely. Trust inaweza rudi to that level yenye ilikuwa.
1: Hapo hapo bado tumeruka.
2: Ama tumekimbia sana.
1: Naona tumekimbia sana. Sasa tuje hapa kwa I suspect that you are cheating. Lakini bado sijapata ile
2: bado nashuku tu.
1: Like nasema tu huyu mtu
2: huku lisumu ni kama amechange.
1: Amechange. Simu maybe anatoka nje kushika ama hata saa zingine tu that gut feeling. Ambayo mimi na suspect kwamba Jafe is cheating. Sasa mimi kama mke ama mimi kama girlfriend or a partner, should I ignore ama nafaa nizamie na niseme kama chungu chunguza, lazima nijue kama ujamaa ana chiti ama hachiti?
0: Ningependa kusema si vizuri ukae, kwa sababu ukiona red flags ni vyema kuuliza, lakini lazima uulize kwa njia ya heshima, sio kurukia na kuwa umefika mpaka tamati la hilo jambo, ile tunaita conclusion. Uambie wewe najua unanidanganya, wewe unafanya, nimeona inaweza kuwa sio ukweli, mtu anasumbuka kwa jambo fulani.
2: Ndiyo.
0: Ningependa kusema kuna msichana mmoja rafiki yangu na ni kama my daughter.
1: Okay.
0: Amekuwa na kuhisi ya kwamba mshikaji wake kidogo ni kama hana muda na yeye, hamtaki, wanaongea, anamblutika, anafanya nini, anamwambia nitakupigia, hapigi. Mara amepigiwa na rafiki picha, amepatikana ako na msichana mwingine. Lakini aliponiongelesha nikamwambia huyu jamaa ni msocial number one. Mpatie muda. Jambo la pili, ako katika biashara ambayo iko high level stress. Hata kazi inaweza kuwa stress. Kwa hivyo saa zingine vitu kama hizo zinabadilisha vile mtu anajipresent kwako. Na wewe unaweza fikiri oh, vile anaonekana anachukua simu nje, pengine hata ni ya madeni, pengine wamekorofishana kikazini, anatoka nje, lakini wewe ushaamua ya kwamba huyu ako na mshikaji ndiye anatoka nje, hana mudu huku, kuna mambo hawajibiki kwa nyumba, kwenye bedroom hawajibiki. Kwa hivyo kuna shida, kuna shida. Lakini wacha nikuambie, hizi nyakati ambazo tunaishi, ni vyema kuwa open minded. Fungua akili yako. Ujue ya kwamba huyu mtu anaweza kuwa hata amepatiwa warning letter. Huyu mtu anaweza kuwa anaweza kuwa kuna watu wanamfitini, lakini ameona akiniambia nitastuka.
1: Okay.
0: Na hiyo ufanyika, wanaume saa zingine uzuia kidogo. Wanawake wao wasijue kuna tatizo anapata kwa biashara ama kuna tatizo anapata kazini. Na inambadilisha. Inambadilisha kwa sababu mwanaume asipokuwa na amani, mambo yake yote kila mahali inaharibika.
1: Mbe anaenda fiogo.
0: Yes, kwa hivyo utapata ya kwamba wewe unaanza kudhani kuna mahali anaenda. Sasa huyu msichana kidogo alikuwa ameanza kupiga kelele, inaonekana amepata mwingine, mimi nitamuonyesha, hata mimi ambisi mchache. Nikaambia you are making the wrong conclusion. Huyo mtu hiyo biashara anafanya, hata kama mimi sijawahi kutana na yeye. Vile umenielezea kuna mambo ya kipesa inamsumbua.
1: Okay.
0: Na hakika walipoongea akamwambia nataka tu nipe muda, kuna mambo natatua ya kikazi. Ya mambo ya care, mambo ya nini, mambo ya nini, imekuja wakati moja na sina pesa, kwa hivyo nipe tu muda, sipati hata time ya kuconcentrate.
1: Okay.
2: Bishop, during that process yenye mkambure ameuliza, hiyo process ya kushuku. Kuna maneno ya password ya simu, kuna maneno ya SMS ama WhatsApp, pia kuna laptop na nini. Uko na right ya kuaccess during that period?
0: Kwanza itakani ufunge. Unatakana ujue ya kwamba.
2: Lakini bishop, what you don't know doesn't kill
0: you. Ukiwa kwa apana, ukiwa kwa familia, hata kama kuna mtu anaandika vitu ambazo sio nzuri, mwelezee mwenzako. Mwambie huyu uniandikia vitu za mzaha na sipendi. Atakuambia mblock ama uache. Lakini simu inatakana iwe wazi, ili wakati wowote mwenzako anaweza ku access. Ya kwa sababu anaweza taka kulipa kitu M-Pesa.
1: Okay.
2: Basi na kufungulia
0: anaeza M-Pesa Bishop na ulipe. Anaweza taka kulipa kitu M-Pesa. Unaweza mwambia chukua hii simu yangu nijibie, mwambie huyu mtu niko kwa bafu.
1: Okay.
0: Unaona imelia sana, chukua hiyo simu ufanye. Hey
2: Bishop, si ni simu yangu. Na kama ni simu ya biashara Bishop, alafu bibi yangu achukue simu yangu.
0: Jafe, MC Jafe.
2: Na ni simu yangu Bishop.
0: MC Jafe.
2: Yes Bishop.
0: Unless ni mwanamke, kuna mmoja najua na ningependa kutumia example. Huyo alikuwa anatukana watu wote ambao walikuwa na uhusiano na mume wake, hata kibiashara. Na kafanya mwanaume apoteze biashara za milioni.
1: Okay.
0: Ukijua mtu wako hivyo, basi unaweza mwambia sasa simu yangu kwa sababu ya ABCD, lakini saa zile tuko na wewe nataka uone hakuna kitu.
1: Okay.
0: Mtu asipoona simu yako sio lazima achukue.
1: Aya.
0: Kuchukua angalie ni vibaya.
2: Ehe.
0: Lakini lazima awe na access ile, kukiwa na simu inakuja na huko karibu apokee. Akitaka kutuma M-Pesa alipe kitu achukue.
2: Lakini si ndamtumia pesa Bishop.
0: Anakuambia kuna message nilikutumia. Ni kama hukuiona. Mwambie angalia hapo kama iko. Sijaiona. Yeah. Kwa hivyo kile nakwambia hakuna.
1: 24-047-0719-739-487. Lafza tutakuja. Tumesha fumania, tukajua kwamba huyu mtu ana cheat. Ile swali ya Jafe, can we go back to trust in each other?
2: Yes.
1: Wacha tuchukue maswali. Anasema Bishop, mimi mwanamume wangu ana cheat. Na nilipomkataza asifanye hivyo, akaniambia na wewe si ufanye, sababu anajua siwezi fanya.
0: Yeah.
1: Norin Wasama kutoka Mount Elgon, Cheptais.
0: Kwanza kitu ya kwanza nataka kumpongeza kwa sababu yeye hawezi fanya. Kwa hivyo ni yeye ataamua kama atamsamehe aishi na hiyo mambo ama watatafuta msaada ili waweze kuongeleshwa, kwa sababu environment yoyote ama mazingira yoyote ya mtu anadanganya huwa ni mazingira yenye sumu. Kwa sababu haujui siku moja nini itakuja kutokea. Magonjwa yanaweza kutokea, vita inaweza kutokea, kumauaji yanaweza kutokea. Kwa hivyo ni vyema watatue hilo jambo. Haiwezi kukaa hivyo.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Kwa hivyo asinyamazie
0: tu. Yeah. Ni hongera kwake kwa sababu hawezi, hata akiambua afanye. Lakini hata mtu anakuambia ufanye, hivyo si ni madharau? Yeah, amefanya madhara. Ni dharau hilo.
1: Okay.
0: Kwa hivyo kama ni mume wake, ni vyema watafute usaidizi. Yeah.
1: Bishop, mimi niko kwa relationship, but huyo mtu hanipigiangi simu. Like communication iko very down.
0: Yeah.
1: Even me nikimcall ananiambia ako busy.
0: Yeah.
1: What does it mean? Please.
0: Ningependa kusema pengine anatakana ajue kazi gani anafanya. Kwa sababu kuna watu mchana, pengine kama anafanya kazi mchana ama anafanya usiku, anakuwa busy sana. Kama tuseme madaktari au wauguzi wanakuanga very busy. Ni vyema ujue huyu mtu wako anafanya kazi ya aina gani ambaye haiwezi mpatia nafasi
1: ya kupiga simu.
0: Najua kila mmoja akiwa anakupenda lazima aweke wakati kando. Lakini ni kuambia Mkamburi na Jafe, kuna watu pia hawana mazoea ya kuongea kwa simu.
1: Ai,
0: kuna watu wako hivyo. Kuna watu hamwezi kuwa sawa.
2: At the whole time kwa simu.
0: Ati kila saa hello. Kila saa
2: hello. Uko wapi? Una dunini saa hii?
1: Yeah.
2: Mimi Bishop hata kufika 5 minutes kwa simu. That is the longest time.
1: Mimi sidhani anasema hivyo because anasema hata yeye mwenyewe aki reach out kumpigia.
2: Anasema
0: hataki kukaa kwa umesikia Jafe akisema hawezi kukaa hiyo dakika 5.
2: Kwa simu tukisema nini?
0: Saka hata 3 hours tunaongea, tunarudisha, tunaongea, tunafanya. Kwa hivyo watu wako tofauti. Kuna watu hawana hiyo
2: patience
0: ama
1: huyo ni mtu ana haja na
0: yeye uvumilivu.
1: Hapana, tu kweli
0: sio lazima. Wacha tuseme Mkamburi, tusimislead watu. Kuna watu wa tofauti.
2: Ndio.
0: Hakuna watu hawezi kushinda ukikupigia simu.
1: Lakini sasa Bishop, unasikia amesema
0: na hata ukimpigia
1: iko very down.
0: Mambo ni kidogo tu anakuambia niko salama.
2: Uko aje, uko fiti? Checking on you, uko sawa, umekula lunch? Watoto wako aje?
1: Guys.
0: Okay, bye. Wacha tutaongea saa zingine.
1: Guys.
0: Na saa zingine ni wiki moja ipite.
1: Huyu mtu mnataka kuniambia hana hata muda wa kwenda msalani?
0: Anaye msalani kuongea ndiye hana mambo ya kuongea.
1: People, kwanza wanaume, they make time for what they think is important.
0: Huyu

0: lazima kwa roho yako uamue kama utamsamehe hata kama hajaitisha msamaha.
1: Okay.
0: Alafu kwa huyu mwenye ambaye atakuitisha msamaha, msamaha hautoshi kwa sababu mara nyingi kile kimetendeka hauwezi kukisahau. Lazima amanishe na kuwe na marekebisho ya tabia na mienendo. Na pia kwa kuitisha msamaha lazima akuwe ametubu kabisa, kwa sababu kuna mtu unaweza ona ametubu na sio tu kwa maneno, amebadilika na sio tu kwa machozi, ila amebadilika kabisa siku za kufuata. Unaona huyu mtu kama alikuwa anakuja asubuhi, amebadilisha sasa ni anakuja mapema, mnaendelea miezi mpaka mwaka ama hata miaka tatu. Basi utakuwa unajua huyu mtu nilimsamehe naweza kusahau ili jambo, kwa sababu sasa amebadilika. Lakini mara nyingi kuna kuanga na ugumu. Watu wengi usema nimesamehe, lakini hilo jambo bado linawakera, kwa sababu hausahau. Na uaminifu pia inatereza, unapata ya kwamba hakuna uaminifu.
2: Na,
0: yes.
2: Na bishop amecheat, akacheat, akacheat, umempata, umemsamehe, umemsamehe, umemsamehe.
1: Kwanza wanaume.
2: When,
1: we, si when, useme ni wanaume.
2: When,
1: ukianza kucheat.
2: Cheating cuts across.
1: Sikia. Mwanaume bishop.
2: Kwani swali ni yako?
1: Ukimkuta.
0: Wajana na swali wewe. Mkaburi. Wacha jamani.
2: Kwani swali ni
0: sawa? Kwa sababu wewe unataka kurukisha ni wewe. Lakini mimi nimeona kwanza hizi siku za nyuma hivi.
2: Yes.
0: Nimeona wanawake wamekuwa
2: wengi. Wengi sana bishop.
1: Okay. Yeah. Lakini sasa bishop mimi nasema ukikuta mwanaume na umsamee mara ya kwanza.
0: Yeah.
1: Just to know you've opened that box.
2: Aye,
1: that's fine. Aye. Continue my brother.
2: Umempata mara mingi, umemsamea mara mingi.
1: Yeah.
2: When does now forgiveness become foolishness?
0: Yeah. Ukipata huyu mtu kabisa unamsamehe, anakuambia nisamehe sitarudia, narudia, unamsamehe. Na wanawake ni wazuri kwa sababu roho zao zinasamehe. Kama ni mwanaume ni vigumu sana kukusamea akikushika.
2: Anasema game over.
0: Kwa sababu hiyo wanakasirika sana. Lakini mwanamke anaweza kusamea hata 70 times 7 ile ya Biblia. Lakini wengine wanaishi hivyo na wanaendelea mpaka kufa.
1: Mpaka
0: wanasema huyo wangu namjua. Kwani anafika hata mkishikana. Wewe kama wewe una uhusiano na yeye, kama wewe ni mwanamke na mume wake.

0: Hadi fanyike ni maji, maji yaekwe, alafu watu wapate stima, alafu na waboreshe mashule pia. Mashule yamekuwa katika hali mbaya, wanafunzi wanasoma katika viwango vya chini vya elimu.
1: Eneo langu napenda sana maji. Maji ndo naona yaekwe kipaumbele next wa develop learning institutions like schools. Maana shule nyingi zinakaa vibaya, shule unapata ilijengwa tokea 1990s, haijarekebishwa, haina sakafu, mabati iko kinyesha inavuja, kuna madirisha. So kama ingekuwa vizuri NGCDF at least wangeweza kurifanyia repairs shule na kujenga at least vitu zenye ni za kisasa, zenye hata mtoto kama ameenda shule kusoma but anafaa anasoma mahali kwenye inastahili.
2: CDF inatakana ifanye nini? CDF inatakana ijenge madarasa. CDF inatakana isaidie wanafunzi wale ambao hawajiwezi. CDF inatakana ifanye mambo mengi kama wewe mbunge, kwa sababu mbunge tumekuchagua, wewe unakuwa manager wa constituency. Wewe unaangalia hii constituency imekaa namna gani? Kuna shule iko na vitabu. Kuna shule wanafunzi wanahitaji school fees. Kuna shule inahitaji ujenzi. Hiyo ndio kazi ya CDF.
3: Majina yangu naitwa Jonte. Mimi ni mkazi wa Lodwar katikati town. Nafanya biashara hapa ya kuuza mayai na smokie na makahawa. Kitu ambacho ningependa kifanyike katika eneo bunge hili letu ni hasa wazingatie mambo ya maji. Ukiangalia mambo ya maji haijafika sehemu zingine. Na maji ndio king, ndio kitu ya maana sana hasa kwa nchi yetu. Kitambo kidogo walikuwa wanasema maji hapa, kuna maji hapa Turkana inazalisha watu miaka 30. Lakini sisi ukiangalia kama mimi mkazi wa Nakwa Mikui, maji bado.
4: Fedha za maendeleo zinapokuwa chache, ni muhimu miradi inayochaguliwa izingatie mahitaji halisi ya wananchi. Ushirikishwaji wa jamii katika kufanywa vipaumbele unaweza kusaidia kuhakikisha rasilimali zinaelekezwa kwenye huduma na miradi yenye umuhimu mkubwa kwa eneo husika.
5: Hiyo imekuwa darubini kuhusu miradi ya NGCDF. NGCDF, maendeleo kwa wote, ustawi kwa mwananchi. Mchikicho, Mkamburi Chigogo na MC Jaffe, the biggest, baddest mid-morning show, Radio 47. Hapa ndipo Relationship Thursday. Ndani ya Mchikicho, the biggest, baddest mid-morning show.
6: Aya, Radio 47, hapa ndipo show ni Mchikicho. Mimi ni Mkamburi Chigogo.
7: Mimi ni MC Jaffe.
6: Na tuko bado na Bishop Grace Mudhoni Dalizu, yuko nasi in studio. Alafu, kama we unahitaji kuingia katika biashara hii ya ATM za maziwa, ama unataka kuingia katika biashara ya kuuza mafuta ya kupima, ama kumaji, hivyo vyote, fintech wako hapa kwa ajili yako. Na, unawacheki kupitia namba zao za simu, ambazo ni 0720-900-777 ama 0717-777-112. Ala furaha ya kuenda pale fintech ni kwamba machine zote ziko na warranty ya miezi 12. Alafu this last minutes unaweza kumalizia tu pale kwa *216# ukisha dial vile utaletewa box 6. Fungulia box yote na 20 baba mount ambayo iko pale ndani utapewa kwenye M-Pesa account yako. Haya Bishop, tumalizie sasa. Manake naona mdo umetupa kisogo. Hiyo ilikuwa ni swali alikuwa anasoma.
7: Tulikuwa tumesema ukiangalia tu just kuna kutamani mke wa mtu umesini.
6: Hata tu kuangalia.
8: Lakini sasa hiyo ni spiritual.
6: Okay.
7: Oh yeah, it's more spiritual. Yeah, it's exactly. More spiritual.
6: Okay. Haya, sasa Bishop, tumalizie.
8: Yeah.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Ile kampuni ya Tata pale wamekuwa na hiyo kandarasi miaka 100. Hawajajenga chochote Kajiado.
2: Sasa sisi tutafanya nini? Na hii hii kila siku inamaliza watu yetu, inamaliza hata mali. Na sisi watu ile hata magwana na kuisha.
3: Sana sana accident inaletwa na kukimbia sana. Jukua speed ya ite. Ukiona kitu pale mbele, unaweza control hiyo gari na isimame.
4: Ni saa 7 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na iliyo katika safu ya pili bora. Asante kwa kuchangia ukuaji wa Radio 47, kituo cha watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja katika ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Mimi ni Beatrice Maganga. Miongoni mwa taarifa tulizo kuandalia katika habari zetu wakati huu ni kuhusiana na Rais Ruto kuitetea hatua ya kuifurusha kampuni ya Tata Chemicals humu nchini, DCP ikikosoa hatua hiyo, na kilio Turkana watu watatu wauliwa na washukiwa wa ujangili. Namnaanza na taarifa hiyo ya mauaji Turkana, ambako hali ya taharuki imetanda katika eneo la Namukuse Lokwar kwenye eneo la Aro katika kaunti ya Turkana baada ya watu watatu kuuliwa na washukiwa wa ujangili. Mauaji haya yamefanyika huku majangili hao wakitoroka na mifugo takriban 1,500. Tukio hilo linajiri licha ya kuendelea kwa operesheni ya kuwapokonya wakazi silaha haramu inayoongozwa na kikosi maalum cha Special Operations Group SOG na wanajeshi wa jeshi la ulinzi KDF. Wakizungumza katika eneo la Lokwar, Turkana Kusini, wakazi wanasema majangili hao waliwavamia mwendo wa saa 7 usiku kwa mkia leo na kuwaua watu watatu waliokuwa wamelala kando ya zizi la mifugo wao.
5: Within the 72 hours, we expect the government to 1. Provide a clear update on the identification and arrest of perpetrators. Number 2. Commence on the recovery of the stolen livestock. Number 3, recover and secure illegal firearms used in the attacks.
6: Na Ruto, ningependa kueleza rais wetu kama hii direction ndio tunaendelea kuelekea na tuko tunaelekea kwa wakati ya uchaguzi, nadhani kama tunaelekea vizuri. Mimi nafikiri nimechoka kidogo juu ya hayo, na ikifika wakati ya kura nafikiri kila mtu atabeba msalaba yake.
4: Ni baadhi ya viongozi katika eneo hilo la Turkana ambao wamelizungumzia tukio hilo ambalo limezua wasiwasi mkuu miongoni mwa wakazi walioathirika.
2: Aenda mbuzi 5,000. Hata mtoto mbuzi moja. Hakuna na mchungaji nauliwa. Mimi hakuna bwana, watoto wangu inabaki na nasoma, hakuna kitu mimi mtapea. Hata kuenda shule ni shida.
7: Sasa hii maiti ndio hizi inalala hapa. Serikali iko wapi? Mbona sisi waturukana kila siku ndio tunalemewa?
8: Maneno kama haya, tumepotesha watu watatu, wanyama tumepotesha, na tunauliza tukiwa hapa katikati ya serikali, tutasaidika vipi?
4: Kamanda wa polisi katika kaunti ya Turkana John Taros amesema maafisa zaidi wa polisi wametumwa katika eneo hilo ili kuhakikisha wanawarejesha mifugo walioibwa. Miili ya waliouliwa imepelekwa katika chumba cha kuhifadhi miili kwenye hospitali ya Lokichar. Tukio hili lina

0: Iri takriban wiki moja baada ya watu watano kuuliwa kwenye kaunti ya Pokot Magharibi katika kisa kilichohusishwa na washukiwa wa wizi wa mifugo. Ikiwa ni zaidi ya mwezi mmoja baada ya wizara ya madini kusitisha shughuli za kampuni ya uchimbaji madini ya Tata Chemicals Magadi kwa madai ya kutofuata kanuni na utaratibu unaohitajika, Rais William Ruto amefichua kwamba aliagiza kampuni hiyo ya India ifungwe. Mwanahabari wetu Collins Lusweti anaarifu.
1: Ile kampuni ya Tata pale wamekuwa na hiyo kandarasi miaka 100. Hawajajenga chochote Kajiado. Hajaweka kiwanda chochote Kajiado. Hawajaajiri watu wowote Kajiado. Mimi juzi nikawaambia fungeni virago mtoke.
2: Akizungumza leo katika eneo la Oloirian kule Kajiado Kusini, rais amesema kampuni hiyo ya Tata Magadi haijawafaa wakazi wa Kajiado kivyovyote vile, na jambo la busara lilikuwa ni kuifurusha.
1: Ama namna gani? Tunaelewana ama tuelewani? Hawa watu watembee bwana. Watu wanakaa hapa wanachukua mali yetu wanapeleka India.
2: Ikumbukwe tangu kampuni hiyo kufungwa, wakazi wamelalamikia hali ngumu ya maisha.
3: Kulikuwa na usaidizi yenye ilikuwa nasaidika na Magadi. The smallest percentage yenye ilikuwa napewa ya maji.
4: Tulikuwa tunatoa maji Magadi. Saa hii Magadi venye imefungwa hatuna maji saa hii. Tunatashaka barabarani.
2: Hata hivyo, rais ameomba kuwa na subra huku mchakato wa kuleta kampuni mpya itakayowafaa ukiendelea.
1: Na masharti ya hiyo kampuni mpya, waweke kampuni kubwa ya kutengeneza glass hapa Kajiado County. Unasema wasafiri? Tayari nimewasafirisha.
2: Hata hivyo, kauli ya rais imepingwa na chama cha DCP kikisema uamuzi huo umechochewa na mgongano wa kimaslahi, yani conflict of interest. Kupitia taarifa ambayo imetolewa na katibu mkuu John Methu, DCP inasema rais analenga kuleta kampuni ambayo ana uhusiano nayo ili ajinufaishe na shughuli za uchimbaji madini.
5: Mr. President, Kenya's natural resources cannot be individualized to your personal interests. This is not the first time you are going for natural resources for your personal gain.
2: Kando na hayo ya Magadi, rais amezindua miradi mbalimbali ya maendeleo kwenye kaunti ya Kajiado, mfano kukagua ujenzi wa barabara ya Ilasit Taveta kwenye eneo la Oloirien Kajiado, na mradi wa unyunyizaji maji mashamba wa Rombo. Na kama ilivyotarajiwa, pia amepenyeza vijembe vya kisiasa kwa wapinzani wake, akiendelea kusisitiza kuwa hawana ajenda. Pia akamkabili rais mstaafu Uhuru Kenyatta ambaye anaamini ni mfadhili wao, akimsuta kwa kauli yake ya tunakula nyama wa kimeza mate aliyotoa wakati wa uongozi wake, wakati alikuwa kwenye majibizano makali na upinzani wakati huo ukiongozwa na hayati Raila Odinga.
1: Pale nyuma tulikuwa tunaambiwa kuna wanakula nyama na wengine wanameza mate. Ama 2022 tulikubaliana tubadilishe siasa. Siasa iwe ya mpango, siasa iwe ya sera, siasa ya kubadilisha maisha ya wananchi.
2: Collins Lusweti, Radio 47.
0: Asante sana Collins Lusweti. Mwenyekiti wa bodi ya maziwa ya Kenya Geneseko Mugo amewahakikishia watumiaji wa maziwa kwamba uhaba wa bidhaa hiyo nchini ni mdogo, akiwasihi kuepuka ununuzi wa hofu ambao umechangia kuisha kwa akiba kwenye baadhi ya hifadhi. Akizungumza wakati wa mkutano na wanahabari, Mugo amesema uhaba huo ulikuwa karibu 3%. Amehusisha uhaba fulani kwenye hifadhi na ununuzi wa hofu. Mugo amewasihi watumiaji kununua kiasi wanachohitaji kwa kawaida, akiwahakikishia kwamba bado atapata bidhaa ya maziwa. Pia amewaonya watumiaji dhidi ya kununua maziwa yasiyosafishwa kutoka kwa wachuuzi au maduka ambayo hayajaidhinishwa kuuza maziwa. Mugo ameonya kwamba maziwa kama hayo yanaweza kuwa na vitu

0: Ndio inayostahili kuongozwa na sheria. Kumbuka, kulingana na sheria za Kenya, ukiangalia article 94 ya katiba inasema ya kwamba bunge ndio shirika ambalo linaweza kutunga sheria ambazo zinaweza kufanya kazi nchini Kenya. Kwa hivyo basi, hata rais akisema ya kwamba wafanyabiashara kutoka nchi za kigeni waweze kutolewa, lazima ifuatwe na sheria, hawezi tu kutolewa.
1: Je, kuna wafanyabiashara wadogo wadogo ambao wana kibali cha kufanya biashara nchini? Hali itakuwa vipi kwao? Na je, pana uwezekano wa baadhi kuelekea mahakamani kuhusu agizo hilo la rais? Wakili anaeleza kuwa wafanyabiashara ambao wana kibali wana haki ya kufanya kazi humu nchini kwa mujibu wa sheria.
0: Ikiwa mtu ana kibali ama ile ambayo tunaita business permit ya kufanya kazi nchini Kenya, hivyo basi anakubalika kisheria kufanya kazi, na amri ya rais ya kusema aweze kuondoka haiwezi kumguza kwa njia yoyote ile. Inatakikana ya kwamba akuwe labda amepatikana na kosa ambalo sheria inasema akipatikana hilo kosa ndiye anaweza kutolewa. Article 23 inasema ya kwamba mtu yoyote yule, ama hata kama si Mkenya, ana nguvu ama uwezo kwenda kotini ambapo atafeel ama atafikiria kwamba rights zake zinakuwa infringed upon, na kuweza kuuliza mahakama ya juu ama ukipenda High Court iweze kuangalia jinsi ambavyo right yake imekuwa infringed.
1: Aidha, namshirikisha mwanauchumi Patrick Cherono ambaye namuuliza, je, kuwafurusha wachuuzi na wafanyabiashara wadogo wadogo ambao ni raia wa kigeni kutawanufaisha wafanyabiashara wa humu nchini?
2: It will not benefit the Kenyan trader here because these are small things that many Kenyans don't do it, like hawking tea, because the Kenyan market is wide and chasing them you are bringing something like xenophobia, what they did in South Africa, so it's not necessary.
1: Unaamini raia hao wa kigeni wanawapokonya wa Kenya fursa ya kufanya biashara?
2: No, they are not taking any business opportunities in Kenyans because they are not doing the graduate jobs or jobs that are relevant to Kenyans. These are irrelevant jobs, small jobs, which even Kenyans with themselves don't want to do it. So it's they didn't take anything.
1: Jina langu ni Charity Papai.
3: Asante sana Charity Papai kwa uchambuzi huo wa kina.
4: Ukweli wa mambo.
3: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu wa kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Waenezaji wa habari za uongo wanavuruga kila kona na kuwachanganya wananchi kwa ahadi zisizo za kweli. Sikiliza hii. Kuna watu ambao wamekuwa wakiwapigia wananchi simu wakidai eti kuna zawadi za maadhimisho ya miaka mitatu tangu kuzinduliwa kwa Radio 47. Watu hawa wanakupigia simu kisha wanaanza kukupa maagizo ya kubonyeza M-Pesa kisha ufuate utaratibu fulani wanaokupa ili upate zawadi ya fedha. Aha, Radio 47 inakueleza ukweli wa mambo kuwa hakuna zawadi zozote za pesa zinazotolewa wakati huu za kuadhimisha miaka mitatu ya kuwa hewani. Kwa kawaida Radio 47 imekuwa ikifanya maadhimisho hayo mwezi Machi ambayo ilizinduliwa. Hivyo hakuna sherehe zozote zinazoendelea sasa hivi mwezi wa Septemba za kuwazawidi watu. Meza ya ukweli wa mambo inakemea utapeli huu wa kuyatumia majina ya mashirika kuwalaghai watu. Radio 47 hudumisha wazi katika shughuli zake na ni kinyume na sheria kujaribu kuwatapeli watu kwa kutumia jina lake. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bunge la redio pekee.
4: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
3: Ni wakati sasa wa kuingia katika habari za spoti, ambapo shirikisho lazidi kufanya mazungumzo na washikadau wa soka wakitafuta suluhu. Lucky Heriano anaarifu.
4: Habari za spoti. Taswira kamili viwanjani.
5: Hali shwari, mambo skari, mwana michezo karibu. Tumakineke viwanjani. Tuanze na shirikisho la soka nchini FKF, ambalo baada ya kuandaa kikao hapo jana na maafisa wakuu watendaji wa vilabu, kamati ya kuendesha ligi hiyo ikiongozwa na Franco Gola Pasi kumwacha nje afisa mkuu mtendaji wa shirikisho hilo Dennis Gisheru, kuna mwanga wa ligi hiyo kung'oa nanga mazungumzo yakiendelea. Hali kadhalika, gumzo kubwa linahusu kuanza kwa ligi hiyo, ikizingatiwa kwamba kuna makala ya AFCON ambayo yanalichungulia taifa. Awali, Rais Hussein Mohamed akinukuliwa akitaja kuwa wanaweka mikakati kabambe kuhakikisha kwamba timu ya taifa ya Harambee Stars sio tu kushiriki katika makala ya AFCON ila wanalenga makala ya kombe la dunia 2030 ambayo yataandaliwa huko Morocco, Hispania na Ureno.
6: Many Kenyans expect that Kenya should now be able to play in the big leagues. The World Cup in 2030 will be played in Morocco, Portugal and

0: We need to identify the right talent at the right age so that we can have the superstars of tomorrow mentored beginning now.
1: Isitoshe, mvutano ambao umekuwa ukishuhudiwa mara kwa mara hasa kesi kotini, mashikadao wa soka wakiamini kwamba Hussein na shirikisho hilo wataweka kando tofauti zao ili kuhakikisha kwamba wanatekeleza wajibu kwa minajili ya mchezaji. Kipiga hatua kwenye ulingo wa voliboli saa 10 itakuwa ni zamu ya Wanarwanda kukanyagana Misri katika semifinali ya kwanza voliboli ubingwa wa Afrika kabla ya saa 1 Malkia Strikers kuzichapa na Cameroon. Haya najiri wakati ambapo Wafalme Stars ikimaanisha timu ya voliboli kwa wanaume wakijiandaa katika makala hayo ya ubingwa wa Afrika kuelekea kule Tunisia. Shughuli ambayo itangwa nanga 14 Septemba hadi 25 awali ikiratibiwa kufanyika huko DR Congo. Kuhitimisha ni kwamba kule Ligue 1 patapigwa mechi moja majira ya Sunday bado robo. Toulouse atamalika Lille kabla kule Hispania Real Sociedad kufunga udhia na mwana Celta Vigo Sunday usiku. Pampamo na michezo kufikia hapo, sina la wala ba. Mimi ni Lucky Herian.
2: Hizo zimekuwa habari za spoti. Taswira kamili viwanjani. Vioja na viroja.
3: Nchini Italy mwaka wa 2011, mwanamume mwenye umri wa miaka 99 alimtaliki mkewe mwenye umri wa miaka 96 baada ya miaka 77 ya ndoa, baada ya kugundua barua ya mapenzi iliyofichua kuwa mkewe alikuwa na uhusiano wa kimapenzi na mtu mwingine mwaka wa 1940.
4: Ni wakati sasa wa kuzipata habari za ulimwengu kutoka DW idhaa ya Kiswahili.
2: DW habari za ulimwengu.
5: Mimi ni Angela Mdungu na kwanza ni muktasari. Iran yashambulia washirika wa Marekani Ghuba ya Uajemi. Na uchunguzi wa Umoja Mataifa wabaini mchango wa nchi za kigeni katika kuchochea vita vya Sudan. Habari kamili. Tehran. Iran imesema imevishambulia vituo vya kijeshi vya Marekani nchini Kuwait na katika Umoja wa Falme za Kiarabu kwa makombora na droni. Imeeleza kuwa mashambulizi hayo ni jibu kwa mashambulizi ya Marekani ndani ya Iran yaliyoanza mwishoni mwa wiki. Moscow. Urusi imetangaza kuwa itavifunga vituo vya utamaduni vya Ujerumani vya Goethe Institute katika miji kadhaa nchini humo. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi, Sergei Lavrov, amesema hatua hiyo ni jibu baada ya Ujerumani kufunga kituo cha Russian House mjini Berlin na ubalozi mdogo wa Urusi mjini Bonn, Geneva. Kwa mujibu wa uchunguzi wa tume ya Umoja wa Mataifa, mtandao wa nchi kadhaa umebainika kuhusika katika kuvipatia silaha na vifaa vya kijeshi vikosi vya RSF vinavyopigana na jeshi la Sudan. Ripoti ya uchunguzi huo imezitaja nchi hizo kuwa ni pamoja na Umoja wa Falme za Kiarabu, Chad, Libya na Somalia. Moscow. Rais wa Urusi Vladimir Putin amesema kunayo nafasi ya kupatikana kwa makubaliano ya amani yatakayomaliza vita nchini Ukraine. Akizungumza katika mkutano wa kiuchumi mashariki mwa Urusi, Putin amesema mataifa kadhaa yakiwemo Marekani na China yako tayari kuunga mkono juhudi za kusaka suluhisho la amani. Na hatimaye Geneva. Shirika la hali ya hewa duniani WMO limeonya kuwa kuna uwezekano wa 100% kwa hali ya hewa El Niño kuendelea kushuhudiwa hadi mwezi Februari mwaka 2027. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn.
4: Nikiangazia maoni yako kuhusiana na kauli ya Seneta Enoch Wambua kwamba upinzani uharakishe ili uwe na peperusha mmoja wa bendera ya urais kwani muda unayoyoma. Jeff Korino unasema yes, they are taking too long, wanafaa kufanya hima. Aha, Rastal Stewart anasema we already know our presidential candidate, kwa hivyo hatujachelewa. Shukran kwa waliochangia, ungana na mwenzangu Edwin Simiyu katika habari zijazo. Mimi ni Beatrice Maganga.
2: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. unavuma.

0: YD Banji. Anapiga kwa ndani katika Radio 47 round ya kwanza kizazi sana. How are you doing once again? A big shout out to Everton Wangati, a big shout out to Martin Khalid ambao wanasikiliza bunge la Radio 47. Au vipi? Let me check another guys up ndani ambao wanafuatilia katika round ya kwanza ndani ya TBT. Anasema Kirandi Dennis inakuja na kucheki sana Manucho katika round ya kwanza. Tuipige mpaka mida za 9:09 za mchana pale Everton Wangati anasema good afternoon Manucho the young bull, how are you doing? Mimi niko poa sana bro. Alafu kuna sema ni aje Manucho mgotesha na pale DJ Aimo. Ni haskofu hapa Buruburu, niko ndani ya show kama kawaida tunategea base. Mgira anasema kwamba mambo vipi Manucho? Jepko Sigei Masi kutoka maeneo ya Kabiyet, maeneo ya Nandi County. Tunategea Radio 47. Anasema base kama base. Anapigia pale mtu mmoja hivi tuweze kumcheki. Na kwaje mtu wangu?
1: Record.
0: Hello.
1: Press any.
0: Wewe bana, napiga simu alafu nani kia rekodi nini nini boss wangu. Itakuwa simple, nimekuwa nikimtafuta niweze kumpiga hela zake, lakini kwa sababu hapatikani mimi nitakuwa natafuta mtu mwingine tu because kama hayupo asokuepo na lake halipo. Nilikuwa napiga simu niweze kumtumaza pesa pale kwenye *216# hash. Kwa kuleza kwamba jaribu box number 3 number 4 5 mara 2 3 alafu nikupige bonus, lakini ashaondokea. Outer Baruko Baringo County. Tuko locked in ndani ya base. Throwback Thursday kama kawaida, msalimie sana pale DJ Amo. Mwanangu mimi bwana nilikuwa napiga kwa affordable house ni ya 250. Kivoo acha mchezo bwana. 250.
2: Yeah. Unaona hata nilikuwa tumeenda juu 300.
0: Lakini,
2: 250.
0: Bro, hizi nyumba ziko wapi lakini Kenya bro?
2: Hujatembea sana
0: because
2: basi. Yeah.
0: Okay. Yaani nyumba ile kuja na nini ndani ndiko 250?
2: Si ni nyumba wao umetaka room.
0: Huyu anapata faida gani kwa mwezi? Huyu landlord ama landlord ama landlady anapata faida gani? Nyumba yetu 250.
2: Nakwambia alijenga na local material. Local available material.
0: In this country.
2: Umejua unapiga hesabu ya Nairobi.
0: Unanishangaza.
2: Hesabu ya Nairobi ni different sana.
0: Dakika 50 zimekata baada ya saa 7 tupige vidokezo vya habari za Radio 47.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Edwin Simiyu atatuletea habari pale mwendo wa saa 8 kamili. Miongoni mwa yale ambayo tutakuwa tunapata ni kwamba fedha za umma zipo. Na je, matokeo yako wapi? Katibu Susan Mangeni akabiliwa na maswali magumu bungeni. Wakiongea kwamba kuna hofu ya maisha, mwili wa tano wapatikana mtaani Kihoto. Eish. Okay. Habari zaidi ni pale mwendo wa saa 8 kamili kwenye habari za Radio 47. Dijaimo.
2: Naam.
0: Kuna mbunge fulani alikuwa anajulikana kama John Heche. John Heche alikuwa mbunge kule TZ ambaye ni naibu mwenyekiti wa Chadema. Aliwahi siku moja bungeni aliuliza kwamba bwana jamani, sio kwamba tumesema ni Mbilinyi yule. Alikuwa Mbilinyi, Joseph Mbilinyi. Sasa kiongozi amefika pale bungeni bwana, pesa zimepotea. Pesa zimeibwa. Lakini jamaa akauliza kiongozi kwamba hatujasema umeiba zile pesa. Tunajua pesa zipo na uenda hata umetuwekea. Kila ambacho wabunge wanataka tu kujua ziko wapi na ulizieka kivipi. Hatujasema umeiba zile pesa. Yaani tunajua kwamba hapa penye tupo hazipo.
2: Hazipo.
0: Lakini hatujasema umeiba.
2: Kuna possibility umetuwekea tu.
0: Tuambie tu ziko wapi. Na maswali ambayo Susan Mangeni anaulizwa kwamba hizi pesa zipo pengi

0: ine na matukio ambayo pia pengine umeyafanyia, pengine sisi hatuyaona.
1: Haujaitwa mwizi.
0: Sasa wewe tueleze ya kwapi.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Bays 47, Manucho Manucho, aka The Young Baller.
1: This is DJ Imo.

0: Safi tena sana, ni geni chape chape. Ni shande shande. Dakika 55 baada ya 7 za mchana hapo ndani upige nayo mpaka mundo saa 9. By the way, just another time to remind you ya kwamba kivyo vyote vile, I know kwamba mavijana tunapenda sana ku create content sana. I know that. Kwamba mavijana tunapenda kucheza game sana.
1: Hiyo ndio life nowadays.
0: I know that manzi. And of course, tunajua kwamba mavijana tunapenda vitu more sana DJ Mo. Yaani kwa hilo mimi sina shaka nalo. Lakini sometimes bwana ushojiuliza kwamba wakati na create hizi content sana. Pale nyuma maybe ulikuwa unajiuliza kwamba wakati nafanya hizi content, niko na vitu more kweli vya kunisaidia kusukuma vitu zangu kweli viende design ambayo unataka. Ulikuwa unajiuliza kwamba bwana hustle ambayo mimi napiga, ya hustle yangu ambayo naizungusha nayo na pambana nayo, hivi inanisaidia katika kufanikisha matamanio yangu ama haja zangu ambazo nazitaka ama demand zangu? Basi nataka nikueleze hivi kitu kimoja. Bwana Safaricom right now imekurahisisha vitu vyako sana. Unaweza kupata more. Na kupata more sana imaanishi kwamba ni kile kidogo tu ambacho unakipata. Kuna vingine mpaka ni double, boss wangu. Imagine 1000 Kenyan shillings pekee yako kununua nayo data sasa hivi ya 30 days DJI unapiga data yako ya 21 GB. Na kitambo tulikuwa tunapiga na 10 GB. Yani imagine 21 GB with 1000 Kenyan shillings.
1: Double.
0: But before nataka kujua kwa wasi pia ambao wanapata more kiasi. Ikiwa maybe ulikuwa unapiga soul zako ambazo zinahitaji data sana. Ikiwa unafanya online things pia maybe ambazo zinahitaji data. Ama ulikuwa una stream sana na ulikuwa unafanyia unahitaji data sana. Mimi nataka nikueleze hivi. Ingia pale katika WhatsApp yangu 0719739487 unitumie voice note yako fupi ya kama isipite 30 seconds. Just jieleze tu kidogo bana. Kupata mo pale Safaricom. Ingia pale katika *555#. Ama unaingia pale katika my app pale. Unajua fresh tu kawaida. Ukitafuta pale bundle zako fresh ziweza 10 GB kutumia 1000 upate 21 GB ama 25 GB zile ambazo utakuwa unazipata, inakuwa ni simple sana. Wewe nieleze inakusaidia vipi kupigisha soul zako ama kusukuma maisha yako ya kawaida. Then na mimi pia sitakuwa nakuacha bure mtu wangu. Nitakuwa nakuweka poa sana. Niweze kukupiga pale data yako shilingi 500 ikiwa utanieleza vizuri jinsi ambavyo hustle yako inaenda vizuri kupitia kwenye pata more. Simple sana, ingia pale katika katika my one app. Ama unaingia na bonyeza *555# sasa hivi. Alafu unitumie pale voice note yako fupi tu nieleze mtu wangu. Pata more data inakusaidiaje pale ndani ya Safaricom hook. Alafu mambo yangu yatakuwa amazing sana nikikupatia data yako 500 Kenyan shillings. So mtu mmoja. Narudi kuanzia mondo saa 8 mpaka saa 9 tuweze kuwacheki wanitu ambao wanastahili kupigwa data zao, maana kinahitaji kupata more zaidi kama vijana. Edward Smith anapiga video habari za video 47 saa 8 kamili. Tukirudi ni vibe to the top pamoja na pesa zako ambazo zipo pale ndani ya *216#.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa nane dhuhuri majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Simiyu. Tuanze na taarifa kule bungeni, ambapo katibu wa idara ya biashara ndogondogo na kadri Susan Manyeni yupo mbele ya kamati ya bunge ya wasibu wa umma kujibu maswali kuhusu maswali yaliyoibuliwa katika ripoti ya mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali. Maswali hayo yanahusu matumizi na uhasibu wa fedha za umma katika kipindi kilichoanza mwezi Juni tarehe 30 mwaka 2024 hadi Juni tarehe 30 mwaka 2025, huku kamati ikitaka ufafanuzi kuhusu maswali mbalimbali yaliyobainishwa katika ukaguzi huo. Manyeni ameeleza namna fedha zilizotengwa kwa shughuli za idara hiyo zilivyotumika, pamoja na hatua zilizochukuliwa kushughulikia mapungufu yoyote yaliyotajwa na mkaguzi mkuu. Kufika kwake mbele ya kamati kunafufua maswali mazito kuhusu wajibikaji katika matumizi ya fedha za umma. Je, kila shilingi iliyotolewa na mlipa kodi inaweza kufuatiliwa hadi kwenye huduma inayomgusa mwananchi?
2: The contract that was used came from Public Works. It is allowed that a government entity can actually procure contracts of another public entity. But there is also procedure of how that procurement is brought into that particular entity, because you don't just take the procurement of another entity and just use. There is a process in which you accept and make it your own and continue using. So unless, again, those documentations were provided to the auditor or provided to us to show that they actually procured from Public Works.
1: Kamati ya wasibu wa bunge ina jukumu la kuhakikisha kwamba ripoti ya ukaguzi haziishii katika makabati bali na kusaulika, bali zinakuwa mwanzo wa kuwajibisha wale wanaosimamia fedha za mwananchi. Kwenye taarifa tofauti ni kwamba wakazi wa eneo la Kihoto mjini Naivasha katika kaunti ya Nakuru wanaishi kwa hofu baada ya mwili mwingine ambao bado haujatambuliwa kupatikana leo mchana ukiwa wa tano katika eneo hilo katika kipindi cha miezi kadhaa iliyopita. Mwili huo ulionekana kwa mara ya kwanza na kijana wa mtaani aliyekuwa akikusanya taka za plastiki kabla ya kuwatahadharisha wakazi wa eneo hilo. Maafisa wa polisi kwa ushirikiano na wananchi walifika katika eneo la tukio na kuchukua mwili huo, huku uchunguzi ukianzishwa mara moja kubaini utambulisho wa marehemu na mazingira yaliyosababisha kifo chake. Tukio hilo la hivi karibuni limeongeza hofu miongoni mwa wakazi ambao wana wasiwasi kuhusu kuendelea kupatikana kwa mwili katika eneo hilo. Polisi wanatarajiwa kutoa taarifa rasmi kuhusu tukio hilo. Kwenye taarifa tofauti ni kwamba naibu gavana wa kaunti ya Kisumu Daktari Matthew Sowili ameahidi kutatua changamoto za malimbikizi ya madeni ya serikali ya kaunti ambayo wanakandarasi na wafanyabiashara wanadai kaunti hiyo. Kizungumza kiwa kwenye eneo la Siala baada ya kuzindua rasmi azma yake ya kuwania ugavana katika kaunti hiyo na kumrithi gavana wa sasa Profesa Nyang' Nyong'o, William anasema swala la madeni ya serikali ya kaunti linaweza kutatuliwa kwa kupanua vyanzo vya mapato ya ndani. William anasema iwapo atachaguliwa kuwa gavana, utawala wake utaweka mikakati ya ubadhirifu wa fedha za umma, huku akihakikisha kwamba ukusanyaji wa mapato ya kaunti unaimarishwa. Naibu gavana huyo pia amewahakikishia wanakandarasi na wafanyabiashara ambao wamekuwa wakifanya biashara na serikali ya kaunti ya Kisumu kwamba utawala wake utahakikisha kila anayedai serikali ya kaunti analipwa kwa wakati.
3: So our own source revenue potential is big, and I intend in my administration to ensure that we get closer as possible to that target, if not surpass it, and that will help us in paying the pending bills. So I commit to the people of Kisumu that nobody who has offered service to the county government of Kisumu, and I was part of that administration, will lose their money.
0: Ukweli wa mambo.
1: Na katika enzi hii ambapo matukio fiki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu wa kutapeli ya mekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo iliyojilinda dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Wapotoshaji bado wako kazini, na safari hii wametumia jina la mmoja wa mastaa wakubwa duniani wa soka, Kylian Mbappe, pamoja na jina la Arsenal kutega mashabiki kwa chapisho bandia. Wameweka chapisho jingine linalodai eti breaking. Kylian Mbappe amesema safu ya katikati ya Arsenal ni, lakini kabla haujabonyeza simo, jiulize Mbappe amesema nini hasa, ametoka kauli hiyo lini, mahojiano haya yalifanyika wapi, na kwa nini kauli yenyewe imekatwa kabla ya taarifa muhimu kutolewa. Hapo ndipo tatizo lilipo. Chapisho lina jina la Mbappe, lina jina la Arsenal, lina neno breaking, lakini linakosa kitu muhimu zaidi, ushahidi. Hakuna kauli kamili, video ya mahojiano, tarehe, pia chanzo rasmi. Hakuna hata udhibitisho kwamba Mbappe aliwahi kusema jambo lolote kuhusu safu hiyo ya kiungo cha Arsenal. Kilichopo ni sentensi iliyokatwa katikati, ikisubiri mashabiki wapenda soka kwa dhati, wenye hamu ya kujua waambiwe simo. Kwa nini habari ya kweli ianze kujificha nyuma ya sentensi iliyokatwa? Wapotoshaji wanajua jina la Mbappe linauza. Arsenal inavuta mashabiki, na simo inatega wenye haraka ya kujua. Hivyo hawahitaji hata kutengeneza habari kamili. Wanahitaji tu jina kubwa, klabu yenye mashabiki wengi mno, neno la kusisimua na sentensi isiyokamilika. Kisha wanangoja mashabiki wafanye kazi iliyobaki: kubonyeza, kuamini na kusambaza. Ukweli ukidhihiri, uongoji tenga ukweli mambo ndani ya Bonge la Radio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Na ndio tamati ya habari za kuaminika za Radio 47. Hii ni awamu ya sanani ya dhuhuri. Tuma neno habari kwa nambari 2034 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa ubora, ukiwa mkurasa wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia tovuti www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 9 alasiri ni habari zaidi. Jina langu ni Edwin Simio. Yes, young boy.
4: Inakuwaje ndugu yangu bwana?
1: Kwema sana.
4: Nafurahia by the way kukuona na unapiga kazi poa sana.
1: Pambano kila siku.
4: Lakini umezungumzia Arsenal kidogo, damu inanichemka bro. Unajua weekend Chelsea tunacheza na Arsenal.
1: Eka vizuri mechi ya Jumapili.
4: Mechi ya Jumapili bwana. Alafu najaribu kuangalia midfield yetu bro. Yaani Mungu atusaidie tu Kaisedo awepo bwana.
1: Lakini si Kaisedo nimepekua habari, naambiwa kwamba atakuepo.
4: Nimepekua, lakini unajua nimekuwa nikifuatilia mazoezi ya Chelsea. Simoni kwenye mazoezi, lakini naona picha za watu wamepost kwamba Kaisedo yupo mazoezini. Kweli? Picha zipo, watu wanazipost kwamba Kaisedo yupo mazoezini. Nikiingia hata sasa hivi tu imekuwa katikati ya kipindi. Kwa nimeingia pale kwenye mitandao zetu najaribu kuangalia. Simoni Kaisedo naona kina Rogers, kina Palma, kina nani? Simoni Kaisedo mazoezini bro.
1: Kwa faida ya mashabiki asheki wapenda soka kwa dhati.
4: Yes.
1: Hivi Enzo alikuwa anacheza nambari gani?
4: Unajua Enzo alikuwa anapiga namba 8.
1: Alafu
4: Kaisedo yeye unajua ni shimo pale 6.
1: Oh.
4: Lakini so kwamba we will miss Enzo.
1: So Enzo hayupo.
4: Enzo hayupo bwana.
1: Kaisedo
4: hamna wa kushika nafasi ya Enzo.
1: Alafu Kaisedo kuna 88 kwamba.
4: Sasa hebu niambie, hamna Enzo, hamna Kaisedo. Arsenal iko na Zubimendi pale, iko na Guimarães na Declan Rice. Wanangu mbaya. Mimi kikweli mimi nishakubali matokeo. Kama Kaisedo itatokea hatakuepo weekend. No, unajua ni vizuri kukubali. No, ikiwa Kaisedo hatakuepo weekend, tunapigwa 4-1.
1: Mpira uchezo uwanjani.
4: Hakuna bro.
1: Waje tusubiri dakika
4: 90. Agena sasa.
1: Takutana Luis Kelly.
4: Terrible bro. Tupatane saa 9.
1: Oda igiza jevi mapema.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

0: Acha tuseme bwana ndani ya dakika 18 baada ya saa 7 baada ya saa 8 hapa ndani ya bunge la Radio Radio 47 live on www.radio47.fm live pia kwenye TV 47 tupo live pia kwenye masafa ya kwetu mtwangu www.radio47.fm ila kwa ni poa sana. Unajua bwana mwanangu hapa Slay katika kile kibao pale niseme nisiseme. Nakumbusha wale wajomba ambao walikuwa kuja kukuona wanakuachia pesa kidogo hali. Wale wajomba walikuwa na heshima sana. Asimuona bwana dogo ana siri nyingi lakini amesema because Mangi hapendi kumpa hela. Kama angekuwa anampa hela maana hizi siri zingekuwa fresh sana. Unajua daddy wakati tulitoka unajua anko alikuja.
1: Inamaanisha maadili ka kijamii ilisha kitambo kwa vile hongo ilianza mapema sana.
0: Hongo ilianza mapema mzee. Yeah. Jamaa anakuja home kusalimia madhe anko. Anko anakuja home kusalimia madhe alafu anakuachia. Anakuchuna kitu.
1: So siku zote uzoe kuchuna.
0: Ukizoe kuchuna hata kwa apartment yako pale wewe unaishi. Ukichuna kidogo watu wakikuona unasema anko.
1: Ukitoka chunia soja.
0: Kwa apartment pale kama kuna soda kuna soja ukitoka mchunie kidogo. Yeah. Ukipata watu hiyo wanacheza cheza pale alafu na mama yao vima mchunie pia kitu kidogo. Tayataenda kushukuru daddy na anko. Alinichunia pia.
1: Hata huyo anko anatoboka.
0: Anko akutoboka. Sasa na mimi pia by the way Imo sisi no. ni anko wa kutoboka kwenye beza.
1: True.
0: Na kama rais wa vijana pia lazima tutoboke pia na mavijana wenzetu sana. Nilikuwa nimeeleza mavijana. You know sometimes we live to tunapenda ku create content sana. Tuna create some game pale tuna stream sana na apart from that pia tuna hang out na majamaa. And the bad thing Super DJ nile unatembea na mshikaji wako alafu unamwambia mazeni hotspot. Umeona? Bro nipige hotspot mazeni, nipige hotspot hata kureply tu message.
1: Sometimes inaleta aibu.
0: Eh bana unaniambia nipige hotspot bana. Yeah. Maji tuko kwa gari na msee alafu unaskip sana lazima ni hotspot. Kidogo kuna content

0: taka kuposti.
1: Na siku zote kwani itakuwa tuna hotspot.
0: Mimi nashangaa. Mm. Alafu inafikaga point pia unapiga pale nini, unapiga pale content zako ushazipiga. Unataka kuposti hivi. Unapata content bro ambayo inafaa kupostiwa within 1 minute. Ime take more than 15 minutes bado hujaposti.
1: The other thing tena hapa Nairobi usipotee bana. Sometimes unataka kuangalia
0: mazi. Unataka kuangalia map hivi location.
1: Yeah.
0: Unashangaa utafanyaje, inabidi ukimbie mahali pale CBD kwanza na uko huko Kiambu Road. Wende uingie pale Hackers wanake kuna free pale uangalie.
1: Na Nairobi usionekane mgeni, usiulize tu mtu yote direction.
0: So right now ladies and gentlemen, boys and girls, kama rais wa vijana, nataka nikukumbushe kwamba Safaricom mzee na mchongo mmoja kijanja sana. Na tunaweza kupata mo tofauti na kitamo ambavyo tulikuwa tunaweza kuingia ku stream alafu unapata tunakatizia katikati pale safari zetu ambazo tunataka kuzifanya. Unapiga soul zako alafu unapata kazi yako ambayo ya ku delivery, ya delivery ama kazi yenu inafika inakata katikati pale. Sasa hivi ni simple because imagine up to 25 GB unaweza kuzipata fresh sana. Unajua itakuwa ni simple, maana pale 25 GB ambazo unazipata kutumia shilingi 1000 pale inakuwa ni simple wewe kukusukuma kwa mwezi mzima kufanikisha miradi zako zote. Lakini kumbuka pia ukiwa kumezia kupata zile 150 MB zile kutumia 20 bob zile 150 MB zile. Sasa hizi bado tunavyozungumza kwamba unapata mpaka 300 pale. Ikulu kumezia kupata zile 1 GB for 24 hours pale kutumia shilingi zako 20, sasa hivi tunavyozungumza unaweza pale kupata more sana na kupata inakuwa 1.8 GB. Inakuwa ni simple sana. Lakini muhimu inaweza kukupushwe kama comrade ama Aino anambia anapiga pale aso zake. Uweza kununua pale GB 25 kutumia shilingi 1000 peke yake. Na mimi utakunieleze katika kule kupata mo, wewe ukupiga asuli yako kwamba unapiga pale home, maybe unafanya vitu za online, maybe unapiga shughuli tu zako zote zile, nitakunieleze manzi. Kupata mo pale kupitia kwenye Safaricom My One app ambayo unaweza kununua pale data zako, ama uingie pale katika *555# unue zile data zako. Unafeel kwamba unaweza kupata mo kivipi kwenye biashara zako, ama unaweza kupata mo vipi katika mapato yako ambayo unapata kwa kila siku? Ilikuwa unapata mo na Safaricom pale, Safaricom hook. Nieleze pale message yako ikinipendeza, meavusi toti yako ikinipendeza, kama sekundi 20 peke yake ya kunieleza jinsi ambavyo unapiga aso zako, mimi nitakuwa na kuongezea another GB zako kadhaa za kuweza kupiga aso zako pale, kwa mfano ya shilingi 500 kwa watu kadhaa, itakuwa poa tu. Safi, mimi nipo na DJ Mwapandani, alafu kuna story moja ambayo imekuwa ikinicheki.
1: Yo,
0: rafiki yetu huyu Kendi. Kendi ambaye ni
1: Kendi shemeji wetu.
0: Shemeji yetu yule mkewe Timmy Tidat.
1: Yo.
0: Kendi, acha ni confirm hapa, Kendi alipata mtoto lini hapa? Imekuwa ni last week.

0: mdogo atakuja na mapozi.
1: Mapozi anacheka na kutabasamu kama mama. Sasa Kendi akapost jana kadai kwamba to make things clear bana. My parting ways with my Timmy Tidat has nothing to do with my son. He is a very present dad and very good one. His son does not lack anything. He provides for him 100% from medical bills to day-to-day expenses. Anasema kwamba he sees his son anytime he wants, no limits. And no cDNA, eti naogopa mtu yeye asifanye DNA, ama 100% kwamba mtoto ni wa Timmy Tidat.
0: Kwani hizi doubts na naleta? Timmy alete doubts? No.
1: Lakini bana mimi na shida bado na shemeji yetu. Mimi na shida na shemeji yetu.
0: Shida gani?
1: Ikiwa amezungumzia kuhusu DNA. Ameizungumzia, right?
0: Amezungumzia
1: kuhusu DNA.
0: Yeah.
1: Na ametuhakikishia kwamba kweli mtoto 100%.
0: Hakuna doubt.
1: Hakuna doubt ni ya Timmy. Basi mbona tusiconfirm basi apige tu DNA basi.
0: Uconfirm kile kitu uko sure namna gani?
1: Yeye amezungumzia DNA. Amezungumzia DNA.
0: Ni kama kuzungumza
1: ako 100%. Sasa sisi ni kwa sababu kwa manufaa ya ndugu yetu.
0: Acha nikuulize Manucho. Ushaitaja kifo?
1: Yes.
0: Umekufa?
1: Bado.
0: Zi. Ukitaja kitu manishi
1: kaka
0: lazima kina hapa.
1: Ili tofauti.
0: Ili
1: tofauti.
0: Utofauti ni nini?
1: Ili tofauti.
0: Eh.
1: Amesema kwamba ana 100%. And you know bro, just confirm 100%.
0: Sasa wewe una doubt ama ni yeye?
1: Sasa unajua
0: timu imeongea hajaongea.
1: Ah, okay, wakati mama amezungumza lazima mandugu pia tuangalie.
0: Hiyo umesikia tu upande mmoja.
1: Aya, another thing.
0: Yeah.
1: Kendi amesema kwamba is a very good caring dad. 2 months. Okay. 2 months tayari timu ushamuona ni jamaa Mungu ana mstaarabu sana, good dad.
0: Ni mstaarabu, wamekuwa pamoja.
1: For 2 months amepata mtoi.
0: Lakini wamekuwa pamoja kwa muda.
1: Sasa kwa muda wa kulea mtoto hii miezi miwili tayari
0: na si mara ya kwanza timu kuwa mzazi.
1: Lakini sina Kendi.
0: Lakini mzazi anaonekana kama mtu responsible anaonekana tu. Amekuwa kiprovide.
1: I know ameprovide kwa nini? Lakini sina Kendi.
0: Eh?
1: Kendi amepata mtoto wiki mbili, ni miezi miwili japita.
0: But ana
1: provide. You can't judge me for 2 months.
0: Hata bila mtoto bado alikuwa naye.
1: Because
0: yeah.
1: Kama angekuwa ni jamaa mungwana mstaarabu sana.
0: Yeah.
1: Bora ameachana baada ya kupata mtoto baada ya miezi miwili.
0: Wenyewe umesema tu hii ni kitu tofauti pia.
1: Kweli tunaweza kukubali kwamba Timmy by the way wako vizuri. Angalia zile sifa ambazo amepewa. Anaona mtoto wakati anataka, ana provide anytime.
0: Yeah.
1: Anamuona
0: ni present dad.
1: Analipa,
0: yeah.
1: Ni present. Zile sifa zote. Bora msio pamoja. Okay, mbona aje kuona mtoto sehemu nyingine ambayo sio kwake? Mbona aje akuchukue muende sehemu fulani? Mbona basi mskae pamoja, because zile sifa ni nzuri kwa mtu ambaye unafaa kuishi naye. Ni sifa ambazo mwanamke yote anatamani kuwa na mwanaume kama huyo bro.
0: Ama labda tu Timmy anataka tu apige tu shughuli. Umeona venye anapiga kwa club?
1: Ndio maana mimi nakuelezaje.
0: Yeah.
1: Kuna mengi zaidi haya.
0: Ah, ni kazi.
1: Kaka mimi nakueleza.
0: Sasa asifanye kazi.
1: Basi apige tu DNA.
0: Sasa issue yako ni nini wewe?
1: Wewe
0: ndio uko na doubt, Timmy ana doubt.
1: Sasa bro, Kendi ametoa sifa nyingi za mwanaume ambazo ni sifa za mwanamke yote. Sijui umenielewa kwanza.
0: Mimi sikuelewi bana.
1: Ni sifa ambazo mtu

0: Radio 47 nataka tufanye hivi. Kuna watu ambao walikuwa nishaeleza kwamba ukiingia pale kwenye simu yako mapema, ukafuata sheria na masharti ambazo nakueleza, ukafinya *216# hash, utakuwa unapata box number 1 to box number ngapi pale? To box number 6 hivi. Alafu what you have to do ni kuchagua tu box moja kati ya zile ambazo unakuwa unazipata. Ukishachagua hivyo, unakaa karibu na simu yako, mimi nikupige hela zako fresh. Naangalia hii raundi ya mwisho hii, tupige na namba 6. Tujaribu namba 6 sasa hii. 5575 tafute pale mtu mmoja tayari toke naye. Ukijaribu mara 2 hivi na box namba 6 sasa hivi kwenye *216# asha. Alafu kae karibu na simu yako. Kuna pesa ambazo zinakuwa zinaingia kwenye akaunti yako sasa hivi. Tafuta kama watu 20 wa haraka haraka sana ambao wanajua kusikiliza na kufuata masharti yangu bana. Shika simu yetu tumalize do tuondokee. Oe, shika simu bana, shika simu, shika simu, shika simu, tuko site, tuko site. Uye mbae na mtafuta ni miongoni tumwele mbao ni kadhaa mbao unataka kuatuza. So, usifeel kwamba mbona Manucho wanapigia umoja simu na sisi wengine tuko vipi. Wapo wengi sana mbao wanasubiri hela pale ndani kwenye *216# hash, box number 1 to box number 6, shakueleza. Try box number 6, kaya karibu na simu yako. Ai. Okay, nze. Kaa nayo bana, wacha tafute mtu mwingine baadaye tukirudi, maana yake huyu ashajipanga tayari.
1: Ni back to school na KCB inakurahisishia malipo ya school fees. Iwe wewe ni mkuu wa shule au mzazi, KCB ina suluhisho la kukusaidia katika malipo na usimamizi wa ada za shule kwa ubora na urahisi. Sikiliza Breakfast 47. Tukueleze ni kwa nini malipo ya back to school sasa ni rahisi kushinda kuhesabu 1 2 3. Ni kwa hisani ya KCB Bank. KCB. For people. For better. Unajua kwamba ukitumia Airtel Money kutuma do ni sare kutoka Airtel kwenda Airtel, na kwamba transaction yoyote ya pay bill na bank to wallet inakuwa 50% cashback papo hapo. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47 tukuchanue zaidi kuhusu jinsi ya kutuma do sare. Bonyeza *334# hash au tumia my Airtel app uanze kuenjoy. Airtel Money, kutuma do ni sare. Kupata mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2 sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza *667# hash, tumia Go Bank app au Yeah app uone limit yako na zaidi. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47 ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank, we are you. Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Layer Flour, nurturing the world. Base 47, Manucho Manucho, aka The Young Baller.
2: This is DJ Imo.

0: hapa hivi sasa nimeipeleka wapi tena ile message ile ipoteza tena hapo. Wacha nitafute tena mbio mbio hapa ndani. Kuna mama pale alikuwa amenitumia message zake pia kadhaa. Baraka bwana, message yake imepotea hapa. Alitoa kama something alivoa manini. Hii hapa nyingine amesema hivi DJ Mo. Safaricom ni zaidi ya network boss wangu. Pale kupata mo kwangu ni connection ambayo inaniweka karibu na watu wangu sana. Inanisaidia kufanya biashara, kujifunza na kuendelea na maisha yangu ya kila siku mchezo wangu. Na ninapopata data ya 21 GB kutumia shilingi 1000 pata mo kwangu si nafasi tu. Ni nafasi ya kufanya mengi zaidi bila stress ya kushua data. Safaricom, pata hook, pata mo, imenipata. Mbona unawaza sana? Ni kama ni hapa. Ni kama ni hapa.
1: Sitaki kukosea yoyote.
0: Sasa mimi nataka bado mazoezi nilikwambia. Kupata mo na 1025 GB unaweza kukusaidia vipi katika bizi zao kama katika hustle yako ya kawaida tu ile. Alafu jukumu langu mimi nitakuwa nakupiga pale yako 500 DV ambayo inakutosha hivi kwa watu kadhaa. Na mimi hawa wawili mimi nitaanza na wao kwanza.
1: Tuvuke nao.
0: Hawa wili kwanza tuvuke nao. Tukirudi tu select wengine. Hawa wili hao menipendeza binafsi.
1: True.
0: Kama huyu amesema amepata mona imempata yeye tayari, hata mimi nimepata mo. Fresh tu manzee. Sawa, kaka, karibu na simu yako. Anajulikana kama Kipchumba huyu wa kwanza. Wacha ni kucheki pale Kipchumba, nishakucheki. Alafu na kuna master hapa hivi hajanitumia jina lake. Bro, nitumie namba yako yule jamaa ambaye amesema ni content creator yule. Alafu pia Kipchumba, wewe unitumie pia namba yako pale WhatsApp sasa hivi pale katika 0719739487 tuweze kukupiga pale data zako fresh tu hapa ndani ya video 47. Bwana Motif, Motif the Don, unamjua Motif?
1: Producer.
0: Yeah. One of the top producers.
1: True.
0: Amesema kwamba wasanii wa Mombasa ndio wanajua kuandika mziki sana hapa Kenya. Katika kuandika, hakuna wasanii ambao wanawazidi wale wasanii wa Mombasa katika kufanya kazi zao. Kwanza, nakubaliana naye. Pili, nakataa.
1: Sikubaliani naye.
0: Sasa inategemea. Ndio maana nimesema moja, nakubaliana nao. Wanajua kuandika. It's true. Wasanii wengi wa pwani wanajua kuandika. Lakini pia inategemea ni nyimbo zipi.
1: Wanaandika, yeah.
0: Wanaandika nyimbo zipi?
1: Inaweza kuwa test yako ni hiyo amekufurahisha. Yes. Kuna mwingine
0: tuseme ikifika ni mziki wa mapenzi sana katika kuandika sana, mziki wa hisia sana, wa pwani wanajua kuandika.
1: True.
0: Ikifika ni mziki wa sherehe. Amna. Yani kifika bwana ni mziki wa sherehe. Safi, hata hip hop iko kule Mombasa sana.
1: Iko.
0: Umeelewa? But tukifika sasa ni bangers za club, sasa tunataka masherehe sasa.
1: Sherehe.
0: Kuja east side. East west sana Nairobi. Yeah. Kuna huo mziki wa sherehe na malizo zote zile, ukienda any county sasa, any region, yani zile utazipata mziki wa sherehe sana. Wanajua kuandika sana zile nyimbo. Sasa moto nakubaliana naye kwamba wasanii wa pwani wanajua kuandika, lakini angekuwa specific kwamba wanajua kuandika mziki upi?
1: Ngoma za hisia.
0: Nyimbo za hisia
1: nakubaliana naye.
0: Kuna hip hop pale jamaa wanafanya poa. Because ukiangalia wasanii wengi sana ambao wametoka Koski kweli, kuwasikiliza mziki wao upo top sana, wanajua kuandika. Lakini pia inategemea kama tulivyosema ni mziki upi. Ama sijui unachukuliaje maybe.
1: Na wa East Side wajua kuandika mapenzi, unamaanisha hivyo?
0: East Side.
1: Yeah. Mapenzi?
0: Si sana.
1: Ah,
0: si sana bro. Hebu niambie kadhaa. Alafu nitakwambia.
1: Hujasikia wakisema na kulombotovu?
0: Hamna.
1: Hiyo si mapenzi?
0: Hamna. Wa pwani? Ah, mwanangu, mapenzi yaliumbwa pwani bro.
1: Yeah.
0: And that's why unasikia mpaka kuna wasanii wengi sana wa bongo sana. Umeona juzi katika ile orodha ya wasanii bora ambao nimekuwa nikikutajia kwamba kuna wasanii ambao wamekuwa bora sana wa August. Kumekuwa na wasanii wengi sana ambao baadhi ukisikia audience yao sana iko pale pwani sana. Kwa sababu bwana sio wanasikiliza pale mziki. So ni mimi nimesema hivyo pia.
1: Sasa ni wazuri ama ni juu ya
0: ni wazuri because
1: ama juu ya uweledi wao wa Kiswahili.
0: Ni mzuri katika kuimba zile nyimbo zile. Lakini ikifika ni the other side, pia ni wazuri katika kuimba nyimbo zao pia. So hatuwezi generalize kwamba wasanii wa coast wanajua kuandika zaidi ya wasanii wengine. Wapo wasanii ambao wametoka sehemu zingine ambazo ni wanoma sana kuimba genre tofauti za muziki. That's what I'm trying to say.
1: Lakini kwa mapenzi unawaachia?
0: Mapenzi achana na coast.
1: Liji ya Kiswahili au?
0: Yaani mapenzi tu bro. Wa kupenda. Coast bana. Wapwani. Ay, bro. Acha bwana. Acha bwana. Enda hata upate ubatizo kule alafu uje utimbie.
1: Mbona pia unaanza kuja na feelings basi?
0: Dakika ni 49 bwana. Baada ya sanani ndani ya video 47 tutakwenda madukani pale kwenye TV 47 hapo ndani ya video 47 we pay some bills na tutapiga pia vidokezo vya habari za video 47. Kama umeingia tayari pale ndani, kumbuka kwamba hujapoteza chochote. Uko ndani ya round ya pili ya Radio 47. Star 216 Sasha pandani ya video 47 inafanya na watafuta pale watu kadhaa. Simple, ukiingia pale unachagua box moja kati ya zile sita ambazo nimekueleza kwamba zipo. Alafu the only thing that you're supposed to do ni kuchagua moja. Radio 47, hello.
2: Hello.
0: Inakuaje ji?
2: Yes.
0: Unaingia mitini sana bro na kupigia simu kwa sababu Star 216 Sasha Sokomuro umepiga mara ngapi, umepata nini boss wangu?
2: Mimi naitwa Dedin Shekai kutoka upande wa Turkana.
0: Yeza.
2: Nimedial nikaingia nikachukua box number 4 ikanipatia shilingi 35,000.
0: Asante sana boss wangu, endelea kusikiliza video 47 baba.
2: Yes, that 5,000
0: iko
2: ndani ya
0: account sasa hivi. Safi sana. 5,000 bonus ya mwanangu ushaingia. So wenda ni wewe kwa hizo dakika 10 ambazo zimesalia pia uweze kukupiga another 15,000 kwenye Star 216 hash. Try it once. Ngoja pesa zako.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Saa 9 kamili utakuwa unapata habari za Radio 47, miongoni mwa yale ambayo utakuwa unayapata. Uhuru Kenyatta alisema yake 10 ya Rais Ruto 10 iwapo ndio nimesimama, asema gavana wa Iguru. Wengineko ni kwamba muda wa kutuma maombi ya ufadhili wa vio waongezwa hadi September 21. Edun Simi atatuletea hizi habari nyingine nyingi pale mundo wa saa 9 kamili. Tumesikia ni jaimo. Unakumbuka Rais Uhuru Kenyatta, Rais Mustafa alisema kwamba zangu 10
1: zako 10.
0: Zako 10. Sasa yeye alimaliza yake 10. Sasa kwa sababu ilikuwa hadi pia wamedai, acha pia jamaa apige zake 10. Acha William apige pia 10 bosi wangu.
1: Ala.
0: Ni kauli ya gavana wa Iguru. Habari zeni pale mwendo. Mbona unaniangalia ukitabasamu? Ni unataka kuania?
1: Ah. Next.
0: Bro, don't try that at home.
1: Next.
0: Ah, don't try that at home. Hata mki anawezaacha kukupigia kona.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Itakuwa ni samu kweli bado unapata vibe ndani ya TBT ndani ya Radio 47 all the way kuanzia mida za saa 9 tena mpaka saa 1 wakati Billy Miambark mwalimu atakuwa anaingia bado kuipiga mezi. Kumbuka unatembea na vibe yako mkononi mwako, unatembea na vibe yako mfukoni mwako. Simple sana ukiingia kwenye simu yako uweze kupata vibe, kupata pale filamu pale, ukitaka kupata baadhi ya stories amazing, ukitaka kukusikiza good vibe pale, download app yako ya Vibe 47 ambayo unaweza kuipata pale katika App Store ama katika Play Store yako. Alafu uweze kuhava vibe wewe na washikaji wako, itakuwa poa tu. DJ Mo.
1: Naam.
0: Wewe imekuwa ni amazing kupiga nayo story. Leo jana imekuwa poa sana.
1: Siku zombo.
0: Siku zombo manzee. So mimi nakutakia kila la heri, maana najua sasa utakuwa maeneo.
1: Yo, utakuwa pale Mombasa Road.
0: Utakuwa napita pale na Davo.
1: Airport, Kapande.
0: Utapita pale na Davo.
1: Yo.
0: Wewe bado make sure tumetokea uji yetu na Davo. Hatunaga vitu vingi.
1: Of course
0: sisi.
1: Wewe haijaikuwa shida.
0: Haijaikuwa shida.
1: Popote mali nipo. Haijaikuwa shida.
0: Lakini ulianza kubadilika kidogo, maana kulikuwa una unatuleteaga sisi tukikuja tumefry. Siku hizi unataka tuje tu ndio tufry. Bwana, yuko ni poa. Kesho nitakuwa hapa na DJ Davo. Nitakuwa napiga kuanzia miendo kama kawaida ya saa 7 mpaka saa 9. And happy birthday kwa mwanangu anajulikana kama Champe. Kijana amezaliwa leo. Akiwa mtu mkubwa utaona anakuwa anaambia set, siku anambeba na nimembeba hapa studio mara tatu. Kesho Mwenyezi Mungu akijalia.
1: Yes.
0: Yes.
1: Yeah, big shout out kuna wasee wamekuwa tuned in. Uh-huh. Yeah, nimemwona pale hivyo Abdallah Abdikadir all the way from Komarok.
0: Yeah.
1: Na Albaba Kosgei from Moist Bridge. Ako locked in.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.

0: Namu ni saa 9 na dakika 3 kwa saa zetu za Afrika Mashariki. Hujambo na karibu kwa taarifa zinazoaminika za Radio 47. Hii ni awamu ya saa 9. Samahani kuanza taarifa zetu kuchelewa kwa sababu ambazo zipo nje ya uwezo wetu, lakini tutaendelea mbele kwenye taarifa zetu kwa sasa. Tunaanza na taarifa kule kuhusiana na Rais William Ruto, ambapo Rais amewakashifu vikali wale wanaokosoa hatua ya serikali yake kutumia kodi ya ukarabati wa barabara. Kulingana na Rais Ruto, hatua yake ya kutekeleza ujenzi wa barabara kupitia hazina hiyo ni kuhakikisha kwamba kila Mkenya ananufaika kikamilifu na miradi ya maendeleo bila ubaguzi wowote. Rais Ruto vilevile ameeleza hatua zilizopigwa na serikali yake katika kuhakikisha kwamba hakuna mwanakandarasi anayedai serikali, huku akisisitiza kwamba serikali ya kitaifa iko katika nafasi nzuri kusimamia miradi.
1: Najaribu kunikosoa ati wanasema nimechukua pesa ya RMLF na nimejenga nayo barabara. Mimi niko na maswali tatu kwao. Kwani pesa ya RMLF road maintenance levy ilikuwa ya kujenga nini? Si ni kujenga barabara? Jambo la pili, hiyo pesa ya RMLF imekuwa hapo tangu 1999. Kabla mimi sijachukua hiyo pesa na kusecuritize na kulipa makontrakta hata wale wa 2015, hiyo pesa ilikuwa inaenda wapi? Si ilikuwa inaenda kwa mifuko ya watu? Si ilikuwa slash land ya matajiri? Si ilikuwa inajenga barabara sehemu zingine? Mimi nawataka niwaambie, nyinyi mnakasirika leo kwa sababu mimi nimechukua hiyo pesa, nimesecuritize na nimelipa contractors wa kila sehemu ya Kenya. Nimeondoa siasa ya ubaguzi na nimeondoa siasa ambayo inabagua watu wengine.
0: Tukiachana hayo, gavana wa kaunti ya Kirinyaga Anne Waiguru amesema bado anaunga mkono msimamo wa rais mstaafu Uhuru Kenyatta kuhusu swala la Rais William Ruto kuhudumu kwa awamu mbili. Kizungumza katika hafla moja kwenye kaunti ya Kirinyaga, Waiguru ambaye ni mmoja wa viongozi wenye ushawishi mkubwa katika siasa za eneo la Mlima Kenya anasema msimamo wake kuhusu swala hilo haujabadilika.
2: Because these people of Mount Kenya, we must wake up and ask ourselves some very serious fundamental questions. Leo sio siku ya siasa, lakini nitasema siasa sio emotions, and in politics hakuna mtu ambaye ako perfect. Mimi sio perfect na mlinipatia term ya pili. Wale wamekuwa wakichaguliwa, nimesema tulipatia Kibaki 10, tukapatia Uhuru 10. Uhuru mwenyewe mimi namtii sana, yeye ndo alituambia na mimi ninamfuata yeye. Alisema yangu 10 ya Ruto, hapo ndio aliniacha. Hapo ndipo nimesimama. Hapo ndipo nimesimama. Jiko wanetetie.
0: Tukiachana na kisiasa, tuangalie elimu, ambapo serikali imeongeza muda wa kutuma maombi ya ufadhili kwa wanafunzi wa vyuo vikuu na taasisi za TVET hadi Septemba 21 ili kuwapa wanaoomba nafasi muda zaidi kukamilisha maombi yao. Waziri wa elimu Julius Ogamba anasema serikali tayari imetoa shilingi bilioni 22.12 kwa ajili ya kuwafadhili wanafunzi wanaoendelea na masomo katika vyuo vikuu pamoja na wanafunzi wa TVET. Hatua hiyo inalenga kuhakikisha kwamba wanafunzi wengi zaidi wanapata nafasi za kuomba ufadhili wa serikali kupitia mfumo wa ufadhili wa elimu ya juu. Wanafunzi wanaostahili wamehimizwa kutumia muda huo wanyongeza kukamilisha maombi yao kabla ya tarehe ya mwisho. Na michezoni ni kwamba Manchester United iliamua kutomsajili beki wa kushoto katika siku za mwisho za dirisha la usajili baada ya kushindwa kupata mchezaji ambaye angeimarisha kikosi chao. Mshambuliaji nguli wa zamani wa Manchester United na timu ya taifa ya Ufaransa Anton Martial mwenye umri wa miaka 30 kwa sasa hana klabu na anatafuta njia ya kurejea kwenye ligi kuu England. Je, atarejea? Chelsea itakabiliwa na ushindani kutoka kwa Liverpool katika mbio za kumsajili kiungo wa Senegal na Monaco. Liman Kamara mwenye umri wa miaka 22 wapo itafufua nia yake kumsajili baada ya uhamisho wake wa siku ya mwisho ya dirisha la usajili kwenda Stamford Bridge kuvunjika. Nam, ndiyo tamati ya habari za kuaminika za Radio 47. Hii ni awamu ya saa 9 alasiri. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa ubora ukiwemo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia vutu wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 10 jioni ni habari zaidi. Jina langu ni Edwin Simiyu.

Hapa ndipo Radio 47 Bonge la Radio tunavuma.

0: Wasema lipige jisama zote.
1: Shaka kaka. Ukampiga ile teke chini.
0: Rais akawa safe. Huyo itakuwa ni rais wa mzuka. Manake sio rais wa taifa huyo.
1: Ayo warangu, nilivyoamka nilicheka sana.
0: Wasema jamaa pia katika dream ana mbwembwe nyingi.
1: Yaani nilicheka sana warangu. Hadi sasa ni angalia, si ungemsukuma tu ile mtu. Ilikuwa aje gane tu. Ngekwa.
0: Utajua je ilikuwa Beach Boy.
1: Ayo warangu, alija sana ngasema mchizi. Nitakuja kumueleza.
0: Mimi pia nilikuwa na ndoto yangu. Nadhani mimi ndio nimeweza kukwambia hiyo ndoto.
1: Lakini wewe yako na kwa pia uwezi sema jinsi ilivyo.
0: Uwezi sema jinsi. Hiyo siwezi sema jinsi. Wallahi nimeota.
1: Naam.
0: Nimeota kuzuama makazini.
1: Na kwenye ndoto kuna characters ni nani?
0: Characters kwenye ndoto.
1: Ehe.
0: John Mudhui.
1: Naam.
0: Billy Mia.
1: Naam.
0: Baruk Mwalimu.
1: Ehe.
0: Edwin Simiu.
1: Naam.
0: Collins Lusweti.
1: Naam.
0: Kiongozi Geoffrey Mungo.
1: Ehe.
0: Linda Oriaso.
1: Naam.
0: Gadoni Njau. Yani 90% of the people ni watu wa radio wa department yangu.
1: Na tulikuwa tuko kwenye meeting.
0: Tuko kwenye meeting.
1: Naam.
0: Tumeketi kwenye meeting.
1: Alafu kama kawaida ukaleta kishipa chako kama kawaida.
0: Dakika ni 21 baada ya saa 9 kamili za Afrika Mashariki. Wacha zimebaki kukwambia.
1: Ni mama kibosu wangu.
0: Goodbye.
1: Hapo msikizaji, kuna watu wa kiota zinatokea kweli. Hapo mchizi ameota anakupiga ndoo wewe. Omera chakane tumno geti ende bwana.
0: Wadau, kama mmepanga tu wote tu ndoto za kuhusu kazini, wacheni. Hata siwezi ota nikiwa Maldives. Siwezi ota nikiwa Santorini, Kuala Lumpur, My Island Seychelles. Niko hapa naota tu John Mudhui.
1: Asibini ukosho raisi nyevufondo.
2: Ono biskani.

0: Kumekucha.
1: Kuzacha.
0: Kulichele.
1: Wap mani.
0: Wallahi nashukuru Mungu anasaidia. Alhamdulillah hapa nilipo napata haja zote tatu. Na Mwenyezi Mungu amenijalia na kunineemesha neema ndogo ndogo na neema kubwa kubwa alhamdulillah.
1: Eh bwana, ni kusema tu tunashukuru Mungu.
0: Correct.
1: There's nothing more we can say kwa sababu every day above earth bro is a blessing.
0: Correct.
1: Juzi niliona interview ya King Kaka.
0: Deal.
1: Anasema kwamba wakati alikuwa mgonjwa bro, alikuwa yani anasema tu yani akipona itakuwa na shukuru kila siku. Yani umeamka unaona una afya yako.
0: Deal.
1: Leo hii wakati ambapo alikuwa na swali bosi wangu, kulikuwa na hutuba fupi tu ambayo alikuwa anasema kwamba yule mamu oya.
0: Naam.
1: Hauna garanti kwamba utaona jioni.
0: Correct.
1: Na hauna garanti kwamba utaona moon, wala una garanti utaona sun the next day.
0: Yes sir.
1: So wakati una swali, swali kama ndo swali yako ya mwisho au sio? So tunashukuru Mungu sana kwamba tuko hapa, una masikio yako mawili unaweza kutusikiza na una macho yako mawili unatizama ndani ya www.radio47.fm.
0: Na sijui ni kwa nini binadamu huwa na hii hulka.
1: Naam.
0: Kwamba hawatamuomba Mungu, hawatashukuru Mungu, lakini itokee tu siku moja.
1: Naam.
0: Kwa mfano, huyu ni mtu ambaye tabia yake ana hulka kuenda kutafuta makahaba.
1: Naam.
0: Hii siku ameenda amepata kahaba, alafu kinga ikapasuka.
1: Hapo ndo anakumbuka Mungu.
0: Anamwambia Mungu, Mungu kinivukisha hapa. Yaani nitakuhimidi jina lako asubuhi saa 6 jioni kama dozi ya malaria.
1: Alafu Mungu kwa sababu ni mwaminifu anampitisha pale. Anakaa miezi mitatu anapima anapata kwa vizuri. The next day
0: amerudi. Unapata mtoto wa kike. Amepiga mazigizu mazigiza nilba ugao. Amemaliza kabisa.
1: Naam.
0: Ah, zimechelewa na siku moja.
1: Hey.
0: Anaanza kumlilia Mungu.
1: Ah, Mungu wangu.
0: You know you are faithful. You know God you are graceful, you are merciful.
1: And you say ask you shall be given.
0: Yaani zikirudi
1: I'm asking hivi for my days.
0: Mtangoja ndoa. Zikirudi tu hivi bila ngoja niolewe kwanza ndo niendelee.
1: Hey.
0: Ah, anakaa siku ya kwanza hasijarudi. Siku ya pili hasijarudi. Siku moja ameenda msalani bwana. Akafanya hivi. Ah,
1: anafurahi anasherekea paka anaeka bash.
0: Anapiga simu anamwambia imagine hazijakuja. Hazijakuja? Zimekuja bebu anacheka. Mtania. So nakuona lini tena? Si hata niko kwa njia anakuja.
1: Yaani yangu ulijuaje?
0: Ama jamani.
1: Siri.
0: 2
1: 1
0: Pale Tanzania.
1: Lete baba
0: Bili mia.
1: Naam.
0: Wa Tanzania wapewe sifa.
1: Kisa sababu
0: bro. Wa Tanzania wameanza kuchangamka. Wa Tanzania wameanza kujielewa.
1: Naam.
0: Kuna show alfajiri.
1: Naam.
0: Pale maeneo ya Tanzania kwenye station ya Wasafi FM.
1: Naam.
0: Hii ni show ambayo iko na personalities mbali.

0: Nino.
1: Gazeti moja hilo.
0: Gazeti moja.
1: Naam.
0: Mwigulu atoa maagizo, ataka kandarasi au wakandarasi waache visingizio.
1: Bro wasema bilioni 730 billion.
0: Yes.
1: Ukipiga hesabu ya haraka na change ya Kenya, hiyo ni 34.7 billion
0: Kenyan shillings. El Nino.
1: El Nino na kambo swangu.
0: Yes.
1: Very soon na kambo.
0: Yes.
1: Sasa ni kipindi cha breakfast huwa wanafanya uchambuzi wa magazeti.
0: Ehe.
1: Sasa boss wangu, haya ndo yalikuwa yaliyojiri ndani ya studio. Tusikize kwa makini.
2: Kwa kutumika kuandaa mipango ya uokoaji. Kwa kuzingatia mahitaji ya makundi maalum.
0: Wanaondoka studio ni msikilizaji.
2: Hamtaki kusikia. Maka ndo kwanza tupo kwenye maandalizi. Wazee wamenikimbia.
1: Msikizaji.
2: Mimi acha nimalizie.
0: Wacha malize. Wamalize kuchambua magazeti.
2: Shilingi milioni 35 zinatarajiwa kutumika kufanya utafiti kuhusiana na ulinzi. Ni wazani. Sikieni hii ya mwisho, sikieni hii kwenye maandalizi. Shilingi milioni 35 zinatarajiwa kutumika kufanya utafiti kuhusiana na ulinzi dhidi ya radi.
0: Unduba.
1: Msikizaji, ni show ambayo huwa iko na presenter kama wanne hivi.
0: Ndio.
1: Lakini baada mmoja wao akianza kuchomboa magazeti, walishindwa kushikilia, wakacheka, wakatoka studio akamwacha peke yake.
0: Walishindwa kujizuia, na wengine si kwamba walikuwa wameshindwa kujizuia. Waliondoka hapo manake wanajua wangekuwa ndani na wakajadili zaidi na zaidi, saizi wangekuwa Segerea.
1: Ah mwanangu, hata hivyo walivyocheka na kuondoka, hii ni kukejeli serikali. Sasa hivyo watekeo haini hawa. Wasipoekeo haini hawa, niteni umbwa.
0: Unasema?
1: Wasipoekeleo haini hawa presenter. Ama
0: hichi
1: kituo kufungwa.
0: Hawaezi ekewa.
1: Ama kuandikiwa barua. Na sijui inaitwaje ile, sijui bakwata, sijui bakita, sijui nini ile. Mwanangu, niteni umbwa.
0: Kweli?
1: Because wanasema kwamba serikali nasema mambo nyinyi mnafanyia mzaa.
0: Lakini tuambizane ukweli.
1: Kama wasanii hawajafanya kitu na waliitwa central,
0: na tuulizane.
1: Jamani,
0: bilioni 730.
1: That is over 34 billion Kenyan shillings.
0: Kujiandaa kukabili El Nino.
1: El Nino. Na utapata kwamba kuna maeneo ambayo yatasombwa na maji, lakini kuna bilioni 730 za Tanzania zimetengwa kufanya shughuli hii.
0: Haya, hiyo kando. Kuna milioni zingine zimetengwa kushughulikia ulinzi
1: dhidi ya radi.
0: Eh.
1: Thunderstorm.
0: Eh.
1: Unajua kitambo tukikua
0: lightning,
1: ilikuwa kuna nyumba ambazo zimejengwa specifically kukabili lightning.
0: Ndio.
1: Zimekwa hooks. Baadhi ya nyumba maeneo ambayo yako lightning prone.
0: Ndio.
1: So zile hooks ambazo zile
0: zinaitwa arresters.
1: Arresters zile zikiwekwa, so radi kipiga zina directiwa mle.
0: All right.
1: Squeeze sijaona sana mambo kama hayo kama yapo.
0: Okay.
1: Lakini kitambo zilikuwa. So sijui Tanzania wanatumia mbinu gani?
0: Tanzania is the country of the future.
1: Ndio
0: maana kuna senti zinawekwa ili kukabili.
1: Pigo tena zaidi mwanangu. Yaani hao mapresenta nyo wanaona kejeli. Seuze wananchi.
0: Haki ya Mungu. Da. Yaani Tanzania hela zipo. Unajua matumizi tu ndio kidogo. Lakini hela.
1: Ama labda waliitwa wale wasanii content creators waganywe baadhi ya hela ndio wakabidhi.
0: Kwa hiyo jaribu kusema Mujaku Lightning. Noto magari ni El Nino. Hey wanao. Hey Dudubaya naye.
3: TV. Pay TV yako uipendayo imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dekoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dekoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja.

0: Yani ukisikia miziki sambulio unajua ni TBT. Thank you so much for tuning in. Dakika zikiwa 21 peke yake zimesalia kwa mwendo wa saa 10 kamili. Tunafika mashariki ni Tembaru mwalimu kipenda faza about the story teller.
1: Bwana mimi naitwa Billy Mia, ukipenda unaniita Yasmine Madada. Hoping you having a blast this beautiful evening. Saizi mwanangu ni time ya kutengeza hela Mbaruk mwalimu.
0: Natoa.
1: Yani kama wewe ni Mkenya mbaye unataka hela, tuko hapa kwa ajili yako tu. Unachohitaji kufanya ni simple. Simple.

0: Tina ni madharau.
1: Alafu, nani alikuambia ukituma tu message kwenye WhatsApp lazima ujibiwe? Kuna messages ngapi unafikiri watu napokea kwa siku?
0: Yani nasemaje mazee, Mungu amsaidie dadako.
1: Nasemaje?
0: Lakini si kwa style hii.
1: Shai inafanya.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Itakapogonga mida saa 10 juu ya alama naye Edwin Sichangi Simiwi ni kwamba kukabili ufisadi si kazi rahisi, unahitaji pesa zaidi, yasema EACC. Alafu Disco Matanga za pigwa marufuku Busia, mengi zaidi saa 10 jioni naye Edwin Simiwi.
1: Okay.
0: Angalia boss wangu, si pia toke studio.
1: It's okay bro.
0: Toke studio. Yaani hali ya mkeka, hali ya jamvi.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
3: Ground inaongea.
4: Haifichiki, number uno.
5: Kwa ground ni radio.
3: Radio 47.
2: Radio 47.
6: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza,
7: na hii tumeiona katika mitandao kwa nini gadi?
6: Tusiwashtue hata kidogo.
2: Ground inaongea.
3: Ground imesema radio ni Radio 47.
4: Vitu kwa ground vile ziko, like nyinyi mna hit.
3: Mitandao inaongea.
2: Tafiti zinaongea.
6: Tafiti siko wazi.
7: Hazifichiki.
6: Haiwezi fichika.
7: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
2: Msikilizaji anaongea.
4: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
3: Radio 47 tosha.
2: Ubora unaongea.
8: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
9: Tishini ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball. Katela Messi. Pigwa lasa kwenda chini.
8: Nimependa. Safi. Wanaelezea what's fake, what's good.
3: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
10: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number one, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
2: Kwa heri namba mbili.
9: Bye bye.
4: Number moja. Coming there very soon.
3: Hii ni number moja.
8: Sisi hao.
2: Hii.
3: Tumeichukua asubuhi.
4: Tuna.

0: Nasemaje?
1: Sema.
0: Komanda Pastor Nganga
1: semaje?
0: Amesema kwamba hataki matajiri kwenye kanisa lake.
1: Anataka
0: maskini.
1: Kisa sababu,
0: huwezi kuwa wewe ni tajiri unakuja kukalia viti mzuri hapa mbele, umeweka matumbo hapa, na hata akipreach akiongea in tongues hamuanguki chini.
1: Mbona aliwekea makochi mazuri hapo mbele? Alikuwa anataka wakae kina nani?
0: Anasema kwamba ukija kanisa yake lazima uguswe na roho na uanguke chini ugaegae.
1: Ndio itakuwa wewe ni mtu mzuri.
0: Anasema maskini ukiongea kidogo shaka na baba washanguka chini wote, riswa washapinduka washapingilika. Lakini matajiri wanakuja tu pale, wataki kuchafua nguo zao. Haezi anguka huyo, huwezi muuzia hope. Napendanga Nganga kwa sababu anasemaga ukweli.
1: Bro, makanisa yamekuwa circus bro.
0: Kwa nini? Sasa kuanguka ni kitu kukataa kweli? Kuanguka ni kitu kukataa.
1: Lakini utaki matajiri kwa chachi yako, na kuna pasta moja anauzia watu dola moja sijui
0: kwa 1,000.
1: Yeah, unatoa 1,000 unapoa $1. Alafu anakuambia ati anakubless.
0: Amekuconnect na the overseas.
1: So wewe na akili zako zote unatoa 1,000 upewe 1 US dollar. 1 USD bosi wangu kwa chenja haraka haraka ni shilingi 130 au 120 depending. Unapeana 1,000 ili upewe 120-130 bob.
0: Lakini si ni ya pasta.
1: Akili yako ina akili.
0: Sio ni ya pasta.
1: Akili yako ina akili. Kama kweli anakuchanganya
0: na nikichanganya na pesa zingine kwa wallet yangu, na amesema pasta usitumie, unakaa nayo kwenye wallet iweze kuleta au wazungu wengine.
1: Sasa basi wacha nikwambie. Your land. Your land, land is your wealth and everything on it. Sisi land yetu ni Kenya, sio?
0: Ndio.
1: Ni kweli na nakubaliana naye kwamba ikiwa wallet yako ina pesa, ina attract pesa zaidi.
0: Dear.
1: Lakini weka noti za huku huku Kenya, ita attract noti za Kenya. Unaweka picha ya Marekani, unajua itakusaidia nini hiyo? Weka picha ya Moi, weka picha ya Jomo Kenyatta. In fact, ukiwa zile noti za kitambo,
0: hey,
1: ina attract hela sana.
0: Wacha.
1: Eh, yes, mimi nakushow.
0: Wasema mashetani wakati huo alikuwa anafanya kazi kushinda mashetani ya sasa.
1: Bro, mashetani wa kwenu.
0: Hey.
1: Mashetani
0: wa kwenu.
1: Sasa wewe unaweka dola. Wewe unamjua huyo Benjamin? Na kuulizwa unamjua Benjamin wewe? Unajua

0: Hash kwa mpigo tena zaidi. Wazito wa maskani 47, leo hustle mtani imekuwaje? Najua kwamba tangu asubuhi umekuwa ukipiga hapa na pale kutafuta coin, lakini mwanangu unajua labda imekubali au labda imekataa, jipe matumaini. Ndio maana kaunti nakwambia leo imejipa, kesho itajipa. Baada jua kali la mchana kutwa, ndio wakati wa kutulia na kuburudika kistaarabu na kaunti yako laini. Tena draw form imejipa. Unaponunua kaunti ya 250 ml au 750 ml, una scratch label boss wangu, alafu unatuma code kwa *459*9#. Bwana ufanye vile, unapata fursa kuweza kuingia kwenye draw. Kuna airtime, simu, laptops na zawadi nyingi, na zawadi kuu ya shilingi milioni moja. Kumbuka shindano hili ni kwa leo na umri wa 18 na zaidi pekee yake. Vigezo masharti kuzingatiwa: kunywa kwa kiasi na kwa kuwajibika. Draw form imejipa na kaunti imeidhinishwa BCB license number 00003 4A.
1: Jamani, lea inalea. Squeeze mwanangu. Nimeletewa design mpya.
0: Ipi hiyo?
1: Kwamba kabla nile chochote, napigwa uji wa ngano kwa ngano.
0: Wewe.
1: Kabla nile chochote, napigwa uji wa ngano
0: kwa ngano.
1: Sasa leo wakati natoka, nimetoka mapema, ikabidi nipewe flask ya uji wa ngano.
0: Naam.
1: Brother, by the time nafika Ruai, ile flask ilikuwa imeisha. Vikombe vitatu. Jamani.
0: Pa ukiendaga.
1: Nice. Vikombe vitatu tu jamani.
0: Akupe na mrija pia.
1: Sasa nikasema kwamba si lazima ukikaa pale nyumbani. Wewe unajua tu mahamri, mandazi na chapati ndio zinatumika kupikia unga wa ngano. Jamani, una uwezo pia kutengeza uji wa ngano kwa ngano. Una uwezo wa kupika naan bread. Una uwezo wa kutengeneza bajia. Una uwezo ama marubaji ya zile. Una uwezo wa kupika samosa, ukatengeza zile manda na unga wa Lea. Lea inalea. Nunua Lea Premium Wheat Flour popote ulipo madukani au kwenye supermarket uli karibu nawe. Wapigie simu kwa nambari 0117 17 17 17. Pia kuna unga wa sima, Lea Premium maize flour, trusted in the kitchen, loved at the table.
0: Mwana.
1: Dio.
0: Nikupe nisikupe.
1: Lete baba.
0: Zandani shekhe.
1: Zasemaje?
0: Pale Malindi.
1: Ehe.
0: Kuna jamaa mmoja ambaye ametangaza azma ya kuwa MCA Malindi Ward.
1: Okay.
0: Kijana ambaye ni mdogo.
1: Dio.
0: Kijana ambaye ametangaza kwamba anataka kuwa MCA Malindi Ward anaitwa Karisa Baraza. Karisa Bakari kumradhi.
1: Okay.
0: Lakini anajulikana kama Jake 7.
1: Okay.
0: Sasa kuna tuma zimetoka kwamba huyu jamaa anacheza upande wa pili. Ni mwanaume lakini ni yige.
1: Unasema anapiga false 9.
0: Ehe.
1: Upinzani umesusia uchaguzi. Ehe.
0: Sasa kuna audio inatembea mtandaoni akipigia simu kijana mmoja kwamba nataka tufanye kadha wa kadha wa kadha wa kadha.
1: Wacha.
0: Sasa baada ya gumzo la spoti, sema tu Malindi alafu niachie.
1: Goodbye.
0: Malindi na mambo.
1: Ngoja kwanza. Alafu Malindi iko na wadi nyingi tu. Kuna Shela. So ni wadi gani umesema?
0: Naona tu Malindi Ward. Sasa ni gani?
1: Unajua ndugu yetu na mzee wetu Ali Hassan Kaulela ametembea sana Malindi. Atuambia ni wadi gani na gani zinakuaga kule. Lakini da, hiyo kali. Soda haina gesi.
0: MCA. Alafu sasa sauti yake sasa MCA.
1: Wacha.
0: Tutacheza mtaisikia alafu mtajaji wenyewe.
1: Unasema?
0: Ana bonge la bezi.
1: Tatizo ni moja tu.
0: Uh-huh.
1: Wewe mtu amekutumia message in secrecy.
0: Uh-huh.
1: Mbona waitangaza?
0: Mwanangu kama labda si mambo yake.
1: Uko si mambo yake. Coming back in a few.
2: Gumzo la spoti, jukwaa lako mwafaka la makeke, mipasho na mihemko viwanjani.
1: Ali Hassan Kauleni, mtoto wa nyumbani nyumbani Kenya, karibu nyumbani, karibu studioni.
3: Nashukuru bana.
1: Naam.
3: Hali zenu?
1: Alhamdulillah, nashukuru Mungu anatenda.
3: Kuanzia mwaka 2001 mpaka leo.
1: Ndiyo.
3: Usimwambie mtangazaji chochote na ukamwambia ni siri. Hana haki siri mtangazaji.
1: Haki.

0: haki ya Mungu.
1: Anaweza akaapa kwa Qur'ani na Biblia.
0: Wallahi.
1: Wallahi sitomwambia mtu mimi.
2: Since 19 Sagalahosi.
1: Eh, sasa ndio itakuwa leo hii.
0: Bwana we.
1: Malindi pale kijiwe Tanga.
0: Eh.
1: Hayo nayasema ni mambo ya kawaida.
0: Ala.
1: Kucheza mbele nyuma. Sasa michezoni mambo ni mengi sana wenzangu. Tuanze pale Kasarani. Kuna mchezo unaendelea. Maswala ya voleboli kusaka tiketi ya kushiriki bara la Afrika, na naomba mkimaliza kipindi leo mwelekee Kasarani Indo Arena
0: tupitie.
1: Malkia Strikers wanacheza dhidi ya Cameroon
2: siku huu
1: saa 1, hiyo ni nusu finali.
2: Atakaye familia nifike pale,
1: atakayeshinda atachuana na mshindi, manake saa 10 hivyo wameanza, nimeacha seti ya kwanza. Wanacheza wenzetu wa Rwanda dhidi ya Egypt. Ushafahamu eh?
2: Egypt waga wazuri.
1: Sana sana mataifa ya kaskazini mwa Afrika. Misri wale, Tunisia wale, Morocco. Algeria wale, Morocco.
2: Sana sana wanacheza pia kama umejitanda bana.
1: Uje kabumbu, uje voleboli ni wazuri sana, utusumbua sana. Na hata hii nusu finali Cameroon ni wazuri, utusumbua pia sana. Ngawaje wa Kenya mabingwa mara 10, na tiketi tujuavyo ni kuingia nini? Mashindano ya Olimpiki na kombe la dunia. Na naomba mjomba wako pia aje. Nimeona umenitumia kwenye WhatsApp picha yake bwana.
0: Yule ni mjomba wako wewe bwana. Manake wajua nimeona ile video nikasema
1: hivi shida iko wapi? Ankolewa na utamu tu wa kuku.
0: Ala.
1: Ni video hata nani umeziona bilimia picha za alikuwa rais wa shirikisho nani Nikimwendwa.
2: Sasa anafuga kuku sana.
0: Sasa pale alikuwa afugi. Mekuwa content creator akionyesha utamu wa kuku ambaye amekaangwa akiuzwa shilingi 800.
1: Yo mda tu kuku yule.
0: Yaani ukiangalia kwa style hii na uangalia yale mabilioni yalikuwa yakitumika, unajua tu acha zimebaki niseme.
1: Lakini zima ngwambie. Hawezi akakwepa.
0: Yale. What is that? Mimi nakutumia video. Like hapana bwana.
1: Ndio lakini amekwepa watangu hataki ofisini. Makeke makeke na mabobish na nini. Nilimwalika mie, nafikiri wakati Kenya ilifuzu Starlets walipofuzu kwenda haya mashindano yalimalizika juzi.
0: Naam.
1: Ngambia bwana, huu msingi wa kabumbu haswa soka la kinadada.
0: Ndio.
1: Watu wanakusema sana mitandaoni uliweka wewe huo msingi.
0: Foundation.
1: Njoo
0: akasemaje?
1: Pige gumzo. Sana mbia mpira. Kama mambo mengine biashara zingine basi. Kwa hiyo tutakuja tuangazie masuala ya kuku. Na tunapozungumzia masuala ya kuku,
0: kilimo biashara na ufugaji.
1: Na huyo anaweza kadhamini kitengo mwaka mzima. Kwa hiyo supportation client.
0: Daisy Rono, tuma proposal.
1: Ni kuunganisha na Nick Mwenda aliyekuwa rais wa shirikisho. Kule Argentina umeona walichokisema kwamba weekend hii mechi zote kuanzia division ya kwanza, ya pili mpaka primera, ikifika dakika ya 10
0: Messi
1: dakika moja ile wanatuliza ule mchezo kumkumbuka Lionel Messi. Na sasa hivi kuna vitu vinajitokeza sasa. Unajua wale bado wanachamba wale mashabiki wa Messi wanamchamba Cristiano. Sasa wamekwenda wakaweka God
0: debate settled.
1: Sasa tunasubiri wajomba wajibu.
0: Ala.
1: Manake sidhani kama wataacha hivi hivi. Na sasa kama mbwembwe ni hivi, je, Cristiano wakati atatangaza kwamba anastaafu
2: itakuwaje?
1: Kuchezea timu ya taifa. Manake baada ya kombe la dunia aliondoka shingo upande.
0: Ndio.
1: Hatima yake
0: haijulikana bado.
1: Maana bado anaiotea tena. Manake wajua kombe la dunia
2: ifike itakuwa kwa 40 na ngapi?
1: Atakuwa kwao nyumbani.
2: Atakuwa 40 na ngapi?
1: Sasa 41.
0: Atakuwa 45.
1: Ule anakaa benchi tu zikibaki dakika 2 anaingia na kwa.
2: Anasabika
1: alikuepo mechini.
2: Usifosi, ukifosi wanasemaga pale Tanzania. Ukifosi kingi utaliwa nyingi.
1: Asante. Na haya yalimfika Diego Maradona. Mimi usema hapa mara kwa mara.
2: Naam.
1: Diego wajua alistaafu yeye.
0: Ndio.
1: Niliwaambia sio? Na akarudi asemaje, ati mwanao amemwambia baba nitaka nikuone tu kwa mara ya mwisho. Na hiyo mara ya mwisho ndo akakutikana na utumizi mwingine wa dawa za kulevya na hakuondoka vizuri.
0: Ndiyo.
1: Unasema aliondoka jukwani kwa kujipaka tope. Kwa hiyo kama unavyosema kweli, Messi tulikuwa tumejua alikuwa anatamani sana angeshinda kombe la dunia. Vyovyote vile ashinde asishinde, alikuwa ametangaza ataondoka. Na si mara ya kwanza alikuwa kwa amestaafu.
3: Na hajastaafu peke yake. Amestaafu na wenzake.
1: Wengi tu.
3: Wengi.
1: Wanafuata na sio tu timu ya taifa Argentina. Nimepata wanakisiwa kwamba hata Luis Suarez anawaza. Unajua Suarez wamefanya naye kazi sana pale Uruguay, Barcelona, kisha wakenda naye Marekani. Suarez yule ni Uruguay. Kwa hiyo hizo pia zipo. Kingine ni hiki, naona hapa na wasikiliza mnatoa senti. Na kuna msikilizaji asema amewasikiliza tangu mkiwa highway kwa mara ya kwanza na ukota.
3: Ya kumi.
1: Yeah. Sasa kuna kitu nimeweka kwenye ukurasa wangu na shabiki mmoja akaniuliza, sasa Hasani tufanyeje tuokote hizi senti? Ona, kuanzia kesho mpaka Jumamosi kuna mashindano ya Diamond League.
3: Ndiyo.
1: Na huo ndio mkondo wa mwisho. Yanafanyika Brussels. Kila mmoja anafuatilia.
3: Ndiyo.
1: Halafu baada ya hapo nafikiri tarehe 13 pale hii Septemba tulionayo kuna mashindano ya riadha duniani, Ultimate Championship.
3: Love.
1: Atakuepo Wanyonyi. Sasa Wanyonyi si kwamba tu wanamsukuma avunje rekodi ya mbio za mita 800 ambayo imeshikiliwa na David Rudisha tangu ameivunja kule London.
3: Love.
1: Lakini kwa huu muda tu kama wiki mbili hivi huenda akaokota na milioni zake 30.
3: Wow.
1: Kama atashinda hii Brussels na ya mashindano yajayo Septemba. Sasa wajua nilipoweka hii na msikilizaji akaniuliza, sasa ni tufanyeje pia sisi tuokote kama hizi? Nikamwambia kila mmoja na riski yake.
3: Ni kweli.
1: Yaani kama umepangiwa ni shilingi zako 10,000 ni zako.
3: Zila. Kweli.
1: Kwa hiyo yani tusiwe tunaiga. Mbona yule kashinda 40,000 amepigiwa na kinabili na simini.
2: Kila mtu na bahati.
1: Wewe umeona kuna mtu hapa anashiriki mara hii?
3: Moja.
1: Anaokota zake 60. Wewe umepiga zako mara 70 huna chochote, unaweza kusema wale walaghai, wale matapeli. Yaani riski kama si yako. Si yako.
3: Lakini kama ni yako hata ukatumia dakika moja tu utaipata.
1: Wanyonyi, angalia historia yake na ukuaji wake mpaka hapa. Angalia pia rekodi ya The Goat tunapozungumzia riadha hapa kwetu.
3: Ndio.
1: Mzee mzima.
3: Mzee mzima. Alitengenezewa gari kwa jina lake. Yameisha magari.
1: Kipchoge.
3: 159 yameisha.
1: Na huyu ni mtu alikuwa anaisonga songa baisikeli akiuza maziwa.
3: Ndio.
1: Sio kama unanielewa.
3: Yes.
1: Waangalie kinafari. Wote hao ukiangalia wanariadha na watu mbalimbali, hata na sisi tuna visa vya kusimulia.
3: Naam.
1: Kwa hiyo labda mtu pekee anaweza kwanza anampangia Wanyonyi. Ni labda wana KRA.
3: Wanachukua ngapi zao?
1: Kivyovyote vile hinka baba.
3: Ngapi hizo?
1: Jamani. Zaidi ya 10.
2: Hiyo debate bado haijasuluhishwa.
1: Haijasha bwana.
2: Yani it is really unfair.
1: Kwa maana wengi waliamua badilishe uraia, lakini
3: wengi wameenda huko, wameona wengine wameenda huko Bahrain,
1: unaona.
3: Wengi sana.
1: Walianza na kina Steven Cherono.
3: Naam.
1: Wakienda zao Qatar.
3: Ndio.
1: Kwa hiyo nafikiri hicho huwa kinawauma sana. Dhoto tunamtakia kila laheri. Kwa hiyo Brussels anazungumzwa sana Wanyonyi.
3: Nimeona ndugu zetu pia wa Tanzania. Fabrizio Romano amepelekewa uzi wa Yanga.
1: Yanga.
3: Nimekasirika mimi kama mtu wa Simba.
1: Ah, Simba nao wamejibu.
3: Mjibu?
1: Ah. Wamesema so wamewapa picha nani? Pique.
3: Ah,
1: Pique, wakati Pique akiwa Pique anashinda kombe la dunia,
3: yes,
1: anashinda klabu bingwa na Barcelona, anashinda la liga, yeye alipewa uzi.

0: wanafanya kazi kama crew moja strong, iwe ni jua kali, bodaboda au ofisi. Yani umoja ni nguvu na utengano ni dhaifu. Ndio maana shindano la fomu imejipa na county hii inakongratulate bidii ya crew nzima na crew kama hizo. Zaidi ya shilingi milioni 35 zinazawadiwa. Crew inaweza kujishindia pikipiki za biashara au pool table ya bezi yenu ili kusaidia crew yenu kutulia jioni. Ni rahisi sana. Nyinyi kama crew, hakikisha kila mtu akinunua kaunti yake ya 250ml au 750ml ana scratch label na kutuma code kwa kubonyeza *459*9# leo. Leo imejipa upande wenu na kesho itajipa zaidi. Kumbuka, burudika kistaarabu na kuwajibika. Promotion hii ni ya watu wazima wenye umri wa miaka 18 na zaidi. Vigezo na masharti yanapatikana kwal.co.ke. Una uwezo wa kutuma picha chupa yako ya kaunti ya 250ml au 750ml kwenye WhatsApp 0719-739-487 ikionyesha kwamba umesha kwa ruza kwa chansi yako ya kushinda hampa maridadi. Yani draw ya fomu imejipa na kaunti imeidhinishwa na BCL bila sasa namba 0000348. Mwanangu, bado ngapi upande wako?
1: Pana kwangu, boss wangu wa Kenya ni wawili peke yake. Two Kenyans only.
0: Dio.
1: Yani wakiingia wa Kenya wili, boss wangu inatoka. Na kama una uwezo ebwana to, lakini una muda urusu masaa ni ya kamanda
0: na
1: msikizaji. Hizi ni bonuses ambazo zinatoka kwa ajili yako, 2000, 3000, 5000, 10000. Alafu pia ukishinda hela na kuongezea angalau uchomoke na 50000. Sasa fanya hivi, *216# ndio habari ya mjini.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha.

0: taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 11 jioni majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47. Station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Simiyu. Tuanze na taarifa kwamba waziri wa usalama ndani Kipchumba Murkomen amekashifu vikali kutekwa nyara kwa mwanahabari wa shirika la Standard Media Group, kitaka uchunguzi wa haraka kufanywa na waliohusika kuchukuliwa hatua kali za kisheria. Murkomen anasema tukio hilo ni la aibu na la kikatili, kisisitiza kwamba yeyote atakayebainika kuhusika lazima akabiliwe na sheria. Aidha, amemtaka Inspekta Jenerali wa polisi Douglas Kanja kuimarisha usalama wa wanahabari wakati taifa linaelekea katika kipindi cha uchaguzi mkuu ili waweze kutekeleza majukumu yao bila hofu. Murkomen anasema vyombo vya habari vina nafasi muhimu katika kudumisha amani na usalama nchini, akihakikishia wanahabari kwamba serikali imejitolea kikamilifu kuhakikisha kuna usalama wa kutosha.
2: Nimefaidika zaidi kwa kufanya kazi na wanahabari. Ninajua kwamba kazi gani wanahabari wanafanya. Na wanahabari wengi sana wanafanya kazi nzuri, wanakosoa serikali kwa njia inayofaa na wanatusaidia pia kutangaza na kupeperusha habari ambazo tunataka ifikie wananchi. Kwa hivyo tutafanya liliwezekanalo kuhakikisha kwamba uchunguzi mwafaka umefanyika, lakini pia mbali na huo uchunguzi lazima wale ambao watashikwa wachukuliwa hatua kali ya kisheria. Inspector General of Police, wakati tunaenda sasa msimu huu wa siasa, pia wanahabari wapewe salama, wahakikishe kwamba wanapewa ulinzi ya kutosha ili kwamba wanavyofanya kazi yao wasifanye na waziwazi.
1: Pia anasema endapo mwanahabari atakuwa na malalamiko ama ikiwa mwanasiasa atakuwa na malalamiko dhidi mwanahabari, anatafuta njia za kisheria badala ya kutumia vitisho au nguvu. Murkomen alikuwa akizungumza katika uwanja wa shule ya sekondari ya St. Michael's Embobut katika kaunti ya Elgeyo Marakwet wakati wa ibada ya mazishi ya shangazi yake Mama Sokomo Chemotoi Chepkosgei. Tukiachana na hayo, ni kwamba mwananchi akipewa sheria lakini taasisi ikakataa kutunga kanuni za kuiwezesha sheria hiyo kufanya kazi, je, sheria hiyo inabaki kuwa na nguvu gani? Ndiyo kauli ya mawakili ambao wanashinikiza bunge la kitaifa kuharakisha kupitishwa kwa mswada unaopendekeza kuwapa Wakenya uwezo wa kulalamikia taasisi za umma zinazoshindwa kuandaa kanuni zinazohitajika kutekeleza sheria zilizopitishwa na bunge. Katika mapendekezo yaliyowasilishwa kwa karani wa bunge, mawakili hao wakiongozwa na Ekaterina Handa wanasema sheria hiyo itasaidia kukabiliana na uzembe wa taasisi na kuhakikisha kwamba taasisi za umma hazikwamishi dhamira ya bunge ya kutunga sheria. Mswada huo tayari umepitishwa na bunge la seneti, kwa sasa upo katika hatua muhimu ya ushirikishaji wa umma katika bunge la kitaifa. Handa ameagiza tume ya huduma za mahakama JSC kidai ameangazia tume ya huduma za mahakama JSC kidai kwamba miaka kadhaa imeshindwa kuunda na kuchapisha rasmi kanuni zinazoongoza namna malalamiko dhidi ya majaji na maafisa wa mahakama yanavyopaswa kushughulikiwa licha ya wajibu wa sheria kufanya hivyo. Kwa mujibu wa Handa, hali hiyo imeacha pengo la kisheria linaloweza kufanya malalamiko kushughulikiwa kwa taratibu zilizo tabirika au zinazojulikana wazi kwa usika. Wakili hao wanapendekeza sheria hiyo iwekwe muda maalum ambao taasisi zinatakiwa kutunga kanuni zinazopaswa kutekelezwa. Pia inapendekeza wananchi wa kawaida apewe haki ya kuwasilisha ombi bungeni pale taasisi usika inaposhindwa, inapopuuza au inapokataa kutunga kanuni ndani ya muda uliowekwa. Mswada huo pia unapendekeza hatua za jinai dhidi ya mamlaka inayowajibika kushindwa kutekeleza jukumu lake. Na tukiangalia taarifa tofauti, na mtu zame katika taarifa za biashara.
0: Biashara na fedha.
1: Katika biashara na fedha, kamishna wa eneo la mashariki Jacob Muganda ameamrisha kichinjio cha punda cha Kidhoko kwenye mpaka wa kaunti ya Kitui na kaunti jirani ya Machakos kufungwa mara moja. Kizungumza baada ya operesheni kali katika eneo la Mugunda. Katika eneo hilo, Muganda amesikitika kwamba bado biashara ya punda inaendelea hata baada ya serikali kupiga marufuku. Amesisitiza kwamba maafisa wa polisi wa vitengo maalum watendesha uchunguzi kubaini wanaoendesha biashara hiyo ili wawajibishwe kisheria. Wakazi katika eneo hilo wamekuwa wakilalamikia kupotea kwa punda ambao wamekuwa wakibwa, swala wanalosema limesababisha changamoto kubwa ya kuendesha shughuli zao za kila siku. Aidha, wametishia kuchoma kichinjio hicho ikiwa kuna hatua za haraka zitakazochukuliwa za kupunguza wizi wa punda katika maeneo mbalimbali ya kaunti ya Kitui, Machakos na Makueni.
3: Jambo la kuhuzunisha na kusikitisha ya kwamba biashara hii inaweza kuwa ikiendelea chini ya uangalizi wetu, huku tukisema kwamba haiendelee. Ninataka kusema ya kwamba mambo ya unafiki mimi sipendi. Kama biashara ya punda na bidhaa za punda ni haramu, basi iwe haramu, na tusije tena tukaanza kufanya biashara zingine ambazo zinakinzana na sheria na zinakwenda kinyume na maagizo. Na hivyo basi, kuanzia leo hiki kiwanda nimesema kitakuwa chini ya ulinzi mkali, na tayari nimesema askari speciali wamekuja hapa, na uchunguzi yote iendelee na wale watu wanaohusika wawe brought to book.
0: Ushauri wa kifedha.
1: Wakati kipindi cha neema kikijijenga kuwa ama kikiongezeka na hivyo kuongeza mapato yako, usiongeza kiba kabla ya kuongeza matumizi. Yani jenga mfuko wa dharura wa angalau miezi sita, mitatu hadi sita ya gharama za zako muhimu. Pia lipa madeni yenye riba kubwa mapema.
0: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
1: Na ndio tamati ya habari za kuaminika za Radio 47. Ni awamu ya saa 11 jioni. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa ubora ukiwa across Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia vutu wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 12 jioni ni habari zaidi. Jina langu ni Edwin Sumio.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Unajua sio kila mtu anafaa kupajua kwako.
1: Where is the lie?
0: Urafiki mwingine uishie tu barabarani na uishie kazini. Alafu sasa.
1: Naam.
0: Normalize kudanganya watu.
1: Ah.
0: Wanaotaka kujua maisha yako personal.
1: Uongo ni mbaya.
0: Yaani leo mdanganye, mwambie ujama. Mwambie bado uko fedha? Ninakuaga fedha bado. Kumbe mwanangu sikuizi kwa kitusuru. Mdanganya kwa sababu wanataka kupajua kwangu ufanyeje? Aibu. Wanataka upajue kwangu ufanyeje? No. Normalize lying to them.
1: Where is this story heading to?
0: No.
1: Kwani amekuuliza mchizi?
0: Hapana, na unasema tu kama akiba maneno. Kwa sababu gani unajua? Sometimes huwa tunajisahau sana. Tunafikiri hapa kazini uko na marafiki.
1: Yeah.
0: Hauna marafiki kazini. Hapa kila mmoja ameletwa na kitu kimoja. Amekuja kutafuta sasampa asaidie watu wa kwao.
1: Na ujue kwamba tukisema kazini si kazini kwetu tu, ni kazini kila mahali mpaka hapo kwa foreman hapo.
0: Yes.
1: Hata hapo kwa mjengo kuna mtu asikii poa. Hapo sokoni kuna mtu asikii poa.
0: Yes.
1: Hapo mahali unatia kazi kuna mtu asikii poa.
0: Yes.
1: Naweza pata hata bosi wako na kuonea wivu.
0: Unasema?
1: Kuna fanya kazi mahali bosi wangu. Bosi wangu alikuwa na gari, alikuwa na chemist, you know. Mimi hata fia kuntoa pale kuetoaje Canon Towers paka Bamburi sina.
0: Lakini
1: hivi hivyo hivyo bosi.
0: Bosi akonea hivyo. Wewe Billy? Kisa?
1: Ah, sio jua tu chuki tu binafsi watu rombaro chafu tu.
0: Na wewe unijuaje bosi na chemist kama huko wanafuatilia bosi?
1: Ah, bosi mwenyewe yasema. Wajua
0: so,
1: mimi.
0: So utaki bosi advertise biashara yake?
1: Advertise mimi hata sinui dawa huko mwanangu.
0: Na ulisatrasu.
1: Yani mwanangu yani. Bro, yani alhamdulillah bro. Like, yani bro kaka tulipotoka, Mungu apewe sifa wadau. Yani tuacheni tuposti tukila chipsi wadau.
0: Alafu nauliza swali.
1: You don't know.
0: Unajua gaaje kama mtu anakuchukia? Kwa mfano.
1: Matendo tu kakangu, yani.
0: Ama anakuonea wivu.
1: Yani mwanangu for example, unaweza kuwa unapiga show na mbaru kivi sio? Alafu for example, OTP haijakuja news imeshindwa kusomekana. Bahala pigwe mbaruku na pigwe mimi. Na mimi hata siko kwenye controls.
0: Yani
1: for example tu.
0: So ni kuulize swali. Your example is neither here nor there. Okay, let me ask you this. So hiyo ni wivu ama hiyo ni hate?
1: Mwanangu, hate na wivu, there's a very thin line between hate na wivu.
0: No.
1: Very, angalia bro.
0: Not really.
1: There's a very thin line between wivu na hate.
0: Okay.
1: Very, very thin line.
0: Hii story naelekea wapi?
1: Wewe ndio umeleta story kwamba watu watafuta hela.
0: Nilikuwa shamaliza. Sikusema watu watafuta hela.
1: Unasema?
0: Nimesema kwamba sio kila mmoja anafaa kupajua kwako.
1: That's very correct, my brother.
0: Urafiki mwingine ni uishie barabarani, kazini, huko juu.
1: Lakini unajua sawa Kenya toki ombe hivyo mwanangu, mtu atasema hajapeleka mtu kwake, hajama mtu vidrake, lakini ana overshare mtandaoni, mtu anajua kila kitu.
0: Yeah, anajua ukiingia kwa bili hivi.
1: Wapita hapo ingi hapo. Kuna siku mmoja mwanangu alimwambia wewe unajifanya mtandaoni una ball hapa na mume wako ofisi yake uko chini hapo chini ya nini? Chini ya Shurak.
0: Good boy.
1: Stop oversharing.
0: Talking of oversharing.
1: Naam.
0: And talking about mjengo.
1: Naam.
0: Billy Mia. Kuna watu wawili. Foreman,
1: menikumbusha bro, nahitaji Shurak.
0: Na mfanyikazi wake. Shurak. Mko na viatu vingi mpaka mtafuta Shurak za kuweka viatu?
1: Ah, ni slippers ndo nyingi. Kuna Shurak moja niliona mwanangu. Yaani watia viatu afu yafunga.
0: Yazunguka.
1: Sasa nikasema hii ni wazungu kwa sababu kiatu cha Mwafrika ukitio funga ukifungua kesho mtalala hapo.
0: In fact Shurak inafaa tu iwe immediately after umefungua mlango.
1: Ndio
0: kila anayekuja asiweke tu viatu. Huo ukitoka ukiingia na huo unakuja viatu visafi.
1: In fact kama kwako bado unavaa viatu nje ukiingia ndani wa very long way to go.
0: Kabisa. Tatizo ni kwamba unatakaga kuswali popote kufanya hivi naweza swali wapi unaingia unataka kuingia ndani wapi swali hapo
1: ndio uone mambo
0: no. Mtaenda mfungue nyumba zina manyoka hapo hapo sitting room
1: unataka wageni hao wanajua sana wajifanya answer kweli kwamba swali mpit
0: ati unajua shashika udhu tafuta mali huko unataka kuswali wapi waswali hapo sitting room kwa hiyo jamani
1: mimi wanatoka corridor bro majirani wanamuona
0: mko na corridor
1: ah Kwa sini inje bro kwani ni yangu sini inje kwa pato la kona langu majirani wa muone bro acha bwana atuna corridor bro kwani sini hapo kwa ukishapanda stairs tu hapa jirani hapa wewe
0: mko na stairs
1: Baru kwacha ujinga bwana
0: bro uko na stairs kwako bwana ni kama mimi nalipo pesa kidogo
1: bro ukishafika chini parking si unapanda stairs floor ya kwanza jirani huku jirani huku stairs ya pili jirani huku stairs ya tatu jirani huku floor ya nne jirani huku jirani huku
0: hamna lift
1: hatuna bro nyimna lift ngoja nyimna lift okay sawa bwana I think I need to relook at my life
0: okay story ilikuwa inasema hivi
1: naam
0: niko na foreman
1: mm-hmm.
0: na niko ni mfanyikazi
1: naam
0: wa foreman ama fundi
1: mm-hmm.
0: Billy Foreman na mfanyikazi wake wanapigana.
1: Kisa na sababu?
0: Kisa Foreman alivopewa project, alivopewa site, aliambiwa utatafuta mama
1: mm-hmm.
0: wa kulisha wafanyikazi.
1: Mm-hmm.
0: Alafu, si unajua wewe unafanyikaga hii?
1: Mm.
0: Unawakata wafanyikazi wanapokula chapati nini unalipa mama. Mfanyikazi mmoja ama fundi mmoja akasema mke wake ni mpishi.
1: Mm-hmm.
0: Anapikaga.
1: Kwa hivyo akapata dili. Naam.
0: So akawa anapika chapati zake, ndengu, nini, analeta.
1: Watu kwenye site wanakula.
0: Na unajua maforeman bwana wakishapewa kazi kama vile na site.
1: Ah, mwanangu huwa anatamba sana.
0: Ehe. Ikatokea foreman na yeye ili kumlipa yule mke wa mwenzake. Kuplaha za klama.
1: Kapita naye. Naam.
0: Akapita naye.
1: Fundi asijue. Mama naye akanyamaza sababu ndio angalau riski imepatikana. Kibarua kisiote nyasi.
0: Ehe.
1: Naam.
0: Ikatokea siku moja kwamba anaambiwa aongeze mkono. Site imefura, imekuwa kubwa.
1: Mm.
0: Wafanyikazi ni wengi.
1: Naam.
0: Lakini ili aongeze mkono, huyu foreman akaona mapenzi yamepoa, akamwambia ama I get someone else. Afanya hii kazi. You know, you are overwhelmed. Wewe uko na mambo mengi, wewe uko na familia, uko na bwana na watoto. Ni kama hii kazi chapati huwezi pika nyingi. Ano nitafanya. Kuplaha
1: za klama.
0: Fundi akajua.
1: Egbe.
0: Baba wamepigana.
1: Hapo kwa site hapo.
0: Baba wamepigana.
1: Na mshahara bado hajalipwa wasiku.
0: Ehe, na hakuna kitu mbaya kama umegongewa na wapigwa.
1: Hana nguvu kijana.
0: Ndugu yangu. Unajua foreman paka awe foreman.
1: Ujua mepitia

0: mtu yuko single na analala, unalala na nini? Kitu gani kinakufanya mpaka unalala? Yani una raha gani mpaka ulale na uko single na kuna mmoja ako na madem saba? Na habadu halali.
1: Huo ana divide aje?
0: Eh?
1: Ana divide aje?
0: Division, subtraction atumia board mass.
1: Oh.
0: Ukua simu yako msikilizaji. Bombe
1: mtropa feri feri feri mbore. Mkenya aliyefuata maagizo ndo anapigiwa simu wa kulela.
0: Shabani niko hewani bwana, sichukui simu za wadeni, wasemaje?
1: Halo. Mambo vipi? Unaitwa nani bosi wangu?
2: Victor.
1: Victor, umecheza mara ngapi?
2: Umecheza leo mara mbili.
1: Ngapi imeingia?
2: 17,000.
1: Eh bwana.
0: Muongeze.
1: Umeongeze. Ili upate 50,000 hapo nikuongeze ngapi bosi wangu?
2: 50,000 hapo labda uniongeze 33.
1: Hiyo ni ya kwako bosi wangu, 50,000 in it. Mwanangu natoa nyingine.
0: Natoa nyingine baba. Mm. Sasa hizi yani kama umecheza kuanzia nani upande wako hapo? 11 mpaka sasa 25 minutes kila aliyecheza na ukota 50,000 50,000 na tutoi chini ya 50,000. Star 216 mpigie mtoto wa kike huyo. Twende kazi. Shika simu basi ukipigiwa simu. Hello.
3: Hello.
0: Mambo vipi?
3: Mambo poa.
0: Baruk mwalimu, niko na Billy Mia ndugu yangu. Unaitwa nani, kutoka wapi?
3: Mimi naitwa Edmond Wataka, niko pande ya Busia.
0: Edmond, umetaka na umepata ngapi zimeingia kwenye simu yako?
3: Nimetaka nimepata 44,000
0: na kuongeza 6,000 50,000 in it my brother. Hiyo ni pesa ulioshinda.
1: Mkenya mwingine boss wangu anapigiwa simu aliyepata magia faster quick pale vile simu ya kwako pale kwenye dial pad. Wewe piga star 216 hash. Ashiki simu bro.
0: Ashiki simu.
1: Kama ashiki simu mwanangu, twende kwenye suluhu.
0: Unasema?
1: Ashiki simu mwanangu.
0: Tufanya hivi msikilizaji.
1: Ashiki simu.
0: Kama unaweza cheza kati ya sasa mpaka saa 11 na nusu, uko na 4 minutes peke yake. Make sure kwamba umecheza japo mara mbili, na ukicheza mara mbili ni 50,000. Kila mara ni 25,000. Hakuna mtu mwingine atakula less than 50,000 ndani ya 5 minutes hizi ambazo tunaongelea. Star 216.
1: Ashiki kuingia kwenye channel la form ya boss wangu. Eh bwana, wewe na crew yako. Shusha pressure jioni hii na chupaku ya county, the number one mainstream brown spirit in the 254. Na unapofanya hivyo bosu wangu, sawa kuingia kwenye draw form mejipa. Unaburudika na kuingia kwenye draw form mejipa na county. Nua 250ml au 750ml, kisha scratch label bosu wangu, kisha tuma code katika star 459 star 9 hash kwenye simu yako. Kila code na utuma na kuweka nafasi nzuri sana kushinda milioni ya zawadi leo hii. Leo itakuwa mejipa, kesho pia itajipa. Akisha kwamba mwanangu na umri ya 18 na zaidi kushiriki, terms and conditions apply. Uangalia kwal.co.ke. Na tafadhali unapokunywa, kunywa kwa kiasi, unywe kupitia kiasi bosi wangu, na dhuru afya yako.
0: Draw ya form imejipa na county imeidhinishwa na BCA bila sasa namba 000348. Unasema ndugu yangu, saizi kutuma doni sare, na pia unapotumia pesa kwenye paybill,
1: naam,
0: unapata cashback ya 50%.
1: E bwana, stoshe mwanangu, transaction zaidi ya shilingi 100 bosi wangu kwenye paybill yoyote, bank wallet transfer au kutuma pesa kwa mtandao mwingine ya Airtel, inakurudishia 50% transaction fee papo hapo katika Airtel Money cashback kwako. Au sio? Hakuna haja ku opt in, tayari automatically mwanangu una uko ndani. Fanya transaction zaidi ya shilingi 100, pata cashback 50% on the transaction fee. Kumbuka kulipa kupitia tile yote ni free of charge, bure bilashi. Wewe bonyeza star 334 hash au tuma my Airtel app, utume pesa bila kukatwa chochote.
0: Ndio. Nasemaje? Kuna kitu kinakwenda kwa jina Vibe 47 app. Hii ni app ambayo inakupatia TV mfukoni, vibe mkononi. Yani unaweza kudownload app ya Vibe 47, upate TV 47, Radio 47, upate makala kusisimua, upate vipindi kabambe na habari za kuaminika wakati wote mahala popote. Vibe 47 app, download it pale kwenye Google Play Store au App Store. TV mfukoni, vibe mkononi. Mwanangu uko tayari?
1: E bwana, bismillah.
0: Are you ready?
1: Bismillah.
0: Are you ready?
1: Bismillah.
0: Haraka upesi mwanangu, acha tuzame tuangalie suluhu ni nani anayepewa suluhu, na kwa nini, na amefanywa nini, na anataka nini ndani ya maskani 47 hapa Radio 47. Hapa ndipo
1: In the meantime boss wangu, make sure kwamba katika simu ya kwako pale kwenye dial pad unapiga tu star 216 hash, bonuses kibao. Kuna Wakenya watatu boss wangu, we need to give them 100,000.
0: Watatu,
1: three Kenyans.
0: Ndio,
1: before hii show ishe tupatie 100,000
0: Kenya shillings. Leta baba, wape baba.
1: Bora ucheze mara tano. Star 216 hash. Bismillah.
0: Stairs gani Billy? Wajua na imagine bungalow ikiwa na stairs. Wa, hebu apunguze sigara. Mbona umejam?
1: Bungalow ni nini? Mwanangu, bungalow ni nini?
0: Wengine wametuma ujumbe. Mbaruk tupe tufe ni Elvoa Embakasi. Sasa huyo fundi amefanyaje? Yaani bro. Twende kazi. Goodbye.
4: Suluhu 47.
1: Ate nene.
4: Suluhu 47.
1: Kareke.
4: Suluhu 47.
1: Deia.
0: Lete baba.
1: Is 2013.
0: Dio.
1: Ebwana. Tumetafuta kazi na ukuku boss wangu imeshindikana. Ikabidi kuna jama fulana anaitwa Mzee Rama akatupatia matatu yake. Matatu ilikuwa inaitwa Usongo. Bro, ilikuwa matatu moja amazing sana. Ilikuwa inapendwa na watu, inapendwa na wanafunzi. Yaani bro, ilikuwa imesukwa vizuri. Ilikuwa inaitwa Usongo. Asa mimi conductor, ukuku dereva.
0: Naam.
1: Asa ukuku alikuwa anapenda mademu sana.
0: Okay.
1: Yani ukuku ulikuwa ni bora unasketi.
0: Bora inapumua.
1: So mwanangu de moja ukuku akangoa mshangazi. Toto kimuangalia mwanangu ni mada.
0: Kitu na boxi.
1: Yani shangingi bro. Alafu mrembo. Alafu mweupe.
0: Ndio.
1: So mimi kambe ukuku sumeoa wewe. Ati ya mwanangu sajua hapa kupitisha time. Sasa ukuku alioa mtoto kwa arabuni. Alimua akiwa uarabuni. Toto kukule mwanangu miaka miwili. Hii relationship ikaendelea kama 2 months ya umadha.
0: Mshangazi.
1: Sasa demu ukuku kutoka uarabuni akuwa shamaliza contract na rudi.
0: Mambo ya Shabani kamsabo mazunga.
1: Bro, hiyo siku tumejikoki tuko MIA.

0: Watatu sinangoja kuku aje na ademu wake hawafiki.
1: Ehe.
0: Aje hawafiki. Lakini nasikia commotion nasikia kuna nini? Akasema labda watu wa shirika watu wamefika. Mwanangu, guess what?
1: What?
0: Kumbe huyu shangingi wa kuku ndio mamake huyu msichana.
1: Goodbye.
0: Sasa mwanangu, okuku amekaa chini pale ndani ya MIA. Amekaa chini kabisa na alikuwa amepiga fubu ya white. Wakati fubu ndo zinavuma. Kaa chini mwanangu, shoti ya white, nini ya white fresh, fubu, kiatu cheupe. Bro amekaa chini. Mama na mtoto wake wanarushiana maneno. Hasa mimi kaingia pale kama Kofi Annan. Ufanyeje? Tokeni hapa tuneni home.
1: Wacheni aibu. Tuneni kuongelea nyumbani.
0: Kwenye matatu.
1: Ndio.
0: Bro, kuanzia Moi International Airport mpaka Mtwapa mbele pale. Siku yetwaje pale? Baada ya Mtwapa hivi mbele kuitwaje?
1: Kikambala.
0: Kikambala. Ndio alikuwa anaishi. Hakuna. Hakuna mtu. Ni Kikambala.
1: Ni Kikambala.
0: After Mtwapa unaingia Kikambala.
1: Ndio.
0: Bro, no one talked in the car. Na ukuwa kijaribu kuwasha radio. Zima radio itakupiga. Bro, hakuna aliyeongea.
1: Wasema huwa kwa radio. Kumbe hivyo ndio mko mkifanya na wewe. Ehe.
0: Tuafika home. Mumu wa shangiki pia yupo.
1: Babake.
0: Ehe.
1: Ehe.
0: Sasa na maana kwamba okuku alikuwa na chiti na madha alikuwa
1: ana chiti.
0: So mwanangu hiyo kesi hataki kuongelewa pale. Kabidi tukabwaga mimi na okuku tukajichenga, tukaingia dei waka. Maana yake tungefanyaje? Tukijiliwaza mwanangu.
1: Da. Sasa inakuaje?
0: Bro, sijui iliendeleaje hiyo story mimi. Tuliingia dei waka, tukapiga dei waka bila mtu kuongelea issue.
1: Ah. Si huyo babake huyu demu alikuwa chopolo.
0: Ah.
1: Unajua uzuri. Ni rahisi. Hii kesi ni rahisi. Huyo demu babake ndio chopolo. Sasa bwana.
0: Kani wanangu, mengine ngumu kumeza.
1: Oja, oja. Huyo si babake ndio chopolo. Ndio. Haya. Ochopolo na yeye, huyo babake alikuwa ajifanya yupenda starehe kweli kweli. Ndio maana alikuwa mama yule.
0: Eh, mama kwa sababu yeye pia pale vijijini naye na mali pa pombe hii kwa noma.
1: If my mind serves me right.
0: Naam.
1: I remember vividly as if it was
0: yesterday.
1: Huyo babake yule msichana ambaye ni Ochopolo. Kuna siku atoka kazi.
0: Naam.
1: Ilikuwa kazini kwao kile kifika Friday, kuna kitu inaitwa thanks God is Friday. Wanakunywa pombe ni
0: TGIF kwa mpigo tena zaidi
1: yani,
0: kwenye kampuni yao.
1: Kwenye kampuni yao.
0: Hiyo ni 2013.
1: Hiyo 2013.
0: Naam.
1: Mwanangu akapiga sherehe. Wakapiga sherehe. Sasa siku moja akatoka na mfanyikazi.
0: Naam.
1: Akampatia lifti.
0: Ehe.
1: Alivyompatia lifti, akaenda naye
0: TGIF.
1: Wamemaliza TGIF, sasa ndio kwenda
0: nyumbani. Wamemtwapa.
1: Ehe.
0: Ehe.
1: Wakaenda wakapiga shughuli zao, wakamaliza. Hiyo story kaisha. The following morning, mke wake alikuwa afaende chamani. Kwenda chama akamwambia, "Ah, babe, utani drop." Akasema,
0: naam.
1: "Sawa." Akamtia kwenye gari.
0: Naam.
1: Alivomtia kwenye gari,
0: naam.
1: Mke wake pale, yeye hapa.
0: Naam.
1: Washafika Mtwapa, chama kilikuwa ni town,
0: naam.
1: Bigo Road.
0: Naam.
1: Washafika Mtwapa wanakuja hivi.
0: Naam.
1: Akiangalia chini ya kiatu, chini ya kiti, yona kiatu chekundu.
0: Mm.
1: Akajua cha yule demu wa jana hiki.
0: Ochopolo mwenyewe ameona.
1: Ochopolo ameona. Lakini mama amekalia kiti.
0: Aoni.
1: Yaje ameshusha kioo.
0: Ajipamba pale.
1: Ochopolo akatia mkono,
0: akakitoa,
1: akakitupa.
0: Naam.
1: Haraka upesi.
0: Naam.
1: Wanafika Digo Road. Washafika sasa, imefika nyumba ya chama ndio hiki. Wanafaa kushuka. Mama yamuuliza Ochopolo, sioni kiatu changu kimoja.
0: Guduma.
1: Babe, umeona kiatu changu chekundu hapa? Kumbe
0: mimi nimepanaona.
1: Huku kuchititi huku. Sasa hapo unampa shuga. Kama ingekuwa wewe, haya, familia iko hivyo yote. Baba,
0: familia imesambaratika.
1: Na bahati huo Ochopolo na Okuku, hatujui huyo mke wa Okuku huko Warabuni alikuwa afanyaje. Lakini wote hapo wana story. Nilikuwa
0: najua kwenye scenario. Msikizaji 24047 leo WhatsApp line yetu ina problem, kwa hivyo mwanangu utazuia kiasi tupate kwenye

0: uipendayo imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote.
1: Hii back to school, vitabu, sare mpya, mafuta ya gari, halafu karo ya shule kila mwaka. Relax mama,
2: ukiwa na Cooperative Bank ni easy kabisa.
3: Ni kweli, back to school na Cooperative Bank ni easy. Tumia Co-op ATM card yako kulipia shopping, vitabu, sare na hata mafuta ya gari. Pia unaweza kuweka pocket money ya mtoto wako kwa prepaid card.
1: Kweli, na si lazima kwenda bank.
3: La hasha, pia tumia Co-op prepaid card ambayo unaweza top up kwa urahisi kulipia school fees, vitabu, sare ya shule na pocket money ya mtoto wako instantly na kupata mkopo haraka kupitia Paybill 400222. Kisha unaweza kupata mobile loans kwa kubonyeza *667# au kwa kutumia Co-op Bank app na Year app anytime anywhere.
1: Basi mwaka huu ni easy kabisa.
3: Back to school na Cooperative Bank. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank inadhibitiwa na Central Bank of Kenya.
0: Radio 47 Kisimi Nukta 9 Tana River. Hapa ndipo

0: Nasemaje? Hizi simu zinalia sana jabani. Simu zinalia sana. Radio 47, hello, mnasemaje wadigo?
1: Hello.
0: Mambo vipi?
1: Niko poa.
0: Ehe.
1: Unaongea na shabiki mkeni anaitwa Cornelius.
0: Karibu sana shabiki, uko wapi?
1: Mimi niko na Ifashe lakini kwetu ni Pungoma.
0: Karibu sana, omwami.
1: Sasa. Nikuwa nataka nenji lehulo mandi. Nandi ni nenji lehulo tira kukutori.
2: Unasema
1: ya bainda.
0: Okay.
1: Bainda basumbua bantu sana bakola ye kazi. Sasa tuongele hiyo story ya matajiri kusumbua watu. Hawajanisumbua mimi lakini
0: wanasumbua wenzako.
1: Nikiona.
0: Okay.
1: Wanawachukua kama takataka tu. Hata kuna mwenye walichapa kofi chana ati akitaki ionekana hapa.
0: Ni sawa umwami, wacha tutashughulikia na tuongelea hiyo story. Pole sana.
1: Sawa.
0: Asante sana Cornelius.
1: Aya.
0: Bola hore. Halo.
3: Halo.
0: Yes sir.
3: Huyu ni Caleb from Nakuru.
0: Karibu sana Caleb.
3: Wewe Billy.
0: Vipi?
3: Wewe ulikosa, ungechukua mtoto uwe kuku wale baba mkwe.
0: Angechukua yeye.
2: Alafu kuku wale baba mkwe wangu.
3: Kuku wale baba mkwe.
2: Siwezi kubali na jamaa baba mkwe wangu yule.
3: Dudu bai.
0: Radio 47 halo.
3: Hello Mbaruk na
0: Garibu.
3: Bila chato na zungumza na Mgalatia Adelo sio kutoka Ivona moto menani gari.
0: Karibu.
3: Singana tulu hapo.
0: Yes.
3: Nataka kushauri watu wakati una kitu wewe jua pia unachikiwa.
0: Ni kweli.
3: Sasa hao hakuna haja ya kunini, ni hao wakubali tu sababu kila mtu ni chita akubali matokeo na sasa mimi sioni haja kama hizo familia pazo zimebatika.
0: Okay, wabaki hivyo hivyo, hao ni watu wana cheat wakae pamoja.
3: Wao ukichiti chitiwa na ukubali. Sasa wewe kuwakubali tu wakae pamoja na endelea na maisha. Ni dalili uchotoka ibra moto manalo gani.
0: Safi sana mwami, asante sana. Halo. Simu zinaingia hivi ndugu yangu, zina metameta hivi. Wakati kama sasa jamani ni wakati wa kuweza kutoa maoni yako, na usisahau kutuma kwenye 24047 au pia kwenye 0793 047 047. Talk to us msikilizaji Radio 47. Hello.
4: Hello.
0: Yes ma'am.
4: Hello. Long party and way mochoi.
0: Yee. Hello Radio 47.
5: Hello.
0: Yes sir.
5: Mambo vipi?
0: Mambo fiti na kuwaje?
5: Salimia Bili hapo.
2: Nimesalimika bosu wangu.
5: Omera.
2: Wachane.
5: Intie.
2: Antie.
5: Huyu mnaongea na Jacob Nyozi kutoka maeneo ya Lukaria na Ivasha.
0: Karibu.
5: Autienu imepenya.
0: Asanta baba.
5: Nafurahia kabisa, mshikili hapo hapo, hapo ndipo.
0: Asanta baba.
5: Asante ni sana Radio 47.
0: Utaokota mzee baba. Onagi, utaokota.
5: Nitaokota hivi karibuni.
0: Kabisa.
5: Poa poa.
0: Tufanya hivi bilimia.
2: Naam.
0: Hapa hadi mida ya saa 12 ni dakika 14 peke yake. Kila dakika tunatoa washindi 1000. Hao ni washindi wangapi? Zaidi ya washindi laki.
2: Every moja. Minute.
0: Tunatoa washindi
2: 1000. Hizo ni broadcasting boss wangu. Correct. Tao, tao mbili, tao tatu, tao tano, tao 800 ngapi. Yani correct. Angalia *216# ndio habari ya mjini. Cheza kama wewe boss wangu, tucheze kama sisi.
0: Unasema kwamba ukitumia Airtel, kutuma pesa kutoka Airtel line hadi Airtel ni bure.
2: Sare kabisa.
0: Alright.
2: Bure kabisa na ukati chochote. Stoshe. Bwana unafanya transaction ya ama ukifanya transaction zaidi ya shilingi 100 kama ukilipia kwenye pay bill yoyote, bank wallet transfer au kutuma pesa kwa mtandao mwingine, Airtel inakurudishia 50% ya transaction fee papo hapo kwenye Airtel Money cashback wallet yako. Hakuna haja ku opt in automatic uko ndani. Fanya transaction na zaidi ya shilingi 100, pata cashback 50% on the transaction fee. Kumbuka kulipa till ni bure bilashi. Bonyeza *334# au tumia Airtel app, utume cash bila kukatwa na kurudishwa nusu ya transaction fee papo hapo.
0: Nasemaje?
2: Sema.
0: Azam TV inakupatia burudani 360. Popote ulipo, channel 7 zimeongezwa, unaweza kuangalia kama ni filamu, kama ni kuangalia documentaries, kama ni kids shows, kama ni cooking shows, kama ni football, unaipata kwenye Azam TV. Wapigie simu kwa nambari 0709844000. Azam TV, burudani kwa wote. Tunazama msikilizaji tukirudi. Kama haujakuwa umeokota ama umekuwa haujapata hata shilingi, badilisha mpango wa kando.

0: vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Itakapogonga mida ya saa 12 juu ya alama, naye Edwin Sichangi Simiu ni kwamba Misri imefuzu finali ya voliboli muda mfupi uliopita, inasubiri mshindi kati ya Kenya na Cameroon usiku, alafu makundi mbalimbali ya kina mama Nyamira yamewezeshwa.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma na bado hapa ndipo Radio 47 95.5 Busia, hapa

0: Anasema Saseni Maskani 47.
1: Boa.
0: Ni Agisha Mikimgeni from Nakuru Ponda.
1: Karibu.
0: Napenda sauti ya Billy kuliko sura ya baby daddy wangu. Kwani iko nini? Good bye.
1: Yani leo tuna shida WhatsApp ifanye tuangalie sura je inafanana hiyo message. Make sauti nzuri na faa sura nzuri pia au sio?
0: Hey. We! Chukua simu yako msikilizaji. Pale kwenye dial pad yako kwako unafanyaje bilivia?
1: Wewe piga *216#. Kuna mtu kanitumia jumbe fupi.
0: Asemaje?
1: Saa 1:54 tajiri.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 12 jioni majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47. Station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Samio. Tuanze na taarifa kwamba makundi mbalimbali ya kina mama katika kaunti ya Nyamira yanafurahia baada ya mwakilishi wa kike wa kaunti hiyo Jerusha Mwamanyi kuyawezesha makundi hayo pamoja na vijana na waendeshaji bodaboda kunufaika na mpango huo, ikiwa ni njia mojawapo ya kuboresha maisha yao. Haya yanajiri wakati wa ukaguzi wa ujenzi wa madarasa katika shule ya sekondari ya Seneta Kebaso kwenye wodi ya township kwenye eneo bunge la Mugirango Magharibi. Mwakilishi wa kike wa kaunti hiyo ya Nyamira Jerusha Mwamanyi amekuwa akiwahimiza wakazi kukataa siasa za maneno na vurugu na kuzingatia maendeleo. Jerusha anasema mpango huo ni sehemu ya juhudi zake za kuboresha maisha na ustawi wa wakazi.
2: Taribu sio hii shule peke yake, ni shule nyingi katika Nyamira yetu ambao mimi kama mama county nimejaribu kufanya kazi, kwa sababu niko katika serikali ya William Samoei Ruto. Kwa hivyo mkiwa kwa shule, mkipata hali ambayo iko hapo, kubaliana tu kitu ambacho tunataka kutoka kwako ni kusoma na utoke na certificate ambayo itaenda kukusaidia. Walimu wa chekechea katika Nyamira wako na tabu sana, kwa sababu wakati kama huu hawako kwa mashule na watoto walimu wao wanarandaranda, hawana kitu, hata sabuni ya kuosha nguo ndio posa wakuje kwa shule.
1: Amesema ushirikiano na wadau mbalimbali kukabiliana na tatizo la mimba za mapema itakuwa muhimu, na kwamba wazazi wanafaa kuwalea watoto wao inavyofaa na kuwalinda wavulana na wasichana wote ili waweze kuendelea na masomo yao inavyofaa sasa msimu huu ambapo wanajiandaa kwa mitihani ya kitaifa. Kwenye taarifa tofauti ni kwamba serikali ya kaunti ya Busia na shirika la mpango wa kuinua kibiashara akina mama na wananchi hasa eneo la Afrika Mashariki kupitia biashara EACCI kwa lengo la kuwapa kina mama wachanga wanaojihusisha na biashara ya samaki mpakani Busia mazingira mazuri ya kuendeleza biashara hiyo. Kizungumza kwenye hafla hiyo ambayo serikali ya kaunti ya Busia iliwakilishwa na waziri wa utumishi wa umma Pamela Awor, mkurugenzi wa shirika hilo Jocelyn Kamunya, wanasema makubaliano hayo ya mkataba huo yatahakikisha akina mama wanaotegemea mipaka ya Busia na Malaba kuendeleza biashara ya samaki hawadhulumiwi kingono. Kumuhonji anasema kwamba kupitia mpango huo watashirikiana na maafisa wa idara za usalama, wahamiaji, kodi na afya mpakani Busia ili kuhakikisha kwamba kina mama hao wanakuwa katika mazingira mazuri ya kibiashara wanapoendeleza majukumu yao ya kila siku hasa kwenye mataifa mbalimbali ya Afrika Mashariki.
3: And we are formalizing these engagements through an MOU to ensure that women have the right information to do business across the borders, from informal business to formal business, to ensure that there is safety as they do business.

0: business across the East African region. We are looking at customs procedures for women that are crossing with fish from Kenya to Uganda and vice versa, and more so the young women. And we want our women to trade beyond the local markets to go and enjoy the bigger market that East Africa has created for them to expand and grow business.
1: Tuangalie spoti, ambapo muda mfupi uliopita Misri imefuzu fainali ya kinyang'anyiro cha voliboli ya wanawake Afrika baada ya kuilaza Rwanda seti 3-0 ya 25-5, 25-17 na 32-30. Misri sasa wanasubiri mshindi kati ya Malkia Strikers watoto wa nyumbani dhidi ya Cameroon. Malkia Strikers watashuka katika ukumbi wa Kasarani. Mechi hiyo itang'oa nanga saa 1 usiku, huko mshindi akijikatia tiketi kwa finali mnamo siku ya Jumamosi. Kenya ambao wameshinda mechi zote 4 mashindanoni wanajivunia kupoteza seti 1 pekee walipo wazaba Algeria seti 3-1 katika hatua ya robo finali. Cameroon nao waliobwaga Uganda seti 3-0 katika robo finali. Finali ya mashindano hayo itakuwa ni weekend hii, huko washindi wakifunzo kwa mashindano ya dunia mwaka ujao, pia michezo ya Olimpiki ya mwaka 2028. Namo mengi zaidi kisporti tutakuwa napata katika habari zetu za kina saa 1 usiku. Ndio tamati ya habari za kuaminika za Radio 47. Hii ni awamu ya saa 12 jioni. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa ubora ukiwa Microsoft Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia vuto www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 1 usiku ni habari za kina. Jina langu ni Edwin Sumio.
2: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: umejua Eric kwa Mbugu kumkosha bili mia. Hapa alipo amefurahi wewe.
1: Yaani ndugu yangu aliko amenikumbusha mbali.
0: Ndio.
1: Alhamdulillah.
0: Unasema?
1: Kumsi. Jerezwe. No Aisha madakeza. Aisha.
0: Nasema
1: Aisha.
0: Ah. Usishangae kesho baada ya kuwa unaboronga tu hivi. Hello. Ambia bili aache kuimba tafadhali.
1: Yule anatoka apiga simu hivyo.
0: Ah, watu wengi tu wamechoka na wewe.
1: Wanapenda hii sauti. Usikie wengine wanapenda sauti hata kuacha umezao. Ni ya mambo sasa
0: baby
1: mama. Eh.
0: Unasema?
1: Ya mambo bro. Alhamdulillah, tushukuru Mungu.
0: Waimbie tena wanangu.
1: Come see.

0: Ya meni jenzi nalelewa na nini? Beauty in black.
1: Hata Mungu.
0: Yani nasemaje bro? Yani mimi I don't regret that life niliishi bro.
1: Kweli, eh?
0: Nashukuru Mola na kwamba nilikuwa na mamangu mzazi, kwa na babangu mzazi na walipatia maisha ambayo yalikuwa kadri ya uwezo wao. Na yalikuwa maisha mazuri.
1: Ndio.
0: Eh. Japo alitufichia remote sana.
1: Mm.
0: Lakini ilikuwa tunaingia kwa jirani, nachukua tunafungua, tunangoja sasa tuna hope asije kuangalia imelokiwa majalokiwa. Sometimes anarudi mapema kabla achukue remote ya jirani tena.
1: Eh.
0: Na akishakaa anakaa paka saa 4. So uwezi lock.
1: Na wazazi mnakaa sitting room paka saa 4. Unalala kabisa. Unalala kabisa lakini TV kizima tu.
0: Washa hiyo ilikuwa naona.
1: Unawatch nini wewe? Chukua simu yako msikilizaji.

0: Miriam Makeba. Hapo zamani. Dakika zikiwa 22 peke yake zinakatika baada ya saa 12 kamili za Afrika Mashariki. Hii ni Maskani 47 na hii ni kwa wale watu wote, baba zetu, wajomba zetu, babu zetu, wazee wazima ambao jamani wapo ndani ya show wanategea, wanafuatilia na wanabambika zaidi popote walipo. Hii ni Maskani 47 na Radio 47 103.0. Ni Tabaruk Mwalimu ukipenda Faza ama the storyteller.
1: Eh bwana, mimi naitwa Billy Mia, ukipenda uniite Asmine Madada. Labda kuna hela zako umejibana nazo mahali ujeza, oya nitapiga investment gani? Sasa hivi unaweza pata ATM maziwa. In fact sasa hivi maziwa yamepotea, by the way. Hakuna maziwa.
0: Hiyo story ni ukweli?
1: Bro, hakuna maziwa. Supermarket karibu zote hazina maziwa, na ukipata unaambia unachukua box moja peke yake.
0: For real?
1: Sasa hivi mwanangu pale Mlolongo kuna supermarket moja, sitaki kuitaja jina, siku saba haina maziwa. Sasa jana mimi nilitembea kuanzia unaona pale airport kuna supermarket zilizopanga 1, 2, 3, 4 na kile kadogo ko ndani ya shell hivi, hakuna maziwa. Nikaenda maeneo ambayo kunaitwa Mlolongo nyuma, kuna wholesale fulani ambayo iko pale. Nikanua box ngapi? Mbili. Box moja ni 1170 na ni box ambayo imebeba 12. Na ilikuwa tunanua box imebeba 18 kwa shilingi 910. Box iliyobeba maziwa na 18 kwa 950. Sasa nimenua box ya maziwa 12 kwa shilingi 1170.
0: Wewe ukiendaga shopping wanangu paka unaangalia hesabu yani. Manake hata sijui maziwa ya uzwaje mimi.
1: So, alafu kwanza Dynasty, alafu, msikizaji.
0: Alafu mnakunywa maziwa.
1: Eh.

0: Ah, nzuri jumani, good old days. Amani and Big Pin. Yani Billy Mia, without further ado, tafadhali naomba usome namba za Wakenya ambao wametuma ushahidi. Kuna 0793 naisha na 404. Huyu ametuma tu namba badala ya kutuma ujumbe, alafu niweke namba. Sasa tutamsaidiaje? Nipatie namba za
1: 0715 naisha na 530.
0: Ya kwanza.
1: 0714 naisha na 100.
0: Ya pili.
1: 0713 naisha na 534.
0: Ya nne.
1: 0713 naisha na 418.
0: Ya nne.
1: 0718 naisha na 601.
0: Ya tano.
1: 0719 naisha na 064.
0: Ya sita.
1: 0720 naisha na 094.
0: Ya saba.
1: 0720 naisha na 244.
0: Ya nane.
1: 0722 naisha na 265.
0: Ya tisa.
1: 0722 naisha na 145.
0: Tosha ya kumi hiyo. Na mimi natoa hapa haraka upesi. Yani unatuma message 0707 inaisha na 470, unasema nimecheza na fuliza. Badala ambapo mashini inakuchagua, lakini inapata message yako nimecheza na fuliza. Inakataa kutuma pesa. Tukusaidiaje?
1: Napigia Masi Ekai.
0: Namtafuta, anaitwa James Kuria. James wa Kuria.
1: Kenya chezeni kama nyinyi mtengeze hela.
0: Sasa hizi ni pesa tu, hakuna kitu kingine. Hela kwenda mbele.
1: Afu baada hapa anakuja suti man.
0: Hey.
1: Sasa muona kijana amepiga bonge la suti la
0: yupo
1: brown.
0: Yupo tayari kukupatia chemba. Very nice, very nice.
1: Mambo vipi?
2: Hello.
1: Ni aje?
2: 50.
1: Wanakuita nani, kutoka wapi mami?
2: Wananiita Masti kutoka Lokichar.
1: Umecheza mara ngapi hapo Lokichar?
2: Nimecheza mara 4.
1: Ngapi imeingia?
2: Nimetoka na
0: 55,000. Hello. Jamani, shika simu.
1: Is real my guy.
0: Shika simu. Sasa mwingine ati aki niko hapa 0706 inaisha na 595.
1: Jamani, uko hapa, tuma evidence wewe.
0: Mwingine ametuma ujumbe bili na Mbaruku, naomba leo msinisahau kwa hisi ya kusahau ni Jose wa Tanzania. Sasa Jose, tunapeana pesa sasa hizi, hisi ya kusahau, tulia, time yake ndio inataka kufika. Huyu hataki kushika simu bili. Huyu hataki hela. Alafu ujue inachukua mpaka fuliza. Star 216 hash. Tufanye ile kitu.
1: Bismillah.
0: Tuenalo.
1: Bismillah.
0: Iko wapi wenyewe? Dah. Unasema tushuke nayo jumla.
1: Katika simu ya kwako.
0: Ndio.
1: Pale kwenye dial pad.
0: Naam.
1: Piga star 216 hash. Wa Kenya 10,000 lazima watoke na kile kinaitwa broadcasting method.
0: Kila mmoja anapata kitu. Yaani
1: star 216 hash. Wale wa Kenya watatu ambao walikuwa wapate 100,000.
0: Bado hatujapata hata mmoja bwana.
1: Hii ni fursa msikizaji. Star 216 hash.
0: Halafu tumeamua tufanye hivi. Ile pesa umekuwa ukitumia wiki nzima saizi na hujapata kitu, leo tunairegesha. Make sure tu kwamba umecheza japo mara ngapi?
1: 2.
0: Bas, mengine tuachie.
3: Hii si ya kusahau.
0: Atenene.
3: Hii si ya kusahau.
0: Areke.
3: Hii si ya kusahau.
1: Nampigia simu bosi wangu.
0: Naam.
1: Ni mtoto wa kike ambaye ni journalist by profession.
0: Ndio.
1: Fanya kazi paka British Broadcasting Corporation.
0: Right.
1: Fanya kazi katika local media houses hapa. Lakini saizi ame take a step back, anataka kusimama ubunge.
0: Ala, kule eneo la magharibi.
1: Yes. Kama mtani kwenye group tulimuona kwamba anasimama. Lakini tulichukulia tu kama kawaida hii.

0: wasomaji wabobevu.
1: Jina langu ni Edwin Sunil Collins Lusweti
2: Wadi Mwema
0: Saudi ya Ninga.
3: Mimi ni Beatrice Maganga
0: na ya kumtoa nyoka pangoni
2: Filikita Jilo.
0: Ukweli wa mambo
1: katika enzi hii ambapo matukio feki wanatumia teknolojia ya akili unde AI.
2: Usidanganyike wala kutapeliwa kwa njia.
0: Tunaangazia kilio chako.
4: Nateseka, watoto hawasomi.
5: Ilikuwa unyama wa hali ya juu.
6: Kilifi yetu.
7: Jina langu ni Maslin Tumaini, county ya Kilifi.
0: Tunao maripota wabobevu.
8: Kombo Alfayo Kisi Marani.
9: Nikiwa Kisumu, mimi ni Laban Shikokoti.
10: Nikiwa Busia, anaitwa Seth Ngero.
11: Akuro kunyugula bu. Akwatar la kaka.
12: Hiyo ni sindo kabisa. Zemeni sindo ya.
0: Dash TT ya wiki.
13: Jina langu ni Alan Wetungu.
14: Makala ya amani ya Miss katika jamii ya Pokot. Mimi ni Robalo Kuruas.
15: Wanji Sostin, makala makovu ya unyanyapaa kaunti ya Bungoma.
16: Kitio Mika Turukana.
17: Vincent Nakwaka Samburu.
18: Kaunti ya Kajiado, mimi ni Amina Abdirahman.
19: Julius Mariki, Taita Taveta.
20: Pola Monio Radio 47 Mombasa.
21: Kaunti ya Meru ni Java Kiania.
22: Kaunti ya Kakamega, mimi ni Luke Wasike.
23: Charity Papai, kaunti ya Wasingishu.
1: Changia katika X vile vile Facebook. Tembelea wavuti wetu www.radio47.fm na Radio 47 app.
0: Tunakupasha na bado.

0: haki ya Mungu kuna Wakenya wana bahati bilimia.
1: Naam.
0: Yani walikuwa mashini imewachagua,
1: mm-hmm.
0: lakini kumbe STK haikuja ile pop-up ya kuweka pin. Kwa hiyo mwanangu hawakumaliza process ya kucheza. Unawaambiaje bilimia?
1: E bwana, fanya hivi msikizaji. This is a window period.
0: Ndio.
1: Hii window period kuanzia sasa hadi saa 12 dakika 58.
0: Ndio.
1: Unaingiza hela.
0: *2*1*6# Yeyote atakayecheza kati ya sasa mpaka saa 1 onzi dot shilingi 1050 na muhusu, na kama utakuwa umekosa main prize ya 50,000, manake kila play ni 25,000. Kuna ile pesa umetumia, bora namba yako ni ile ambayo umekuwa ukitumia kuchezea kuanzia Monday. Kama umetumia Monday shilingi 200, jana Wednesday ukatumia shilingi 20, juzi ukatumia shilingi 120, yote hiyo itakusanywa na iongezwe na uwekewe yako pamoja na ile pesa ya ushindi. *2*1*6# Cheza kati ya sasa hadi mida saa 1. Kila anayecheza zaidi ya mara 2 anaokota shilingi 1050. *2*1*6# Kuna tazidiada
1: mwanangu, sidhani kama kuna mtu ataka refund. Twenzetu bro,
0: wa Tanzania jamani, wanafundishana mathematics
1: Kiswahili, lugha ya Kiswahili liona mwanangu. Kesho inshallah kwa tueleza kinini isabati ya fundishwaje.
2: Vidokezo vya habari za kina.
1: Takapokonga mida ya saa moja juu alama na Edwin Simiu, ni kwamba Simiu, tufanye kazi iliyotuleta Cape Media. Edwin Sichangi Simiu, tufanye kazi iliyotuleta Cape Media. Tuwezi kuwa tuko hapa kila mmoja atakiza jukumu lake, alafu uko pale bahala ufanye kazi una chat na Filikita Jilo tu.
0: Mpatie Edwin Sichangi Simiu time.
1: Edwin Simiu had 50 minutes to give us vidokezo. 50 minutes. Boso wangu.
0: Naam.
1: Miongoni mwa taarifa zinazofuatiliwa, Murkomen ametoa kauli yake.
0: Ndio.
1: Sasa kutekwa nyara kwa Alex ambaye ni editor pale maeneo Stana Group.
0: Na hatima ya kampuni ya Tata Chemicals kwenye mizani yalaumiwa kwa kutonufaisha wa Kenya. Na Rais Ruto amewakashifu vikali wanaokosoa hatua ya serikali ya kutumia kodi ya ukarabati wa barabara. Mengi zaidi ni at the top of the hour.
2: Vidokezo vya habari za kina. Radio 47 inavuma ndani na nje ya nchi. Tumekubalika hadi kimataifa. Kwa ushirikiano na Deutsche Welle nchini Ujerumani, tunakupa matangazo ya aina yake. DW, habari za ulimwengu. Kuanzia habari, makala na matangazo ya soka. Radio 47 na Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili nchini Ujerumani. Hili ni bonge la ushirikiano. Radio 47, tunavuma na bado hapa ndipo. Kila asubuhi pata mwangaza wa kuongoza siku yako katika Nuru 47. Pata nuru kutoka kwenye maandiko matakatifu. Nuru ya mwanamke.
3: Ladies, nauliza, who said ya kwamba mtoto akiwa kichwa ngumu hadi ni wa single mother? Who said ya kwamba single mother hawezi kalea watoto wake ama mtoto wake kwa njia ya nuru?
2: Pia nuru ya mwanaume.
3: Baba, uko kwenye ndoa sio? Hey, does it concern you vile ambavyo mkeo amekusave kwenye simu ama hata una shughuli?
2: Bila kusahau ushuhuda.
3: Bwana, umenipatia ushuhuda. Umebadilisha kilio changu, umekifanya kicheko. Receive this word in Jesus mighty name.
2: Nuru 47.
3: Mimi naitwa Mama Taifa Eva Mwalili, ndani ya Nuru 47,
2: ndani ya Bonge la Radio.

0: Radio 47, Bavu Garage.
1: We,
2: eh,
1: acha nikuambie kitu. Kuna kitu nimekumbuka.
2: Nini?
1: Nakulwa na stress.
2: Stress gani ndugu yangu
1: tena? Nataka shoot go park niende kuamsha kesi nitafute lawyer hapa. Ni stadi wa limu wa kitambo.
2: Mbona sasa?
1: Unajua mimi ndiko sasa nasikia hata niko emotional nini? Stress. Inaitwa nini?
2: Damage.
1: Hii kitu ya kunini psychological
2: concussion.
1: This psychological hii kitu ina affect nini?
2: Dementia.
1: Si dementia.
2: Psychology.
1: Yeah, psychology.
2: Amnesia.
1: Wacha tu. Walimu unajua ukiangalia shule za siku hizi na shule za kitambo,
2: kuna tofauti.
1: Sai walimu na wasasi wanathamini sana wanafunzi, kuna sheria.
2: Kuna sheria.
1: Mimi ambaye napepa
2: my child, my child, my child.
1: Kutoka mwalimu chape mtoto, inakuwa kesi.
2: P3.
1: Inakuwa kesi sana.
2: Kesi.
1: Kitambo ndugu yangu, nikukumbuka enzi za kitambo wanafunzi walikuwa unaambiwa leo class 4 mnaleta unga.
2: Unga.
1: Class 5 kuni. Class 6
2: maji.
1: Class 8 mnaleta boga
2: mayai nini. Hiyo ni ya wiki moja.
1: Alafu hizo enzi walimu walikuwa wanatumia wanafunzi kupika chakula. Unasikia unasikia wewe kucha hapa. Munapika ugali ya walimu.
2: Kibetu wanikumbusha mwalimu wangu akawa anaitwa Mr. Honda. Mr. Edward Ouu. Akawa na Mr. Honda Eric. Mr. Honda alikuwa na kutuma salad. Hata unaona 1230.
1: Ndio.
2: Alikuwa na baiskeli, sasa alikuwa tutume baiskeli teacher. Mr. Buru. Anakutuma salad, sukuma, nyama, nini? Anakupa buy one na kutaka hapa ukuje.
1: Umefika
2: hapa. Umefika na tuweze kupika. Anakusaidia kupika.
1: Alafu sasa wewe ukule chakula.
2: Unaenda
1: nyumbani lunch.
2: Unaenda nyumbani lunch. Hii ilikuwa madharau sana. Kuni nimekutolea kuni kwa ngangu. Unajua ngangu ni nini?
1: Ni nini?
2: Ile penye mama ameweka kuni zake amekausha vizuri.
1: Amekausha
2: vizuri na moshi.
1: Huko nyumbani inaitwa tabot.
2: Tabot. Sisi ni ngangu. Amekausha kuni vizuri. Nimekata kuni mbili. Safi. Alafu nimekupikia tena.
1: Alafu nilituma alafu utaki nichelewe.
2: Hiyo ilikuwa ujinga.
1: Bwana, we need to revisit. We are revisiting.
2: Sasa kuna siku tulifanyia nini? Tambilecho. Si teacher alitoka. Akasema uniweke chakula narudi. Ilikuwa Saturday. Sasa sisi wacha wakora tuweke na dirisha. Tukaingia jikoni.
1: Na mkaionesha movie chakula.
2: Tukasema wewe mwalimu, wewe ndio uone sasa unatunyima chakula. Tukakula ugali na nyama. Wacha iticha rudi saa 10. Atavuna chakula.
1: Apati.
2: Mr. Honda, wapi chakula?
1: Iko nini?
2: Iko hapo kwa karai. Unajua ile karai
1: ile.
2: Kwa karai. Yes, hizo tuko klaziate. Wacha aze kutisi. Aza, wewe kuleka nabii. Unataka bwana ni wewe kula hiyo chakula. Bwana sema tu kweli. Unataka bwana ni wewe kula hiyo chakula.
1: Mugaache walimu wanachipleve. Na nyinyi sasa hiyo kachesi unafanya hivi kwa darasa.
2: Kwa darasa.
1: No, unajua hata kuna walimu wengine walikuwa na tabia mbaya sana.
2: Eh.
1: Unapata mwalimu wako na mahindi, amevanda eka 5 ya mahindi, ameka 10. Anamwaga anaita watoto wa class 6, 7, 8. Munaingia shambani, munachuna. Cheap labor.
2: Hizi ni cheap labor.
1: Makasirika.
2: Hizi ni cheap labor.
1: Kutupa.
2: Hizi ni cheap labor.
1: Mimi na wasu.
2: Sue them.
0: Radio 47. Bavu Garage. Radio 47. 101.2 Kisumu. Hapa ndipo.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Ile kampuni ya Tata pale, wamekuwa na hiyo kandarasi miaka 100. Hawajajenga chochote Kajiado.
2: The flimsy excuses given are just a decoy. The truth of the matter is there are huge deposits worth trillions of shillings of lithium metals underneath the Magadi area.
3: Kwa hivyo tutafanya liliwezekanalo, lazima wale ambao watashikwa wachukuliwe hatua kali ya kisheria.
4: Ni saa moja usiku majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47. Station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Habari hizi pia msikilizaji zinakujia mbashara kwenye ukurasa wetu wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Edwin Samio. Miongoni mwa taarifa tulizozipa uzito usiku huu, hatma ya kampuni ya Tata Chemicals kwenye mizani, yalaumiwa kwa kutonufaisha wa Kenya. Rais Ruto amekashifu vikali wanaokosoa tu ya serikali ya kutumia kodi ya ukarabati wa barabara. Tuna mahojiano, ukweli wa mambo, spoti na habari za DW idhaa ya Kiswahili. Aliwahi kusema mwanafalsafa Plato kwamba mali ya umma si mali sio na mwenyewe. Mwenyewe ni kila mwananchi. Hivyo kiongozi anayesimamia fedha za umma anapaswa kukumbuka kwamba anashika thamani au thamana si urithi wake binafsi. Uwajibikaji ni daraja kati ya mamlaka na imani ya wananchi. Tuanze taarifa zetu usiku huu kwamba Rais William Ruto amewakashifu vikali wale wanaokosoa hatua ya serikali yake kutumia kodi ya ukarabati wa barabara. Kulingana na Rais Ruto, hatua yake ya kutekeleza ujenzi wa barabara kupitia hazina hiyo ni kuhakikisha kwamba kila Mkenya ananufaika kikamilifu na miradi ya maendeleo bila ubaguzi wowote. Rais Ruto ameelezea hatua zilizopigwa na serikali katika kuhakikisha kwamba hakuna mwanakandarasi anayedai serikali, huku akisisitiza kwamba serikali ya kitaifa iko katika nafasi nzuri zaidi kusimamia fedha hizo.
1: Nimesikia wale majamaa wanajaribu kunikosoa ati wanasema nimechukua pesa ya RMLF na nimejenga nayo barabara. Mimi niko na maswali tatu kwao. Kwani pesa ya RMLF road maintenance levy ilikuwa ya kujenga nini? Si ni kujenga barabara? Jambo la pili, hiyo pesa ya RMLF imekuwa hapo tangu 1999. Kabla mimi sijachukua hiyo pesa na kusecuritize na kulipa makontrakta hata wale wa 2015, hiyo pesa ilikuwa inaenda wapi? Si ilikuwa inaenda kwa mifuko ya watu? Si ilikuwa slashland ya matajiri? Si ilikuwa inajenga barabara sehemu zingine? Mimi nawataka niwaambie, nyinyi mnakasirika leo kwa sababu mimi nimechukua hiyo pesa, nimesecuritize na nimelipa contractors wa kila sehemu ya Kenya. Nimeondoa siasa ya ubaguzi na nimeondoa siasa ambayo inabagua watu wengine.
4: Si hayo tu, Rais Ruto amekosoa upinzani kwa kukosa ajenda, huku wakiendelea kumbandika majina na kwamba wananchi wanahitaji maendeleo si majina wanayombandika.
1: Hii maneno mnatuambia sivyo ya one term. Mtakuja kutuambia one term ni soko gani ama ni barabara gani ama ni hospitali gani? Hiyo kasongo mtakuja kutueleza, hiyo kasongo ni mradi ya maji ama ni mradi ya barabara ama ni mradi ya stima ama namna gani? Kimana hoye, unajua wale majamaa wanatubeba ufala, wanafikiria ya kwamba wanaweza kututapeli, wanafikiria ya kwamba wanaweza kutudanganya ati wakuje watupigie makelele ati one time, ati kasongo, ati alafu tuwapigie kura, na hawana agenda na hawana mpango na hawana sera. Wale watu tunawaambia tafuteni wajinga. Wakenya hawa ni werevu.
4: Kumbuka kwamba Rais William Ruto yuko katika ziara yake siku tatu ya kukagua na kuzindua miradi ya maendeleo katika kaunti ya Kajiado. Ziara hiyo pia inaonekana kuwa juhudi za kuimarisha uungwaji mkono wa chama cha UDA kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Rais Ruto alianza ziara hiyo kwa kukagua barabara ya kilomita 67 ya Ilsati, Rombo, Chala, Njukini, Taveta katika eneo la Olorioni, kama anavyoarifu mwanahabari wetu Amina Abdurrahman.
1: Simuliniuliza barabara hii ya kutoka Ilasi kuja Rombo hapa Entarara ipande mpaka ifike Njukini na iunganishe nyinyi na Taveta. Hiyo barabara ilikuwa imepangiwa miaka karibu 15. Mimi niliwaeleza munipatie nafasi, niko na mpango. Hiyo barabara inaendelea ama haiendelei?
5: Barabara hiyo inayogharimu shilingi bilioni 9.4 inatarajiwa kurahisisha uchukuzi punde itakapokamilika na kufungua fursa za kuimarisha uchumi, huku muda wa usafiri kutoka Kajiado hadi Taveta ukitarajiwa kupungua.
1: Hii barabara kilomita karibu 67. Sasa nusu yake tayari tumemaliza, tumeweka lami. Ile nusu ingine imebaki, kabla ya March next year mutakuwa munatembea hapa kama risasi. Dunia itakuwa imebadilika. Hii barabara kutoka hapa la Loitokitok kwenda kule Taveta ilikuwa 2 hours. Sasa tutaipunguza ikue 40 minutes.
5: Aidha, Rais William Ruto amemshambulia mwekezaji wa kimataifa Tata Chemicals Magadi, akisema kampuni hiyo imeshindwa kuwanufaisha wa Kenya licha ya kufanya biashara nchini kwa zaidi ya miaka 100, huku upinzani ukimkashifu vikali kwa kuwa na agenda fiche. Pia kutoa maelezo zaidi kuhusu kusimamishwa kwa shughuli za kampuni hiyo.
1: Ile kampuni ya Tata pale wamekuwa na hiyo kandarasi miaka 100, hawajajenga chochote Kajiado, hajaweka kiwanda chochote Kajiado, hawajaajiri watu wowote Kajiado. Mimi juzi nikawaambia fungeni virago mtoke, ama namna gani?
5: Amesema pia serikali itafadhili usambazaji wa maji kwa wakazi wa Magadi, akiutaja miongoni mwa huduma ambazo kampuni hiyo imekuwa ikitoa kwa jamii. Kauli yake ikijiri mwezi mmoja baada ya Wizara ya Madini na Rasilimali za Majini kusitisha shughuli za kampuni hiyo.
1: Kama hiyo ndio shida kubwa, wewe waziri wa maji yuko hapa, wewe enda weka pesa, sisi tuendelee na hiyo maji, au watu wafunge virago waende zao.
5: Kwa miaka mingi kampuni hiyo imeendesha miradi ya kijamii katika eneo la Magadi. Hata hivyo, imekuwa ikikabiliana na mzozo wa muda mrefu na serikali ya kaunti ya Kajiado kuhusu ushuru wa ardhi na malipo ya sehemu ya faida inayotokana na uuzaji wa madini. Amina Abdurrahman, Radio 47, kaunti ya Kajiado.
4: Shukran na Amina Abdurrahman kwa taarifa hiyo. Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen amekashifu vikali kutekwa nyara kwa mwanahabari wa shirika la Standard Group, akishinikiza uchunguzi wa haraka kufanywa na waliohusika kuchukuliwa hatua kali za kisheria. Murkomen

0: chochote. Je, wawekezaji hao wangepaswa kufuatiliwa kwa ukaribu, wasaidie wakazi? Na labda unadhani ni nini ambacho kinapaswa kufanywa kuhakikisha kwamba wananchi wanafaidi kutokana na uwekezaji nchini?
1: Kuna kitu muhimu ambacho lazima tukijue. Kuna ile tunaita corporate social responsibility. Mwekezaji akija katika nchi yetu ama akija nchi yote ile, huwa kawaida anakuja pale ili afaidike mwenyewe kama mwekezaji, apate faida. Na vile vile pia hakuna obligation, hata wakiwa wandani, ni kwamba kama kuna ushuru wa kulipwa amelipa, kama kuna leseni zimelipwa, lakini hana obligation ya kuhakikisha kwamba kuna ile social responsibility ambayo lazima itekeleze katika wakaazi wa area ile.
2: Na michezoni, timu ya taifa ya voliboli ya kina dada Malkia Strikers inacheza kwa sasa dhidi ya Cameroon uwanjani Kasarani. Mechi ilianza muda mfupi uliopita na sasa ipo kwenye seti ya kwanza. Mshindi wa mechi hiyo ya nusu finali atachuana na Misri kwenye finali weekend hii. Hassan Mwana Ali anasimulia zaidi katika habari za sporti.
3: Habari za sporti. Taswira kamili viwanjani.
4: Ni kushukuru vipi mwenzangu Edwin Simi. Waambaje mwanaspoti, na karibu tudunde viwanjani. Malkia Strikers wanatumia pambano hilo ili kusaka tiketi ya kushiriki mashindano Olimpiki mwaka 2028 kule Los Angeles Marekani mwaka 2028, na pia kufuzu kwa kipute cha kombe la dunia mwakani. Kwingineko, wa Kenya wapenzi wa riadha wanasubiri kwa hamu kubwa kujua ni kwa namna gani wanariadha kutoka Kenya wakiongozwa na bingwa wa dunia mbio za mita 800 Emmanuel Wanyonyi watakavyomaliza mkondo wa mwisho mashindano ya riadha ya almasi maarufu kama Diamond League. Mkondo wa mwisho utafanyika Brussels, Ubelgiji. Nje ya mipaka ni kwamba leo hii itaandaliwa mechi moja Ligue 1 nchini Ufaransa, ambapo Toulouse itacheza dhidi ya Lille. Huko Hispania, La Liga, Real Sociedad inashikilia nafasi ya 13. Itakuwa na kibarua kipevu dhidi ya Celta Vigo inayoshikilia nafasi ya 16. Hatimaye, huku joto la dirisha la uhamisho likizidi kupungua, mkufunzi wa Liverpool Andoni Iraola amesifia sana juhudi za timu yake kumbakiza klabuni hapo Mholanzi Cody Gakpo.
5: I'm very happy to keep Cody because for me is a very valuable player. My relationship with him has been like very honest since the beginning. He has performed with us, I would say, very well.
4: Liverpool wanajitayarisha kucheza mechi ya tatu ya ligi ya England hiyo kesho dhidi ya Ipswich, ikilenga ushindi wa kwanza baada ya kwenda sare mechi mbili za ufunguzi dhidi ya Newcastle na Nottingham Forest. Na mwanaspoti, tukomee hapo kwa sasa. Mie ni Hassan Mwana wa Ali, na hapa ndipo
3: Hizo zimekuwa habari za spoti. Taswira kamili viwanjani. Ukweli wa mambo.
2: Na katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 na kupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Sasa siku hizi wapotoshaji hawatengenezi tena maneno pekee, wanatengeneza hata barua sahihi na viongozi kwenye karatasi. Kiongozi wa chama cha Democratic Party DP Justin Muturi amekanusha vikali waraka unaosambazwa kwenye mitandao ya kijamii unaodaiwa kuwa taarifa ya pamoja ya viongozi wa eneo la Mlima Kenya Mashariki na kubeba jina pamoja na sahihi yake. Katika ujumbe wake, Muturi anasema waraka huo ni feki na wakugushi, akisisitiza kwamba hakuandika, hakuweka sahihi wala kutoa idhini ya kuchapishwa au kusambazwa kwake. Muturi, ambaye ametafuta usaidizi wa meza ya ukweli wa mambo, amekashifu barua hiyo. Sahihi inayodaiwa kuwa yake imegushiwa na kuwataka Kenya vyombo vya habari na viongozi wa kisiasa kuipuuza. Pia msimamo wake wa kisiasa hautawasilishwa kupitia barua za kugushi au akaunti zisizojulikana kwenye mitandao ya kijamii, bali kupitia njia zake rasmi za mawasiliano. Kauli hiyo inaongeza tahadhari kuhusu ongezeko la matumizi ya nyaraka bandia, sahihi za kugushi na taarifa za uongo katika mazingira ya kisiasa ambapo wapotoshaji wanatumia majina ya viongozi maarufu kuunda simulizi

0: zinazoweza kuchanganya wananchi. Waraka ukiwa na jina la kiongozi haumaanishi umetoka kwa kiongozi. Thibitisha chanzo kabla ya kuamini. Wakati hoja zinaposhindwa, wapotoshaji ukimbilie kalamu za kugushi. Nam, ukweli ukidhiri uongo jitenga. Ukweli wa mambo ndani ya Bonge la Radio pekee.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.

0: Vioja na Viroja.
1: Nchini Italy, mwaka wa 2011, mwanamume mwenye umri wa miaka 99 alimtaliki mkewe mwenye umri wa miaka 96 baada ya miaka 77 ya ndoa, baada ya kugundua barua ya mapenzi iliyofichua kuwa mkewe alikuwa na uhusiano wa kimapenzi na mtu mwingine mwaka wa 1940.
2: Na sasa ni wakati wa kupata habari za ulimwengu kutoka DW idhaa ya Kiswahili.
3: DW habari za ulimwengu.
4: Jina langu ni Angela Mdungu na kwanza ni muhtasari. Wanajeshi 13 wa serikali ya Yemen wauawa katika mapigano na waasi wa Kihuthi. Na athari za mafuriko za kuhamisha usambazaji wa misaada Nepal. Habari kamili. Sana, wanajeshi 13 wa serikali ya Yemen wameuawa katika mapigano makali na waasi wa Kihuthi katika maeneo ya pwani ya bahari ya Shamu. Kwa mujibu wa vyanzo vya kijeshi, waasi hao wanaungwa mkono na Iran wameanzisha mashambulizi mapya mapema leo wakijaribu kusonga mbele kuelekea mlango bahari wa Bab al-Mandab, Kathmandu. Umoja wa Mataifa umesema shughuli ya kufikisha misaada kwa waathiriwa wa mafuriko yaliyokumba Nepal hivi karibuni bado ni changamoto kubwa. Hii ni kutokana na uharibifu mkubwa ambao umeshuhudiwa katika miundombinu, hasa barabara na madaraja. Geneva. Shirika la hali ya hewa duniani WMO limeonya kuwa kuna uwezekano wa 100% kwa hali ya hewa ya El Nino kuendelea kushuhudiwa hadi mwezi Februari mwaka 2027. Shirika hilo limefafanua kuwa hilo linatokana na joto kali la maji katika bahari ya Pasifiki. Hatimaye, Tunis. Mahakama kuu nchini Tunisia imeanza kusikiliza rufani ya mwisho ya viongozi wa upinzani wanaotuhumiwa kupanga njama dhidi ya serikali. Mwezi Novemba mwaka jana, washtakiwa 34, wengi wao wakiwa wakosoaji wa rais Kais Saied, walihukumiwa vifungo vya hadi miaka 45 jela. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn.
2: Namo, shukran sana Angela Mudungu kwa habari za ulimwengu kutoka DW idhaa ya Kiswahili. Katika kitengo cha maoni mitandaoni, tulikuwa tumekuuliza katika mitandao yetu leo wa Facebook Radio 47, ukurasa uliodhibitishwa na pia upande wa X at Radio 47 underscore Kenya. Ni sawa kwa serikali kufunga kampuni ya Tata Chemicals? Ndakuwa na zidi kusoma maoni yako katika taarifa zetu zijazo, kwa hivyo endelea kuwasilisha maoni yako pale. Ni swala ambalo limezua gumzo sana. Je, ni sawa kwa serikali kufunga kampuni ya Tata Chemicals? Ndakuwa nasoma maoni yako katika taarifa zetu zijazo. Na ndiyo tamati ya habari za kina na za kuaminika za Radio 47. Hii ni awamu ya saa moja usiku. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa ubora ukiwemo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia uvuto wa www.radio47.fm. Saa mbili usiku ni habari zaidi. Jina langu ni Edwin Sumio.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

watu wa Muranga, watu wa Nyeri, Kohana Thea, Timoru. 97.3, good evening Kenya, watu wangu wa Muranga. Meru 97.9, 89.9 Kiwajia,

0478304707. Wherever you're tuned in from, how are you doing? Palo ya 24047 SMS unaibwaga bwaga palo kipandilia ingina funa kwa kuisoma na kwa ndio boss wangu. Nisha unieza kutendea haki upande wa pili au vipi? Pale TikTok ni Radio 47. Ina maana kwa pale X ni Radio 47 _Kenya sawa na IG ukipa.

unaisikiliza kwa pande gani? Pale kwenye Facebook unafanya kusoma ujumbe kwako pale. Watu wa Kakamega Kapenguria, Kakamega Busia 94.5, Kitale pia inasikiliza jamani. Good evening Kitale, Muriena, watu wanatembea.

Danny High School Chronicles. Unakumbuka kitu fulani ambapo umetoka home unaenda shule? Zile siku shule za kutwa, yani day school. Umepiga, umetembea tembea pale ukielekea shuleni. Alafu unafika shule umechelewa bosi wangu. Unajua ukichelewa unaambiwa kwamba msimama pale kwenye gate, mnasimama pale kwa gate mkingoja teacher on duty akuje. Hata ikiwezekana anawapea ruhusa mnaenda pa kwa darasa. Ukienda kwa darasa unapata tayari lesson ya kick off. Kama ni mwalimu wa chemistry ashaanza mambo yake. Kama ni mwalimu wa biology ashaanza mambo yake. Kama ni pale primary ina maana kwamba mwalimu wa science na mwalimu wa CRE tayari ashaingia ndani, right? Ukija pale anakuambia kwamba kwa nini umechelewa. Unaulizwa kwa nini umechelewa, wenzako walikuja mapema, kwa nini wewe umechelewa? Wezi amka mapema. Lakini wewe kama manake kuna wale wanafunzi wajuaji. Kuna jamaa alikuwa anaitwa Wepuhulu. Pale Webuye SA Primary School. Jamaa alichelewa kutoka kule maeneo inaitwa Munyikana. Unajua Munyikana? Tulikuwa pale kwenda kuchota kule maji ya kunywa Munyikana. So the guy anaitwa Wepush. Man Wepush alikuja kama amechelewa, by the way. Alikuja ilikuwa karibu inaelekea saa 4. Tunakabia ile cha ya saa 4 pale Primary Webuye SA. Unajua kwa nini Man Wepush aliulizwa ubora umechelewa shuleni, alisema nini?

0: Chumba, Chumba, Chumba is on. Okay. Hello.
1: Ni aje Lucky?
0: Inakuaje?
1: Huyu ni mtu anaitwa Father kama Father.
0: Ushatajwa Father.
1: Kutoka sasa nimekuja hapa, waje nitaache kwa watu hapa. Unajua nilipotaacha mtu ni makosa bwa.
0: Twende nalo.
1: Kuna jamaa anaitwa Franco kutoka hapa Kipsomba, kuna jamaa anaitwa Ulikarani.
0: Mm.
1: Na kuna jamaa anaitwa Manua Stella na kuna jamaa anaitwa Ndofu wake ndani. Huyu ni Father Ronaldo Mwetatu. Kama kuna mwingine tumlipe. Father kama
0: super nice. Producer Rita ngala weka baridi jamani. Weka baridi ujoi suti yangu mpya. Tena mkiniwekea baridi mtaka ni melt kwa studio jamani. Hapana jamani. Weka baridi. Hello. Wewe yuko tayari? Hello.
2: Hello Chamba.
0: Yeah Chamba, karibu sana ni mwenzangu.
2: Nishabikumbia kutoka maeneo ya Kamenes Ndanai. Naitwa Emmanuel. Kutoka maeneo ya Kamenes Ndanai. Nakupata loud and clear.
0: Super nice. Hey, jamaa sema kwamba huyo mwanafunzi ni bora sana. Yule ambaye aliuliza mwalimu niliona sign post.

0: Nacho akiwa Falkland.
1: Ndio.
0: Ruben Juma akiwa Pentagon.
1: Mm.
0: Na familia yote ya Jacob Makenzi mzee wa nyama.
1: Super nice. Alafu Onyi, make sure kwamba wale jamaa wanakuja saa hii au jamaa wanaingia saa hii, nimeona wameingia na ile lori ile, wamekaa huko nyuma, sio mtu anajipitisha pitisha hapa mbele. Hello.
2: Hello Raki.
1: Inakuaje?
2: Habari leo?
1: Safi, nani mwenzangu bana?
2: Ni Sofia wa Atriva.
1: Karibu sana Sofia, unasikiliza ukiwa Atriva. Weka wawili ndani, haraka upe tiketi namba ngapi?
2: Naweka maina mama yangu.
1: Ndio. Super nice. Maavocado pia mmeruhusiwa kupiga simu jamani. Avocado, msiogope kupiga simu. Piga simu. Wakati unaogopa, kwani niko nini? Hello.
3: Hello.
1: Karibu sana, ni mwenzangu.
3: Joshua Kitumbo Mandera County.
1: Mandera, nasikiliza 101.8. Good evening my brother.
3: Exactly. Lakini bwana tuko na shida bwana. Ikifika saa sita na katika mbaka kesho yake saa sita.
1: Haya, fundi wa mitambo anakuwa anafanya kushughulikia na mweleza sasa hivi.
3: Tafadhali, tafadhali bwana, asante.
1: Super nice. Hello. Karibu sana.
4: Mimi unanipata mpaka Makabira kutoka Mangudieri kwenda Katenya.
1: Kapu Katenya, wali kavukana Katenya.
4: Kaza kapa kwa jamani Makabira.
1: Yes.
4: Alafu ende maiwa gemeri Makabira ende ya Gineta nyongeza kuchewe.
1: Kuchewe ni mwamwane wefwe. Hello. Hello.
5: Hello Lucky.
1: Karibu sana.
5: Yes, habari ya jioni.
1: Safi, nani mwenzangu, uko pande gani?
5: Naitwa Collins Mayona, piga kutoka Jebugundi, Aldai.
1: Aldai, nasikiliza, thank you my brother.
5: Asante.
1: Okay, hello. Huyo hiko tayari kuzungumza na pale, anaitwa Enoch Betts, akiwa maeneo ya Kamogoso, Koitama areas, tuko pamoja, asante. Lucky ukwaje ni wa kesho kutoka Bura Mission 006, tuko ndani ya Chemba. Hi Lucky, ni Lois kutoka maeneo ya Old Kalau, tuko tune na Chemba on air. Salamia Black Beauty na my sis ako Gilgil pale, anasema kwamba anaisikiliza, thank you my sister. Hello Chemba, ni Jane kutoka maeneo ya

brother. Na kusikiza vizuri kutoka Kapenguria, mimi ni Faith na ingia my love Cyrus kwa chemba. I love it. Wale pale kwenye 24047 nasikia kwamba zinaenda kupaminika pale, mimi na pale rafa yako nafanya kuisoma na kwa ndio boss wangu. Mulolonge eneo la Sabaki, tuko pamoja ndani mwa jemba, ni chemba rafiki yangu kama kawaida, ni Hakings Karombora na wakilisha, niko ndani. Abraham Kipngeno, kijanake Naomi from Kerigeta. Ni Millicent Kurses ama ni Millicent? Oh, Millimet Kurisoi na Kuru South. Salamu kwa wenzangu wa Kiringe tuwasikilize Olenguroini. Hey, umetuma nyingi rafiki yangu, zimepandiliana rafiki yangu. Nesho kutoka maeneo ya Kitale, asoko mainasikiliza Matetei.

Ndani ya TBT ni maana kwamba ni Thursday tarehe ngapi? Tarehe ni 3 Septemba 2026. Hapa jaribika jamu na kumisha kwa majamani. Kuna mambo mautamu na mautamu inakuja pale ndani ya Azam TV. Manake Azam decoders nazidi kutamba ndio gumzo mjini. Na nilikuambia kwamba kama utamaliza mwaka huu kama ujaeka decoder ya Azam kwako, shetani akulambe uso na kupige socks kwa kichwa, kwa sababu huna sababu yoyote ya kutonunua decoder ya Azam. Only 1000 bob. Unapata fursa kuweza kutizama mechi zote pale ndani kwa hisani kubwa ya Manchester United TV. Alright, kuna filamu za ajabu nazungumzia AMC Movies, kuna BCN na Nollywood Africa, kuna Music Box Hits na Music Box Dancer, soka na mapishi matamu jamani. Only 1000 bob unapata dekoda yako. Na angalau upande wa pili kuna mechi leo, Real Sociedad na Celta Vigo, kuna Lille na Toulouse. Hadi mechi kibao. Kwa hivyo unaweza pata fursa hiyo kuweza kutizama zile mechi pale ndani ya Azam Decoder. Na kama unataka dish decoder ni 2500 peke yake. Vifurushi vyote kila mwezi ni nafuu. Azam Lite shilingi 400, Azam Plus shilingi 950, na Azam Play package unapata kwa shilingi 1500 tena kwa mpigo. Wapigie simu kwenye 0709 844 000 jipate yako. Azam TV, burudani kwa wote jamani. Na make sure kwamba kama bwana aka ameenda kutafuta leo na asipokuja na decoder ya Azam, mwambie leo simpatie nini. Leo simpatie, mwambie kesho make sure kwamba umekuja na Azam. Si watu kukaa tu kwa nyumba wanaangaliana kama tobe. Watoto wameishi kwa jirani day in day out. Jirani amechoka, hata nile tu ameshindwa kukuambia, lakini amechoka. Watoto wao wanaenda huko wanamchafulia carpet. Wamejikojolea wameenda na ngololo huko. Yani is just tired of you, lakini hataki kukuambia. Manake anasema kwamba sasa huyu jamaa kununua tu decoder 1000 yake watoto busy kwa nyumba. Na nilikwambia hata ukinunua decoder, hata simu simu inzi zitahama, mende watahama. Nyumba yake imekuwa makao makuu ya mende. Paka paka yako pia imehamia kwa jirani. Imagine, just imagine. Pusi yako imehamia kwa jirani kwa sababu imeona your environment is not conducive. Pusi imeenda kwa jirani, inaenda huko inalala na kalamilila. Wako haiwezi kwa sababu hata hakuna kitu ina keep busy. Lakini kwa jirani unapata imelala kwa manguo, kwa pilo, imelala kwa hata paka inafinya remote, paka inajua kuoperate remote. Hadi kuna pusi za kuizi paka zimejua kuoperate remote. Lakini wewe pusi zako umeifanya nini? Kwako inakujanga tu kama imekuja tua, inachungulia chungulia kusikumepika ka kitu kamenukia. Changamka bwana. Na kama una hela chukua simu yako pale kwenye dial pad, piga *441#. Nasema chukua simu yako dial *441#. Alafu baada hapo umfuate maagizo. Utafuata maagizo. Box number

0: zaidi mara tano upate less than 1000. Big guarantee tu kwamba utapata draw na ile bonus pale kwa hisani ya Soko Murwa. *441#. Sirudi tena. Manake wewe ni mtu mzima, unahitaji hela, unajua shida ambayo uko nayo pale nyumbani. Kwa hivyo changamka, utengeze hela. Changamka, utengeze hela. Nazama dukani kirejea ni wisdom number 1 kama kawaida ndani ya chemba. Kwa sasa ni ingia madukani.
1: Je, ungependa kuanzisha au kupanua

0: Radio 47 kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa mbili usiku majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Sumio. Tuanze na taarifa kwamba maendeleo makubwa hayawezi kudumu ikiwa utumishi wa umma bado unafanya kazi kwa kasi ya jana. Ndiyo kauli ya mkuu wa utumishi wa umma Felix Osgey, ambaye anasema utekelezaji wa maazimio saba yaliyofikiwa katika mkutano wa kitaifa wa utendakazi na uzalishaji wa mwaka 2026 unaendelea kushika kasi. Akizungumza baada ya kamati ya utekelezaji wa maazimio hayo kutoa taarifa ya maendeleo, Osgey anasema utekelezaji huo unaongozwa kupitia viashiria muhimu 58 vya utendakazi, huku hatua ya kuandaa mswada wa kitaifa wa utendakazi na uzalishaji ikiwa miongoni mwa vipaumbele vikuu. Anasema mfumo huo wa kisheria unalenga kuiweka Kenya kwenye msingi wa maendeleo yanayoendeshwa na uzalishaji, ushindani wa kiuchumi na ustawi wa wananchi. Kwa mujibu wa Osgey, mageuzi ya utumishi wa umma ndiyo msingi muhimu wa kuhakikisha kasi ya maendeleo nchini inaendana pamoja na juhudi za wananchi na pia wizara mbalimbali, huku huduma kwa wananchi zikitolewa kwa ufanisi na kwa wakati. Na kwenye taarifa tofauti usiku huu ni kuhusiana na utekelezaji pia wa miradi hasa inayohusiana na wafanyabiashara, ambapo wafanyabiashara na viongozi wanasema kuwa wameathirika na hatua ya Rais William Ruto ya kuagiza au kuangazia kufanywa kwa marekebisho ya ada ya shilingi milioni 3.2 inayotozwa katika utoaji wa mizigo kufuatia maandamano ya wafanyabiashara hapa jijini Nairobi wiki jana. Serikali imepunguza kiwango cha ushuru uliokuwa umeongezwa kwa zaidi ya shilingi milioni 1. Rais William Ruto aliamuru mamlaka ya kusanyaji kodi nchini KRA kushukisha ushuru huo hadi shilingi milioni 2 kutoka shilingi milioni 3.2. Francis Mwangi ni katibu mkuu katika muungano wa wakusanyaji wa mizigo ya kimataifa nchini KAICC.
2: You heard us, you acted, and for that we are deeply grateful. As consolidators, we commit that all the gains made will be passed to the intended beneficiaries, who are the small scale traders.
1: Rais Ruto alisema serikali iko tayari kusikiliza na kushughulikia wasiwasi wa wafanyabiashara kuhusu ongezeko la gharama za utoaji wa mizigo. Katika agizo lake, rais ameonyesha umuhimu wa kutenganisha mizigo ya kawaida na bidhaa za thamani kubwa, ili wafanyabiashara wa bidhaa za kawaida wasibebeshwe mzigo sawa na waingizaji wa bidhaa za gharama kubwa. Makontena yanayobeba bidhaa za kawaida yataendelea kutozwa takriban shilingi milioni 2, huku mizigo yenye bidhaa za thamani kubwa ikifanywa au kiongezewa thamani zaidi.

0: kulingana na thamani ya bidhaa zilizomo. Hatua hiyo inalenga uwazi na usawa kati ya ukusanyaji wa mapato ya serikali na kulinda biashara ndogondogo na kadri dhidi ya gharama zinazoweza kuathiri ukuaji. Wiki jana wafanyabiashara waliandamana kupinga kuongezwa kwa kiwango cha chini cha thamani ya kontena la futi 40 kutoka shilingi milioni 2.5 hadi shilingi milioni 3.2, wakisema hatua hiyo inaongeza gharama ya uzalishaji na kubana faida zao.
1: Biashara na fedha.
0: Katika biashara na fedha ni kwamba uchumi wa maziwa hauanzi dukani, unaanzia shambani. Ng'ombe akishindwa kuzalisha, soko lote hulipa gharama. Ndio kauli ya wadau katika sekta ya maziwa nchini, ambao wameanza kutafuta suluhisho la kudumu kwa changamoto ya upungufu wa maziwa, hali inayotishia uzalishaji, biashara na upatikanaji wa bidhaa za maziwa kwa wananchi. Upungufu huo umo unapoendelea kujitokeza katika baadhi ya maeneo. Wakulima na wafanyabiashara wanakabiliwa na changamoto ya kuhakikisha soko linaendelea kuwa na maziwa ya kutosha bila kusababisha kupanda kwa bei. Wadau wanasema kuna haja ya kuwekeza zaidi katika ufugaji wa kisasa, upatikanaji wa malisho bora, huduma za mifugo na teknolojia itakayowezesha wakulima kuongeza uzalishaji zaidi. Pia Wizara ya Kilimo inahimiza ushirikiano kati ya serikali na sekta za kibinafsi ili kuimarisha uzalishaji na kuhakikisha Kenya inakuwa na mfumo imara wa uzalishaji wa maziwa unaoweza kukidhi mahitaji ya sasa na ya baadaye.
1: Ushauri wa kifedha.
0: Namo katika ushauri wa kifedha ni kwamba nyakati ngumu si sababu ya kuacha kupanga fedha, ni sababu ya kupanga zaidi. Tenganisha mahitaji na matamanio.
1: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
0: Na ndio tamati ya habari za kuaminika za Radio 47. Hii ni awamu ya saa mbili usiku. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa ubora kama ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia vutu wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa tatu usiku ni habari za kina. Jina langu ni Edwin Sumeo.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

Sasa hivi kama unapiga *441# ungependa kupanua biashara yako pale kwenye supermarket, pale kwenye duka la kwako pale ama kwa barabarani. It doesn't matter whatever you are doing right now. Lakini chukua simu yako kwa *441#. Naamini kwamba unaweza pata hela ambazo utapanua biashara yako pale. Amini inawezekana, amini inawezekana jamani. Amini inawezekana. Hata kama watu wataongea, watu wataongea. Unajua mimi ushangaa. Yaani mtu akipata pesa anaanza kuchunguza ulipataje hizo pesa. Watu wao wanatoa wapi? Lakini time hauna hiyo pesa. Time hujapata hiyo pesa. Nobody bothers by the way. You need to stop that tabia. Hiyo tabia ni mbaya sana.

0: nipatie SMS pale andika tuneno dinda pale kwenye 24047.
1: Story hapa si story, umeformulate tumecontrol.
0: Bado 1.7 million. Changamka pale. Hello.
2: Hello.
0: Lucky Heriano ndani ya Radio 47. Nani mwenzangu?
2: Naongea na Diana.
0: Uko wapi Dayo?
2: Kwa upande wa Nyabache.
0: Nyaba?
2: Nyabache.
0: Iko wapi Nyabache?
2: Iko Kisii.
0: Oh, umeni mtu ya Bosongo. Star 441 hasi mekupelekaje maidia?
2: Imenipeleka vizuri.
0: Ndiyo, umecheza mara ngapi, umeokota ngapi?
2: Nimecheza. Kapata box nambari. Mcheza ikanipeleka vizuri sana.
0: Box namba ngapi?
2: Box nambari moja.
0: Ndiyo.
2: Imeninawisha vizuri. Sana.
0: Umezoa ngapi?
2: Nimecheza zaidi ya mara kumi. Ikanipatia 189,000.
0: 189,000.
2: Yes.
0: Unapanga kufanya nini hizo pesa?
2: Mimi nilipanga na idea biashara.
0: Fungua biashara and enjoy your money.
2: Asante sana, Mungu akubariki.
0: Amen. At the same time, nambia kwamba ni time ya kuvaa, ya kuflow na vibe. Ni time ya kuflow na vibe, na maana kwamba download Vibe 47 app kwenye simu ya kwako pale. Una stream na watch na kuflow na vipindi vya kusisimua, makala kabambe na habari za kuaminika wakati wote mahali popote. And make sure kwamba usienjoy peke yako, share na marafiki pamoja na familia. Baada ya kudownload ile Vibe 47 app leo kutoka pale kwenye Google Play Store au App Store. Yani nimekuambia star 441 hash uchukue pesa utaki. Nimekuambia pia uchukue App Store. Uchukue Google hii Vibe 47 kwenye app ku Google Play Store pia utaki. Hey. Msikizaji wangu, unatakaje? Utaki app, utaki pesa, yani upo tu. Alafu unalalamika unasema kwamba maisha ni ngumu, uchumi wa kasongo. Wewe mwenyewe ndio umeamua mambo yaende jinsi unavyotaka. Wewe ndio umeamua. Si ati mambo ya kasongo ni wewe. Tegemea nguvu za kibinadamu. Hakuna tegemea Mungu, inawezekana jamani. Inawezekana. Hata aliyegundua taa alizigwa bila. Watu wanakuaga wanaendo. Anyway, sawa, nazama dukani kirejea na kuja pale ndani ya Wisdom number 2. Kwa hivyo usipani kusikwene mbali. Star 441 hash, tengeza hela, manaki watu wanatengeza hela, wewe ni nani usitengeza hela? Changamka pale kabla ya saa mbili unusu. Watu wangapi? Nangaibu ni refresh. Bado 1.5. Kwa hivyo watu 3,000 kila moja kipiga tu box 6 twice, if you'll get less than 20,000. Box number 6 tukicheza mara mbili, yo kwamba you are guaranteed kupata bonus ya shilingi 10,000. Star 441 hash.
3: Ya moja hadi milioni mbili. Sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza star 667 hash. Tumia Go Bank app au Yeah app. Uone limit yako na zaidi. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47. Ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank. We are you.

0: Na ukumbuke kwamba
1: sisi ndio tutasema, sisi ndio tutasema kama utatusikiza wewe, mshanzi sana.
0: Ya.

0: Radio 47 89.6 Lamu Hapa Ndipo Radio 47 95.5 Kakamega
1: Mimi naitwa Jackie Wambale, napenda kusikiza Radio 47. Kwanza asubuhi Eva Mwalili huwa ananibamba sana mpaka napata nimechelewa kwenda soko.
2: Jamani, huyu Mungu na akutetee na akupe ushindi. Urudi hapa na ushuhuda. Ni kwa sababu it can never be otherwise. Mungu ni mwaminifu, anatenda mambo mazuri. Radio 47, bonge la radio, I tell you. Naitwa Mama Taifa Eva Mwalili. Waligia washindi, Bwana amenihurumia.
1: Jioni Chemba saa moja, Dr. Fweneke ananibamba sana.
3: Iwe ni girlfriend yako, iwe ni bibi yako, iwe ni marafiki zako, kama hawakuweki kukua mtu wa maana, stop forcing issues.
4: Ya ipata ngine kaa hiyo sababu ya tuweka mbele mambo na football.
5: Lele, na mna gani huku?
4: Sasa ni mwana wa Ali, lele sauti yake vinyo uchachisha. Tabiri tu bekwa on basa, rada yake tukusikiza tu.
1: Abandu bosi.
6: What are you saying?
1: Who is Radio 47?
6: What are you saying?
0: Radio 47. Tisini na tano nukta tano. Kaka Mega. Tupo na bado. Radio 47.
7: Hapa ndipo. Hapa ndipo dakika 49 baada ya saa 2 maana kwamba tunataka kuangalia upande wa pili vidokezo kutukijiandaa kwenye habari zetu za sangapi saa 3 papa Edu angalia WhatsApp manake upande huu unaangalia tunaona tu mambo yake na wanji na vitu kama hivyo lakini ninio inakuwa noma tuone mambo ya

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.

0: kuanzishwa kwa viwanda kwenye kila kaunti nchini, yani industrial parks, unahitaji upatikanaji wa uhakika wa maji, umeme na mtandao, pamoja na barabara zinazopitika wakati wote. Katika kikao kilichokutanisha wakuu wa taasisi na mashirika husika kwa lengo la kukamilisha maandalizi ya huduma muhimu zinazohitajika kabla ya kuanza rasmi kwa awamu ya kwanza ya mpango huo, serikali inalenga kuanza kuendesha kundi la kwanza la viwanda hivyo hasa vinane katika kaunti za Meru, Embu, Kirinyaga, Garissa, Wajia, Kisii, Migori na Busia. Kukamilika kwa huduma hizo kunaonekana kuwa hatua muhimu katika kuhakikisha kwamba maeneo ya kibiashara yanabaki kuwa miundombinu muhimu bila shughuli za uzalishaji, bali zinageuka kuwa vivutio vya kibiashara, uchakataji na mazao, pia ajira.
1: We have now possibly come to an end of this preparedness assessment of the 8 KIPEs that are priority for commissioning within the next 3 months. The rest will be administratively supervised. We look forward to complete this in the next 3 months, and simultaneously we have begun a parallel preparation for the second cohort of the KIPEs that will perhaps be operational sometimes in March, April next year. And this way, if we stagger them like this, we are going to achieve our target of 47 KIPEs in the next 2 or 3 years.
0: Viwanda hivyo vitasaidia kuongeza thamani kwa bidhaa zinazozalishwa na wakulima na wafanyabiashara wadogo wadogo, kupanua masoko na kuchochea uzalishaji na uwekezaji katika maeneo ya nje ya miji mikubwa. Kwenye taarifa tofauti siku ni kwamba sasa wafanyabiashara na viongozi wanasema wameridhika na hatua ya Rais William Ruto ya kuagiza kufanywa kwa marekebisho ya ada ya shilingi milioni 3.2 inayotozwa katika utoaji mizigo kufuatia maandamano ya wafanyabiashara hapa jijini Nairobi wiki jana. Serikali imepunguza kiwango cha ushuru uliokuwa umeongezwa kwa zaidi ya shilingi milioni 1. Rais William Ruto akiamuru mamlaka ya kusanyaji kodi nchini KRA kushukisha ushuru huo hadi shilingi milioni 2 kutoka shilingi milioni 3.2. Francis Mwangi ni katibu mkuu katika muungano wa kusanyaji wa mizigo ya kimataifa nchini KAICC.
2: Mr. President, you heard us. You acted. And for that, we are deeply grateful. As consolidators, we commit that all the gains made will be passed to the intended beneficiaries, who are the small scale traders.
0: Rais Ruto alisema serikali iko tayari kusikiliza na kushughulikia wasiwasi wa wafanyabiashara kuhusu ongezeko la gharama za utoaji wa mizigo. Katika agizo lake, rais ameonyesha umuhimu wa kutenganisha mizigo ya kawaida na bidhaa za thamani kubwa, ili wafanyabiashara wa bidhaa za kawaida wasibebeshwe mzigo sawa na waagizaji wa bidhaa za gharama kubwa. Makontena yanayobeba bidhaa za kawaida yataendelea kutozwa takriban shilingi milioni 2, huku mizigo yenye bidhaa za thamani kubwa ikifanyiwa thamani zaidi ikilingana na thamani ya bidhaa zilizomo. Hatu hiyo inalenga uwazi na usawa kati ya ukusanyaji wa mapato ya serikali na kulinda biashara ndogo ndogo na kadri dhidi ya gharama zinazoweza kuathiri ukuaji. Wiki jana wafanyabiashara waliandamana kupinga kuongezwa kwa kiwango cha chini cha thamani ya container la futi 40 kutoka shilingi milioni 2.5 hadi shilingi milioni 3.2, wakisema hatu hiyo inaongeza gharama ya uagizaji na kubana faida zao. Tuangalie ziara ya Rais William Ruto leo hii katika maeneo ya Kajiado, ambapo naendeleza ziara yake ya siku 3 ya kukagua na kuzindua miradi ya maendeleo katika kaunti ya Kajiado. Ziara hiyo pia imeonekana kuwa juhudi za kuimarisha ungwaji mkono wa chama cha UDA kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Rais alianza ziara hiyo kwa kukagua barabara kilomita 67 ya Ilasat, Rombo, Chali na Njukini, Taveta katika eneo la Olorieni, kama anavyoarifu mwanahabari wetu Amin Abdurrahman.
3: Simuli niuliza barabara hii ya kutoka Ilasi kuja Rombo hapa Entarara ipande mpaka ifike Njukini na iunganishe na Taveta. Hiyo barabara ilikuwa imepangiwa miaka karibu 15.

0: Mimi niliwaeleza munipatie nafasi, niko na mpango. Hiyo barabara inaendelea ama iendelei?
1: Barabara hiyo inayogharimu shilingi bilioni 9.4 inatarajiwa kurahisisha uchukuzi punde itakapokamilika na kufungua fursa za kuimarisha uchumi, huku muda wa usafiri kutoka Kajiado hadi Taveta ukitarajiwa kupungua.
0: Hii barabara kilomita karibu 67. Sasa nusu yake tayari tumemaliza, tumeweka lami. Ile nusu ingine imebaki, kabla ya March next year, mutakuwa munatembea hapa kama risasi. Dunia itakuwa imebadilika. Hii barabara kutoka hapa Loitokitok kwenda kule Taveta ilikuwa 2 hours. Sasa tutaipunguza ikue 40 minutes.
1: Aidha, Rais William Ruto amemshambulia mwekezaji wa kimataifa Tata Chemicals Magadi, akisema kampuni hiyo imeshindwa kuwanufaisha wa Kenya licha ya kufanya biashara nchini kwa zaidi ya miaka 100, huku upinzani ukimkashifu vikali kwa kuwa na agenda fiche, pia kutoa maelezo zaidi kuhusu kusimamishwa kwa shughuli za kampuni hiyo.
0: Ile kampuni ya Tata pale wamekuwa na hiyo kandarasi miaka 100, hawajajenga chochote Kajiado, hajaweka kiwanda chochote Kajiado, hawajaajiri watu wowote Kajiado. Mimi juzi nikawaambia fungeni virago mtoke, ama namna gani?
1: Amesema pia serikali itafadhili usambazaji wa maji kwa wakazi wa Magadi, akiutaja miongoni mwa huduma ambazo kampuni hiyo imekuwa ikitoa kwa jamii. Kauli yake ikijiri mwezi mmoja baada ya Wizara ya Madini na Rasilimali za Majini kusitisha shughuli za kampuni hiyo.
0: Kama hiyo ndio shida kubwa, wewe waziri wa maji yuko hapa, wewe enda weka pesa, sisi tuendelee na hiyo maji, au watu wafunge virago waende zao.
1: Kwa miaka mingi kampuni hiyo imeendesha miradi ya kijamii katika eneo la Magadi. Hata hivyo, imekuwa ikikabiliana na mzozo wa muda mrefu na serikali ya kaunti ya Kajiado kuhusu ushuru wa ardhi na malipo ya sehemu ya faida inayotokana na uuzaji wa madini. Amin Abdrahman, Radio 47, kaunti ya Kajiado.
2: Habari za kaunti.
3: Wito umetolewa na viongozi wa serikali ya Kenya Kwanza kwa wapinzani wa serikali kuendeleza siasa za heshima, vile vile kukoma kuendeleza siasa za chuki na ukabila. Mwanahabari wetu Isaac Famba anaarifu.
4: Wakiongozwa na msaidizi wa Rais Faruk Kibet alipohudhuria hafla ya maendeleo katika eneo bunge la Cherengani iliyoandaliwa na mwakilishi wa kike kaunti ya Trans Nzoia Lilian Sioi, Faruk amewataka wanasiasa kukoma kueneza siasa za chuki na hivyo kutoa nafasi kwa siasa za heshima nchini.
5: Dana ambaye mnatafuta kuwa marais kesho baada ya William Ruto ama baada ya Wetangula na wengine, muwe na adabu. Uwezi kusema auheshimu William Ruto wala muokopi.
4: Akionekana kumlenga rais mstaafu Uhuru Kenyatta, Faruku amewataka viongozi kuendeleza siasa za umoja na utangamano.
5: Nyinyi ambaye mnasponsiwa na rafiki yetu yule alienda retire, sisi tulifunzwa heshima na William Ruto.
4: Kwa upande wake, Sioi, mrengo wa upinzani unafaa kuweka wazi siasa za ajenda na maendeleo na kukoma kuikashifu serikali.
6: Sio kutuuzia one time sio ajenda, si ni kweli? Kama vile mimi nimewaambia project za rais, nimewaambia mabarabara zenye amejenga, nimewaambia mambo ya SHA, na tukakubaliana na nyinyi ya kuwa Rais William Samoei Ruto anatoshana na ngapi?
4: Kwa habari za Radio 47 kwa kaunti ya Trans Nzoia, jina langu ni Isaac Famba.
3: Tukiachana hayo, washikadau na wakazi wa magharibi ya nchi wanashinikiza bunge kubadilisha sheria ya kukabili ufisadi ili kuruhusu tume ya kukabili ufisadi EACC kubaki na asilimia fulani ya fedha na mali inayorejeshwa kutoka kwa watu wanaohusika na ufisadi. Mwanahabari wetu Wanji Sostin na mengi zaidi.
7: At least 30% ikaweze kurudi kwa commission, ili tunaona ya kwamba iko na kazi mingi, hiyo kazi ikaweze kufanyika bila kuwa na ugumu wa kukuwa na mambo ya kifedha.
8: Wakizungumza katika kongamano la ushirikishaji wa umma kuhusu bajeti ya tume ya kukabili ufisadi EACC ya miaka ya kifedha ya mwaka 2027, 2028 hadi 2029, 2030 iliyofanyika mjini Bungoma, washikadau hao wanasisitiza kuwa hatua hiyo itaipa tume hiyo fedha zaidi za kuharakisha uchunguzi wa kesi za ufisadi na kurejesha mali ya umma iliyoibwa.
7: Ingekuwa kama Integrity, ile ambayo jenga ambalo liko la Nairobi, ili wao wakaweze kuwa na majengo yao na wakaweze kuwa vitu zao, kwa sababu ile kazi wanayoifanya ni kazi kubwa.
8: Kongamano hilo lililoongozwa na mkurugenzi anayesimamia afisi za kieneo za EACC Jackson Mue amesema kuwa ni sehemu ya mchakato wa EACC wa kukusanya maoni ya wananchi na washikadau katika maandalizi ya bajeti yake.
9: We have received very good input from our stakeholders. One of the key things which has come out, the commission needs to put more resources on corruption prevention.
8: Wanji Sustin, Radio 47, County ya Bungoma.
3: Jamii ya Waboni katika kaunti ya Lamu inashinikiza serikali ya kitaifa kuwalipa fidia kwa kukatazwa kutumia msitu wa Boni kuendesha maisha yao namna ilivyozoeleka kitambo. Mwanahabari wetu Abdul Aziz Nameka na taarifa hiyo.
10: Tumeanza kuzeka mapema hivi, nakwambia mimi nimetoa ndevu na hata miaka yangu bado ya kutoa ndevu nyeupe.
11: Wakiongozwa na aliyekuwa mwakilishi wa wadi ya Basuba iliyoko katika msitu wa Boni, Mohamed Delo, takriban miaka 12 sasa tangu serikali kutoa marufuku hiyo ya kuingia katika msitu huo kutekeleza shughuli kadhaa kwa sababu za kiusalama.
12: Hatuipigi vita serikali sisi, lakini tunaiomba kwa vile tumeteseka, itakuwa ni furaha kwetu na sisi pia tulipe kama wale watu wengine walivyolipa.
11: Amesema marufuku hiyo imewasababishia jamii mahangaiko, ikizingatiwa kuwa walikuwa wakitumia msitu wa Boni kujitafutia chakula na hata dawa asili, ambapo wakati huu hawana fursa hiyo.
12: Kwa sababu hatuwezi kutafuta asali, hatuwezi kutafuta mkaoma, kuna miti mingi sana ambayo si jamii kwa wetu tunakula hasa wakati wa njaa. Sasa hatuwezi kuingia kwa sababu ya hali ya kiusalama.
11: Kwa upande wake, Omar Barisa amesema marufuku hiyo imewalazimu kubadilisha mtindo wa maisha, jambo ambalo limewahangaisha kwa kiasi kikubwa.
10: Maisha yetu ilikuwa ni ya msitu, ilikuwa tunaishi huko kwa njia amani, na ilikuwa tunaishi kwa chakula mzuri, chakula ambayo hata huongezi mafuta, huongezi roiko, huongezi chochote, na unakula kwa tabasamu bila kukunja uso.
11: Abdul Aziz Nameka, Radio 47, County Alamu.
3: Wafanyabiashara wa kahawa na wachuuzi wa kahawa na wafanyabiashara wadogo wadogo ambao ni raia wa kigeni katika kaunti ya Kisumu sasa wanamhimiza Rais William Ruto kuangazia upya agizo la serikali la kuanza kuwachukulia hatua wageni wanaoendesha biashara hizo humu nchini. Mwanahabari wetu Laban Chikokoti anaarifu zaidi.
13: Wengine hawajiwezi, wanatoroka kwao huko sauri ya vita, na wanapata hapa Kenya kuna amani.
14: Baadhi ya raia wa Rwanda, Burundi na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wanaofanya biashara ndogo ndogo katika kaunti ya Kisumu na wasio na vibali vya kuwa humu nchini wamepinga hatua ya serikali ya kitaifa kukaza kamba dhidi ya wageni wanaojihusisha na biashara ndogo ndogo nchini na wasio na stakabadhi muhimu za uhamiaji. Wafanyabiashara hao ambao baadhi yao huuza kahawa na bidhaa nyingine mitaani wanasema wamekuwa kijipatia riziki kupitia biashara hizo, na wanaomba serikali iwape fursa kuendeleza biashara zao wakiahidi kuzingatia sheria za nchi.
15: Jina yangu ni Stefano Masengesho. Sisi tunaomba serikali ya Kenya tufanye biashara na Wakenya kwa sababu tumetoka huko kwetu kutafutia hapa Kenya.
14: Hata hivyo, baadhi ya wakazi wa kaunti ya Kisumu wanahisia tofauti kuhusu swala hilo, wakisema agizo la rais linapaswa kutekelezwa ili kulinda wafanyabiashara wa Kenya, lakini wakitaka utekelezaji wake uzingatie sheria na haki za raia wa kigeni. Jacob Ochieng ni mkazi wa Kisumu.
16: Hata sisi hizo chai tunazauza na hata mandazi tunaweza piga.
14: Laban Chikokoti, Radio 47, Kisumu.
3: Makumi ya wakazi katika eneo bunge la Mugirango magharibi katika kaunti ya Nyamira mapema leo wamejitokeza kushuhudia kufika kwa vifaa vya kazi kuanza ujenzi wa barabara baada ya kuahidiwa tangu wakati wa waziri wa barabara hayati Raila Odinga. Mwanahabari wetu Kombal Fayo na kina cha taarifa hiyo.
17: Na furaha kabisa, barabara nataka kupita.
18: Tumekuwa na wajumbe zaidi ya 6 ambao wamejaribu sana barabara itengenezwe lakini imeshindikana.
19: Ni baadhi ya wakazi kutoka eneo la Bondeni wakielezea furaha yao baada ya kushuhudia ahadi ya zaidi ya miaka 30 ikiafikiwa ya ujenzi wa barabara miezi michache baada ya ziara ya Rais Ruto katika kaunti ya Nyamira na mbunge Mugirango Magharibi Steven Mogaka kuomba kuwekwa lami barabara iliyokuwa imeathiri usafiri, huku wakazi wakihangaika kwa muda.
17: Mwaka 30 ndio hii barabara inapita hapa. Ilikuwa na matope kabisa, maruri inalala njiani hapa.
19: Wakazi hao sasa wamemtaka mwanakandarasi kuhakikisha kuwa wakazi wamenufaika na fursa za kazi wakiwemo vijana. Wito umetolewa pia kwa wakazi walio na miti barabarani kushirikiana na mwanakandarasi.
20: Nataka kuhimiza wananchi wenye wako karibu na barabara ambayo kumewekwa vigingi, sasa hii mradi imeanza rasmi. Sababu tukiangalia nyuma yangu kuna tractors zimefika site, na yahimiza wananchi wote wanyakalipo barabara wakate miti, wasifurutane na contractor ndio ikue rahisi kwa hii mradi kukamilika.
19: Ni matumaini ya wakazi barabara hiyo itaisha kwa muda unaofaa kwa manufaa ya wakazi hao. Kombo Alfayo Radio 47 Bondeni Nyamira.
2: Habari za county. Ukweli wa mambo.
3: Na katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu wa kutapeli ya mikithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Arsenal inapojiandaa kwa pambano kubwa dhidi ya Chelsea siku ya Jumapili, upotoshaji nao wameanza kazi yao ya kawaida, kusuka taarifa za uongo ili kuwatega mashabiki wenye hamu ya habari. Chapisho moja linasambazwa kwa kishindo likianza na neno breaking, likidai kwamba kocha Mikel Arteta anasema kuhusu muda wa Victor Gyokeres katika Arsenal. Lakini ukisoma zaidi unakutana na sentensi iliyokatika. Mikel Arteta anasema Victor Gyokeres muda wake Arsenal ni ni hayo tu. Hakuna kauli ya Arteta, hakuna maelezo, hakuna chanzo, hakuna tarehe ya mkutano na waandishi wa habari, hakuna hata sentensi iliyokamilika. Wengine wanataka mashabiki wa Arsenal waogope kabla ya mchezo kuanza, lakini ukweli hauanzi na hofu, huanza na ushahidi. Swali ni rahisi: ikiwa Arteta amesema jambo kubwa, kwa nini wapotoshaji hawamalizi alichokisema? Ikiwa taarifa ni ya kweli, kwa nini wanahitaji ubonyeze simo ili kutafuta habari ambayo haipo? Huu ni mtindo mpya wa upotoshaji unaotumia majina ya makocha na wachezaji wakubwa. Ukiandika jina la Arteta lakini ukaficha maneno yake, unauza hisia, si habari. Usiruhusu nembo ya Arsenal, Manchester United, Manchester City, Chelsea au Liverpool iwe muhuri wa uongo. Ukweli ukidhihiri, uongo jitenga. Ukweli wa mambo ndani ya Bonge Radio pekee.
2: Ukweli wa mambo, kuwa makini. Ulimwengu wa afya.
0: Kutopata kiamsha kinywa kunaweza kuathiri pakubwa afya yako ya ubongo. Kifungua kinywa hutoa nishati ya kufanya kazi siku nzima, na kukosa kiamsha kinywa kunapunguza viwango vya sukari kwenye damu, jambo ambalo huathiri ubongo na kufanya vigumu kwa ubongo wako kufanya kazi kwa kawaida. Na ndio ulimwengu wa afya.
2: Ulimwengu wa afya.
3: Na katika taarifa zetu za saa moja usiku tulikuwa tumegaidi kwamba tutasoma maoni yako kuhusiana na swali ambalo tulikuwa tumekuuliza mitandaoni. Ilikuwa nzito kuhusiana na je, ni sawa kwa serikali kufunga kampuni ya Tata Chemicals? Baadhi wamechangia, ni angalie baadhi ya maoni hapa upande wa Facebook ukurasa uliodhibitishwa wa Radio 47. Anasema any company using community resources should impact on the local community before impacting the world. Anaitwa Steve Ben, asante sana kwa maoni yako. Emmanuel na Mukuru anasema nikiwa Busia, kama wenyeji hawanufaiki, heri watoke jamani. Anasema the incoming investor has closed it down. Anaitwa Francis Obango. Alafu Ray Nami anasema kama haifai na hileti faida kwa inchi, mbona isifungwe? Wacha ifungwe bwana. It should impact the people. Okay, wengi wamechangia kweli kweli, shukrani za dhati kwa wote ambao wamefanya hivyo. Na ndiyo tamati ya habari za kina na za kuaminika za Radio 47. Hii ni awamu ya saa tatu usiku. Ungana na mwenzangu kesho alfajiri, Bitis Maganga inshallah, kwa habari zaidi za Radio 47. Jina langu ni Edwin Simio.
2: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Kivu.
1: Naitwa Mwanaidi Ali kutoka maeneo ya Diani, Mwamambe, Mwachidafu. Napenda sana kusikiliza Radio 47 kwa sababu kuna Mwakideo na mmenza sana na vichekesho vye. Maneno gematamu matamu wao nampa hai.
2: Kuna bwana dada pale ana mbwa wake Chiwawa. Yeah. Amekuwa akimtafutia uchiwawa Chiwawa mwenzake. Lakini hataki machiwawa.
3: Ndio.
2: Anataka Babosco tu.
4: Radio 47 kwa sasa inapatikana maeneo ya Kwale, pande wa Kikoneni, Shimoni, Msambweni, Ukunda, Mwananyamala. Kuna watangazaji mahiri shupavu kama kijana wetu Mwalimu Mbaru.
5: Kusumari mfupi. Kuingia haraka. Yaani mwanangu nyundo moja tu. Pa!
6: Nani?
4: Kazema.
6: Yaani watu wawili ambao hawawezi kupendana hata ukiwafanyaje. Ndio hapo sasa huyo kibogoyo usimpatia ndazi kwa sababu mate atamvuja kwenye mapengo.
4: Hii ndio station bora namba 1 ambayo inasikika bila shida yoyote. Nashukuru sana kwa station kwa kuwa imefika maeneo yetu ya wale huku na inapatikana bila matatizo yoyote.
7: Kwa hivyo nawahimiza kusikiliza Radio 47
8: 92.8 kwa

Ndani ya last hour wa chemba kipindi wandi kichwa pale kuzidi kutamba. Tunajiandaa kuangalia pale kwenye ukiachwa chika kama umetuma SMS pale kwenye 24047. Azari haifani. Ni mara kwa bwana Cash Tendibai. Chunguza naishi wapi? Lakini nyuma bomba Deputy Chairman. Na hii Radio 47 huja kosea kama unajiunga nasi my brother uko pa.

0: yalivyokuwa katika mchikicho. Na Mkamburi Chigogo na MC Jafe.
1: Mama, nenda uchapishe kanga ambayo imeandikwa mpende msipende, wifilenyu ni mimi. Alafu make sure umedistribute nyumba ya kila mmoja apate ile leso. Let me give you something to gossip about.
2: Mbuzi kala mkeka, wambea watalala wapi.
1: Tena na kuambia
2: ushagosi afu Mkamburi. Umeenda kwa waku, munapiga story, wanakuingia kwa troza. Na wapigi kelele, wananza kwa migu pole pole, wanapanda wanaingia kwa mapaja hapa juu, alafu wanaingia CBD.
1: That is crazy.
2: Unajua kati ya hizo kuna kuwaka na King ambaye ni notorious na ana kichwa kubwa. Sasa uko kwa wakwe na ashaingia CBD, anapiga kambi hapo.
3: Watapenda wasipende, nitakaa tu, hata tutaomba loan niende niogelee kabisa bwani, nikae huko nipike picha ni post
2: bwani.
3: Wenye wanataka wakufe wakufe tu, wenye wanabaki wabaki, kwani waliniandikia umaskini? Nitakula pesa ya ndugu, nitaishi kwa hiyo mansion, nitaenjoy.
0: Mchikicho, the biggest baddest mid morning show, Radio

0: chatuane kama purity. Ah, Rotich kundradhi. Rotich, anasema kwamba anataka kuachana na Cynthia. Hello.
1: Hello.
0: Lucky Ariano ndani ya Radio 47, kipindi wa Nichemba. Habari ya Rotich?
1: Nzuri sana.
0: Umeshindaje my brother? Umeshinda namna gani?
1: Poa sana.
0: Eh, nasikia ni kama unafunga gate bana. Umefunga gate?
1: Yeah.
0: Hii ni Radio 47, Rotich. Naona kwamba kuna SMS yako hapa umetuma kuhusiana na ukiachwa chika. Unasema kwamba unataka kuachana na mtoto wa kike pale anaitwa Cynthia. Is it true? Ni wewe umetuma arafa ama mtu amejitumia arafa ama simu imetuma arafa? Halo.
2: Halo.
0: Hey, Rotich jamani, si tuzungumze, tuelewane jamani. Unanisikia?
1: Na kusikia vizuri.
0: Ni mbona ile SMS yako hapa kwamba unataka kuachana na Cynthia? Labda utuambie kwa nini unataka kuachana na Cynthia.

0: Rotich.
1: Hello. Eh.
0: Unanisikiliza rafiki yangu?
1: Eh, nakusikiliza vizuri.
0: Okay, nimeona umetuma SMS hapa kwenye ukiacho achika kwamba ungependa kuachana na Cynthia. Labda utuambie imekuwa kwaje?
1: Shida.
0: Naam.
1: Shida ni kwamba yeye aliamua kutoka baadaye anajaribu kuniambia mambo na mtoto.
0: Aliamua kutoka?
1: Sasa huwa ananipigia simu juu sahii hatuko na yeye, tuko kwao. Sasa anajaribu kuniambia mambo na mtoto, na alishatoka miaka minne iliyopita.
0: Ngoja, mlikuwa mmeoana kwa muda gani?
1: Tulikaa na yeye kwa muda wa mwaka moja na nusu.
0: Mlikaa na yeye kwa muda wa mwaka moja na nusu?
1: Around 2 years.
0: Kwa hiyo wakati ndio mkapata mtoto na yeye? Sasa hivi baada ya kupata mtoto na yeye,
1: nikawa kuna penye nilikuwa nimeenda kazi.
0: Naam.
1: Ba kufika hapo sasa nikakaa nikiwa huko, nikapigiwa simu na wazazi, nikaambiwa ashaondoka ameenda.
0: Oh, ulikuwa kazini ukamwacha nyumbani?
1: Nikamwacha nyumbani.
0: Labda nyumbani ni wapi?
1: Nyumbani ni Narok County.
0: Narok County. Una miaka mingapi rafiki yangu?
1: Niko na 29.
0: Ah, that's good age. Alafu mkeo alikuwa na miaka mingapi? Cynthia.
1: Yeye.
0: Mm.
1: Yeye alizaliwa 2004.
0: 2004, kwa hivyo ako na 22 years. Okay, sasa umesema kwamba mmekuwa na yeye mtoto mmoja ama mko na wawili? Mmoja, sio?
1: Mmoja.
0: So ukaambiwa kwamba ametoka nyumbani ameenda. Ukampigia simu labda baada ya kuambiwa kwamba ametoka nyumbani ameenda?
1: Niliposikia hivyo nilikuja kutoka penye nilikuwa.
0: Naam.
1: Na kufika nyumbani nikakuja nikaulizia ni nini ilifanyika hadi yeye akaondoka.
0: Mhm.
1: Baadaye nikaambiwa nikatoka nikaenda kwao.
0: Mhm.
1: Nikaenda kuongea na wazazi wao, wazazi wake.
0: Mhm.
1: Yeye ndio alijikaza akasema siendi. Baadaye sasa ananipigia simu ananiambia mambo na mtoto, atachukua mtoto anahitaji fees, manguo nini.
0: Oh, anakupigia simu wakati ambapo tayari ashaondoka.
1: Na mimi si hatukufanya fujo yoyote ndio akaondoka.
0: Hamkukosana labda, ama kuna kitu labda kilitokea, ama labda wazazi wako hakuwahi kuambia kwamba labda wazazi wako ndio walikuwa hamtaki?
1: Nilikuja nikaambiwa.
0: Naam.
1: Kitu na ingine ambao nilikuja nikasema sasa kama kuna kitu yenye ilikuwa inaendelea sasa niliamua mimi mwenyewe nikasema haja nitaenda kumrudisha nyumbani, alafu kama kuna mchezo yenye alikuwa nayo nikuje nisiangalilia.
0: Mm-hmm.
1: Lakini hiyo nafasi si kupata.
0: Oh, sababu ya kikazi?
1: Hiyo nafasi ya yeye kukubali arudi nyumbani.
0: Oh, alikataa kwamba hataki kurudi kwenye boma lenu? Ulikuwa labda umelipa mahari?
1: Bado.
0: Lakini wazazi wake wanakujua?
1: Wazazi wake? Mpaka wanajua nyumbani, mpaka hata nyumbani kwetu waishaenda huko.
0: Na hao labda wamezungumza na yeye wakamwambia kwamba arejee muweze kuendelea na familia yenu, ama hawajazungumza na yeye?
1: Mnane sasa.
0: Wazazi wa msichana wakina Cynthia.
1: Wazazi wake hata wanajaribu kumwambia arudi kwake, lakini ni kama yeye ako na akili nyingine tofauti, juu hata askiti kwenye mama anasema.
0: Mama amejaribu kumshauri kwamba arejee kwenye ndoa yake, lakini ni kama yeye kidogo ashafanya maamuzi yake.
1: Anaamua kisiasa.
0: Aha, kwa hivyo mara ya mwisho labda mmeongelea lini?
1: Mara ya mwisho tuliongea na yeye wiki, ni kama hata wiki haijaisha, lakini ni vile tu alikuwa ananipigia.
0: Alikupigia tu kukwambia maswala ya mtoto? Lakini ukijaribu kumwambia kwamba aje nyumbani mlee watoto, anakataa, anasema kwamba hayuko tayari.
1: Anasema yuko tayari na hakuna makosa yenye niko nayo, ama hakuna makosa pia, na mimi nilimuonea juu sikuwa nyumbani.
0: Ama labda amepata mtu mwingine, bosi wangu.
1: Sasa sijui, sasa kama ni hivyo nitafanya tu plan nyingine.
0: Haya, acha tumtafute Cynthia pia tuweze kusikia pande yake, na usikate simu rafiki yangu. Hii ndio nambari yake. Tujue ni kwa nini yeye pia hataki stori zako, lakini anataka uwajibikie mtoto, sio?
1: Sawa.
0: Haya, usikate simu Rotich. Haya, simu ya Cynthia inatembea. Ai, kweli maisha yana siri kubwa. I fail to understand kwa nini Cindy anaamua tu anatoka kwao kwa bwanake, anakwenda nyumbani na hataki kabisa kurudi jamani. Licha kuongelesha na wazazi alivyosema Rotich, lakini inaonekana kwamba Cynthia ana maamuzi yake, na tungependa kujua ni kwa nini. Maana kama unaona kwamba kuna hitaji, kuna mzigo hasa wa mtoto, be close to your husband, mweze kunyosha mambo. Tuone kama Cynthia atapokea simu. Halo. Simu imekatika. Wacha mtoto kwa mara ya mwisho. Tujaribu kumtafuta tena Cynthia kwa mara ya mwisho. Maana kero teacher ameeleza kwamba unavyoangalia anavyozungumza. Tuone itakuwa. Anakata. Amekata simu Cynthia, ni kama anasikiza chemba, lakini hapaja haribika jambo kwa sababu ya muda. My producer, tujaribu kwa mara ya mwisho. Anakata simu, in fact ametu block, manake simu haiendi. Anyway, Rotich,
1: nakusikiza.
0: Nimempigia simu hapokei. Manake nimekuwa patient na wa zamani, and you understand kuwa patient. Nimepiga mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu hajapokea. Ya nne ametu block. Na mimi kwamba labda anasikiza kipindi cha chemba. Usikiza Radio 47?
1: Wate ya sikizi, ni vile tu mimi nasikiza jioni
0: kwa kazi. Kwa hivyo nitapatia wanachemba waweze kukushauri, kwa sababu mimi naamini kwa bado nampenda.
1: Nampenda, ni vile unajua kuna mtoto wangu, na sasa kama angekubali hivyo, ningesikia vile yeye anaongea kwanza, ndio nisikie kama kuna anaweza akarudi, ni sawa.
0: Ndio maana nakuuliza, wewe bado unampenda, sio? Kana unakuwa na mtoto wako unampenda, alright? Unampenda, ungependa arejee ili muweze ku sukuma ndoa pamoja. Labda wazazi wako umejaribu kuwahusisha wazazi wako angalau waweze kuzungumza labda na wazazi wale wengine, wazazi wake?
1: Hata wameenda zaidi ya mara 4.
0: Ala. Lakini
1: yeye bado
0: amesema kwamba harejei.
1: Wazazi wakifika?
0: Naam.
1: Anasema acha nichipange nitakuja. Alafu kesho yake nikimpigia simu. Anasema acha nitapanga nikuje. Hivyo tu. Huwa anapanga kutoka miaka 4 sasa hivi.
0: Kwa hivyo bado anapanga. Kama wewe uishi kwamba anapanga kuja lakini hakuji, sio?
1: Hakuji sasa miaka 4 sasa hapo.
0: Na pia umri unakwenda, labda wewe pia unataka kufanya maamuzi mengine maishani, lakini unahofia kusema kwamba unaweza fanya maamuzi alafu akuje, si ndio? Okay, sawa. Acha tuweze kupatia wanachemba nafasi wa kushauri. And I believe mambo yatakuwa na uzuri. Kama pia kilazimika, itabidi umuache, manake kitengo hiki tunajaribu kuhakikisha kwamba tunasikiza pande zote mbili before we make a judgment, alright? Okay, wacha tusikize wanachemba wanasema namna gani, alafu itakuwa inapendeza zaidi. Sasa nakushika simu yetu ndani ya Radio 47.
1: Asante, nimeshukuru.
0: Okay, hiyo ndio kiacho achika. Kwa hakika watoto wa kiume wanakipitia, lakini we believe all will be well. Na hiyo ndio ukiachwa achika.
2: Ukiachwa achika.
0: Naam, kweli umeweza kusikia maoni yake Rotich. Tumejaribu kutafuta Cynthia, hapatikani, ametublock. Labda tungeweza kumshauri vipi? Manake naamini kwamba amefuatilia alivyosema kwamba amemwacha mke nyumbani, ameenda job, amerejea mtu alienda, kajaribu wazazi kumtafuta, ameenda kule, lakini haiwezekani. Unaona kwamba amwache kabisa, afocus mtoto mke mwingine, ama inakuwaje? Maana yake anasema kwamba anahofia anaweza tafuta mke mwingine alafu Cynthia aje baadaye. Kwenye 0793 047 047 au 0783 047 047, pia SMS ni 24047. Nione kama jamaa ni refresh na simu zinawaka. Hello.
3: Halo.
0: Karibu sana.
3: Mimi namwambia huyo Rotich huyo ameachwa, achike.
0: Ameachwa. Asante. Halo. Halo. Karibu sana. Una download itakuwa vigumu kuelewana. Halo.
3: Hello.
0: Karibu sana.
3: Bari ya jioni.
0: Salama bana. Umesikia maoni yake Rotich?
3: Nimesikia rafiki yangu Rotich.
0: Ungependa kumwambia aje kwa ufupi?
3: Ningependa kumwambia zidi tu kutilia kamba huyo mwanadada anaweza rejea kwa ndoa.
0: Asante. Naona jamaa anasema Sebastian akiwa maeneo ya Mlolongo, lakini nacheza star 441 hash lakini sipati visanduku. Kulikuwa na shida kidogo tu na iliweza kutatuliwa, kwa hivyo sasa hivi iko sawa. Wewe kama unataka hela zidi kupiga piga pale star 441 hash, ilitatuliwa. Sasa hivi unavocheza unapata matokeo papo hapo. Wewe unaweka 20 bob, pesa bado zipo. Nikiangalia bado 700,000 in the next 6 minutes. Changamka, tengeza hela, ni star 441 hash. Mambo yamenyoka, tengeza chapa visanduku 6. Halo.
3: Hello, Mr. Daki.
0: Karibu sana. Nani mwenzangu?
3: Ni Francis Omuna, niko site za Mombasa.
0: Hebu mshauri Rotich.
3: Mimi ningependa kumshauri kuwa mtu akishatoka katika maisha yako na ukimfuatilia zaidi ukiona ingii. Wachana na yeye. Huyu hawachika, ashawachika tu.
0: Asante. Hello.
4: Harry Potter.
0: Karibu sana.
4: Naongea na Albert Nyongesa kutoka Mwandeli kwa Nchwele.
0: Karibu sana Nyongesa. Mshauri Rotich anasema unamwambiaje?
4: Mimi naona mshauri Rotich.
0: Naam.
4: Kama pipi alienda miaka 4 na anasema atarudi na wewe. Pia ameshawachika na akubali kuachika. Atafute kitu kingine. Ajipe shughuli na maisha yake.
0: Asante. Hello.
5: Hello, Radio 47.
0: Karibu sana.
5: Bila shaka huyu ni Mika kutoka Busia, eneo ya Lukole.
0: Karibu sana Mika.
5: Mi naona huyu jamaa amepigwa teke.
0: Unasema teke amepigwa, sawa. Halo. Halo.
6: Hello, Jemba.
0: Karibu sana. Pole sana. Jamaa anasema kwamba huyo jamaa ajipange, warembo ni kama shetani. Alitoka akiwa na sababu zake, ni hash wa chemichemi safi. David anasema kwamba ambia jamaa akanyagi kubwa kubwa ashaachikwa, ashaachwa. FC Kabuga anasema kwamba Rotich amoye unlucky. I move on, okay. Sawa. Esther kutoka LD, huyo msichana anamcheza. Esther huyo tunakika na kwambia hivyo rafiki yangu Rotich. Adude, bibi awache mchezo. Huyo ni Kevo. Dada anasema hivi, mahusiano ya kimapenzi inaanza na watu wawili, kwa hivyo sisi hatutaingilia. Halo.
7: Hey.
0: Karibu sana. Nani mwenzangu?
7: Naongea, bila shaka naongea na Moses Okata kutoka Ongata Rongai.
0: Karibu sana mtu wa Ongata Rongai.
7: Mkwaje studio?
0: Safi na hema nikitetema.
7: Baridi ama nini? Tukuletee kahawa hapo hiyo ile ya kuleta baridi.
0: Toka hapo rafiki yangu, niko wima.
7: Uko poa? Acha mimi niongee kwa mwenzangu hapo. Mimi chenye mimi naona. Huyu ndugu yangu asingoje hizo miaka zote. Amangoja hizo miaka zote akifikiria na uzee naye inaendelea kukubika.
0: Bana miaka 4 hizo ta cakewalk.
7: Miaka ile ni mingi sana ndugu yangu. Hata kama utakuwa umevumilia, hata kama akona mtoto atamtafuta tu baba yake. Eche afanye. Atafute mke, a move on.
0: Safi kabisa. Ni baadhi tu ya maoni ya wanachemba. Kwa hivyo Rotich, utafanya uamuzi wako. Lakini sasa hivi naangalia dakika zinapiga kisogo. Ni ushukuru super producer Rita upande wa pili, Jen kwenye digital, wewe msijonga ambao umeweka miadi kuanzia saa 1 hadi wakati huu. Tukutane kesho ndani ya chemba majira ya saa 1 hadi saa 4. Nina maana kwamba kesho ni kwa ni Friday, siri itakuwa nzito ajabu, kwa hivyo zidi kugana nasi. Thank you so much. Nieke malipe moyoni. Naitwa Lucky Ariano.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

na tukapatana hivi. Leo mimi nataka tu story kutoka kwenu. Kwa hivyo hii story wacha tuipate. Bana okay. Oye lisusu. Bendi ambao PDG mwenye kwa Simaro Masia Lutumba. Wacha tupate hiyo burudani. Alafu tukirudi bas nasoma jumbe zako. Simu pia nachukua. Mimi nakuuliza mtu wako huyo mulipatana wapi? Nataka story, sawa? Na usahau star 216 ndio kodi ya chapaa.

0: safi kabisa, inakuja sawa sawa kabisa. Najua kwamba kuna na marafiki zangu hapo, nawajua kwamba wanapenda sana they love that song, okay, wanapenda sana hicho kibao, na vile nakwambia kwamba ni bendi nzima la Bana OK. Na wengi wanajiuliza kwamba Bana OK, najua kwamba wazito wa rumba wanajua historia, wanajua vile ambavyo Bana OK band ilivyoanza, okay, na nasema kwamba PDG mwenyewe ama ukipenda yule band leader alikuwa ndio Simaro Lutumba, okay, na kwa hivyo wakati ambapo hii bendi ilikuwa created ni wakati ambapo Franco aliaga dunia, okay. Franco aliaga dunia, alafu sasa kukawa na malumbano pale, watu wakawa wanavutana vutana sijui, alafu familia pia ikaingilia ikasema kwamba you know TPOK okay, it is our son, you know, who was running all this. Kwa hivyo when it comes to the rights, okay, ambao tunapokea na faida zote, so it's you know, it's the family that has to benefit from this. Kwa hivyo vita kama hivyo vikafanya kwamba waimbaji wengine wazuri wazuri wakatoka wakaondoka, kwa hivyo Simaro akaondoka kwenye TPOK, kwa sababu alikuwa pia mtunzi kabisa maarufu sana katika hiyo bendi ya TPOK. Kwa hivyo akaondoka na basi akaweka bendi yake ya Bana OK. Safi, ndio hivyo. Naona kwamba dakika pale ni 23 baada ya saa 4 usiku ndani ya ndani ya Rumba Fix. We ha ati Africa Express jamani. Kwani niko weekend tena jamani, niko weekend. Leo ni Thursday, kwa hivyo weekend imekuja huko mapema. Kwa hivyo ndani ya Rumba Fix, awasema ndani ya Radio 47, hapa ndipo bonge la radio. Kate Kulo hapa, the queen of rumba, mwasi wa Ingo. Kwa hivyo tunaendelea kupata pale jumbe zako, na ninasema kwamba leo mimi ninasema kuhusiana na watu ambao wao katika their marriage, okay, mmeoana tayari. Inaweza kuwa ni mmeoana kwa mwezi mmoja, mwaka mmoja, miaka 10, 20, haijalishi, ama mnaweza kuwa katika mahusiano. Kwa hivyo nimeuliza tu kwamba huyo mtu wako mlipatana wapi, okay, tell me, nipe hiyo story, alright, na itakuwa sawa kabisa, alafu mambo yatakuwa sawa ama itakuwa vizuri. Usiniambie tu ati tulipatana alafu tukakaa, hasa tuko na watoto. Mimi nataka kujua mlipatana wapi, you know, alafu itakuwa vema. Kwa hivyo simu iko wazi, tunaweza anza pale moja kwa moja na wale ambao wanapiga simu, alafu pia SMS uendelea kutuma pale kwa 24047. Mimi nitakuwa nasoma hizo jumbe zako hapo baadaye, na pia pale kwenye WhatsApp. Kwa hivyo anza kutuma mapema ndio basi nipate ujumbe wako. Kichelewa muda pia nayo unakufungia nje, okay, mambo yatakuwa sawa kabisa. Kwa hivyo mimi nitakuwa nakupatia hadithi yangu nilipatana wapi na mtu wangu later, okay, hapo later nitakuwa nawaambia baada ya nyinyi kuniambia baada ya nyinyi kuniambia hadithi yenu. Na kuna watu ambao walikutana mahali na ni kama kukawa na dalili, lakini kwa sababu ya shughuli za dunia kila mtu akaenda zake, mkapoteleana hata sana miaka kadhaa tu. Baada ya miaka kadhaa tena siku nyingine, yani kwa mipango ya Mungu, I don't know what happens that tena kitu kinatokea tu na mnajipata tena mahali pamoja. Alafu sasa ile story, ile safari mlianza, sasa mnaendeleza, na you know the rest of it is a story for another day. Kwa hivyo wewe ulipatana wapi na mtu wako? Na unapopiga hivyo simu, kumbuka kama ni kapesa kwenye mfuko wako, usikae tu hivyo hivyo jamani. Wewe pia unaweza jipanga vizuri with only 50 shillings, 50 bob. Maraki kwa shilingi 50 unaweza pata pesa nyingi sana. Atasema kwamba kuna hadi 0.5 million ya kushindaniwa. *216#. Alafu mambo yanakuwa sawa kabisa. Box ni random. Kwa hivyo changamka eh? Unachangamka. Vidole vyako vepesi, alafu mambo itakuwa sawa. Vile naangalia hapa wa Kenya, mambo inakwenda vizuri pale kwenye dashboard, vitu vinakwenda sambamba, yani vitu haviko vibaya. Okay, wacha tusikie mzito anasemaje. Radio 47, hello. Yeah.
1: Hello Kate Kulo.
0: Vipi?
1: Salama kabisa. Huyu ni Abdul mzee mzima wa Ogalo.
0: Habari ya Ogalo?
1: Ogalo tuko salama kabisa
0: pale sokoni.
1: Yeah.
0: Ah, very nice, very nice. Sasa wewe
1: uko ndani ndani ya kibite.
0: Kabisa, uko na mtu?
1: Yeah. Hapo kwa Gen Z kidogo, sijui tuseme ama tuache kwa sababu Gen Z tasumbua kidogo pale kwa show.
0: Ah, pana bwana. Kwani wewe hata una kama mtu? Una kama mtu?
1: Sawa. Ako, ako, haezi kota, haezi
0: kota kitu. Alafu, hata kama mjawana, labda mko tu kwa malavida vizenu, ulipatana na huo mtu wako wapi?
1: Sasa kit, nilikuwa nimeenda kutembea tu, nature walks, unaelewa tu.
0: Ehe.
1: Na enzi zile nilikuwa high school sasa.
0: Ehe.
1: Kutembea zile, ah, kapata pale mzemba ametulia tu, ametulia tu na shuhu, namuuliza shida ni gani, alikuwa mebweka bweka tu.
0: Aha.
1: Akasema yeye amengojea mtu. Sasa kungojea mtu Gen Z kidogo nikasema,
0: yes.
1: Wacha mimi naye nikae hapa kidogo. Sasa ilikuwa ni kwa barabara tu kwa street nikiwa nimeenda nature huko.
0: Ehe.
1: Sasa kukaa pale nikaanza mbwembwe wangu pale. Sasa sahi tuseme labda niseme ama niaje ushajua
0: hizo hapo. Sema mimi sina story yako. Wewe maliza. Kale. Maliza story.
1: Sasa nilipokaa pale, nilipokaa pale nikamakampa kidogo.
0: Mhm.
1: Kumba alikuwa anasafiri. Sasa mimi nikapiga naye story dakika mbili ikakuwa ameniachia namba pale kwa street.
0: Ala!
1: Nikajipa, Mungu ni nani?
0: Ehe.
1: Ai, sasa kwa kitukula.
0: Mpaka sahi.
1: Mpaka sahi. Alafu pale kwa TBT nikupatie katibiti kamoja.
0: Ehe.
1: Kuna ule mwalimu alikuwa anatabia pale primary anakuja na vitabu anaita hujapata yako, alafu anaambia prefect endea zile zile ziko kwa benchi yake.
0: Ehe.
1: Unajua next ni nini tafadhali? Asante sana mwazi wa ingo.
0: Asante, thank you. We, yani huko Ogalo pia kuna watu. Unasikia, yani we unakuja tu. Alafu we unasema kwamba nimekaa miaka 4, acho natafuta mchumba. We unanitumia message hapa kwa 24047, natafuta mtu. And you can imagine watu wanapatana. Vile watu wanapatana. Yes, see. Kwani wewe unatembea anga wapi wewe? Wewe unatembelea anga wapi? Radio 47, hello.
2: Hello, Getkulo.
0: Yes, yes, vipi?
2: Poa sana kwa Getkulo.
0: Niko poa, we, karibu sana.
2: Nimeingia ndani.
0: Mhm.
2: Wewe ni Ambrose kutoka maeneo ya matunda favorite.
0: Very nice.
2: Yes.
0: Ehe, wewe ulipatana na mtu wako wapi wewe?
2: Unajua Getkulo nilikuwa nimeenda mahali ambaye kwa dada ya mama yake mazishi.
0: Mhm.
2: Dada ya mama yake alikuwa ameaga.
0: Yes.
2: So nikienda kwa ile matanga na unajua mimi ni friend wa yule kasini yake.
0: Ehe.
2: Nikakaa kwa hiyo matanga kidogo na nikauliza rafiki yangu nikamwambia, "Huyu msichana ametoka wapi?"
0: Ehe.
2: Akaniambia anatoka Kakamega.
0: Alikuwa amekamata macho yako.
2: Amekamata macho mbaya sana. Nikaangalia na nikamuuliza anatoka, akaniambia anatoka huko sehemu za Kaeka.
0: Ehe.
2: Na nikamwambia, "Ai, na ndapataje namba yako?" Akaniambia, "Nisaidie simu yako."
0: Ehe.
2: Akaniambia, "Acha nikuendee namba."
0: Wewe, huyo ni cousin.
2: Huyo ni cousin.
0: Ala!
2: Kukaa kidogo na akaniambia, amenipatia.
0: Ish.
2: Nami nikamwambia, "Si waje tu nimpigie." Na nikamwambia, "Madam, mimi ndo nimetumana hiyo namba."
0: Ehe.
2: Nikakaa kidogo akaniambia, "Wewe ndio umetumana hiyo namba?" "Tumetumana, tutakutana." Aje akaniambia, "Tukibaliza matanga ya mam."
0: Yes.
2: Tukutane sasa matunda sasa, maeneo yangu sasa sokoni.
0: Ehe.
2: Tulipokutana pale matunda akaniambia naenda Nairobi.
0: Ehe.
2: Lakini hata mimi pia nimekunoki vibaya sana.
0: Ala, wewe unasema yeye alifunguka?
2: Naye akafunguka akaniambia naye pia nimekunoki naenda tuongee.
0: Ehe.
2: Kitikolo jamani, mtoto wa mtu huyo hakukaa huko Nairobi.
0: Akahama.
2: Akahama Nairobi akaniambia nakuja tu mahali penye huko.
0: Wololo.
2: Na saa hizi jajabu Kitukulo, saa hizi tuku kwa hii ndoa.
0: Sasa wewe na mtu wako mulikutana kwa matanga.
2: Na tulikutana kwa matanga ya dada yake Kitukulo, saa hizi tuko ndani.
0: Tafadhali watu ambao mko single, tembeni kwa matanga pia. Tembeni kwa matanga.
2: Wako pale, waende kwa matanga nao wapateko huko. Na yani waende kwa matanga naye, kuna vitu vizuri iko huko. Na pia mnalia, unajua mnalia mkikula.
3: ni back to school na KCB inakurahisishia malipo ya school fees. Iwe wewe ni mkuu wa shule au mzazi, KCB ina suluhisho la kukusaidia katika malipo na usimamizi wa ada za shule kwa ubora na urahisi. Sikiliza Breakfast 47 tukueleze ni kwa nini malipo ya back to school sasa ni rahisi kushinda kuhesabu 1, 2, 3. Ni kwa hisani ya KCB Bank. KCB, for people, for better. Asubuhi ikiingia, ma legend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Lea moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Lea Flour, nurturing the world.
4: Radio 47.
3: Haijawahi kutokea stesheni yenye masafa mengi jinsi hii. Tumeteka anga za utangazaji. The first Swahili audiovisual station. Picha na sauti kwa mpigo mmoja na mitandao yenye ubora na ukuaji wa kustaajabisha. Kituo cha watangazaji wenye haiba.
5: Mama Taifa Eva Mwalili walinge washindi and it can never be otherwise.
6: Bonge la radio msikilizaji, mimi ni chairman wako naitwa Alex Mwakideo.
7: Captain Manuel Boshumbe.
8: Mimi naitwa Mkamburi Chigogo anti wa Mado.
9: MC Jafe ama Able.
10: Mimi naitwa Manucho Young Bola bana pale chuma cha Court Rice vijana.
11: Eh bwana, mimi naitwa Billy Mie ukipenda unaniita kamanda wa hizi shule.
12: Niite Mbaruk Mwalimu ukipenda Faza ma the storyteller.
13: Liz Mutuku
14: the eagle himself, the duke of Kakamega, Dr. Phonic is my name. Catch Kulo, the queen of rumba, mwasi wa inguo.
15: John Manoba.
16: Mie ni mtoto nyumbani, Hassan mwana wa Ali.
17: Sura mbaya roho safi, mimi naitwa Fred Arucho.
18: Mambo skari la kiheria.
19: Katela maisi.
20: Nite bonge la bwana, Mr. Pendo Pendo, mtoto mjomba kaka zema.
3: Haijawahi kutokea station yenye kuburudisha kama Radio 47.
21: Maneno hasi.
22: Na vyote hivi tunavitoa hapa hapa kwa sababu hapa ndipo.
3: Haijawahi kutokea stesheni yenye habari sahihi na ukweli wa mambo kuamulika.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Kapa Ndipo Rumba Fix Elengi ya Rumba na Kate Kulo The Queen of Rumba Mwasi wa Ingo Radio 47 Kapa Ndipo.

zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo

Kila cha mahaba. Alright, Sophie kabisa, dakika ni 10 gonge saa 6. Na ilivyo desturi, ilivyo kawaida, tunaingia katika sehemu yetu ya kina cha mahaba. Na leo nimesema ni tupate hii sehemu a bit later kwa sababu ya the kind of things ningependa tuzungumzie leo. Kwa sababu ya kile ambacho ningependa tuongee leo. Okay? So kama uko pale unanisikiza vizuri sana, nataka uelewe sana mada. Wakati ambapo unachukua simu yako, unasema acha nipige ndani ya Rumba Fix nichangie mada kina cha mahaba, tafadhali elewa mada kwanza. Ukishaelewa mada, sasa utachukua simu yako na upige. Kisha ukishapiga, ongea kile ambacho unaweza kuongea. Wacha kwa simu tusipate mtu aseme ati mimi sijui cha kusema. Mimi sina cha kuchangia. Okay? Na usiseme vitu ambavyo pia havipo. Okay? So kuna kitu hapa. Na watu wengi sana huwa wanajiuliza na wanashangaa. Kitambo hapo nyuma, I don't know if I'm right ama ni kitu ambacho kidogo nakosea. Okay? Wakati ambapo uko na mtu wa your wife, nataka niulize tu swali. Kwamba ili wewe kuwa mwanaume wa pale nyumbani kwako, ili uitwe mwanaume wa pale nyumbani kwako, ikija katika swala la kufanya maamuzi, nauliza, je, is it a must iwe ni wewe ambaye unatoa uamuzi kwa niaba ya mke wako ama your girlfriend? Okay? Je, kuna uwezekano wa wewe to still be a man, bado uwe mwanaume kamili, bado uwe kiongozi wa nyumba yako ama boma lako bila kucontrol kila ambacho mke wako anataka? Utabaki kuwa mwanaume kamili? Can you still be that man, the leader, kiongozi wa nyumba yako, boma lako, iwapo hutawacha kumcontrol? Yani hauta control mke wako, unampa mke wako uhuru wa kufanya maamuzi. Na wanawake ambao wananisikiza, mtu wa kwako yeye ndiye anaamua kila kitu ama pia amekupa nafasi ya kufanya uamuzi pale nyumbani, uamuzi wa kuendesha nyumba yenu, boma lenu? Talk to me. 24047 na marengo ya SMS, simu pia iko wazi kabisa. You can talk to me. Hiyo itakuwa ni katika omu ya mwisho ya tatu, lakini this time unaweza anza kutuma SMS yako mapema iwezekanavyo. Mimi nauliza tu, ni lazima wewe kama mwanaume, yani
uwe ndio basi unafanya uamuzi wa vitu vyote kwa boma lako, ili uitwe kiongozi wa nyumba yako. And to the ladies, mtu wako huwa anakupa uhuru wa kufanya maamuzi, ama yeye anasema kwamba mimi like I have to, na wakati wote unajaribu kuleta jawabu tofauti wewe kama as a woman of the house, huyu mtu wako anasema wewe humuheshimu, anasema wewe sasa unakosea kiongozi wako, kiongozi wa hii nyumba, unamkosea heshima. Hebu tuzungumze alafu mambo yatakuwa sawa, okay? Does your husband, does your man let you make choices freely, ama lazima yeye aamue? Na kwa wanaume jamani, je, wewe huwa unafanya maamuzi yote kwako, boma lako? Ama ikifanywa na mke wako atakuwa amechukua nafasi, ama wewe utakuwa umepunguza nafasi yako katika familia yako, katika boma lako? Niambie pale, naomba itakuwa sawa kabisa. Nataka nikupatie wimbo mmoja hapa. Kuna wale ambao walikuwa muulizia vibao vya hasira ya nini, shilingi ya ua. Najua kwamba katika last hour hii nitakupa hiyo bila wasusu wote. But in the meantime nasema hivi kwamba nitumie pale. Alafu unaambie inakuwaje. Okay? Nakumbuka Vibe 47 ipo sasa na wewe. Inatembea na wewe pale kwenye simu ya kwako. Very simple, naingia pale kwenye Android phone ya kwako, pale kwenye Google Play Store, kwenye iPhone ni App Store, una download Vibe 47 app. Alafu sasa utaweza kuona, kustream na kuwatch na kufuatilia vipindi vya kusisimua, makala kabambe na habari za kuaminika wakati wote, mahali popote. Na kumbuka usienjoy peke yako, share na marafiki pamoja na familia. Vibe 47 app, TV mfukoni, Vibe mkononi. Sawa sawa? Ndio hivyo. Kwa hivyo make sure una download so that you can enjoy everything. Everything just for you.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: tuko na nafasi ya 60,000 Kenyans and you can do it. 60,000 Kenyans wana nafasi ya kujishindia chapa katasi ya star, katasi ya loto bora. Kwa hivyo wewe mwenyewe unabonyeza tu pale *216#, alafu unajipata vizuri, unapata kitu chako sawa sawa na mambo inakuendea vulai sawa sawa. Kwa hivyo nilikuwa nimeuliza swali na simu iko wazi. Ikija katika masuala ya pale nyumbani, tunajua kwamba wanaume wengi sana mara nyingi sana huwa wanataka kwamba wa make decisions, wafanye maamuzi katika familia zao, ndio ahisi kwamba yeye ni mwanaume kamili, ndio ahisi kwamba yeye he's a man. Kwa hivyo leo hii nikauliza kwamba kauliza mwanaume kwamba hivi kwamba wewe huwa unampa mke wako nafasi ya kufanya maamuzi, ama ni wewe ambaye lazima maamuzi yote ambayo unafanya yawe yanatoka kwako, mke wako tu anafuata kila ambacho umeelekeza. Na wakati ambapo unachukua hiyo nafasi na kumruhusu mke wako kufanya uamuzi wa jambo lolote, does it reduce you as a man? Je, vile vile pia does it belittle you as a leader of that home? Ama vipi? Okay? Kwa hivyo, ukisema kwamba mimi nafanya decisions za zote kwangu, mke anafuata tu, hiyo basi ndio inakupa nafasi wewe kama wanaume katika jamii yako. Hebu tueleze ni kwa nini umechukua mkondo huo. Why? Kwa nini umechukua that direction? Na kuna yule anasema kwamba mimi, mke wangu, mimi nampatia nafasi ya kufanya maamuzi. Sitaki wale wa kujadiliana. Mimi sitaki wale wa draw. Wa draw, mimi sitaki wa draw. Mimi nataka kuuliza, wakati ambapo unakubali mke wako basi ndio afanye chaguo na wewe ufuate that decision, that choice. Basi wewe ufanya hivyo kwa nini? Why do you allow your wife to also make decisions? Na je, ukimruhusu, wewe unahisi ni kana kwamba uongozi wako umeondoka ama vipi? Na kwa wale ambao wanasema kwamba mimi mke wangu lazima mimi ninafanya maamuzi kwa katika kila jambo, mke ni kunishauri tu, mke ni kushauri tu, shauri tu, akishashauri uamuzi ni mimi kama mume wa nyumba hii. Kama unasema wewe ni hiyo design, pia uniambie why did you decide to choose that route. 0793 047 047 au 0783 047 047. Tunapoendelea hivyo hivyo, na ukumbuke sasa tunajipanga sawa sawa, na pia wewe ujipange mapema, okay? Kwa hivyo vitu viko sawa. Wacha nisikie mzito anasemaje. Radio 47, hello.
1: Hello, Kit Kulu.
0: Yes, vipi?
1: Bala John.
0: Niko poa kabisa ndugu yangu, labda ya kwako.
1: Unajua?
0: Sisi
1: nyumbani kwetu.
0: Yes.
1: What nasema when women talk. When men talk, women have to listen.
0: Uko kwenu wapi?
1: Kakamega, kwenye.

0: kulingana vile mnapelekana.
1: So kumaanisha kwamba wewe unaweza kubali mke akafanya uamuzi
0: hivyo?
1: Mm.
0: Kama ni ya kujenga kwako ikue hivyo.
1: Okay.
0: Eh.
1: Asante, thank you. Radio 47, hello.
2: Asante, thank you.
3: Yes, Ketikulo.
1: Mm.
3: Umeshindaje bwana?
1: Niko poa kabisa. Uko vipi?
3: Ah, mimi niko poa sana.
1: Mhm.
3: Eh, nikafungule chairman ile sako ya ndoa.
1: Eh, wacha kupotea potea, na unajua hapa ndio tunaongea vitu vya ndoa kila time.
3: Yeah. Hii shida ya kupotea potea ni vile hizi ndoa nyingi ziko na shida, ndio maana kana kupotea potea. Ikuwa maeneo ya kipindi ambapo kule zinaitwa Maluma.
1: Okay. Yes.
3: Pika ndoa.
1: Mhm.
3: Si lazima mwanaume afanye maamuzi.
1: Mhm.
3: Najua ni lazima afanye maamuzi.
1: Ehe.
3: Na hata bibi lazima afanye maamuzi, na ni lazima afanye maamuzi. Ile muhimu.
1: Mhm.
3: Hii maamuzi anafanya ina udhuru mgani katika hii ndoa hii? Tuongee na mbele.
1: Okay.
3: Kwa sababu kuna ndoa nyingi wanawake ndio wameongoza bwana, na bwanake bado yuko.
1: Mhm.
3: Na unapata bwana amewekwa vizuri.
1: Mhm.
3: Eh, lakini when it comes to making decision,
1: yes,
3: unapata mwanaume, kuna wanaume wengine ile kuongea ile point, unajua ile point.
1: Mm.
3: Hata kitu wa point unaona hiyo, sababu amekuwa point gani sasa. Mm. Na kulingana mambo na decision making, wanga tunachukua ile decision muhimu, ile yenye yani iko nzuri sana kuliko zote. Ni nzuri, lakini unachukua ile yenye iko nzuri sana.
1: Yes.
3: Ya ndio kusudi hii ndoa yenu ije
1: isimame,
3: ndio ijengwe. Lakini sana sana uongozi wa ama bizetu saa zingine una kasoro sana. Saa zingine unaweza pata ni sawa anamekubisho, lakini unapata wewe mwenyewe umefinyika, lakini wewe utaki kuongea, inabidi unyamaze. Sasa unapata tunaenda, lakini kuna mmoja anaumia, yani ni kama yani kwa safarini, lakini kuna mtu mmoja amevaa kiatu inamfinyilia mguu.
1: Mhm.
3: Na tunatembea, lakini anaifeel, lakini yeye haizi sema.
1: Yes.
3: Lakini ile muhimu provided, hata nikipata jamaa ndio huyo anabeba bibi yake na mgongo, provided wanafanya.
1: Mhm.
3: Ah, mimi sema kitu.
1: Okay.
3: Lakini kulazimisha sio.
1: Kulazimisha uongozi sio kitu kizuri, eh?
3: Yeah, sio. Alafu.
1: Yes.
3: Yeah, kuna ngoma moja ya Madilu System.
1: Gani hiyo?
3: Inajitanga stand papier.
1: Mhm.
3: Matata ya mwasi mobile sina mukli. Yaani
1: matatizo ya ndoa. Mhm.
3: Yeah, yeah, ishangaza. Yeah, yeah. Pata kama ndoa yako kuna shida, jaribu hizi, kwa sababu wewe kufukuza bibi wao mwingine bado ni mwanamke mwenye alikuwa ameoa. Na wewe mwanamke ungeachana bwana ukolona bwana mwingine, bado ni ule ule. kwa hivyo muhimu, kila ndoa iko na shida.
1: Mm.
3: Lakini shida ikitokelezea, jaribu ujue vile utaisuluhisha.
1: Unasema hakuna yule ambaye yuko perfect.
3: Ah, no, no, no one is perfect.
1: Ah, na mimi? Kwani wewe uoni mimi vile niko perfect?
3: Ah, unajua bado wewe wakati tunaongea tu kwa hewa, lakini unajua ile kuna ile kukaa pamoja. Kuna ile kukaa pamoja.
1: Chairman wa sako ya ndoa. Wewe.
3: Sophie,
1: thank you so much. Asante. Kwa hivyo sio lazima eti kwamba ukiwa mwanaume lazima uwe kiongozi. Mm? Kwa sababu wewe unaweza kuwa unataka kufanya decisions, eti kwamba decisions zako, because wewe you are the head of the family, not kiongozi. Mwanaume ndio kiongozi, lakini pia unaangalia uongozi wenyewe unawapeleka wapi. Kama familia, kama jamii inawapeleka wapi. Sasa wewe usishikilie tu kwamba mimi lazima nifanye uamuzi, na pengine Mungu alibariki sana mke wako, yeye ni mtu ambaye akimake decision zinakubalika na zinakuwa nzuri. Radio 47, hello.
4: Hello, Kotkula.
1: Yes, yes, karibu sana.
4: Kwema?
1: Kwema kabisa.
4: Mr. President, yoga kupanda Marseno.
1: Marseno, eh?
4: Garsen.
1: Karibu sana.
4: Mimi niko sawa.
1: Mhm.
4: Marseno, kwema tume... Na wazuri.
1: Very nice.
4: Tuko sawa.
1: Mmm.
4: Sasa kwa hivyo kwa
1: yes.
4: Kwa hivyo unajua mwanaume ndio

0: ndio.
1: Mhm.
0: Mwanamke mshindo.
1: Ehe.
0: Hivyo.
1: Kabisa.
0: Lakini inategemea ile kitu mwanamke, mwanamke pia anaweza kupea wazo.
1: Mhm.
0: Ambalo huwa linaweza kusaidia kwenye mbele kama linabomoa.
1: Mhm.
0: Ndio sababu kunifuatilia.
1: Okay.
0: Wamo akwambia kwa mfano ategemee kwake ule upande wako, mfano akisema huwa baba yako.
1: Mhm.
0: Inawezekana kweli?
1: Ah, ngumu.
0: Ngumu sana. Ama fukuza dada yako, ama fukuza mtu wako nyumbani. Na mtu wako hapo.
1: Mhm.
0: Huwezi kumfurahia, lakini akikwambia tujenge.
1: Mhm.
0: Hili ni wazo zuri ambalo naweza kusaidia katika familia.
1: Mhm.
0: So, alikwambia tujenge, na ukilangalia ni wazo zuri ambalo, na tujenge wapi, natajua tujenge wapi, kwako ama kwao.
1: Mhm. Amtaki tujenge kwetu nini?
0: Yaa.
1: Mhm.
0: Sawa, akisema tujenge, kama shamba za kwangu.
1: Mhm.
0: Ni sawa.
1: Mhm.
0: Lakini, uwe kwako uja jenga, alafu akwambia mjenge kwao.
1: Yes.
0: Sasa, utaanza kujenga kwako ama utaanza kujenga kwao?
1: Si labda ni njia moja ya kulipa mahari, ama vipi?
0: Hapana. Inshallah lipa mahari kamaliza.
1: Okay.
0: Mahari inshallah lipa mahari kamaliza.
1: Mhm.
0: Ndobakia sana kujenga.
1: Okay.
0: Nategemea ni wazo gani nakupa. Kama la kubomoa. Hiyo ni ngumu.
1: Sawa.
0: Kama la kujenga, kama la kujenga.
1: Yes.
0: Nategemea unajenga wapi?
1: Asante Presda, nimekupata sawa sawa.
0: Otherwise, karibuni ni kwema.
1: Mhm.
0: So ni nzuri.
1: Thank you.
0: Asante.
1: Thank you so much. Thank you too for your company. Yeah. Nisikia vile amesema eh? Huu ni president. Presida. Tuka kuliga sen. Amesema pale mambo. Lakini kuna watu wanapenda. Hey, mimi lazima. I am the man of this house. I am the man of this family. I am the head. And not the tail. Radio 47, hello.
2: Chachikulo.
1: Mwenyewe kabisa.
2: Habari mkubwa wangu.
1: Mimi niko sala. Umepotea jamani wewe.
2: Unajua unaongea na nani mkubwa?
1: Wewe mbona unapotea kwanza? Hebu jishtaki.
2: Mzee mmoja, mzee Ibra.
1: Hebu jishtaki. Umepotea kwa nini wewe?
2: Yana, shida ni mingi kuliko miaka mkubwa. Miaka inaenda na sasa unaona nini?
1: Yes.
2: Wasichana wameniambia marika zako.
1: Ehe.
2: Mzae.
1: Yes.
2: Huu Kechikulo wamesema unasikianga Kechikulo.
1: Ehe.
2: Ati mrembo wa rumba.
1: Ehe.
2: Uyo ngoja asikuchoche.
1: Asikucheki.
2: Ngoja, wasichana waliniambia rika zako mkubwa.
1: Mm.
2: Waliniambia sasa.
1: Yes.
2: Utakaa na ka smartphone. Kechikulo unaongea na live game.
1: Wewe.
2: Hello.
1: Hello. Hello.
2: Hello.
1: Hello.
2: Na kuona macho kwa ingine.
1: Yes.
2: Mzee mkubwa.
1: Ibra.
2: Thank you, ndio yo mzee Ibra. Ako naro ku my friend. Ametoka Western ABCD, amekuja kusumbua Narok.
1: Umetoka Western ABCD, umeenda kusumbua Narok.
2: Hey, why? Ndio huyo ABCD amekuja 1, 2, 3. Ndio huyo mzee mkubwa.
1: Na umeacha wapi mama?
2: Kechikulo, may God bless you.
1: Kwanza mzee mzima, umeacha wapi mama? Umeacha wapi bibi?
2: Mama, sasa mama.
1: Mm.
2: Halo?
1: Halo.
2: Mama ni hata ungekuwa nauliza wajukuu, wanaenda 1, 2, 3. Huu ni mzee, ngoja kidogo na si siri.
1: Ehe.
2: Mimi miaka ni kweli zimekubalika.
1: Yes.
2: Na mimi nataka ni kuone live game Kechikulo.
1: Mimi niko sawa, nitakuja huko Narok.
2: Hapana, kuna siku Mwakideu walikuja pale kwa kanini, mbio mbio tu.
1: Mm-hmm.
2: Mwajumbe nao fuatilia 1, 2, 3.
1: Yes.
2: Ati penzi mita, na we nitakuweka kwa penzi mita. Utakubali? Kesi kulo.

0: Habari ya Narok.
1: Ama ukipenda jina tambrika Bomoa. Bomoa mwenyewe.
0: Bomoa mwenyewe. Karibu ndani ya Radio 47.
1: Niko sawa. Mimi ndakuwa silent listener. Na nakubariaga sana matangazo yenu. Ina nifurahisha.
0: Thank you.
1: Yote na naipenda kabisa.
0: Asante.
1: Sasa mimi nimesema upande yangu. Upande yangu unajua unaweza kuwa na mtu. Kuna venye anaweza kupeleka hivi.
0: Yes.
1: Uone kabisa hiyo mtu anakudanganya. Usitaka. Hivyo ndo kuko.
0: Hivyo ndo iko.
1: Hivyo ndo iko.
0: Sasa lazima upime pime, wewe mwenyewe lazima uamue.
1: Mwenyewe jiamulie. Kwanza upime hiyo mtu.
0: Okay.
1: Kabla mjashikana sana. Ukume msoma. Alafu hapo hata ikifikia saa ni hapo sasa. Hapo hakunaga mambo ingine.
0: Okay.
1: Hapo hakunaga mambo ingine. Ni kuwazana tu. Unajua hata unagapigia deo. Badee. Hene mepitia.
0: Pole.
1: Nimepitia hiyo mambo. Pata kawani kama yani unajua ukiambiwa kitu kama hiyo kuiziamini sana ukiwa ni mtu wako anakuambia.
0: Yes.
1: Utaamini sana. Saa mimi najaza kaa mimi. Jimimi. Nakuwa kwa harakati ya kutafuta mchumba, unaona?
0: Yes.
1: Saa mimi naelewa hiyo mambo yote.
0: Unaelewa kabisa.
1: Na nilikuwa na wa kwanza. Na akaniachaga. Nikichunguza mzuri vitu yenye alikuwa anapitia ni hiyo story, alikuwa ananipea maneno kama hayo. Niambia si naona story kaa hiyo.
0: Yeah.
1: Haifai. Kwa mtu mwenye mnapendana naye. Unaona?
0: Yes.
1: Hiyo ni mtu. Kitu wakaza misi zema kwa wengine, lakini nono upande yangu. Meje uamuzi wangu. Ae vile kwani niamua tu wacha nikae kami.
0: Kaa wewe.
1: Nikae kami michi sasa juu wa kwanza alinicheza hivyo.
0: Yes.
1: Nitakubali, unajua unasikianga ikisemekana. Mtu mwenye amewahi umu na nyoka. Anaonaga kampa. Anaruka juu.
0: Yes.
1: Kachura.
0: Kabisa.
1: Bora aruke hiyo ka?
0: Hiyo kamba.
1: Hiyo kamba isimuguze je isimpate tena. Ama. Ayoko kwenda kwa tirere. Kwa Kikuyu?
0: Yes.
1: Mimi si Mkikuyu, mimi ni Msamburu.
0: Lakini unajifunza lugha.
1: Lakini lugha nimejifunza.
0: Yes.
1: Sai sana nimetoka Samburu, Barar nimekuja Narok, unaona?
0: Yeah.
1: Nikakuja Narok nimepatana na Maasai tunaongea nikaona wa Maasai tukuruga moja. Sasa tunashikana kidogo.
0: Yes.
1: Kusomea nimesomea kwa Kikuyu. Sasa huyu anasamaga.
0: Yeah.
1: Mudo anarumu ni nyoka. Onaga kamukua. Akaruga.
0: Eni.
1: Unasikia?
0: Eni.
1: Yani. Mtu mwenye amwai umo na nyoka.
0: Yes.
1: Anaonaga hata kamba hivi.
0: Yeah.
1: Anaipoterea.
0: Once bitten, twice shy. Thank you. Nashukuru sana.
1: Asante sana.
0: Kwa hivyo ulisema hakuna siku mwanamke atakuamulia.
1: Hakuna siku ataniamulia. Nimeishi kuamuliwa. Ndio mimi?
0: Yes.
1: Kitu ya kwanza sipigaji mwanamke. Mimi na mkoso waga na mdomo.
0: Ah, nice.
1: Na mimi namwambia hata mimi penye nimekosea.
0: Mm.
1: Anikosea siko wanaume tu.
0: Yeah.
1: Hata wanawake.
0: Okay.
1: Na sisiki wanawake wakiongea.
0: Ni ngumu, yani huwa inakuwa ngumu kwa sababu acha tuone kama atapatikana. Acha tuone.
1: Waongee wanawake waongee. Mimi ni mmoja nimeamua. Mimi najua kuna wanawake wa ukweli. Kuna wanawake wa ukweli.
0: Kabisa.
1: Wanaenda ukweli.
0: Thank you.
1: Asante sana.
0: Very nice.

ambao tumekukaribisha in style, kukaribisha in style. Kwa hivyo natumai kwamba umepata raha jamani, unasikia vizuri tena sana ama vipi? Ndio hivyo. Kwa hivyo dakika zimebaki 7, igonge saa 7. Kwa hivyo ishara kwamba tunastahili tuinuke nuke jamani. Kwa hivyo hizi dakika 7 tunataka tuingie kwenye draw, tupeane nafasi ya wale ambao wanaingia kwenye draw. Kwa hivyo kwa wale ambao ni mara 5 na zaidi, umebonyeza 5 times and above, ni direct entry. Unapata ile entry direct, okay? Na kama ulikuwa umecheza tu mara moja, mara mbili, mara tatu, mara nne, basi sasa wewe entry kidogo inaleta shida. Kwa hivyo you need to do something about that, okay? Na tukimalizia katika simu yetu ya kina cha mahaba ni kwamba vile mavu mmesema, it depends, okay? Na kama uamuzi utoka kwa mke wako, haimaanishi kwamba nafasi yako kama mwanamume haiko kwenye familia yako. Na kama itakuwa kwamba imetoka kwa mwanaume pia, ni vema, mradi tu ni maamuzi ambayo yanasaidia familia, yanajenga na kupeleka mahali ambapo panafaa. Okay? Swafi. Kwa hivyo, thank you. Hizi dakika 4-6 zimebaki. *216#. Changamuka, changamuka, changamuka jamani. *216# ili kwamba unapofika na kuingia ndani ya OB47 pia unapata nafasi ya kuchangamuka na kupata mihela, kupata mihela. Kwa hivyo dakika 6 hizi kabla mimi sijaondoka jamani, sinikupe bonus. Hii bonus ambayo unapeana leo ni shilingi 1,500. Kwa hivyo kama unataka kurudisha pesa yako ambayo labda umejaribu kubonyeza bonyeza mambo hayakuwa sawa, you can try one more time, alafu uone kwamba mambo yanakuwa sawa kabisa. Kwa hivyo *216#, twende kazi, toleka, sukuma hiyo kitu jamani.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Rolipo.
1: Ground inaongea.
2: Haifichiki, number uno.
3: Kwa ground ni radio.
1: Radio 47.
4: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, ai.
5: Na hii tumeiona katika mitandao kwa ni digadi.
4: Tusiwashtue hata kidogo.
1: Ground inaongea.
6: Ground imesema radio ni radio 47.
2: Vitu kwa ground vile ziko. Like, nyinyi mna hit.
6: Mitandao inaongea.
1: Tafiti zinaongea.
4: Tafiti ziko wazi.
5: Hazifichiki.
4: Haiwezi fichika.
5: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
1: Msikilizaji anaongea.
2: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
6: Radio 47 ni tosha.
1: Ubora unaongea.
7: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
8: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza Bon. Katela Messi. Pigwa lasa kwenda chini.
7: Umependa. Safi. Wanaelezea what's fake, what's good.
6: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
9: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Yingo Radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa Haiba.
1: Kwa heri namba mbili.
8: Bye bye.
2: Number 1. Coming there very soon.
6: Hii ni number 1.
7: Sisi hao.
1: Hii.
6: Tumeichukua asubuhi.
2: Tunachukua.
1: Kwa kishindo.
4: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
5: Wengine wote tuseka chini.
4: Wamelala. Wewe.
5: Utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
1: Sisi.
4: PSG. Bonge la radio. Kifo cha Zonto.
1: Ground. Inaongea.
4: Inaongea. Ewe.
1: Hapa.
4: Hapa tulipo.
1: Ndipo.
4: Ndipo.
1: Na bado.
4: Maneno haya.
1: Unasikiliza OB
10: 47. Yeah, I ain't so bad for being a father, girl, and certain your good ways. Blessings of my

And beyond doubt. Kisha kumbuka kwamba katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. *216# fuata maagizo, wengine niachie. Baadaye katika awamu hii kile kitengo cha

0: hata si mwewe. Hata si mwewe. Kuna tukuna vinyama vinyama fulani vikipata kuku wako. Hey.
1: Uyu uyu wa mdomo mrefu.
0: Eri simba. Iyo mwana utaji. Iyo mimi ni muhusika. Nikienda nyumbani eri simba, familia nyingi zinalia. Mama we.
1: Huyu hajafika huku, hatuko karibu na msitu sasa.
0: Hujamuona huyo yuko hata Nairobi wako.
1: Wacha wabaki Nairobi.
0: Wewe Ambrose nimeona hauna kuku. Hauna single ho. Hauna.
1: Hebo vredio. Kuku iko.
0: Aya, asante Ambrose. Okay. Wewe kama mkulima wa mimea ama mfugaji wa mifugo, zote hizo ni ukulima. Je, ni mnyama yupi wa pori ambaye anakuhangaisha sana? Umejisaidia vipi kupambana nao na huyo mnyama? Na je, ukiuliza KWS wanasemaje? OB47, hello?
2: Afande.
0: Nani huyu?
2: Ezekiel Abaye kutoka Tana River.
0: Ezekiel, haya, haya. Tana River kukoje?
2: Tana River kuko fiti.
0: Ezekiel, mnyama yupi ambaye, mnyama yupi wa pori ambaye amekuhangaisha sana? Umejisaidia vipi? Na KWS ukiuliza unasemaje?
2: Mimi ni mkulima sahi hapa shambani, niko na mahindi na pojo.
0: Yes.
2: Na mnyama mwenye ananisumbua sahi hata sahi ni kibogo, hipopotama.
0: Ah, hipo.
2: Hipo.
0: Eh, hipo anasumbua. Hey. Hata maeneo ambayo hayana maeneo ambayo hayana wakulima pia bado hipo anasumbua. Hipo anasumbua sana na Ivasha. Sometimes. Kwa hivyo Tana River hipo anasumbua sana.
2: Hata sahi hapa washakula pojo yangu sahi.
0: Na wao unajua hawatoki mchana, wanatoka usiku, wanavamia shamba, wanakula. Na ukienda hapo ati unajisaidia bado anaweza kukumaliza.
2: Anaweza kukumaliza, ni hatari.
0: Sasa unajisaidia vipi wewe?
2: Niko na dogi tu hapa ndo ananisaidia.
0: Sasa dogi anapambana na kiboko kweli? Hey!
2: Kiboko
0: Ama dogi ni early warning. Akiboka unajua kiboko yuko, unatoka, unapiga kelele, kiboko anatoroka.
2: Na dogi anakujulisha.
0: Early warning. Na KWS ukiuliza unasemaje?
2: Hawasemi chochote, si wanasema ni wanyama wao, basi wanawajali zaidi kuliko sisi wanadamu mwenye tunahangaika kulima.
0: Japo Ezekiel najua najua kiboko akiuawa hapo kijiji kinafurahia, manake ni nyama ya bure. Hey.
2: Hatari sana maloba.
0: Pole Ezekiel, na hakuna
2: mnyama mwingine. Mnyama mwingine pia nimesahau ni ndovu.
0: Ndovu wako Tana River wengi sana, na mimi najua wanasumbua.
2: Hata shamba jirani hapo jana wamevamia watermelon.
0: Ayayayayayaya.
2: Hasara sana, hasara sana.
0: Sana, ndovu nao ni kero. Pia maeneo ya Taita ndovu nao pia ni kero bado. Pole Ezekiel, asante sana. Asante kwa kuchangia. Wewe kama mkulima wa mimea ama mfugaji wa mifugo, ambazo zote hizi ni ukulima, je, ni mnyama yupi ambaye anakuhangaisha sana? Mnyama wa pori, mnyama wa mwituni ambaye anakuhangaisha sana, umejisaidia kivipi kupambana na mnyama huyo? Na je, ukiuliza KWS unasemaje? OB47, alo? Naamu, kuhewani nasema na nani?
3: Abad, viki ya fande, maloba.
0: Salama sana, nani huyu?
3: Nicodemus, nikuwa Kisumu.
0: Nicodemus?
3: Mi na swali moja, afande maloba.
0: Una swali ama unachangia mada?
3: Ninachangia na nikuwa na kama swali. Panya zitaweza kuhesabu wa nyamu wa gani?
0: Sisiki?
3: Panya zitaweza kuhesabu ya mnyama mgani? Panya?
0: Panya? Panya ni mnyama, panya ni mnyama wa pori jamani.
3: Jamani, panya wanasumbua bana. Wanapata nakula bana.
0: Panya ni wanyama wa pori, lakini kuna wanyama ambao mnaruhusiwa kuangamiza jamani.
3: Bana, panya wanasumbua na wawekea ndawa wa kulu na weka mtego wa wategeki.
0: Au panya wako kwako nyumbani ama wanaingia shambani?
3: Kwa duka bana.
0: Kwa duka? Sasa umeshinda kuweka mtego? Umeshinda kuweka mtego?
3: Ile mtego ya paka, ya panya.
0: Kuna mtego ina nyingi za panya. Kuna gamu ile glue. Kuna ile mtego ya mabati ya kumnasa mmoja.

0: moja, kuna sumu.
1: Sasa unaweka sumu, anakula sumu alafu hapo kando anakunywa maziwa. Sumu inaleta nguvu.
0: Aipa, kuangamiza panya. Sasa ukitaka kuangamiza panya, wewe chukua paka, fuga paka.
1: Paka za mjini hazikuli panya bwana.
0: Wewe unachukua paka wa Nairobi, kwenda huko.
1: Paka za Kisumu
0: hazikuli panya. Chukua paka kutoka Mumias. Chukua paka kutoka Mumias. Ama Homa Bay. Ama Homa Bay. Paka wanja.
1: Hata nitafuta zinakuja mjini zinakula wamenaba na zinaacha na zinaacha.
0: Wewe unachukua paka wa Kidosi? Ai.
1: Achukua paka za Wahindi.
0: Asanti sana. Wewe unachukua paka akiona panya wanacheza michezo jamani. Wewe kama mkulima wa mimea au mfugaji wa mifugo, ni mnyama yupi wa mwitu, mnyama wa porini ambaye anakuangaisha sana? Je, umejisaidia vipi kupambana na mnyama huyu? Na je, ukiuliza KWS wanasemaje? 0793047047, vile vile 0783047047. Sema na afande. Kuna wanyama kadhaa ambao wanasumbua sana, na mnyama huyu ukimgusa tu, KWS wako na wewe. OB47, hello.
2: Hello, Radio 47.
0: Hapa ndipo, unasema na nani?
2: Huyu ni mwana simba Nyanaro Mayo kutoka Magura.
0: Mwana simba?
2: Ndio.
0: Unachukua jina mnyama alafu nataka kusema mnyama na kuangaisha mwana simba.
2: Najua ikiwa kama mimi naitwa mwana simba. Yaani mimi sio simba kamili, mimi ni mwana wa simba.
0: Okay. Mwana wa simba ni mnyama yupi ambaye anakuangaisha? Mnyama wa porini anakuangaisha sana. Na umechukua juhudi zipi kujisaidia? Na ukiuliza KWS unasemaje?
2: Enyewe kuna
0: umepotea. Sikupati, umepotea.
2: Nimesema.
0: Ah, ehe.
2: Nimesema kuna mnyama hii wa msituni yenye inaitwa monkey, yaani nini?
0: Anaitwa?
2: Monkey.
0: Monkey?
2: Ndio.
0: Monkey na gani?
2: Kuna hii ya mstudio hata ingawa sijui tofauti yenye iko.
0: Anakaaje nikwambie ni yupi? Nitakwambia saa hizi.
2: Unajua kuna hii kuna yenye kuna monkey yenye inakaa kwa kifua hiyo kuangalia. Inakaa kama yero hivi.
0: Ana mdomo mrefu?
2: Hapana, ni tu ya kawaida inakaa hapa, manyoya yake huwa inakaa kama yero.
0: Oh.
2: Raidi puru. Ni kama raidi

0: mahali penye tunaita kereji.
1: Ehe.
0: Imesambaa ndani lakini isipokuwa tukivijijia watu ya walayu.
1: Ehe.
0: Kuna wakati mwingine walipokuja tu wakasema ati mzi huyo wakaanza kuifukuza na vitu mingine yenye ilikuwa na kama
1: vilipuzi.
0: Ehe.
1: Na manki wanawasumbua vipi?
0: Oh, uwezi panda kuongeza panda nini
1: mahindi. Aha.
0: Iza kuwa tu kabla haijakuwa unapata kama umetoa ile kitu ya ndani ya ile yenye mbakuwa. Sasa imeingilia mpaka inaanza kukula sisi hata
1: ndege. Kwa hivyo mazao yanaharibika shambani.
0: Hakuna kitu
1: kwa kusudi. Lakini KWS angalau alijaribu kuwafukuza eh?
0: Ni kuwafukuza tu na walisema ati mziwe sasa kufukuza tu peke yake na inarudi tu jioni unafukuza.
1: Alaka tumbili, tumbili pia wana akili sana wale.
0: Ni unajua yule ni kama tukisa soma kupitia kwa pipe hile ni kama nini binadamu.
1: Binadamu, nilijua unasema hivyo.
0: Anakujesea, anakujesea mpaka unaona sasa.
1: Tena, tena anajua wanawake na wanaume.
0: Sana sana, waje waingie kwa nini ndizi.
1: Eh.
0: Wanatoa yote hata kuna watu wengine walikuwa kwa kifanya hata ndio wajuaje wanaleta kafunia fulani alafu wanafunika.
1: Eh.
0: Inakuja inatoa tu kama binadamu inatoa inaanza kukura na inakula speed.
1: Ala.
0: Mpaka tunashindwa sasa ndio hata sasa hivi tunaendelea kuomba watu wa wala tawadhali wakuje tu hata wachukue wanyama wao hata tusijui mali.
1: Wachukue wanyama wao.
0: Yenyewe ukweli tumeteseka huyu ni
1: mwanadamu. Asante bwana. Asante mwana wa Simba. OB 47 hello. Hiyo ni Onger. Hello? Uko hewani hello?
2: Hello.
1: Uko hewani nasema na nani?
2: Naongea na Gladys.
1: Gladys yuko wapi? Gladys ni mnyama yupi ambaye anawasumbua sana na mmechukua juhudi zipi kujisaidia dhidi ya masumbufu ya mnyama huyu?
2: Mnyama yenye anatusumbua
1: hai? Eh. Gladys umepotea. Haya, nisamehe. Wewe kama mkulima wa mimea ama mfugaji wa mifugo, je, ni mnyama yupi anayekuangaisha? Umejisaidia vipi dhidi ya mnyama huyu? Na je, ukiuliza KWS wanasemaje? 0793047047 vile vile 0783047047 tapokea simu ya mwisho. Ehe. Ni mnyama yupi, mnyama wa pori ambaye anakuangaisha? Umejisaidia vipi dhidi ya mnyama huyu? Na je, ukiuliza KWS unasemaje? OB 47 hello? Hello?
2: Nini?
1: Gladys?
2: Mimi nilikuwa sina nini?
1: Punguza sauti ya radio. Punguza sauti ya radio.
2: Sawa, ngoja nipunguze kwanza.
1: Aya, nakusikia sasa. Niambie Gladys. Yeah. OB 47 hello? Hapa ndipo nasema na nani?
3: Ongea na Davis kutoka Pomet.
1: Davis, ni mnyama yupi wa porini anakuangaisha sana? Wewe kama mkulima na umechukua watu wa zipi kujisaidia? Davis uko hewani? Network mbovu. Watu waeke booster huko jamani. OB 47 hello?
4: Hello.
1: Uko hewani nasema na nani?
4: Nasema na John.
1: John uko wapi?
4: Naivasha.
1: John, ni mnyama yupi wa porini amekuangaisha wewe kama mkulima ama mfugaji? Zote hizo ni kilimo.
4: Huyo anaitwa Hippopotama.
1: Hippo. Amekusumbua kivipi? Kama mkulima,
4: kiboko huku apei watu wafanye kazi.
1: Ehe. Lakini wewe una shamba hapo Naivasha?
4: Shamba tuna.
1: Unajua kiboko anaishi majini na kando ya maji.
4: Kwa
1: nini umeenda kaa karibu na kiboko? Na yeye kwa katika makazi yake natural.
4: Sasa na

0: pia sisi tunaishi kando ya maji.
1: Uli, kiboko ndiye alitangulia.
0: Eh.
1: Wewe ni invader. La kupasha leo ujue hivyo.
0: Fika saa mbili.
1: Uwezi kaa kando ya River Mara ama Tana River alafu waanze complain about about mamba na wewe uliwapata hapo. Kwa hivyo ni wewe ukerada. Uko katika makazi yake.
0: Eh, ni mimi nikae rada.
1: Eh, John. Habari ndio hiyo.
0: Sawa sawa malo.
1: Kuna njia nyingi za kujisaidia video wanyama pori. Number one, kama una umefuga wanyama, waeke kwenye ua ambao uko dhabiti. You take steps. Manake mara nyingi sana utakuta kwamba sisi binadamu tumekuja katika makazi ya wanyama pori, alafu sasa tunataka complain. Mara nyingi sisi binadamu tumekuja katika makazi ya wanyama pori, tumewapata pale. Kwa hivyo ukienda pale, you have to learn how to coexist. Weka ua ulio mzuri. Haya. Kama uko karibu na ama kama unasumbuliwa na mongoose na pia mbwa mwitu, fuga mbwa wakubwa. Fuga mbwa. Usipofuga mbwa, wale mbwa mwitu watakuja. Wildcat paka mwitu pia watakuja. Chukua steps. Haya. Kama waishi kando na mto, na mto huo una viboko, sasa ukipanda mahindi, surely, what do you expect? What do you expect? Leo mimi natetea wanyama pori. Maanake mara nyingi sisi binadamu tumefamia makazi yao, alafu sasa tunaanza kulalamika. Tunalalamika kwa nini? Weka mataa pale nyumbani, pale shambani. Weka scarecrow. Yani jaribu pia. Usikae tu fwafwa. Ndovu tumeenda katika makazi yake. Kando kando ya Savo. Umepanda mimea kando ya Savo. Porini kule. Lazima ndovu atavamia. Sasa lazima weke ua wa stima. Weka mizinga ya nyuki. Chimba mashimo ya zingire shamba lako. You must take steps. La sivyo utaishi kucomplain, mtu wangu. Na ndovu ukimuua, ole wako. KWS akikupata, mtu wangu, kwisha wewe. Aha. Ni katika awamu ya kwanza mpango babu kubwa OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na mimi wako Afande John Maloba kwenye reporting desk. Aha. Ningali na watafuta washindi wangu katika mchezo wa loto bora. Manake na hela kibao tu, msikilizaji. Mradi tu umejituma, hela hizi ni zako. Unabonyeza star 216 hash, star 216 hash, na kwa shilingi 20 peke yake, msikilizaji, unapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi laki 3, 300,000, ambayo ndiyo jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Whatever you win on top of that, I'm gonna give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. The more you play, the higher your chances of winning. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa washapokezwa bonuses na kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. Star 216 hash. Fuata maagizo, pengine niachie.
2: Radio 47 makao ya ubora.
3: Wanaogopa usiupepo wa feni. Hiki ni kimbunga.
4: Bwana yuni hatari. Wenye mashabiki wengi, tuko pamoja na wewe mpaka ufie ulingoni.
2: Miezi mitatu baada ya kuzinduliwa,
5: Radio 47
2: tuzo baada ya tuzo,
6: ikiwa imeshikilia pale vile kulingana na utafiti.
2: Bonge la teknolojia.
7: Kenya's first Swahili audio visual radio station.
8: IP broadcasting system in Africa.
9: Bora zaidi Afrika.
10: Meli.
2: Mas masafa mengi nchini. Tunatawala mitandaoni.
9: Radio ya kwanza katika taifa la Kenya tumeongoza katika mtandao wa TikTok. Haijawahi kufanyika. Million followers katika Facebook within 2 years. Haijawahi kusikika.
2: Makao ya watangazaji wa haiba.
10: And I kicked. When I kicked, look and back, no vivo.
2: Ubunifu na burudani tosha.
11: Oh, sanguta.
2: Tunatisha.
12: Bwana ukikutana hii stopa kama umenyanyuka nayo nakupa saluti. Haina maelezo, haina mwenyeji, haina ugeni.
2: Radio 47 Bonge.
13: Bonge la radio. Una skills zito.
14: Na hapa ndipo eh?
15: Radio 47. Of course hapa ndipo.
2: Hapa.
13: Vuma na bado.
2: Ndipo.
12: Maneno.
2: Na bado. Radio 47 93.4 Bomet, Kaplong, Chepalungu, Longisa, Mogogosiek. Hapa ndipo.

0: ake major amnesia. Yaani umesahau. Ehe. Hello?
1: Hello.
0: Mie naitwa Fande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47, mpango wa OB47. Nasema na nani?
1: Naongea na Diana Minayo.
0: Diana mi?
1: Minayo.
0: Minayo. Diana, umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Mara 10.
0: Hii ni kujituma sasa.
1: Nimejituma.
0: Yaani umezingatia ninachosema kwamba the more you play the higher your chances. Mara 10 hiyo ni kama sure bet, Diana.
1: Ni sure bet.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi?
1: Box number 6,
0: 18,000. Mara 10 unajua umetumia pesa ngapi? Umetumia saa 2.
1: Saa 2 itaniletea pesa.
0: Na tayari kuna 18,000. Hii nayo hainiumi. Ile inaniuma ni jamaa anatoka na 30,000 na amecheza mara moja 20 bob.
1: Lakini imekuwa kidogo.
0: Hii hainiumi. Unastahili. Umejituma. Umezingatia, Diana. Diana. Kwa yote ambaye anampiga simu hewani kama mshindi, sitaki watu wasikie. Kwa yote ambaye nampiga simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, mie namzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Yote inakuwa ngapi?
1: 38,000.
0: Usishout 38,000.
1: Hata sijashout, mtu ajasikia.
0: 38,000. Imagine umetumia saa 2 peke yake. Alafu D, katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 wanakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora, and you still qualify, there is no limit. Okay,
1: acha niende silali leo.
0: Haya, uwezi kulala hata ukitaka, you can't. Weekend imeanza mapema,
1: ishaanza.
0: Asante D.
1: Nimeshukuru.
0: Okay, subiria boost yako. Nawe vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora, ambapo kushiriki unabonyeza star 216 hash, star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake. Utapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes, chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi lucky 300,000, ambayo ndio jackpot. Kwa yote atakayeshinda, mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Whatever you win on top of that, I'm going to give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Star 216 hash. Afuata maagizo mengine.

0: wa wafamasia vya mwaka huu haviwazuii wenye diploma kufanya kazi katika ngazi yoyote ya mfumo wa afya. Katika taarifa siku ya Alhamisi, Duale alisema wataalamu wa dawa bila kujali kama wana diploma au shahada wataendelea kufanya kazi katika sekta ya afya mradi tu wanafanya kazi ndani ya mfumo wao halali wa utendaji. Ufafanuzi huo unakuja huku kukiwa na wasiwasi uliotokana na kuhusu viwango vipya ambavyo vinatarajiwa kuanza kutumika Januari tarehe mosi mwaka ujao, huku waziri akisema kwamba viwango hivyo vinatofautisha kati ya kufanya kazi kama mtaalamu wa dawa katika kiwango fulani cha utunzaji na kuhudumu kama msimamizi wa kituo cha dawa. Kulingana na Duale, msimamizi ana jukumu la kitaalamu na udhibiti wa ujumla kwa kituo, kumaanisha kwamba sifa ya chini inayohitajika kwa nafasi hiyo lazima iendane na asili, ugumu na kiwango cha hatari ya huduma za dawa zinazotolewa. Alisema wataalamu wa dawa kutoka vitengo tofauti wataendelea kufanya kazi pamoja katika mfumo mzima wa afya, akielezea mahitaji ya wasimamizi kama kipimo cha usalama wa mgonjwa kinachotegemewa ama kinachotegemea uwezo.
1: Amini usiamini.
0: Msikilizaji, Denmark, Norway, Finland, Sweden na New Zealand zinafuata kwa nguvu zaidi utawala wa sheria na maadili mema duniani kutokana na kutoingiliwa na siasa na kutokuwepo kwa matumizi mabaya ya ofisi za umma, huku Venezuela ikiongoza katika nchi zenye uzingatiaji duni kabisa wa sheria. Kenya iko katika nafasi ya 102 kati ya nchi 143 zilizotathminiwa kama nchi zenye uhafifu mkubwa katika kuzingatia sheria, hii ikiwa ni alama duni sana inayosababishwa na viwango vya juu vya ufisadi, uingiliaji toka afisi za juu na mapengo katika utekelezaji wa haki za jinai na za kiraia. Ndiyo tamati ya matukio awamu ya saa 8. Awamu nyingine ya matukio yanapotimia hapo saa 9 kamili. Jina langu ni John Maloba.
1: Matukio.
2: Identify yourself.
1: OB47 na Afande John Maloba kwenye report desk.
3: Get your damn hands up.

OB 47 Dani ya Radio 47. Hapa ndipo na mie wako afande John Maloba kwenye reporting desk. Inakuwaje mtu wangu? Tupo kwenye Facebook Radio 47 imethibitishwa kwenye mtandao wa X.

0: Radio 47 95.5
1: Kitale Kapuria.
2: Nyumbani kwenyewe kwa mahindi valeve vipindi vya aina yake. Hey,
1: asipwe
3: kama uchokoka, kuja upate uokovu na ipa mwalili anaokoa roho.
4: This is so nice, I tell you. Nitangaze fadhili zako ambazo ni za milele. Niungane na makerubi na maserafi na malaika.
3: Alafu sisi naona mpalme wa pinguni, Daktari Ofweneke.
5: Ukiachwa chika, huyu ni mwanaume mwanegani hata hizi sikiza mwanaume wenzake. Man, you should learn to listen when somebody is trying to help. Oh my God.
3: Tunaenda kwa mchezo mtangazaji wetu.
6: Katela Messi, pembezoni kulia, chenga kwa zana kwa alimbushe kilege namna gani, irekesha nyumbani Mansour. Analeta namna gani huku piga kicho toka nje.
3: Hapo hapo sasa. Fred Arocho. Anaenda gana gende. Anaenda.
7: Nafurahi sana. Napenda huyu
8: calling Zulusweti. Huyu ni mtoto tu hapa nyumbani.
9: Ipo haja ya kukaza kamba zaidi.
10: Dunda paka roho yote na dunda na lia tu. Hapo ndipo.
7: Naipenda sana. Mpaka hata nimechangamuka, nimechanganyikiwa.
0: Radio 47. 95.5. Kitale. Kapenguria. Tupo na bado. Radio 47. Hapa nipo. Unasikiliza OB 47.

0: Akina dada wanatumaliza kwa uzuri wao. Ndivyo wanavyosema. Awamu ni ya pili mpango babu kuwa OB47 ndani ya Radio 47 hapa ndipo. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB47. Nasema na nani?
1: Naitwa Amon Maina.
0: Amon Maina.
1: Yes.
0: Amon uko wapi mtu wangu?
1: Niko Veka Veka.
0: Veka.
1: Veka Masi.
0: Yes. Amon hulali?
1: Ah, unalala na pesa iko iko ndani ya nyumba.
0: Watu wakomboka?
1: Ni usingizi inatoka wapi?
0: Watu wakomboka?
1: Bana, kuna kulala.
0: Amon umebonyeza star 216 hash barangapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Nimebonyeza mara tatu.
0: Aha, mara tatu umetumia 60 bob na tayari unachapaa kwenye simu. We ni wale ambao hawajitumi sana lakini pesa yangu wanabeba.
1: Pesa mzuri sana.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi?
1: Box number 5 milipiga 53,000 shilling.
0: Ngoja Amon, ati ngapi?
1: 53,000 Kenyan shilling.
0: Gai baba, wewe unajua umetumia 60 bob peke yake. Na sasa una 53,000. Mimi napiga nduru kwa sababu
1: sawa kaa kila kitu.
0: Napiga nduru kwa sababu yeyote ambaye nampigia simu hewani kama mshindi kando na alichoshinda, namzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Na tayari una nyingi, mama we.
1: Ayaya.
0: 53.
1: Wewe
0: ukiongezea 20 ni ngapi?
1: 73.
0: Eh. Mtu wa mlima huwezi kumpoteza mambo ya pesa. Modo wa mlima mambo ya pesa huwezi kumpoteza. Unajua msemaje? Ati
1: Hapo kwa hesabu siwezi potea hata kidogo.
0: Ndio nimeona. Yaani
1: sasa hivi lala sasa.
0: Tayari una 53 na boost na kupatia ya 20,000 kwa ujumla 73,000. Alafu mambo bado Amon. Katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. There is no limit, bado waweza kuendelea.
1: Ah, hii hata silali sasa hii.
0: Wewe.
1: Hii nafinya kufinya, finya kufinya.
0: Bado waweza kuendelea. Asante sana Amon, subiria boost yako. Mama we.
1: Wazi asante.
0: Amon ni moja wapo ya wasikilizaji ambao wanashiriki katika mchezo wa Loto Bora. Hawajitumi sana lakini pesa yangu wanabeba nyingi. Hey, the last 2 weeks nimehangaika, nimeumia sana hapa. Jamaa mara moja nacheza 40,000, mara mbili 50,000. Lakini bado nasisitiza kwamba the more you play, the higher your chances of winning. The more you play na kuonekana kwamba umeweka sure bet. Kwa hivyo jitume mtu wangu, unabonyeza star 216 hash star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake. Unapokeza vijisanduku 6 6 lucky boxes, chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi $300,000 ambayo ndio jackpot. Kwa yeyote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Whatever you win on top of that, I'm going to give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. The more you play, the higher your chances of winning. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Star 216 hash, fuata maagizo mengine.

Radio 47 97.9 Meru Hapa Ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

0: na kufuata maagizo 20 bob peke yake. Lakini kumbuka kwamba Angela, the more you play, the higher your chances of winning. Ngala kwamba utakuwa umeweka sure bet. Aha. Chagua nambari moja hapo. Between 1 up to 6. Kama number 5, Angela, anguka nayo as many times as possible. Nimekuibia siri. Bila kuchanganya, anguka nayo.
1: Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee, au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote.

0: 0793 047 047, Vile Vile 0783 047 047. That one, and you check it on me. Bad boys, bad boys. OB47, hello.
1: Hello, Maloba.
0: Nani huyu?
1: Habari ya usiku wa bangu.
0: Salama sana, nasema na nani?
1: Naongea na Silas Omalwa.
0: Silas Omalwa, kwa wapi mtu wangu?
1: Leo umenipata ndani ya port, baharini kabisa. Tuko kwa laini bwana tangu sisi saa ngapi? Kuna ile kipi inaitwanga kumlika mwisi
0: bwana. Kilindani? Kilindini?
1: Kilindini bwana.
0: Aha, wapakua ama wapakia?
1: Tumepakia, lakini tuna ile kasiri kanaitwa mlika mwisi kale ka KRA.
0: Ala?
1: Ani imeleta shida mna, magari simejaa.
0: Kwa hivyo kuna msongamano mkubwa sana Kilindini?
1: Kuna msongamano mkubwa sana, mkubwa sana.
0: Ala, ala, ala. Itakuwaje sasa jamani? Wanasemaje wahusika?
1: Wana wahusika wako hapo tu sasa. Uko huko kwa laini, huko mbali huko. Huwezi, huona uwezo wa kuacha gari uende huko waangalie kenye kinaendelea.
0: Huwezi, huwezi.
1: Lakini kazi nzuri bwana, kazi nzuri.
0: Asante sana na pole. Thank you so much. Watu wangu wa Docs, mpo? Shimanzi, mpo? Aha. High level, mpo? OB47, hello?
2: Asande.
0: Nani huyu?
2: Ushere.
0: Ushere mno, wina uno?
2: Agustin, nashukumo.
0: Agustin, jana ulikuja sauti tofauti, yeah. Leo pia sauti umeleta nyingine. Unatakaje wewe? Wewe nyaurie? Orio mundu mlosi?
2: Ndio kuna kizi.
0: Inakuwaje mtu wangu katika area? Shikumua unasemaje?
2: Ah. Salamu kwa imara.
0: Kwa nyumbani ama?
2: Niko tu kwa nyumba hali.
0: Jioni wewe hutoki nyumbani usiku, hata kwenda masehemu kupewa moja mbili utokangi?
2: Ah, ni aje. Sikizi ni.
0: Nikuacha ama nikukaliwa na nafula?
2: Machezi kwa store siku hizi.
0: Eh?
2: Niruje majambo kwa store.
0: Eh? Ala? Aya, kama kuna usalama na shukuru mtu wangu, Agustin.
2: Sawa.
0: OB47, hello?
3: Hey, Chen Mlob.
0: Hello?
3: Hey, afande.
0: Naamu kwa hewani, nasema na nani?
3: Shikapu, namba tano.
0: Shikapu, Majimbo yuko wapi?
3: Majimbo,
0: jana, majimbo amelala. Jana alikutangulia.
3: Amelala, sahi amelala.
0: Majimbo halali, usimwekele. Halali. Ule jamaa anapanga rada sana.
3: Mimi nimempita.
0: He can make a very good soldier.
3: Bibi, usoje iko tu sawa.
0: Era iko aje mtu wangu?
3: Ayeri iko tu sawa.
0: Usalama upo?
3: Usalama upo, usisi chapoeka leo.
0: Hali ya anga?
3: Hali ya anga ni sawa kabisa.
0: Kuku hajashambuliwa na risimba?
3: Hakuna, hakuna risimba.
0: Risimba wakosekani? Wewe huwaoni?
3: Watu walifukuza na umbwa.
0: Wako kwenye miwa kule ndani.
3: Walifukuza, walifukuza katoka.
0: Aya, asanti sana.
3: Sawa.
0: Hey, record yako ni ipi mtu wangu? Wanakuita nani? Na hali ikoje katika record yako? Hali usalama, hali usafiri, hali ya kazi, hali ya anga? Mhm. Ipe ripoti yako mtu wangu kwenye reporting desk OB47. Hello?
4: Hello Radio 47.
0: Hapa ndipo, unasema na nani?
4: Nasema na Henry Katumanga.
0: Henry Katumanga, mtu wangu wa power.
4: Ndiyo huyu sasa, ndiyo huyu sasa.
0: Unasema kwamba basi ya usafiri ilikuacha ukaifuata na taksi.
4: Nikaifuata kininja.
0: Ukaipata na ukakuta mtu amekalia kiti chako ukamwambia simama.
4: Toka, toka, kaa kando.
0: Na akasimama ukakaa, na huku jali alienda wapi yeye?

0: Asi yao?
1: Eh.
0: Nikukaa huko na kuenda kufanya babaki sikira wakati wa
1: gwa. Mimi na Afrika ziao nikusaidia ulinzi. Neighborhood watch.
0: Ulinzi gani yenye unasaidia na serikali watakuwa kufanya nini kama hawa na
1: si ni kama backup ya serikali kusaidia afande.
0: Ai wageona serikali.
1: Eh.
0: Hata wanafahamiana bwana ile si watu.
1: Ala?
0: Watu lakini.
1: Ala?
0: Ala? Yeah. Ndio mjezo.
1: Haya, asante. Asante sana.
0: Haya, asante mwana Simba Nyanaru mai kutoka Maguru.
1: Okay. Tapokea simu moja mwisho. Hali ikoje katika area code yako? Area code yako ni ipi? Wanakuita nani? Aliyosafiri? Aliyosalama? Aliya kazi? Aliya anga? OB47. Hello.
2: Hello.
1: Uko hewani. Nasema na nani?
2: Huyu ni Swale.
1: Swale, uko wapi mtu wangu?
2: Mimi ni kadereba, natoka Mombasa naingia Nairobi.
1: Aha, una trailer ama?
2: Niko na Ferrari.
1: Okay, unasafirisha nini?
2: Nasafirisha chuma bwana, niko na kampuni ya chuma, nasafirisha chuma kutoka Mombasa kuja Nairobi.
1: Unahitaji ulinzi mtu wangu, hiyo umebeba ni mamilioni bwana. We?
2: Ni mamilioni ya pesa bwana, unatembeanga peke yetu bwana, hutaenda tanboy bwana.
1: Lakini hautembei peke yako, unatembea na Mwenyezi Mungu.
2: Na Mwenyezi Mungu kabisa.
1: Tembea na Allah.
2: Kweli kabisa bwana.
1: Yes. Ni anakusaidia daily, anakutangulia kwenye safari.
2: Kabisa ndugu yangu.
1: Mambo yuko namna gani? Kuna highway patrol?
2: Highway patrol iko nimeacha wale wa mtito.
1: Ehe.
2: Hizi wao watembea kwa pale pale tu kwa station pale. Lakini wameka road block hapo.
1: Hivi umefika wapi?
2: Hivi ni kwa mahali panaitwa Dange, na karibia mahali kunaitwa Kinyambo. Nimefika mtito ndei.
1: Okay. Safari njema.
2: Asante sana ndugu yangu.
1: Utafika inshallah.
2: Inshallah.
1: Okay. Ndivyo mambo yalivyo katika awamu ya pili, mpango babu kubwa OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na mimi wako Afande John Maloba kwenye reporting desk. Inakuwaje mtu wangu? Hapa niko na ganji, niko na

0: Wanakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. Star 216 hash, fata maagizo, pengine niachie.
1: Kauleni Arocho Hariano.
2: Katela Messi, namna gani regesha? Asante. Chenga tamo. Anaangalia matulinga vipi? Boss first, tuliza kasi mpira.
3: Radio 47. Tunao watangazaji wa haiba kuu wa sporti.
4: Nguvu mpya kaka zema ngoma isha anza, wanavalia rangi yao ya kawaida. Madi uweke na weka, lakini wapi? Wanakataa nyuma kabisa, huko ni Wolves, bado Gabriel Martinelli.
5: Wadi bwema dakika 30 ndio. Hatari bado. Piga mligoti kule Liverpool, msikilizaji wangu.
6: Rapa kajaja.
3: Mabao yakifungwa, tunafunga nawe.
2: Abudo Mar captain fantastic. Safi. Pass Nyerezi inaita sambusa zinachorwa. Ana magani huko tamu jamani.
7: Eladu Uma
3: Mbwembwe.
8: Kocha anafinya panya macho mpaka panya inakufa.
5: Amope anaona ujumbe kutoka kwa jirani yake Andunje. Mkeo mbona hatulini? Nini kinaendelea? Tutamkia kazi kesho.
9: Hapa ndipo
3: Radio 47 Bonge Kisporti. Hapa ndipo Nabado. Hii ni OB 47 Occurrence Book na John Maloba. Radio 47. Hapa ndipo.

0: Alfande.
1: Mie naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB47. Nasema na nani?
0: Kweli kweli hapo nasema na Samson Kimani.
1: Samson Kimani, Kimu kwa wapi?
0: Kimbi kwa maeneo ya Kayole Junction.
1: Kwema?
0: Kwema kabisa.
1: Kayole Junction kwa jamaa, Kayole Junction kuna rafiki yangu anaitwa Eriko, sijui alipotelea wapi. Alikuwa hakosi kupiga simu hapa.
0: Eriko.
1: Sijui alipotelea wapi. Ni jamaa wa 24/7 economy. Hapo junction jamaa hawalali. Kim, umebonyeza *216# mara ngapi katika mchezo wa Tobora?
0: Hapo nimezama mara 5.
1: Mara 5 hapo naona kuna ka effort, umetumia saa moja na tayari Kim unajua kwamba unavyozungumza uko na chapaa kwenye simu.
0: Wallahi iko ndani, iko ndani.
1: Nazungumzia box ipi, hela ngapi Kim?
0: Apo, ski, sasa.

0: Mbona unanitishia tishia? Wacha kunitishia tishia. Box ipi, hela ngapi, Kim?
1: Amen, but you have 44,000 alafu na
0: Kai 44K. Lakini wewe umekuwa na effort fulani. Kuna jamaa ambao unabonyeza mara moja mara mbili unachukua pesa yangu bila kujituma. Hii mara tano hiyo kuna effort hapo. Sasa iko hivi. Acha nikupeleke na mtaratara. Kwa yeyote ambaye mie nampiga simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, mie namzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Kwa ujumla inakuwa ngapi?
1: Sasa 64,
0: yani jamaa wa mlima kwa hesabu wampitwi. Hata kupiga. Yaani uko na calculator kwa ulimi. Ndio naona. Jamaa mlima kwa hesabu. Madhafu. Gai.
1: Imagine.
0: Yaani umetumia somo moja tayari una 64K, alafu kumbuka kwamba katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses, na tayari tunavyozungumza jamaa wameanza kujizolea bonuses. Bonuses zimeanza kutembea, kwa hivyo makinika, there is no limit, bado waweza kuendelea kubonyeza and you can still win again and again and again. Kemani, ni wahi kwa?
1: Ni wahi kwa saa.
0: Okay, thank you. Nawe vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Lotto Bora, ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake utapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi lucky 300,000 ambayo ndio jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Whatever you win on top of that, I'm gonna give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki katika mchezo huu kikamilifu, na tayari ninavyozungumza jamaa washaanza kujizolea bonuses. Kwa hivyo makinika, mtu wangu unabonyeza *216#, fuata maagizo mengine.

0: 7. Kidogo basi nikuelevushe ndugu yangu. Mimi nakwambia ukapangwa baba.
1: Bana, na vile sikutamani watoto wa Tanzania, sasa ile inakuaja.
0: Sasa itabidi uendelee kutamani watoto wa Kitanzania, maana Kenya hapa utanyoroshwa.
1: Jamani, sasa mimi mwenyewe Mkenya, nikiwa mtoto wa Tanzania, akujaanza kuishi huku. Ndio iteleka kweli.
0: Kwa hivyo wewe una shida yote pesa ikiingia kwa account moja.
2: Kwanza ingie kwa yangu sana sana yangu.
0: Sio yako. It is a joint account.
2: Kama hiyo joint au yeye zikubali. Kuna kiango anasema aje mwanangu.
0: Yaani ni account yako na Nanjala.
2: Lakini usiki Nanjala huyo mwenye unasema anasemanga pesa yake ni yake yangu. Yes. Sasa mtu kama yeye anafungua na account kwetu.
3: Kuna game nilikuwa nakadana naye wa Eldoret. Akaniambia sasa nimtumie fia. Akaniambia ameingia zali anakuru. Nikamtumia 5,000 ndo akuja ikura kwa barabara. Kwanza alikuwa anambia basi babe kujua ni kali. Wow, babe. Sabiri usiku akaniambia nimefika mahali yale. Na gari ikanipitisha. Na ujue maana hakuna stage nyingine, maana ndio stage ya mwisho.
4: Saa 12 hadi saa 4 asubuhi na Emmanuel Mwashumbe na Alex Mwakideu. Hapa ndipo Radio 47 95.5 Turkana, Lodwa, Kenamkemer, Kawalase, Napetet, Kalokol na Kwamekwi. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Yawa, yawa.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Ndipo matukio. Ni saa 9 za asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Haya ni matukio ya kuaminika ya Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni John Maloba. Tume ya maadili na kupambana na ufisadi imetoa wito kwa viongozi wa kidini kukataa na kujiepusha na kuhalalisha fedha haramu kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Mwenyekiti wa tume hiyo, Dr. David Oginde, alipokuwa akizungumza katika mkutano wa kitaifa wa wadau katika jumba la ufungamano Nairobi, alionya kwamba pesa chafu zinaweza kupotosha chaguo za wapiga kura, kuwapa wagombea matajiri faida isiyo ya haki na kuchochea ufisadi mara tu wanasiasa watakapoingia madarakani. Oginde alisema kwamba wanasiasa wanaofadhili kampeni zao kwa kutumia mapato ya ufisadi, utakatishaji fedha na utajiri usioelezeka, baadaye wanaweza kuhisi kulazimika kuwalipa wafadhili wao kupitia shughuli za serikali zenye ufisadi. Alitaja zabuni zilizoongezeka kigharama, michakato ya ununuzi iliyo na udanganyifu na mipango mingine ufisadi kama baadhi ya njia ambazo wanasiasa wanaweza kuwalipa watu binafsi wanaofadhili kampeni zao kwa kutumia fedha haramu. Oginde alisema kampeni za uchaguzi zinapaswa kutegemea uongozi, maadili na kanuni badala ya nguvu ya kifedha ya wagombea. Waziri wa Afya Aden Duale amefafanua kwamba viwango vya utendaji bora wa wafamasia vya mwaka huu haviwazuii wenye diploma kufanya kazi katika ngazi